Енді біз тұрпан, сұлу, минжу, ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің зерделенген өндіріс желісін тамашалайық. Жоқтан бері тұрпан, сұлу, минжу, ауыл шаруашылығы биоғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып, сұлу, минжу делінеді. Өлшімденген өндіріс шегінде 100 000 дәрежелі тазартып жуу өндіріс желісі бар қарқынмен іске қосылып, AI зерделі сұрыптау жабдығы жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, мейіз, қауын, қағын, реті бойынша дәрежеге айыру, саралау, бактериясын жою сияқты жалпы жұмыс тәртібін орындап, жүйеленген жінтіктей мәнерлеуді жүзеге асырды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Уан Юң Шу таныстырып, зерделенген өндіріс желісі шикізаттан дайын өнімге дейінгі тұтас барыстағы сапаны басқару меңгеруді жүзеге асырды деді. Биыл жыл басынан бері серіктестік 3000 тоннаның үстіндегі мейізді 1000 тоннадан асатын қауын қағын мәнерліп, өнім құны 40 миллион юаннан асты. Биыл 6 айда жылына 5000 тонна қауынды жінтіктей мәнерлеу өндіріс желісі ресми өндіріске қосылды. Қазір күніне шамамен 1 тонна құмыл қауыны қағын өндіреді. Межемен 2026 жылы тұтас жылда кептірілген және жас жеміс мәнерлеу жалпы мөлшері 8000 тоннадан асады. AI зерделі сұрыптау жүйесімен толық автоматтандырылған өндіріс желісіне сүйенген сұлу минжу жеміс өнімдерін мәнерлеудің тұтас барысын өлшемдендіруді, тыңғылықты басқару, меңгеруді жүзеге асырды. Уан Юң Шу былай деді, тазалап жуу, дәрежеге айырудан бактериясын жою қораптауға дейін, әрбір тал жеміс қағы қатаң сапалық саралаудан өтіп, халықаралық өлшемге үйлесуге шынайы кепілдік етеді. Таяу жылдардан бері мейіз, қауын қағыз желілес өнімдері Бейжің

Шанхай сияқты бірінші чептегі қалалардағы негізгі сауда сарай ерен базарларға сәтті кірді, әрі Орта Азия, Орта Шығыс базарын сәтті ашты. Биыл серіктестіктің жеміс жидектерінің экспорт мөлшері 1000 тоннадан асып, экспорт үлесі жалпы өнім құнының 20% иеліп, тұрпанның ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің Синжаннан шығуын, шетелге сатылуын шын мәнінде жүзеге асырды. Өндіріс желісінің бар қарқынмен айналымға түсуде, жергілікті орындағы бұқараның кірісін арттырды. Қазір серіктестіктің төңіректегі 100-ден астам қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап отыр. Жұмысшы Патыгүл Қадыр: жақын маңда жұмыстану өте қолайлы болды. Кірісімізде айтарлықтай. Серіктестік бұқараға нақты пайда жеткізді. Мен қатты қуаныштамын, деді. Ван Юнши былай деді: 15-ші 5 жылдық кезінде серіктестік қауын чапағы, чекілдеуігі сияқты мәнерленген қосымша өнімдерді арқау ете шікерлей пайдаланып, перментті сұйықтың айтқыш, жоғары белекті қайуынат жем чөбі сияқты өнімдерді зерттеп ашып, жасыл айналмалы ауыл шаруашылығының жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасайды. Сонымен бірге мейізді жінтіктей мәнерлеу кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, ерекше жеміс орманының экспорт көлемін онан ары кеңейтіп, тұрпанның ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына және ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге пәрменді қозғаушы күш істейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Жұңғы ауарайы мекемесі 2026 жылғы мемлекеттік ыстықтан сақтану климат байлығы картасын және 2026 жылғы жазғы демалыста жұлдыздарды тамашалау бағдарламасын жариялады. Шинжаның Бұрышын ауданы, Баркөл ауданы, Нарат көрінісі өңірі еліміз бойынша 45 сапалы ыстықтан сақтанатын өңірге, Құмыл, Тақайдау көрінісі өңірі еліміз бойынша түйінді түрде көрсетілген 18 жұлдыз тамашалауға үйлесетін өңірге таңдалды. Таяуда Қашқар кеденінің дәлме-дәл көмектесуінде кеденнен жоғары өнімділікпен өтуінің бар күшпен қамтамасыз етуінде 342 килограмм сапалы қашқар тор бедерлі қауыны тұтас барыстағы суық тізбекті әуе тасымал арқылы Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайынан Шанганға сәтті жөнелтілді, әрі сәтті базарға салынды. Бұл жолғысы Қашқарда өндірілген тор бедерлі қауынның Шанган базарына тұңғыш рет шығуы. 6 айдың 15 күні Қашқарда өндірілген чие Шанганға сәтті жеткізілгенін кейін нағыз қашқардың тәтті дәмі Шанган мен аумының тұтыну базарына тағы да кірді. Қашқар аймағының өзгеше жарық, жылу, су, топырақ, чарт жағдайы тор бедерлі қауынның еті толық, тәтті, шырынды, жемісінің қош исаңқыған тамаша қасиетін қалыптастырып, өңірлік кәсіп саласының әбзелділігі көрнекті болып отыр. Тіпті де көп жергілікті жеміс-жидек өнімдерінің Шанган базарын ашуына дем беру үшін Қашқар кедені ырықты түрде алдын ала қызмет өтеп, кәсіпорындарға дәлме-дәл көмектесіп, қуат түстеп, қауын қарбызды Шанганға жеткізуге көмектесу арнаулы бәнін арнайы құрып, жалпы барыс бойынша ізіне түсу, қолма-қол жетекшілік етіп, қызмет өтеуімен қамдап, толымдылығын естелік қалу, тексеру, карантиндеу, кеденнен өту, қоя беру сияқты буындарындағы қиын мәселелерді бір-бірлеп шешіп, Қашқардың жеміс-жидегін Шанганға жеткізу, жоғары өнімді кеденнен өту арнасын құрды. Таяуда 2026 жылғы Шинжаң 6-шы кезекті мал шаруашылығы сүт кәсібі көрмесі және 2-шы кезекті балық шаруашылығы сүт өнімдері, су өнімдері, ғылым технология көрмесі Шинжаң халықаралық көрме орталығында басталды. Көрме еліміздің 10 өлкесіндегі 200-ден астам кәсіпорын мен ғылыми зерттеу құрылымын көрмеге қатысты.

қатынасуға баурады. Мал шаруашылығы көрмей өңірі жасыл зерделі бағымшылық бағытын арқау етіп, зерделі бағымшылық құрылғылары, ортаны реттеу меңгеру жабдықтары, мал көңін байлыққа айналдырып, бір жақты ету жабдықтары. Жемчөп мәнерлеу, машиналар және қайынаттар денсаулығын қорғау өнімдерін көрмеге қойды. Синьцзяң, Чинкен, Аучун егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі келген жаңа асыл тұқымды қой көп төлдейтін жоғары өнімді, кенеусіз азыққа төзімді, оңтүстік Синьцзяңның климатына үйлесетін көрнекті әбзалдылыққа ие болып, көптеген бағымшылықпен шұғылданушыны аялдап оқысуға баурады. Зерделі бағымшылық осы кезекті көрменің көрнекті жарқын түйіні болды. Түрлі бағымшылық санды мәліметтерін жинау, қоршаған ортаны бақылау тексеру, алыс аралықты басқару меңгеру жабдықтары шоғырлы көрмеге қойылып, цифрлы технологияның дәстүрлі мал шаруашылығымен тоғысуын жеделдетті. Яңжу, Мушын, зерделі ғылым технология чекті серіктестігі зерделі мал бағу сақинасын көрмеге қойды. Мұнда жасанды серік арқылы орын тұрақтандыру және виртуалды қоршау технологиясына сүйеніп, бағымшылар қол телефонмен мал бағатын шекараны белгілей алады. Мал шекараға жақындаған кезде жүйе автоматты сақтандырып, мал табынын дер кезінде тұрақтандырып, сақырада көлемдендіріп, зерделі мал бағуды чыт жаңа чешу жобасымен қамдады.

ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарынан хабар тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз соңына жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 6 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 24 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-38 градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэньчжоу-Жан, Еркін Тунияз, Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісі өткізіп, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжан құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеуді баса дәріптеді.
2: 15-ші бесжылдық кезінде Құмыл қаласы байлық қасиетінен толық жанды пайдаланып, жетекші кәсіп саласы мен жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтады.
3: Бүкіл ел бойынша жеке сиымдылығы ең үлкен электрохимия Дербес энергия сақтау электростанциясы тораптандырудан, саудаға айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп ұмтылу кезеңіне өтті.

0: Алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты.
1: Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеден қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Жемене ауданы салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чыншаужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тоныяз 8 айдың 5 күні автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чыншаужиан былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жаңаша өнеркәсіптендіру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісі мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, орайды мықты игеріп, ұтымды сәттен пайдаланып алға ұмтылып, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, ерекше абзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрып, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеу керек. Чыншаужиан Еркін Тоныяз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі айналым бақылау өлшеу сәйкестіру мекемесіне барып, өнеркәсіп экономикасының айналымы және түйінді қызметтердің ілгерілетілу жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдады. Қатысты басқармаларға, кеңселерге барып, тұтас районымыздың мұнай химия кәсібі және жасанды зерде мен жасауды бірлестіру сияқты қызметтерінің аяқалысын ұғысты. Осыдан кейін Чыншаужиан Еркін Тоныяз автономиялы районының өнеркәсіп және информацияландыру қызметі мәліметін тыңдады. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы райондық даму және реформа, ғылым технология, қазына, санақ, хабар байланыс сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ ішінара түйінді кәсіпорындардың жауаптыларымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды.
1: Чыншаужиан былай деп баса дәріптеді. Өнеркәсіп экономикасының орнықтылық барысында жақсару жағдайын күш сала бекемдеп, айналымды бақылау, өлшеу және талдау жасауды, тұжырымдауды күшейтіп, түйінді аймақ, облыс қалаларды жүктің ауырын белсене арқалауға жетектеп, өнеркәсіпке қаржы қосуды үздіксіз орнықтырып, келелі нысан құрылыстарын күш сала ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал сияқты түйінді саланың тіректік жетекшілік қабілетін жоғарылатып, өнеркәсіп экономикасының орнықтырғыш ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Информацияландыру мен өнеркәсіптендірудің ішкерлей тоғысуын жебеп, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей ілгерілетіп, жасау кәсібінің зерделеніп жаңалануын, цифрланып тиіп жаңалауын, тораптанып ұласуын ілгерілетіп, жасыл есептеу қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды зерделі есептеу орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңаша негізді құрылғы құрылысын белсене ілгерілетіп, кәсіптің зерделі жасыл тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілету қажет. Ерекше абзалдылыққа ие кәсіптердің ғылым технологияда жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жаңалық ашу текшесін күшейтіп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, түйінді кәсіптердің шешуші өзекті технологиялардан қамалалуын ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және кәсіп салаландырып қолдануды жеделдетіп, кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу керек. Өнеркәсіптің жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жаңаша энергия жүйесін жедел құрып, таза энергиямен қамдауды кеңейтіп, өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізуді тәртіппен ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды осы замандаған кәсіп Бақша районын белсене дамытып, түйінді саланы энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайту бойынша жаңалауды ішкерлей ілгерілетіп, жабдықтарды жаңалаумен шеберлік технологиясының дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасыл дамудың қозғаушы күшін үздіксіз күшейту тиіс. Өңірлік кәсіптің орналасуын үздіксіз сапалландырып, оңтүстік Шинжаңның абзал кәсіптерін зорайтып, күшейтіп, тіректік ролы зор, жетекшілік қабілеті күшті, жұмыстандыру сиымдылығы зор, бір топ нысанның ірге тебуін ілгерілетіп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу абзалдылығынан ойдағыдай пайдаланып, үйлесімді кәсіптердің сатылы ойысуын белсене қабылдап, Бентонмен жергілікті орын кәсіптерінің сәйкесті дамуын тереңдетіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтайтын, парықты дамитын, өзара тоғысқан жүлге қалыптастыру керек. Жаңаша өнеркәсіптендірудің тіректік жүйесін кемелдендіріп, кәсіп саясатын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша өнеркәсіптендіруді дамыту жобасын ойдағыдай атқарып, Бақша районының көтерімділік қуаты мен бәсекелік қуатын жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасын күш саласы сапалландырып, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан батыл сақтанып, тамаша даму ортасын қалыптастыру тиіс. Партияның өнеркәсіп және информацияландыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, басшылық алқамен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, жалпылық сапамен кәсіптік қабілетті жоғарылатып, істіл құрылысын үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экология қалыптастыру керек. Юсупжан Мамет қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын автономиялы районды қалық үкіметі, Жұңғы ауа райы мекемесі ауа райы қызметінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілету әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бас жүзі Си Цзиньпиннің ауа райы қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің 2022 жылдан 2035 жылға дейінгі ауа райы қызметін жоғары сапалы дамыту бағдарламасының талабын тиянақтандырды. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбесті қызметін қорытындылап, 15-ші 5 жылдық кезіндегі бірге құру міндетін орналастырып, Шинжаң ауа райы қызметінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Жұңғы ауа райы мекемесі партия басшылық группасының Шужия мекеме бастығы Чэн Джинлин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Еркін Тоньяз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің көңіл бөлімімен қамқорлығында Жұңғы ауа райы мекемесі сияқты мемлекеттің министерлік комитет Шинжаңға көмектесетін өлке қала орталық кәсіпорындарының зор күшпен қолдауында автономиялы райондық партком бүкіл райондағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжаңның түрлі істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетті. Жұңғы ауа райы мекемесі саясат, қаржы, нысан, ғылым, технология, дарынды сияқты жақтарда Шинжаңға түйінді түрде бейімделіп, Шинжаң кеңістіктегі жауын-шашын байлығын ашу, пайдалану, жаңалық ашу зерттеу орнын бірге құрып, Шинжаңның апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін жоғарылату, ауа райына қызмет ету қабілетін жоғарылату, ауа райына, су байлығына жасанды жол мен ықпал жасауды қамтамасыздандыру инженериясы сияқты түйінді инженерияларды атқаруына қолдау көрсетіп, Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді қызмет етеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Жұңғы ауа райы мекемесінің Шинжаңның кен байлығын ашуға, егін, мал шаруашылық өндірісіне, саяхат кәсібіне және төмен кеңістік экономикасын дамыту қабілетін жоғарылатуда ауа райы жағынан қызмет етуге онан ары қолдау көрсетуін үміт етемін. Шинжаңның ауа райы негізді құрылғы құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетіп, бақылау, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру қабілетін жоғарылатып, ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайту бірінші қорғаныс шебі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Шинжаңның жауын шашын байлығын дәлмедел ашуды, пайдалануды жебеп, Шинжаңның ауарайына жасанды жолмен ықпал жасау қабілетін деңгейін жоғарлату керек. Жер-жер тараулар автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбестік механизмінен толық, ойдағдай пайдаланып, байлық күшін біртұтас жоспарлап, фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, түйінді нысан құрылысын жедел ілгірлетіп, селбестік істерінің ерте тиянақтануына, ерте өнімділік көрсетуіне, ерте игілік жеткізуіне кепілдік ету керек.
1: Чен Чжэньлин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп, бірқыдыру келелі орналастыру жасап, Шинжаңға бес үлкен стратегиялық орын белгіледі. Автономиялы райондық партком мен үкімет өз көлің мән беріп, Шинжаңның ауарайы істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Шинжаңның ауарайын осы замандандыру істері батыс бөлігі өңірінің алдыңғы легінде келеді. Ауарайы ғылым технологиясында жаңалық ашу және кәсіптік қабілеті зор дәрежеде жоғарылады. Ауарайының апаттан сақтану, апат зиянын азайтуда алдын ала тұжырымдау қабілеті үздіксіз күшейді. Биыл 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Жұңғы ауарайы мекемесі автономиялы районды халық өкметімен бірге үлкен қауіпсіздік, үлкен шұғыл жағдайға төтеп беру жүлгесіндегі ауарайы апатының қауіп қатерінен сақтандыру жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, ауарайының апаттан сақтану, апат зиянын азайтудағы бірінші қорғаныс шебін бірге бекемдеп, Шинжаңның ауарайы ғылым технология қуатының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін бірге ілгерілетіп, ауарайының ауылшаруашылығы, қатынас, мәдениет, саяхат, саламаттық күтіну, төмен кеңістік экономикасы сияқтыларға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына өміршең күш істеп, қозғаушы күш қосуды қалайды. Мәжіліс 14-ші 5 жылдық кезіндегі автономиялы район мен министрлік комитеттердің селбесі бірге құру нәтижесін және 15-ші 5 жылдықтағы түйінді селбестік істерін хабарландырды. Жұңғы ауарайы мекемесінің орынбасар бастығы Сұң Шайын Мұқият Жарымқаметұлы мәжіліске қатынасты.
0: 8-ші айдың 5-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 10-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Құмыл қаласының қатысты жауаптысы 15-ші 5 жылдық мезгілінде Құмылдың осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру қызмет ой желісімен түйінді шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл өзінің байлық қасиетін тиянақ етіп осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібін жүйелі орналастырып, көмір байлығының үстеме құны жоғары өнімдерге айналуын белсене ілгірлетіп, көмір метанол, формалдегид, полипропилен, метил, метакрилат, көмір көкс майы, жанармай сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырып, өнім түрлерін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы тұлғалық көлемін орнықты жоғарылатты. Құмыл қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шужие, меңгерушісі Чан Шаои, 15-ші 5 жылдық кезінде назарды 100 миллиард юандық көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану кәсіп шоғырын зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейлі нәзік химия өнеркәсібін белсене дамытып, жоғары деңгейлі көп негізді төмен көміртекті көмір химия өнеркәсібінің осы замандаған кәсіп жүйесін орнатамыз деп таныстыра келіп, көмір көкс пеші көмір газын қамтиды, синтездік аммиак, этилен, гликол сияқты жалпылық текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз кеңейтіп, көмірден жасалған метанол, олефин, әрен үзекті кәсіп саласы тізбегін тәртіппен ұзартып, жоғары деңгейлі полиолефин, инженериялық сулау, жоғары қуатты полиэстер талшығы сияқты үстеме құны жоғары төменгі буындағы өнімдерді түйінді түрде дамытып, кәсіп саласының мол өндірілетін көп негіздік шикізаттан жоғары деңгейлі нәзік химиялық заттарға ішкерлік бұрылыс жасауын ілгірілетеміз деді. Жаңа энергия абзалдылығын дамыту жағында 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл қаласы 10 миллион киловаттық жел электр базасы мен миллион киловаттық фотоволт базасын үздіксіз ұлғайтып, салынып жатқан жаңа энергия нысаны құрылысының аяғалысын тездетіп, жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемін орнықты кеңейтеді. Чан Шаои Жаңаша дербес энергия сақтау, жарық жылуы, су тартып энергия сақтау және жылу мен электрден бірлесіп өндіру сияқты салынып жатқан нысандардың жедел құрылысын ілгерілетіп, түрлі электр көздерінің сәйкесігін, сапалануын, икемді өзара көмектесуін күшейтіп, таза, төмен көміртекті, орнықты, сенімді жалпылық электр көзімен қамдау жүйесін құрамыз.

0: бесінші бес жылдықтың соңына барғанда межемен бүкіл қаладағы электр энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 90 миллион киловатттан, жаңа энергияның иелеген мөлшері 80%-дан асады деді. Кен байлығы мол, жел электр, фотоволт байлығы шексіз, байлық қасиетімен шығыспен бірлесіп батысқа шығару, оңтүстікпен тұтасып солтүстікке кеңейту сынды өңірлік абзалдылықты тиянақ еткен құмыл бүкіл ел бойынша озық жеке тұлғалы жоғары қуатты зерделі есептеу орталығын құрып, арқалаған жоғары қуатты зерделі есептеу көлемі 60 мың петаға жетті. Сонымен бірге сутек энергиясы қатынас және қала істері жағдайында тұтас кәсіп тізбегінде қолданылып, батыс солтүстік өңірдің сутек энергиясы кәсібінің өзекті торабына айналды. Құмыл қалалық парткомның тұрақты мүшесі, үнемдік істерге жауапты орынбасар қала бастығы Лиу Шуешің 15-ші 5 жылдық кезінде құмыл өңірлік жоғары сапалы дамуға тірек болатын есептеу қуаты мен сутек энергиясының қос қозғалтқышын бірлестіруді күш сала қалыптастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз зорайтады дей келіп, цифрлы жібек жолымен бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысының жалпы жағдайымен шікерлей тоғысып, район аудандардың сәйкесуін бірлесіп әрекеттенуін біртұтас жоспарлаймыз. Аратүрік ауданында есептеу қуаты мен электрді сәйкестіру және жасыл есептеу қуатының жетекші өңірін құрамыз. Эйджу районында цифрлы кәсіпті тереңдетеміз, әрі кәсіп тізбегінің дарындыларын шоғырландырамыз. Баркөл ауданы есептеу қуатын жақын маңда қабылдауды арқалайды. Біз сутегі қатынасы, жасыл әммияк спириті, сутегі негізді химия өнеркәсіп шикізатының орнын басу, сутегі металлургиясы, жаңалық ашу, қолдану сияқты бес үлкен саланы түйінді түрде арқау етіп, сутегі энергиясы кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгірілетеміз деді.
1: Қазір бүкіл ел бойынша жеке сыйымдылығы ең үлкен электрхимия дербес энергия сақтау электр станциясы Шинжан, Хуадиан, Үрімжі 1 миллион киловатт, 4 миллион киловатт сағат дербес жаңа тұрпатты энергия сақтаудан үлгі көрсету нысаны тораптандырудан, саудаға айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп, ұмтылу кезеңіне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімжі қаласы Мейдон районының солтүстігіндегі Құрбан Тұңғыт шөліне орналасқан, иелеген жер аумағы 423,59 мың, құрастыру торабы тебіндегі және әлесу торабы тебіндегі сынды қос үлгідегі энергия сақтау құрылымын қолданып, тұтас пунктке 196 энергия сақтау бірлігі, 730 батарея қамбасы орналастырылған, әрбір бірлік сағатына 5000 киловатт сағат ток сақтайды. Тұтас пункт бір жолда 4 миллион киловатт сағат ток сақтайды. Үрімжідегі неше 100 мың отбасының бір күнде ток істетуіне жетеді. Бұл ерекше зарядтағышқа барабар. Нысанның алаң пункт жауаптысы Жан Чөн тілшіге. 6 айдың орта шеніне дейін біздің алаң пункттеріміз жиыны 367 рет электр толтырып таратқан. Зарядтау мөлшері 756 миллион киловатт сағат, ток шығару мөлшері 652 миллион киловатт сағат, іш өзіндік зарядтау шығару өнімділігі 86,31%-ға жетті деді. Үрімжі қаласы Мейдон райондық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Жан Юнжун межелеп есептеуге қарағанда бұл электр станциясы әр жылы электр торабының көтерімділігі төмен кезде 1 миллиард 140 миллион киловатт сағат энергия сақтай алады. Электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде 1 миллиард 40 миллион киловатт сағат электр шығарады деп таныстыра келе. Әрі тұрпатты дербес энергия сақтау нысандарының тиянақтанып іске қосылуы, Мейдон районының жаңа энергиядан кең көлемде ток тарату, егжей-тегжейлі реттеу, тұтас өңірлендіріп қабылдау сынды шешуші олқылықтарды толықтап, электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау бір тұлғаланған кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырдық деді. 2022 жылы Үрімжі оңтүстік желі солтүстік жарық энергиясы картасын тұрақтандырғаннан бері Мейдон районының солтүстігіндегі құмды шөл фотоволт базасы 15 жаңа энергия нысанын бекітті. Оның ішінде 13 фотоволт нысаны бекітіліп, генератор агрегаттарының сыйымдылығы 17 миллион 400 мың киловаттқа жетіп, жалпы 26 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. қазір Үрімжі қаласының тораптанған жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 12,115,000 киловаттан асып, бүкіл қаладағы электр жалпы генератор агрегаттарының 73% ұстап, бүкіл Шинжаңдағы 3-ші жаңа энергия генератор сиымдылығы 10,000,000 киловаттан асатын аймақ облыс қалаға айналды. Мемлекеттік электр торабы, Үрімжі электрмен қамдау серіктестігі, сату бөлімінің базар ашуды басқару арнаулы жауаптысы. Таңды қай, бейіл алдыңғы жарты жылға дейін Үрімжінің жасыл электр сауда мөлшері 1,467,000,000 киловатт сағатқа жетіп, оқсас мезгілдегіден 169,63% артты. Жасыл куәлік сауда мөлшері 2,011,500 парша болып, оқсас мезгілдегіден 79,9% артып, жасыл куәлік саудасының жалпы мөлшері бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орында ереді деді.
0: 8-ші айдың 3-ші күні Чарқылық Линьяң 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжаң бөлігіндегі электр сымын тарту жұмысы жаппай басталды. Бұл еліміздің Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасы құрылысының шешуші құрылыс жүргізу кезеңіне өткендігін, батыс солтүстіктің өлкеттік энергия жағынан өзара көмектесуіне, жаңа энергияны кең көлемде қабылдауына тіректі тор сөресі негізін бекемдегендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасының басталу түйіні Шинжаңда салынып болған Чарқылық 750 киловольттық керне өзгерту пункттінен басталып, салынып жатқан Чимен 750 киловольттық керне өзгерту пункттін басып өтіп, Чинхайдың Маңя қаласында салынып болған Линьяң 750 киловольттық керне ауыстыру пункттіне дейін ауқымды қосылған қаржы 3,130,000,000 юань. Ления қош жолан қайтымды жол сөресін қолданып, сындырып есептегенде жалпы ұзындығы шамамен 723,68 километр. Мұның ішінде Шинжаң бөлігі шамамен 486,73 километр. Жаңадан 1054 темір мұнарасы алынған. Электр торабы құрылысы инженериясында электр сымын тарту ленияның сапасын, өнімділігін және қауіпсіздігін белгілейтін өзекті буындардың бірі. Инженерияның Шинжаң бөлігінде 100 километрден астам жол желісі теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі алтын таудың адамсыз аумағынан асып өтуге тура келеді. Желі бойындағы жер бедері бойлы шұңқыр, құлама тау беткейі мен терең шатқалдар кездесетіндіктен электр сымын тарту жұмысына аса зор сайыс әкелді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігі 1-ші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауаптысы Ли Сайтілшіге күрделі жер бедерімен ерекше нашар үстірттік жұмыс жағдайына қарата нысан құрылысы цифрландыру тәсіліне сүйеніп дәлме-дәл құрылыс жүргізді. Алдыңғы мезгілде ұшу аппаратының тұтас өңірлік кескінінен пайдаланып құрылыс алаңының нақты көрініс информациясын жаппай жинап шешуші қауіп-қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп, құрылыс жүргізу басқыштарын ғылыми сапалыландырдық дей келіп, тұтас өңір бойынша цифрландырып үлгі жинап, құрылыс жүргізу қауіп-қатерін алдын ала тұжырымдап, құрылыс жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, үстірттегі шөл даладағы асқын жоғары кернеулі сым сөресінің қауіпсіздігі мен жүйелілігін өнімді жоғарылаттық. Дәстүрлі тәжірибелік құрылыс жүргізудің санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін дәлме-дәл меңгеруге болатын осы замандаған құрылыс жүргізу үлгісіне бұрылыс жасауын ілгірлеттік деді. Құрылыс иесі нысан меңгерушісі Ушы Пин құрылыс жүргізілетін өңір жаппай үстірт өңірде болғандықтан ауаның оттегі мөлшері жазық өңірлердің тек 60-70% ғана. Бұл әрбір адамның 20 килограмм жүк көтеріп жүріп жұмыс істегеніне ұқсайды. Сондықтан одайландырып құрылыс жүргізу жағында құрылыс ұжымы жабдықтарды реттеді және жаңалады. Сонымен бірге құрылыс жүргізушілерге емдеу жабдықтарын әзірлетті деп таныстыра келіп, электр сымын тарту аралығын сапалландыру арқылы жеке жабдықтардың үзіліссіз көтерімділігін төмендетіп, механикалық шығынды азайттық. Сүйрейтін шешуші жабдықтарға қысым арттыру жүйесін орнатып, үстіртте үйлесетін етіп жаңалап, ерекше нашар ортада жабдықтардың орнықты айналымына кепілдік еттік. Сонымен бірге құрылыс алаңында оттегі құрылғыларын толықтап, тұрақты емдеу орнын құрып, адамдардың қандағы оттегі мөлшерін, қан қысымын бақылау тексеруді дайландырып, үстірттегі шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, құрылыс жүргізушілердің денсаулығы мен құрылыс алаңының қауіпсіздігін, орнықтылығын жан жақты қамтамасыз еттік деді.
1: Бажысыз жаңа кәсіп

0: күйін жетілдіруге бақылау басқару қызмет өтеуінде жаңалық ашудың тиянақтануына сүйеніп, биыл алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты. Оның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағына орналасқан Шинжаң Тянмашин кен шаруашылығы шекті серіктестігінің зауыт аумағында импорт етілген мыс сұрыпталған кені осы арада сұрыптау, араластырып, септеу сияқты жүйелі жұмыс тәртіптерінен өтеді. Батыс солтүстік өңірдегі бірден бір мыс сұрыпталған кенінің бажсыз аралас кенін түйінде сынақ ететін кәсіпорын ретінде серіктестік бажсыз саясаттың пайдасы мен кеденнің дәлме-дәл қызмет өтеуіне сүйеніп, импорт көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бажсыз аралас кен зауытының бастығы Жау Тин, бажсыз аралас кен кәсібі шетелдегі аралас кен буындарын ел ішіндегі шекара өткелдеріне көшіріп, шикізат сатып алудың өзіндік құнын төмендетіп, шекара аралық зат айналымы периодын қысқартты. Алдыңғы жарты жылда серіктестігіміздің импорт еткен мыс сұрыпталған кені ұқсас мезгілдегіден 25.6% артты деді. Шинжаңдағы тұңғыш кешенді бажсыз аумағы ретінде қазір Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағының зат айналымын бөліп беру, мәнерлеу саудасы сияқты кәсіп күйлер көп дүйінде нәтиже жаратып, сыртқы сауданың орнықты кеңеюін жебеді. Алатау сағасы кедені кешенді бажсыз аумағы кәсіптік бөлімінің орынбасар бастығы Пәзлия Әбдірахман былай деді. Кеденнен өтуді қолайландыру шарасының дәрежесін жоғарылаттық. Мол өндірілетін тауарлар темір жолының районымызға кіруіне қарады. Аумақ пен порт бірлесіп әрекеттену үлгісін атқарып, кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақытын 30% жоғарылаттық.
1: Таяуда Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеде қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, үкіметтік қызмет өтеуді адамдар шоғырына қарай икемді жүргізіп, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залының 3-ші қабатында көрнекті белгімен көрсетілген 3 икемді терезе ерекше көзге түседі. Үрімжі қалалық санды мәлімет байлығы және үкіметтік қызмет өтеу орталығының қызметкері Майың тілшіге нөмір алған санды мәліметті икемді бақылаймыз. Қатарға тұрған бұқара біршама көп болғанда икемді терезені іске қосып, бұқараны осы терезеге барып жұмыс бітіруге бастаймыз. Осы арқылы бұқараның тым ұзақ уақыт күтуінің алдын өнімді алуға болады деді. Күнделікті икемді бақылау өлшеуден сырт, жаңа саясаттың атқарылуы, кезеңдік кәсіптің қауырт өрлеуі сияқты ерекше жағдайларға тап болғанда, икемді терезені кез келген уақытта іске қосып, шұғыл жағдайға ырықсыз төтеп беруден ырықты кірісуге қарай бұрылыс жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Таңфу Жоң, жұмыс бітіретін адам көп болғанда қысылыспаймыз, адам аз кезде байлықта сырап болмайды деді. Қазір Үрімжі қалалық үкіметті қызмет өтеу залында алдыңғы текшеде жалпылық қабылдау, артқы текшеде түрге бөліп тексеріп бекіту, жалпылық терезеден куәлік шығару қызмет механизмі жаппай атқарылып, кәсіпорындар мен бұқара жұмыс бітіргенде тек бір есіктен кіріп, бір рет нөмір алады. Жалпылық терезеде тарау аттап жұмыстарын бітіре алады. Жұмыс бітіру өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Майын былай деді. Қалалық үкіметтік қызмет өтеу залындағы 37 тараудың 769 түрлі ісін 15 парықсыз жалпылық терезелікте бітіруге болады. Күндік орташа іс бітіру мөлшері 300 айналасында болып, көтерімділік қуатын өнімді жоғарылатты.
0: 8-ші айдың 4-ші күні Жібек жолын тұтастыру 2026 VAX Құлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысы Санжы Денетарбие сарайында басталды. Елші сыртындағы неше жүздеген жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу ұжымы жоғары деңгейлі халықаралық құлтемір бәсекесі сайысын бастады. Енді станциямыздың тілшісі Немігірдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Америка, Сингапур, Қазақстан сияқты елдерден сондай ақ Бейжің, Шанхай, Ханчжоу, Сянган, Аумін, Тайван сияқты қалалар мен райондардың жарысқа қатынасқан 226 командасындағы елші сыртынан келген 689 шебер үш күндік қиян-кескі

0: сайысқа түседі. Жарыс 4 жарыс группасын орналастырып, құлтемірді дәлме-дәл құру, зерделі бағдарламалау меңгеру, алаңдағы тактикалық қарсыласу және топтық селбестік сияқты өзекті қабілетті арқау ете отырып өрістетіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің инженериялық ой желісі, жаңалық ашу сапасы және нақты сайыс деңгейі жаппай сыналады. Бейжің қаласы Шичың районы Фэндоу бастауыш мектебінен жарысқа қатынасқан шебер Жаң Уйжи жарысқа зор үміт артатын айта келіп, бұл арадағы адамдар өте қызғынды, жарыс алаңында өте үлкен, құрылғылары өте кәсіби, түрлерде көп екен, келесі жолы осы жарысқа тағы келіп қатынасамын деді. VAX құлтемір жарысы Гиннес дүниежүзілік рекорды жағынан дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен құлтемір жарысы деп куәландырылып, құлтемір саласындағы олимпиада жарысы деген тамаша атқа ие. Көп жылдан бері VAX құлтемір жарысының ел ішіндегі жарысы ұзақ уақыт Бейжің, Шанхай сияқты бірінші шептегі қалаларда өткізілген. Осы рет Санжыда өткізілуі батыс бөлік өңірінің осы жоғары дәрежелі жарысты өткізуіндегі шырт жаңа бастамасын жүзеге асырды. Санжы қалалық ғылым технология мекемесінің бастығы Леулей, біз бастан аяқ жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын көздеп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зерде, сипырлы есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын белсене орналастырып, бүкіл Шинжаңның жаңалық ашу, зерделі қала құруға күш қуатты шоғырландырып, зерделі Санжы, ғылым технологияда жаңалық ашу қаласы атындағы қала танысқысын үздіксіз жарқыратамыз. Осы ретке халықаралық құлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысын өткізу жаңалық ашу арқылы дем беруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің жанды әмәлияты деді.
1: 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің әйелдер футбол ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу кәсіптік технологиялық шөенінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Чичаудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыстың негізгі тақырыбы Анаргүлі құлпырашылып, жастық көктем шешек атты. Бейжің, Тяньжин, Жансу, Шинжан сияқты жерлерден сондай ақ Шиангаң, Аумын райондарынан келген 17 ұлттан құралған жастар мен өрендердің 28 әйелдер футбол командасындағы 400-ден астам допшы жарысқа қатынасты. Жарыс 5 күнге жалғасып, 6 кезек бәсеке арқылы соңында аға жүлдегер, жүлдегер сарапқа салынады. Беташар жарыс Шинжан командасы мен Бейжің командасы арасында басталды. Екі команданың допшылары жасыл алаңда асқақ сезіммен атойлап, жарыста бар күштерін салды. Синжан командасы спортшысы Қадиша Жүрәт командадағыларымен тығыз сәйкесіп, өз өнерін әйгілеп, бір өзі қарсы жақтың қапқасына 4 топ салып, команданы бастап, нөлге қарсы 4 ұпаймен Бейжің командасын жеңіп, тамаша бастама жаратты. Қадиша Жүрәт, мен 8 жасымнан бастап футбол тептім. Бүгін ерекше жақсы сәйкестік айтарлықтай болды, соншама көп топ саламын деп ойламаған едім. Өте көңілдімін, көп деген дос табуға болады деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Яң Джинь былай деді. Жарыстан сырт тағы бай мазмұнды ауыс түйіс буындарын орналастырып, жер-жердегі жастар мен өрендердің өзара түсінісуін күшейтуіне, достықты нығайтуына, топ арқылы достасуына мүмкіндік жасадық. Өткен жылы жарысқа 21 команда қатынасқан, биыл 28 команда қатынасты, әсіресе Шиангаң, Аумын райондары тұңғыш рет жарысқа қатынасты. Жарысқа қатынасып қана қоймай, тағы ауыс түйіс және зерттеу үйрену ұйымдастырдық. Жарыс алаңында ауыс түйіс жасап қана қоймай, жарыстан кейін бірге ән айтып, би билеп, өнерлерін әйгілеп, көпшілік ерекше көңілді болды. Біз осындай арна мен көпірді олайландырып құрып, футбол арқылы ынтымақты күшейтіп, жасыл алаңда жүгіріп, ұлттар ынтымағының ең көркем сентрлі шеңберін сызамыз деді.
0: 8-ші айдың 4-ші күні автономиялық райондық 15-ші кезекті дене тәрбие жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының қауырсын топ жарысы Қорғас экономикалық ашу районы Құлжа бақшасы жалпы халықтық дене шынықтыру орталығында басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 уәкілдер командасынан келген 286 спортшы жарысқа қатынасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні А группадағы, Б группадағы ерлер мен әйелдердің топтық жарыс түрі алдымен басталды. Жарыс алаңында спортшылардың әр реткі барынтасымен ұмтылуы, әрбір икемді шеберлігі алаңдағы көрермендердің алқауына бөленді. Хаурсундуп әуескерші Алдияр Өмірсергұлы Бұраталамыңғыл автономиял облысынан арнайы жарысты тамашалауға келіпті. Ол, мен Хаурсундуп спортын ерекше ұнатамын, осы жолы арнайы келіп көргенімде, бүкіл Шинжанның жер-жеріндегі шеберлердің қуаты ерекше күшті екенін аңғардым, бұдан кейін орай болса қатынассам деймін деді. Осы кезекті дене тәрбие жарысының қауырсындоп жарысы 5 күнгі жалғасады. А және Б 2 жарыс группасы белгіленіп, ерлер жеке тұр, әйелдер жеке тұр, ерлер 2 адамдық тұр, әйелдер 2 адамдық тұр, аралас 2 адамдық тұр және топтық жарыс түрлері қамтылды. Жарыстың алғашқы күні әрқайсы уәкілдер командаларының бейнесі өзгеше болды. Тұрпан уәкілдер командасының спортшысы Ван Замин: «Бүгінгі жарыста қарсыласымыз өте мықты. Негіздік өнері мығым екен, үлгі алуымызға татиды. Келесі жарыста басқа шеберлердің жарысын көбірек көріп, жалғасты үйренеміз», деді. Алтай вәкілдер командасының спортшысы Ши Хунжи: «Алаңның қай тұсы болса да жанға жайлы екен, өз ролымды әлі сәулелендіре алмағандай сезінемін. Бар өнерімді салып, әр допты жақсы меңгеріп, төрт мықты қатарына кіруге құлшынамын», деді.
1: Соңғы күндері Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю сарайы ерекше думанға бөленді. Сонау алыстағы Чыңдудан келген мысық аю Пау Юэн мен Дарри олардың Шинжаңдағы тұңғыш туған күн апталығын қарсы алды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Ян практикант Лон Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 8-7-4 күні Пау Юэннің туған күні. Бақша районы болған туған күн қонағасын ыждағатпен дайындады. Бұйыртып жасатқан албан түсті көмекші азық-түлік балгүлшесі бамбук жапырағымен әшекейленіп, аралас жеміс-жидек мұз көсектері, жеміс-жидек қоймал жыңдары дөңгеліктеніп қойылып, ойыншықтармен жасалған бамбук шарлар бір жерге төселді. Үрімжі қаласының тұрғыны Байтау таң бозынан қосынның алдыңғы қатарынан орын алып, шақтапқаны жасалған туған күн балгүлшесін қолдарын алып, мысық аюдың туған күнін құттықтағанын айтып, мысық аюды көргенде қатты қуандым. Осыншама көп адамның өзін көруге келгенін көріп, көпшілікке амандасқандай ишарат жасады. Ерекше көңілді болдым, деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю бағушы Сайфие Абдуғани тілшіге: «Екі мысық аю биыл екінші айда Үрімжіге орналасты. Басқару қорғау ұжымы мол ойыншық және азық-түлікпен қамдау жағында көп күш салды. Жарты жыл ден қоя қарау арқылы екі мысық аюдың жаңа отбасының тұрмысына бүкілде үйлесіп кеткендігі белгілі болып дей келіп, бамбук сырық, бамбук жапырағы, бамбук өркені сияқтылардың барлығы Сычуаннан әуе жолымен әкелінген. Үш күнде бір рет арнаулы әуе жол арқылы жеткізіледі. Қосымша азықтық алма, сәбіз жергілікті орыннан сатып алынады. Біздің бұл жақтағы күн нұрының түсу уақыты ұзақ болғандықтан жемістің тәттілік дәрежесі де жоғары болады. Екі мысық аю недәуір сүйіп жейді», деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасы мысық аю сарайының бастығы Джан Хунмей: «Дарридің туған күні 8-ші айдың 9-ші күні. Сондықтан су үсті сайран бақшасының ағайынды мемлекет асылдарына арнап өткізген туған күн қимылы бір аптаға жалғасады. Әр күні сарайға кіруден бұрынғы 400 саяхатшы Пау Юэн, Дарри мен ұқсас үлгідегі саны шекті туған күн балгүлшесін тегін татып көре алады. Осында келіп суретке түскен саяхатшылар тағы туған күнге арнап бұйыртқан арнаулы тарту таралғын да ала алады дей келіп, туған күн апталығын өткізу арқылы олардың Шинжаңдағы тұрмысын үгіттеп, анағұрлым көп саяхатшыға олардың шынайы қазіргі жағдайын көрсетеміз. Кейін біз кейбір зерттеу сабақханаларын ашып, кітаппен жұмыс басындағыны ұштастыру арқылы мысық аюға қатысты ғылым жалпыластыру білімдерін әрбір саяхатшыға анағұрлым кең көлемде таратамыз», деді.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Жаздың шылыңғыр ыстығында Жеменей ауданы жаз маусымында орташа ауа температурасы 20 Цельсий градус айналасында салқын климатқа сүйеніп, табиғи ыстықтан сақтану абзалдылығына ие болды. Биыл жергілікті орын экологиялық ыстықтан сақтану мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, өзгеше салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жемене ауданының жазы қоңыр салқын, сақара, ғажайып таз, мұздық, шегара көрінісі сынды тамаша көріністері өзіндік ерекшелікке ие. Жазғыргеннен бері Шинжаңның іші сыртындағы балалы шағалы бірге зерттеу, үйрену, өзгөлігімен жүріп түзде түнеу, күтіну, ыстықтан сақтану сияқты ұжымдар іркес-тіркес келді. Қойтаз, Тунтяндуң ескі жұрты, Жемене шегара өткелі, Сарөлең шегараны қорғау бірінші қыстағы, Ван Тойуэн бақшасы сияқты өзекті көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері орнық тартты. Тянжиндық саяхатшы Ван Динчэн өзгөлігімен Жемене ауданына келгенін айтып, көлігіммен келдім, күн өте ыстық екен, Жеменеге барғанда салқындап сергіп қалдық. Бұл араның көрінісі жақсы, адамдары ықыласты. Көрініс өңірін аралап, ерекше дәмді тағамдарды жедік. Бірнеше күн қонып, ыстықтан сақтанбақшымыз, қайтып барғаннан кейін маңайымдағы достарыма Жеменеге саяхаттауды таныстырамын деді. Ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмай, тұтас аудандағы мейман-сарайларға, халықты қоналқыларға қону мөлшері асу, сауда кірісі, ерекше ауылшаруашылық өнімдерінің сатылу мөлшері тұтас линия бойынша жоғарылады. Жемене аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық корпусының шуши. Сондон Чан былай деп таныстырды. Ыстықтан сақтану сара саяхат желісін анағұрлым сапалландырып, салқын, экология, қызыл шекараны қорғау, шекара аралық шекара өткелі саяхаты, көшпенді, малшы бұқарасының әдет ғұрпы сияқты байлықтарды біріктіріп, желіде, желіден тысқары үгіттеу, таныстыру тебінін арттырып, маусымдық ыстықтан сақтану ағының тұрақты мәдениет саяхаты думанына айналдырамыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққандардың шекара аралық сапарлауы сауда барыс келісі өртіс жоғарылады. 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тас жол шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жаңа рекордты жаратты.
0: Кеше Үрімжі қаласы 2026 жылғы орта мектеп сатысындағы орта дәрежелі кәсіптік мектеп дербес оқушы қабылдау толықтап қабылдау жоспарын жариялады. Оқушы қабылдайтын мектептер принциптік жақтан 8-ші айдың 10-ші күнінен бұрын толықтап қабылдауға тізімдері қызметін орындайды. 4-ші, 5-ші топта қабылданбаған емтихан берушілердің оқушы қабылдайтын мектептермен дербес оқушы толықтап қабылдауына өздері байланыс жасауына болады. Дербес оқушы қабылдау толықтап қабылдау әдісін оқушы қабылдайтын мектептер белгілейді.
1: Санжы шөені бірнеше күннің алдында Гиннес дүниежүзілік рекорд бас штабы таратқан куәландыру куәлігін тапсырып алды. Мектептің оқытушысы Чэн Бингже, оқушылары Ли Вэнджун, Қыран Сайранұлынан құралған жіптен секіру шағын атлетін бастап, 1 минутта 3 адам екі арқаннан алма кезек секіру түрінен 111 рет секіріп, Гиннес дүниежүзілік рекордын сәтті жаңалады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-де 30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 15-де 30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус.
1: Боратырлада күн бұлтты, температура 19-де 32 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 25-де 34 Цельсий градус.
1: Көйтінде аз жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 26-де 41 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 30-да 42 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 25-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 32 Цельсий градус.
0: Атышта күн

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Дутан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні Әкешіммен бастаймыз. Әнді орындаған Зіләш Мүтәліп қызы.

Құрметті тыңдармандар, енді түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған, аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген мұңғыл жан, анаға сағынышты санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы» жырын тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты

0: шамамен орта дәрежеліден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қартқа тиімділік жеткізді. Синьцзян жұмыс үстінде жаралануынан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды шайқауға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамыз арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Халық істері министрлігінің 3-ші 90-дағы кезекті ақпарат жариялау мәжілісінің хабарына қарағанда, қазірге дейін еліміздің орта дәрежеліден жоғары қуатынан айырылған қарттарға бағыттаған зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бойынша бүкіл еліміз көлемінде жиыны 10 миллион 799 200 рет тұтыну беретін адақтап есептен көтерген. Адақтап есептен көтеру сомасы 6 миллиард 512 миллион юан болып, 29 миллиард 93 миллион юан зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну сомасын жебеп. Шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қарт осының игілігіне кенелген. Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Синжан ұйғыр автономиялы районының жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандырудың ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңның толу мөлшерін өнімді төмендетті. Жобада нысаналық міндет айқындалды. Жұмыс үстінде жаралану шырғалаңның толу мөлшерін жалғасты төмендету, қатерлі химиялық заттар, кен, құрылыс жүргізу, қатынас тасымал, машина жасау сияқты түйінді кәсіпте жұмыс үстінде жаралану шырғалаңның туылу мөлшерін 5 жылда 10% шамасында төмендету. Жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін біртіндеп төмендету. Түйінді текше кәсіпорындардың 5 жылда кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін 10% төмендету. Қызмет орнының еңбек шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, кәсіптік сипатты чаң өкпе ауруы сияқты түйінді кәсіптік ауруға шалдыққандардың санын көрнекті төмендету керек. Жобада назар жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану түйінді кәсіптерге шоғырландырылып, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының түрлі көмескі қатеріне қадағалай назар аударылып, биік жерден құлау, зат соғылу, чаң тозаң залалы, жол қатынас шырғалаңы, механикалық зақымдалу, кәсіптік чаң өкпе ауруы сияқты жұмыс үстінде жаралану қауіп қатерінен түйінді сақтану және оны тізгіндеу. Сонымен бірге жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуының алдын алу күшейтілді. Жоғарыда еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты шамамен орта дәрежеліден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қартқа тиімділік жеткізді. Және Синжан жұмыс үстінде жаралануыдан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұн.

Бұндағы хабарларды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Аталған айдарда суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Тымырсық жаз күндері тер барынша көп шығып, судың зая болуы тездеп, шөлдеу, дәрменсіздену, бас айналу сияқты су кемшіл болу белгілері оңай пайда болады. Көптеген адам көп мөлшерде су ішу арқылы мұны бәсеңдетеді. Іс жүзінде бұлай істеу кері рол атқаруы мүмкін. Алты айрығынан тер аққан кезде суды көп ішуді ұсыныс етпейміз. Қалыпты жағдайда тер ығыстырып шығаратын калийдің салыстырмасы өте аз. Шамамен 3% айналасында болады. Бірақ жоғары температурадағы ыстық күнде көп мөлшерде тер шыққанда калийдің ығыстырылу мөлшері көрнек тартады. Бұдан сырт натрий, хлор сияқты электролиттер де термен бірге зая болады. Тек су құрамын ғана толықтау электролиттің жетіспеуін асқындырып, төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруысында екі түрлі электролиттің қалыпсыздығын оңай тудырады. Төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруының алғашқы ауру белгілері, мысалы, дәрменсіздену, бас айналу, ыстық өту мен төтенше ұқсас келеді. Сондықтан адам оңай жаңылады. Әсіресе көп мөлшерде терлеу, тамаққа тәбеті тартпау, іші өту, құсу сияқты факторлардың ықпалында бұл екеуі бір уақытта туылуы мүмкін. Төмен калийлі қан ауруы, жүректің соғуы, нерв бұлшық ет әрекеті, тыныс алу, келетканың сыңсу қысымы, дене сұйықтығының қышқыл сілті теңгерімділігі сияқтылардың барлығы қалыпты қоюлықтағы калий ионының қатысуын қажет етеді. Қалыпты қан сарысуындағы калийдің қоюлығы әр литрінде 3.5-5.5 миллимол аралығында болып, әр литрінде 3.5 миллимолдан төмен болса, төмен калийлі қан ауруы болады. Калий жетіспеудің типтік белгісі – чарчау, ең көп кезігетін ауру белгісі, дәрменсізденеді, әлсірейді, зейін зердесі және дене қуаты нашарлау жағдайы жарққа шығады. Бұлшық ет дәрменсізденеді, бұлшық ет құрысады немесе сіңір тартылады. Мұның ішінде бұлшық еттің дәрменсізденуі ең алғашқы мезгілдегі ауру белгісі саналады. Жүректің соғу ритмі қалыпсызданып, жүрек қысу, жүрек соғу ритмсіз болу, тіпті бас айналып, көзі қарауыту жағдайы пайда болады. Асқазан ішек жолдарының ас қорыту қызметі бұзылады. Тамаққа тәбеті тартпау, жүрек айну, тамаққа тәбеті тартпау сияқты жағдайлар туылады. Бұдан сырт мазасыздану, қайғайдағыны ойлау, есін анық білмеу сияқты ауру белгілері де калий жетіспеуден пайда болады. Төмен натрийлі қан ауруы. Күн ыстық болып көп терлегенде су құрамы оңай кемшіл болады. Кейбір адамдар шөлдегенде бір жолда көп мөлшерде су ішеді. Осылай болғанда сұйылу сипатындағы төмен натрийлі қан ауруы оңай пайда болып, жүректің жүгін арттырады. Қандағы натрийдің қалыпты мәні әр литрінде 135-145 миллимол аралығында болады. Әр литрінде 135 миллимолдан төмен болса, төмен натрийлі қан ауруы болады.

Натрий кемчіл болудың типтік белгісі. Алғашқы мезгілдегі ауру белгісі бас айналу, бас ауру, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу. Салмақты болғандағы ауру белгісі. Қандағы натрий қалыптан тыс төмен болғанда су ми клеткаларына кіріп, мидың сулы ісігін тудырып, есін анық білмеу, мазасыздану, құрысу, естен тану сияқты ауыр зардаптарды тудырады. Жоғары температуралы күндерде, яғни жоғары температуралы күндері су құрамын қайткенде дұрыс толықтауға болады. Чөлдеп қатты терлегенде барып су ішпеу керек. Күнделікті су толықтауда мұздай суды обырланып ішуден сақтану қажет. 18-45 Цельсий градусты қайнаған су ішу дененің сіміріп пайдалануына көмектесіп, чөлді басу өнімі жақсы болады. Күнделікті тұрмыста аз мөлшерде көп рет су ішу керек. Әр ретте 150-200 миллилитр ішу. Егер чөлді баса алмаса, 3-5 минуттан кейін тағы біраз су ішу қажет. Обырланып су ішпеу керек. Су адам денесіне тез кіріп, асқазан ішек жолдары жағынан көп мөлшерде сімірілсе, қан сұйылып, қан сыйымдылығы артып, жүрек, бүйрек сияқты мүшелердің жүгін ауырлатады. Жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуі де сәйкес тартады. Мынадай бірнеше түрлі сусын денеге қажетті суды толықтаумен бірге денсаулыққа да пайдалы. Көп ішуге үйлесетіндері солғын чай түрлері, мысалы көк чай сияқтылар. Солғын чайдың чөлді басу өнімі өте жақсы болады. Оның құрамында чай, полифенол, катехин, кофеин және минерал заттар мол болады. Өте қою бұқтырмау, ұйықтар алдында ішпеу керек. Өйтпегенде, ұйқыға ықпал жасауы мүмкін, сондықтан әр жолы 3-5 грамм құрғақ шайды 2-4 стакан бықтыруды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт арпа шайы, роза гүлі шайы сияқтылардың қош иісі тіпті де күшті болып, адамдарды көбірек ішуге қызықтырып, сонымен тіпті де көп су құрамын қабылдауымызға болады. Табиғи жеміс дәмді су, мысалы лимон суы, байсянго жемісі суы сияқтылар. Лимон суының құрамында белгілі мөлшерде лимон қышқылы, алма қышқылы, лимон ефір майы сияқты денсаулық қорғау құрамы болады. Ол асқазан қышқылының бөлініп шығуын тітіркендіріп, ас қорытуды жеделдетеді. Байсянго жемісінің су құрамы 73%-ға жетеді. Витамин С мөлшері шамамен әр 100 грамында 30 миллиграммға тура келеді. Азықтық талшығы мөлшері де өте мол. Әр 100 грамында 10 грамм болып, іш қатудың алдын алу және оны жақсарту, ішек жолының ақаусыздығын жебеуге пайдалы. Әр жолы 1-2 стакан мөлшермен 200-500 миллилитр мөлшерінде ішуді, мүмкіндіктің барынша қант қоспауды немесе аз қосуды ұсыныс етеміз. Қант құрамы төмен көкөністі сорпа тектестер. Мысалы, көк бұршақ сорпасы, ақ саңырауқұлақ, тосабы сияқтылар су құрамын толықтап қана қоймай, мол қоректікпен де қамдайды. Көк бұршақ сорпасын мысал қалсақ, көк бұршақтың құрамында мол азықтық талшығы, витамин, минерал заттар және көп фенол тектес заттар болып, калий мөлшері әр 100 грамында 787 миллиграммға жетеді. Бұл электролитті толықтауға, дене сұйықтығының тепе-теңдігін сақтауға, сондай-ақ сулы ісікті қайтаруға, шаршауды бәсеңдетуге, ыстықты қайтаруға пайдалы. Қант құрамы төмен ет көкөніс сорпасы тектес сусындардың қарын тойғызу сезімі біршама күшті болады. Әсіресе салмағын жеңілдететін адамдар

су натрийді толықтайды. Әсіресе көп мөлшерде әрекет жасайтын, жоғары температурада жұмыс істейтін, көп терлейтін адамдарға үйлеседі. Бұл шаршауды бәсеңдетіп, денедегі электролиттің тепе-теңдігін сақтауға пайдалы. Ескерту, чектен тыс ішу бүйректің ауыртпалығын арттырып, электролиттің бұлығын тудырады. Әр ретте 200-300 мл ішуді ұсыныс етеміз. Күнделікті су толықтайтын сусын ретінде ішсе болмайды. Солғын бал суы, мысалы, жалбыз қосылған бал су сияқты. Балдың құрамында су сіміру қуаты өте күшті, фруктоза мол болып, су молекулаларын ашы шекке, жуан шекке апарып, судың денеде аялдау уақытын ұзартады. Бұл су толықтауға өте үйлеседі. Тез арада энергия толықтап, шаршауды бәсейтеді. Ескерту, солғын бал суы жұтқыншақ көмекке жайсызданған, тез арада энергия толықтауды қажет ететін, іші қатқан адамдарға үйлеседі. 500 мл суға бір қасық балды қосамыз. Бір күнде ең көп болғанда 2 қасық бал қосуды ұсыныс етеміз. Калий, натрий сияқты минерал заттардан сырт адам денесі көп мөлшердегі суды зая етумен бірге, тағы белгілі мөлшердегі суда еритін, мысалы, витамин B1, витамин B2, витамин С сияқты витаминдерді де жоғалтады. Бірінші, витамин B1. Витамин B1 кемшіл болса, оңай шаршау, тамаққа тәбеті тартпау, жүрек айну, жабырқау, дегбірсіздену, торығу сияқты бейнелер оңай туылады. Басты азық қайнары астық, бұршақ тектестер, картоп тектестер, әсіресе мәнерленбеген толық дәнді азық түліктер. Екінші, витамин B2. Витамин B2 кемшіл болса, шаршау, дәрменсіздену, ауыз қуыс ауру, көз күйіп ауырғандай болу сияқты мәселелер туылады. Басты азық қайнары сүттектес азықтар, жұмыртқа сарысы, қанық жасыл жапырақты көкөніс, дәнді дақыл, бұршақ, балық еті және қайонаттардың ішкі мүшелері. Үшінші, витамин С. Витамин С кемшіл болса, қол аяқ дәрменсіздену, бұлшық ет буын қақсау, қызыл иектен қан шығу сияқты бейнелер пайда болуы мүмкін. Басты азық қайнары көкөніс, мысалы, қызыл бұрыш, помидор, йоусай, капуста, бұйра көкөніс және қыша сияқтылар. Жемістер мысалы чие, анар, апельсин, цитрус және қой бүлдірген сияқтылар. Суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды чайқауға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қауын, жүзім, қарбыздың ең соңғы бір чайнамын жеп болғанын кейін су тауып ауызды чайу, тек ауызды бір рет сүрте салмауға жет. 8-9 айлар Синжанның жеміс жидектері ең тәтті кез. Бірақ қант құрамы жоғары жеміс шырынының қалдығы тісте қалса, бактерия ең жақсы көретін талғамалы тағамына айналады. Синжанның суының қасиеті қаттырақ келеді. Құрамында фтор мөлшері жоғары болады. Қант құрамы минерал заттармен қосылып, тіс бетіне шүгеді. Уақыт ұзара келе тіс беті сарғайып, тіс кіреукесі жұқарады. Жеміс жидек жеген соң дереу ауызды шайқап, қант құрамын шайып жіберсе, тіс кіреукесінің бір қабат қажалып тозуын бәсейтуге болады. Бүгін қауын қарбыз жеген соң аузыңызды екі рет шайқап, синжанның жеміс жидектерінің дәмін татып, ләззаттанумен бірге тісіңізді де қорғауды ұмытып қалмаңыз. Жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды шайқау қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздерме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жан күйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Дутан Сәкейұлының өлеңіне жазылған Мүтәліп Әбдірахманұлының әні Әкешіммен бастаймыз. Әнді орындаған Зіләш Мүтәліпқызы.

Құрметті тыңдармандар, енді түн ұйқысын төрт бөліп, баласына барын арнаған, аяулы аналарға деген сағынышты бейнелеген Мұңғылжан анаға сағынышты санғаның орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Берік Сүлейбекұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Қамшы жырын» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында Шинжан құртының саяхаттың жаңа танысқысына айналғанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында шығыс Шинжан өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында үнемі атойлап алда жүретін Ли Юнфеймен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.

0: Жұңхуа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда эпосқа құрмет, Маудың әдебиет сыйлығымен тілдесу, Джунго жазушылар қоғамының Синжанның Тарбағатай қобықсарысына сапары тақырыптық қимылы ресми басталды. Джунго жазушылар қоғамының орынбасар төрағалары Чу Хуадуң, Ли Чинзы, 11-ші кезекті Маудың әдебиет сыйлығының иегері Лю Лянчын сияқты бүкіл еліміздегі және Синжанның жергілікті жазушылары Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында бас қосып, дәстүрлі бейзаттық мәдени мұрамен қазіргі заман әдебиеті жөнінде ішкерлей кеңесті. Қимыл алаңында Лю Лянчын бумбаны жазу жасампаздық ойымен бөлісті. Маудың әдебиет сыйлығын алған осы туындының жасампаздық шабыты Қобықсарының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан жәңгіршілерінің ауызша жалғап жырлауынан келген. Бумба мен жәңгір эпосы арасындағы жалғасу желісі сол орындағы жазушыларды терең ой жүгіртуге бастады. Синжаң жазушылар қоғамының құрметті төрағасы Арат Асым былай деді. Синжаңдағы әр ұлт мәдениетінде ашуға, жалғастыруға тиісті қыруар бағалы байлық жасырынып жатыр. Оны жаңа дәуірдегі мәдениеттің хоректігіне айналдырып, жас ұрпақтардың есейіп ержетуіне нәр беру керек. Жәңгір эпосынан туындаған бумба баяндау құрылымы, тіл стилі, қиялдаудың қалыптасуы сияқты жақтар да өзіндік ерекшелікке терең ғылыми құнға ие. Ол қазіргі заманда Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуға, жалғастыруға аса реал мәнге ие үлгі әзірледі.

Торғауыт тайпасының шығысқа оралуы, шекара өңірді қорғау сияқты тарихи естемелеріне сүйеніп, көп жылдан бері Тарбағатай аймағы әдебиет істерінің даму негізін үздіксіз бекемдеп, жазушылардың ауыс түйіс жасауы, туындыларды жарыққа шығару, дарындыларды қолдау тұтас тізбекті жетілдіру тексесін құрды. Жергілікті орын Жібек жолы Синжан Тарбағатай әдебиет сарайын салып, еліміз ішіндегі әйгілі жазушыларды ірге теуіп көмектесуге ұсыныс етіп, жергілікті орындағы әр ұлт жасампаздықпен шұғылданатын дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, ерекшелігі айқын Тарбағатай әдебиет ауанын қалыптастырып, Синжанның жанды да жалынды хикаяларын оқырмандардың назарына үздіксіз ұялатты. Қимыл кезінде жазушылар Жәңгір мәдениет бақшасы, шығысқа оралу мәдениет бақшасы, Дорбын, Ойратсон, көне қаласының ескі жұрты сияқты жерлерге барып, нақтылы орында материал жинады, әрі көп рет жасампаздықпен бөлісу, ауыс түйіс жасау мәжілісін ашты. Жазушылар жазуды дәнекер етіп, бейзаттық мәдени мұра епосын, жаңалық аша кәдеге жарату жолын үздіксіз қарастырып, Синжанды мәдениетпен нәрлендіру деген әмәлияттық дәнекерін байытты. Осы реткі тақырыпты қимылдың мақсаты Лио Ляңчын сияқты әйгілі жазушылардың Синжан Тарбағатай әдебиет сарайының сарайда тұратын жазушыларының ықпал күшіне сүйеніп, жергілікті орын мәдениетінің өмірчеңдік күшін жандандырып, жергілікті орын әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ауылға тамыр тартып, дейін қоя жасампаздық жаратуын тасын қозғап, шекара өңірдің бет бейнесін әйгілейтін, жұрт тілегін, күш-қуатын ұйыстыратын, анағұрлым көп әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синжанның әсерлі әңгімелерін ойдағыдай баяндау болды.

Осы мезгілде Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Зумрат көлі көрініс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхат өрлеуін қарсы алды. Зумрат көліне кеңістіктен көз жіберсеңіз, ойлы чұңқыр құм төбешіктер үлкендік шілі көлдерді қоршап жатады. Торанға қашы көл ортасымен құм төбешіктердің жиегінде өсіп, әркелкі таралған. Көл суы күн нұрының чүлін чүғдасы төгілгенде жап жасыл түске еніп, алтын түсті құмды шөлдің төсіне қадаған жасыл жақұттан аумай қалады. Зумрат көлінің атағының аспандауы да осыдан. Зумрат көлі табиғи қалыптасқан көл емес, қайта жергілікті орынның жасанды жолмен экологиялық тасқын суын бастау инженериясы арқылы қалыптасқан маусымдық су айдыны. Әр жылы тасқын мезгілінде Күнлін тауындағы қар суының еруіне байланысты, Жұрынқаш өзенінің су ағысының мөлшері зор мөлшерді артады. Тасқын мезгіліндегі тасқын байлығынан ғылми пайдалану үшін жергілікті орындағы қатысты тараулар өзен арнасының жанынан тасқын суын бастау тоғанын қазып, құм төбешіктердің арасынан көптеген су бастау тоғанын қазып, құмды шөлдегі табиғи тораң орманына экологиялық су толықтап, құмды шөлдегі ағаштардың су тапшы болу жағдайын бәсеңдетеді. Осылайша құм төбешіктердің ойпаң жерлерінде үлкендік шілі көлдер қалыптасқан. Осы бірнеше жылда жергілікті орынның ден қоя басқаруы мен жобалау арқылы Зумрат көлі экологияны оңаудан туындаған өзгеше көріністен танымал мәдениет саяхатының жер белгісіне айналды. Дәл қазір жаздық демалыс саяхатының қауырт мезгілі. Көрініс өңірінен балаларын ертіп, сапарға шыққан саяхатшыларды кез келген жерден көре аласыз. Бұл арада балалар құмды шөл футболының өзгеше қызығына шомады. Ата-аналардың серік болуында саяхат кемесіне отырып, түйе мініп, құмды шөлге иек артқан көлдің көркем көрінісін тамашалай алады. Қазір көрініс өңірі 20 неше сауда орнын шоғырландырып, сейіл серуен ас су, қамдау бойынша бір бекет үлгісінде қызмет өтеп, саяхатшылардың сейіл серуен сезінісін барынша молайтты.

Бағдарламаның тұрыптан ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлушы тинклиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлушы тинклиентінен тыңдай аласыздар. Ән тыңдаңыздар.

зат сатуынан айырыла алмайды. Осы бірнеше жылда артист Тілраба көп рет қатысқан алуан өнер бағдарламасында сыйлы қонақтарға туған жеріндегі құртты ықыласпен таныстырып, тораптастар оны құрттың әуесқой жаршысы деп атады. Бағдарламаның жетектеу әсері тез көрнектіленіп, қатысты тауарларды іздеу мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Малшылар алысқа көшіп қону барысында алып жүретін энергия кесегі де осы себепті анағұрлым көп саяхатшының шабаданына кіріп, Шинжан саяхатының жаңа танысқысына айналды. Құрттың жасалуы сабырлылық пен уақыттың белдесуі саналады. Алдымен жаңа сауған сиыр сүтін ашытып, айранға айналдырып, қазанға құйып қайнатқаннан кейін, мата дорбаға құйып асып суын ағзады. Су буланып, айран соқталанып, қатқан соң қолмен қысып кесекке айналдырып, чиге қойып кептіреді. Кепкеннен кейінгі құртты ұзақ уақыт сақтауға болады. Оңай бұзылмайды, әдетте сүтті чаймен бірге тұтынады. Мал жайғанда алысқа жүргенде азық ретінде пайдалануға болады. 5 килограмм айраннан әрең 1 килограмм құрт алуға болады. Қазір құрт көптеген саяхатшының Шинжаңнан қайтқанда сөзсіз алағайтатын сәлемдемесіне айналды. Санжы қаласындағы үлкен сауда дүкендерінде қаймақ, ірімшік, құрт сияқты өнімдер көздің жауын алып, саяхатшыларды аялдап, таңдап сатып алуға баурады. Алтайда түрлі сүт өнімдері дүкендерін кез келген жерден кездестіруге болады. Үрімжі үлкен базарының Жайлар көшесінде Шинжаңның көптеген ерекше өнімдер дүкендері де құртты ең көрнекті зат сөресіне тізді. Көптеген сауда орындары тоңазытып, қораптауды қолданып, саяхатшылардың ұзақ жолда алып жүруіне қолайлық жасады. Үрімжі қаласының Нәнміндағы бір сүт өнімдері дүкенінде дүкен қожайыны Қамитбекұлы қолмен жасалған құртты ретті дізіп, табаққа көп түрлі дәмдегі кескен құртты қойып, алармандардың дәмін татып сатып алуына берді. Қамит, қазір құрт сатып алуға келген саяхатшылар көрнекті көбейді деді. Ол негізінен қорапталмаған қолмен жасалған құртты негіз етіп сататын. Биыл саяхатшылардың қажетіне ұштастырып, көптеген әдемі қорап қалталарын жасатып, алармандардың таңдап алуына берді. Мереке демалыс күндеріндегі қауырт мезгілде бұл дүкен күніне ең көп болғанда 24 килограмм құрт сатады. Қамит, жуықтан бері біз прәндік қалыбын сатып алып, түрлі формадағы құрт жасауға дайындалып жатырмыз деді. Құрттың өтімді болуы өндіріс зауыттарын да қарбаластыққа түсірді. Күнес ауданы Вэньсян сүт өнімдері зауытының орынбасар бастығы Ли Чжичан, біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері өте жақсы дейді. Бұл зауыт жергілікті қоңыр сиыр сүтін сол жердің өзінде мәнерлеп құрт жасап, жоғары температурада бактерия жою машинасы, суық, ыстық күбі сияқты жабдықтардан пайдаланып, сүт қайнарын сұрыптап, айран ашту, қаймақ пысыру, бактериясыз қораптау сынды төрт үлкен өзекті жұмыс тәртібін қатаң сақтады. Тағы көп түрлі қорап жобалады. Тіпті де кең базарға үйлесу үшін бұл зауыт дәстүрлі тұзды қышқыл дәмін сақтау негізінде қышқыл дәмдегі түрін өндірді. Мұнда сүт иісі қою, дәмі тіпті де жағымды болды. Ли Чжичан: біз түрлі дәмдерді үздіксіз ашып, саяхатшыларды анағұрлым көп талғаммен қамдадық дегенді айтып, тосын пайда болған ерекше күсет сатылуына қарата, біз құрттың сапасын табандылықпен жақсы игермекшіміз. Бұл ең жақсы шығар жол дейді. Арындағы Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжан құртының саяхаттың жаңа танысқысына айналғанмен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиалар

жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шығыс Шинжаң өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқаны мен танысатын боламыз. Таяуда ең соңғы өткізгіш сымның мемлекет тас жолы 331-ші линиясынан тарту жұмысының орындалып сәтті өтуіне байланысты. Сән Таңху, Мейгүй Чән, қос қайтан қайтымды 750 келі олттық, желі инженериясы Баркөл Қазақ автономиялы ауданында тұтас линия бойынша тұтасып, Шинжаңның шығыс Шинжаң өңіріне тағы бір жаңа энергия сыртқа жеткізу арнасы көбейіп, өңірлігі жасыл төмен көміртекті дамуға пәрменді қозғаушы күш қосатын болды.

Бұл инженерия Шинжан электр торабының 14-ші 5 жылдық негізгі электр торабын дамыту жобасындағы түйінді нысаны. Сондай-ақ, Баркөл Қазақ автономиялы ауданының жаңа энергияны көлемдендіріп, ашуына, әрі тораптандырып, сыртқа жеткізуіне тірек болатын өзекті тораптық арна. Инженерияның жаңадан салынған желісінің жалпы ұзындығы 165,677 километр. Жиыны 353 темір мұнара салынды. 2025 жылы 6 айда құрылыс бастап жүргізілген. Құмыл мемлекеттің маңызды энергия базасы. 10 миллион киловаттық дәрежелі жел электр базасы. Өңірлік жаңа энергия нысандарының үздіксіз тездеп, сиімділігін арттыруына байланысты. Электрді сыртқа жеткізу қажеті үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл жазда Құмылдың солтүстігіндегі ең үлкен электрдің асуы 7630 мегаваттқа жетеді екен. Оған Сәнтанху керіне өзгерту пунктінің 1045 мегаватт бекітілген жаңа энергия сиімділігіне тұтастыруды қосылып, бұрынғы электр торабы сөресі қауырт мезгілде электр сыртқа жеткізу және қауіпсіз айналым қажетін қанағаттандыра алмады. Бұл инженерияның салынуы өңірлік жасыл электрді қабылдау кедергісін ашу шешуде. Таза энергия байлығын керекке жарату да маңызды мәнге ие. Сантанху Мейгуй Чен қос қайтымды 750 киловольттық жел инженериясы Шинжандағы 9 ірі жел өңірінің бірі Сантанху жел өңіріне орналасқан. Өңірдің жылдық орташа 8 балл және одан жоғары боранды күн саны 115 күнге жетеді. Боран биік кеңістікке сым тартуға, жабдықтарды бекемдеуге, өткізгіш сымдарды қорғауға аса зор сынаға келеді. Сонымен бірге инженерияның маңызды қиын бөлігінен өтетін Чаңжун Мяу, Ном темір жолы Бейжин, Тянжин, Хэбейдің батыс солтүстік арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Шинжанның көмірін сыртқа тасымалдаудың өзекті арнасы, темір жолдың айналымы жиі, қауіпсіздік талабы төтенше жоғары, тұтас желдегі жоғары кеңістіктен өтіп жұмыс істеу тек түнгі қысқа терезе мезгілден пайдаланып атқарылады. Уақыты қысқа, жұмыс тәртібі күрделі, түнде жоғары кеңістікте жұмыс істеу қатері жоғары болу сияқты қиын мәселелер орын теуіп отыр. Бұдан сырт, нысан ұжымы тұңғыш рет Шинжанның 750 киловольттық электр жеткізу инженериясында бөліктенген қос қабатты қорғану

тұру құрылыс технологиясын жасампаздықпен қолданды. Дәстүрлі жалаң қабатты қорғану құрылымымен салыстырғанда жаңа технологияның желге қарсылығы анағұрлым күшті, қорғану көтерімділігі анағұрлым жоғары, сөгу құрастыру қарқыны анағұрлым тез. Темір жолдың шекті уақыт ішінде құрылыс жүргізу жағдайына үйлесіп, Синьцзянның асқын жоғары кернеулі желі инженериясының күрделі секірмелі құрылыс жүргізуіне көшіруге жалпыластыруға болатын үлгі әзірледі. Сән Танху Мей Гүй Чән қос қайтымды 750 киловольттық жел инженериясы салынып, іске қосылғаннан кейін Шығыс Синьцзяндағы 750 киловольттық тіректі электр торабын онан ары кемелдендіріп, құмылдың солтүстігіндегі жаңа энергияны сыртқа жеткізу арнасын іркілсіздендіріп, Синьцзянның электрін сыртқа жеткізу торланған тұрыстың тірегін бекемдеп, өңірлік энергия құрылымын үздіксіз сапалландырып, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасының тенақтануына дейін беріп, Шығыс Синьцзян өңірінің экономика қоғамының жоғары сапалы дамуына дейін береді. Арындаған Синьцзян айдарында Шығыс Синьцзян өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

жарқын есімдер айдарында үнемі ат ойлап алда жүретін Ли Юн Феймен танысамыз. Біреулер жастық көктем бір парақ ақ қағаз, не сызсаң ол соған айналады дейді. Өрт сөндіруші Ли Юн Фей жөннен жастық көктем лаулаған өрт. Ол өзін өрт кеткен жерге, тасқынға, терең құдыққа және лай құмдарға қайта-қайта лақтырып, онан соң күл мен батпақтан өрмелеп тұрып, келесі орынға қарай аттанады. Ли Юн Фей, жастық көктем дегеніміз өз талғамыңа лайық болу дейді. 36 жастағы Ли Юн Фей, Күшар қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу үлкен отрядының жыңғыы. 2012 жылы қосынға қатынасқаннан кейін ол бұрынғы қарулы сақшы Синьцзян өрт сөндіру, өрттен сақтану бас отрядының Ақсу тармақ отрядында міндет өтеді. 2018 жылы қосын реформа жасап қарастылығын өзгертті. Ол сонда қалып өрт сөндіруші болу талғамын жасады. Жасыл киімнен көк киімге ауысқанда форма киімнің реңі ғана өзгерді де, атой салу бейнесі өзгермейді. Бірнеше күннен бері Ли Юн Фей әтірет мүшелерін бастап Күшар қаласының үлкенді кішілі көшелерін аралып, көмескі қатерлерді бір-бірден адақтап тексерді. Электр сиклді үйге кіргізу, аспалы электр сым арқылы зарядтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану жолын тосу сияқтылардың бірінде қағыз қалдырмады. Сақтану қызметі алдын ала істелсе, кейін міндет өтеуге шығу бір рет азаяды. Зиянда азаяды. Мұндай ұсақ түйек көмескі кінараттарды адақтап тексеру өрт кеткен жерге ат ойлап кірумен мүлде ұқсамайды. Алайда Ли Юн Фейдің көңілінде барлығының салмағы бірдей. Қосынға қатынасқаннан қазірге дейін ол 3800-ден астам құтқару көмектесу міндетін орындауға қатынасып, жиыны 500-ден астам қамалып қалған адамды шұғыл құтқарып, қорғаған мал-мүлкінің құны 400 миллион юаньнан асты. Ажалмен айқасқан сәттерге қайырыла қарасақ, бәрі де естен кетпейді. 2017 жылы өрт апаты туылған жерде ол бұрқылдаған ауыр лас бензин күбісі қыздырғыш пешінің үстіне шығып өртті тізгіндеді. 2018 жылы ол тасқынға атылып түсіп, қауіпсіздік арқанын ақырын-ақырын қамалып қалған адамдарға жеткізгенде, асқазанына лай құм құйылып, шипаханаға жеткізіліп шұғыл құтқарылды. ...2020 жылы ол улы газ толған құдық түбіне басын жерге қаратып, салақтап түсіп, қамалып қалған үш адамды бар күшпен құтқарып шықты. 2021 жылы ол қақаған аязда тізерлеп жарты сағат отырып, шырғалаң толған автокөлікті бөлшектеп ашып, қамалып қалғандарды құтқарды. Ажалмен бетпе-бет келген сәттерде Ли Юн Фей ешқашан чегіншек деуді ойлаған емес. Саптасы Лю Лин Чүн әр жолы құтқару көмектесуде ол қашанда ат ойлап алда жүреді дейіл бұлай деді. Жастық шақта кейін мақтануға татырлық істерді істеу керек. Ли Юн Фей осы қосынымыздағы ең жарғалау. Өрт кеткен жердегі әр ретті қарсы бағытта аттану түгілдей ысылған өнерді қажет етеді. Барлық апат түрі шұғыл жағдайға жаппай төтеп беру, жаңа талабына меңзес, Ли Юн Фей қосынды бастап, 26 түрлі апатты бір жақты ету тәртібін берле зерттеп, 2000-нан астам аспаптың қасиетін егжей-тегжей лестеліп қалды. Ол міндеттің қашан келетіні белгісіз, алайда кез келген уақытта чай қасалатын күйді сақтау керек дейді. Құтқару көмектесуден сырт Ли Юн Фейдің тағы бір қыры бар. 2013 жылы 4-ші айда жергілікті орындағы тұрғын Тұрсын Еміттің 200-ден асқан ұлы Чалчық газ көлшігіне түсіп кетеді.
бала құтқарылғаннан кейін Ли Юнфей Тұрсын отбасының қысылып қымтырылып күн өлтіп келе жатқандығын білген соң әлеуметтік аумаққа барып оның арзан бағада жалға берілетін үйге өтініш беруіне көмектесті. Әрі асқана мекеме орындармен белсене хабарласып, Тұрсынның өзі еккен жеміс жидектерін сату жолын кеңейтуіне көмектесті. Бұл көмектесу тұп-тура 13 жылға жалғасты. Қазір Тұрсын екі тоңазыту қоймасын жалға алып, жылдық кірісі 200 мың юаньға таяп, ғимараттағы үйге көшіп кірді, жеке автокөлігі де бар. Ли Юнфейдің бойында

мұндай әңгіме тек бұл ғана емес. Линчилу ерікті қызмет өтеу әтіреті, қызыланар, өрт сөндіру өрттен сақтану еріктілер үгіт әтіреті сияқтыларды құруға бастамашылдық етіп, жиыны 480-ден астам әлеуметтік ел қимылын өрістетіп, қиыншылығы бар 500-ден астам бұқараға көмектесіп, 25 жетім балаға қаржылай көмек берді. Ол өрт орнындағы ыстық ынтасын күнделікті тұрмыста жалғастырды. Он неше жыл ішінде Ли Юнфэй даңқты түрде бір рет жеке екінші дәрежелі еңбек, бір рет жеке үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, жаңа дәуірдегі жастар үздігі сыйлығы, мемлекеттік мұрал үлгісіне көрсетілу сыйлығы, мемлекеттік алға ұмтылған ізгілікке талпынған жақсы жас, мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесіндегі озат қызметкер атағы сияқты көп түрлі даңққа ие болды. Ли Юнфэй, менің еш өкінішім жоқ. Өйткені әр рет кері бағытта аттанғанда, біреулер менің табандылығым себебінен аман қалады. Міне бұл жастық шақта болуға тиісті бейне дейді.

Жарқын есімдер айдарында үнемі ат ойлап алда жүретін Ли Юн Феймен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 6-шы күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-шы айдың 24-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-38 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісі өткізіп, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік ұстамынданған Шинжан құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеуді баса дәріптеді.
0: 15-ші бесжылдық кезінде Құмыл қаласы байлық қасиетінен толық жанды пайдаланып, жетекші кәсіп саласы мен жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зор айтады.
1: Бүкіл ел бойынша жеке сиымдылығы ең үлкен электрохимия дербес, энергия сақтау электростанциясы тораптандырудан, саудаға айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп ұмтылу кезеңіне өтті.
0: Алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажсыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты.
1: Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеден қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Жеменей ауданы салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партияның шужиі Чэншаужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8-ші айдың 5-ші күні автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэншаужиан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жаңаша өнеркәсіптендіру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, жұмқа ұлттық ортақтылға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, орайды мықты игеріп, ұтымды сәттен пайдаланып алға ұмтылып, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, ерекше абзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрып, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеу керек. Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі айналым бақылау өлшеу сәйкестіру мекемесіне барып, өнеркәсіп экономикасының айналымы және түйінді қызметтердің

0: ілгерілетілу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдады. Қатысты басқармаларға, кеңселерге барып, тұтас районымыздың мұнай химия кәсібі және жасанды зердемен жасауды бірлестіру сияқты қызметтерінің аяғалысын ұғысты. Осыдан кейін Чиншаужаң Еркін Тунияз автономиялы районның өнеркәсіп және информацияландыру қызметі мәліметін тыңдады. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы райондық даму және реформа, ғылым технология, қазына, санақ, хабар байланыс сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ ішінара түйінді кәсіпорындардың жауаптыларымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды.
1: Чиншаужаң былай деп баса дәріптеді. Өнеркәсіп экономикасының орнықтылық барысында жақсару жағдайын күш сала бекемдеп, айналымды бақылау, өлчеу және талдау жасауды, тұжырымдауды күшейтіп, түйінді аймақ, облыс қалаларды жүктің ауырын белсене арқалауға жетектеп, өнеркәсіпке қаржы қосуды үздіксіз орнықтырып, келелі нысан құрылыстарын күш сала ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал сияқты түйінді саланың тіректік жетекшілік қабілетін жоғарылатып, өнеркәсіп экономикасының орнықтырғыш ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Информацияландыру мен өнеркәсіптендірудің ішкерлей тоғысуын жебеп, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей ілгерілетіп, жасау кәсібінің зерделеніп жаңалануын, цифрланып тиіп жаңалауын, тораптанып ұласуын ілгерілетіп, жасыл есептеу қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды зерделі есептеу орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңаша негізді құрылғы құрылысын белсене ілгерілетіп, кәсіптің зерделі жасыл тоғысбалы дамуын күш сала ілгерілету қажет. Ерекше абзалдылға ие кәсіптердің ғылым технологияда жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жаңалық ашу текшесін күшейтіп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, түйінді кәсіптердің шешуші өзекті технологиялардан қамалалуын ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және кәсіп салаландырып қолдануды жеделдетіп, кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу керек. Өнеркәсіптің жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жаңаша энергия жүйесін жедел құрып, таза энергиямен қамдауды кеңейтіп, өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізуді тәртіппен ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды осы замандаған кәсіп бақша районын белсене дамытып, түйінді саланы энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайту бойынша жаңалауды ішкерлей ілгерілетіп, жабдықтарды жаңалаумен шеберлік технологиясының дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасыл дамудың қозғаушы күшін үздіксіз күшейту тиіс. Өңірлік кәсіптің орналасуын үздіксіз сапалландырып, оңтүстік Шинжаңның абзал кәсіптерін зорайтып, күшейтіп, тіректік ролы зор, жетекшілік қабілеті күшті, жұмыстандыру сиімділігі зор, бір топ нысанның ірге тебуін ілгерілетіп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу абзалдылығынан ойдағыдай пайдаланып, үйлесімді кәсіптердің сатылы ойысуын белсене қабылдап, Бентонмен жергілікті орын кәсіптерінің сәйкесті дамуын тереңдетіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтайтын, парықты дамитын, өзара тоғысқан жүлге қалыптастыру керек. Жаңаша өнеркәсіптендірудің тіректік жүйесін кемелдендіріп, кәсіп саясатын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша өнеркәсіптендіруді дамыту жобасын ойдағыдай атқарып, бақша районының көтерімділік қуаты мен бәсекелік қуатын жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасын күш сала сапалландырып, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан батылы сақтанып, тамаша даму ортасын қалыптастыру тиіс. Партияның өндіргәсіп және информацияландыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, басшылық алқамен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, жалпылық сапамен кәсіпті қабілетті жоғарылатып, істіл құрылысын үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экология қалыптастыру керек. Юсупжан Мәмет қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметі, Жунго ауа райы мекемесі

0: орай қызметінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілету әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бас Шузи Си Цзиньпиннің ауа райы қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің 2022 жылдан 2035 жылға дейінгі ауа райы қызметін жоғары сапалы дамыту бағдарламасының талабын тиянақтандырды. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбесті қызметін қорытындылап, 15-ші 5 жылдық кезіндегі бірге құру міндетін орналастырып, Синжан ауа райы қызметінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Жунго ауа райы мекемесі партия басшылық группасының Шужия мекеме бастығы Чэн Джунлин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Еркін Тоньяз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің көңіл бөлімімен қамқорлығында Жунго ауа райы мекемесі сияқты мемлекеттің министерлік, комитет, Синжанға көмектесетін өлке, қала, орталық кәсіпорындарының зор күшпен қолдауында, автономиялы райондық партком бүкіл райондағы әр ұлт кадрлары мен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Синжанның түрлі істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетті. Жунго ауа райы мекемесі саясат, қаржы, нысан, ғылым технология, дарынды сияқты жақтарда Синжанға түйінді түрде бейімделіп, Синжан кеңістіктегі жауын шашын байлығын ашу, пайдалану, жаңалық ашу зертте орнын берге құрып, Синжанның апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін жоғарлату, ауа райына қызмет өтеу қабілетін жоғарлату, ауа райына су байлығына жасанды жол мен ықпал жасауды қамтамасыздандыру инженериясы сияқты түйінді инженерияларды атқаруына қолдау көрсетіп, Синжанның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді қызмет етеді. 15-ші 5 жылдық кезінде Жунго ауа райы мекемесінің Синжанның кен байлығын ашуға, егін, мал шаруашылық өндірісіне, саяхат кәсібіне және төмен кеңістік экономикасын дамыту қабілетін жоғарылатуда ауа райы жағынан қызмет етуге оның ары қолдау көрсетуін үміт етемін. Синжанның ауа райы негізді құрылғы құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетіп, бақылау, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру қабілетін жоғарылатып, ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайту бірінші қорғаныс шебі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Синжанның жауын шашын байлығын дәлме-дәл ашуды, пайдалануды жебеп, Синжанның ауа райына жасанды жолмен ықпал жасау қабілетін деңгейін жоғарылату керек. Жер-жер тараулар автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбестік механизмінен толық ойдағыдай пайдаланып, байлық күшін біртұтас жоспарлап, фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, түйінді нысан құрылысын жедел ілгерілетіп, селбестік істерінің ерте тиянақтануына, ерте өнімділік көрсетуіне, ерте игілік жеткізуіне кепілдік ету керек.
1: Чэн Джунлин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті Синжан қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп, бірқыдыру келелі орналастыру жасап, Синжанға 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Автономиялы райондық партком мен үкімет өз көлің мән беріп, Синжанның ауа райы істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Синжанның ауа райын осы замандандыру істері батыс бөлігі өңірінің алдыңғы легінде келеді. Ауа райы ғылым технологиясында жаңалық ашу және кәсіптік қабілеті зор дәрежеде жоғарылады. Ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайтуда алдын ала тұжырымдау қабілеті үздіксіз күшейді. Биыл 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Жунго ауа райы мекемесі автономиялы райондық халық үкіметімен бірге үлкен қауіпсіздік, үлкен шұғыл жағдайға төтеп беру жүлгесіндегі ауа райы апатының қауіп қатерінен сақтандыру жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайтудағы бірінші қорғаныс шебін бірге бекемдеп, Синжанның ауа райы ғылым технология қуатының өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруін бірге ілгерілетіп, ауа райының ауыл шаруашылығы, қатынас, мәдениет, саяхат, саламатты күтіну, төмен кеңістік экономикасы сияқтыларға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, Синжанның жоғары сапалы дамуына өміршең күш істеп, қозғаушы күш қосуды қалайды. Мәжіліс 14-ші 5 жылдық кезіндегі автономиялы район мен министрлік комитеттердің селбесі бірге құру нәтижесін және 15-ші 5 жылдықтағы түйінді селбестік істерін хабарландырды. Жунго ауа райы

0: кемесінің орынбасар бастығы Сұң Шәйін Мұқият Жарымқаметұлы мәжіліске қатынасты.
1: 8-ші айдың 5-ші күні автономиялы райондық қалалық үкіметінің ақпарат кеңсесі 10-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желідес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Құмыл қаласының қатысты жауаптысы 15-ші 5 жылдық мезгілінде Құмылдың осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құру қызмет ой желісімен түйінді шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл өзінің байлық қасиетін тиянақ етіп, осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібін жүйелі орналастырып, көмір байлығының үстеме құны жоғары өнімдерге айналуын белсене ілгерілетіп, көмір метанол, формалдегид, полипропилен, метил, метакрилат, көмір көкс майы, жанармай сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырып, өнім түрлерін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы тұлғалық көлемін орнықты жоғарылатты. Құмыл қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасары Шужие, меңгерушісі Чан Шаои, 15-ші 5 жылдық кезінде назарды 100 миллиард юандық көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану кәсіп шоғырын зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейлі нәзік химия өнеркәсібін белсене дамытып, жоғары деңгейлі көп негізді төмен көміртекті көмір химия өнеркәсібінің осы замандағы кәсіп жүйесін орнатамыз деп таныстыра келіп, көмір көкс пеші көмір газын қамтиды, синтездік аммиак, этилен, гликол сияқты жалпылық текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз кеңейтіп, көмірден жасалған метанол, олефин, әрен үзекті кәсіп саласы тізбегін тәртіппен ұзартып, жоғары деңгейлі полиолефин, инженериялық сулау, жоғары қуатты полиэстер талшығы сияқты үстеме құны жоғары төменгі буындағы өнімдерді түйінді түрде дамытып, кәсіп саласының мол өндірілетін көп негіздік шикізаттан жоғары деңгейлі нәзік химиялық заттарға ішкерлік бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді. Жаңа энергия абзалдылығын дамыту жағында 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл қаласы 10 миллион киловаттық жел электр базасы мен миллион киловаттық фотоволт базасын үздіксіз ұлғайтып, салынып жатқан жаңа энергия нысаны құрылысының аяғалысын тездетіп, жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемін орнықты кеңейтеді. Чан Шаои, жаңаша дербес энергия сақтау, жарық жылуы, су тартып энергия сақтау және жылумен электрден бірлесіп өндіру сияқты салынып жатқан нысандардың жедел құрылысын ілгерілетіп, түрлі электр көздерінің сәйкесігін, сапалануын, икемді өзара көмектесуін күшейтіп, таза, төмен көміртекті, орнықты, сенімді жалпылық электр көзімен қамдау жүйесін құрамыз. 15-ші 5 жылдықтың соңына барғанда межемен бүкіл қаладағы электр энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 90 миллион киловатттан, жаңа энергияның иелігі мөлшері 80%-дан асады деді. Кен байлығы мол, жел электр, фотоволт байлығы шексіз, байлық қасиетімен шығыспен бірлесіп батысқа шығару, оңтүстікпен тұтасып солтүстікке кеңейту сынды өңірлік абзалдылықты тиянақ еткен Құмыл бүкіл ел бойынша озық жеке тұлғалы жоғары қуатты зерделі есептеу орталығын құрып, арқалаған жоғары қуатты зерделі есептеу көлемі 60 мың петаға жетті. Сонымен бірге сутек энергиясы қатынас және қала істері жағдайында тұтас кәсіп тізбегінде қолданылып, батыс солтүстік өңірдің сутек энергиясы кәсібінің өзекті торабына айналды. Құмыл қалалық парткомның тұрақты мүшесі, үнемдік істерге жауапты орынбасар қала бастығы Лиу Шуэшің 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл өңірлік жоғары сапалы дамуға тірек болатын есептеу қуаты мен сутек энергиясының қос қозғалтқышын бірлестіруді күш сала қалыптастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз зорайтады дей келіп, цифрлы жібек жолымен бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысының жалпы жағдайымен шікерлей тоғысып, район аудандардың сәйкесуін бірлесіп әрекеттенуін біртұтас жоспарлаймыз. Аратүрік ауданында есептеу қуаты мен электрді сәйкестіру және жасыл есептеу қуатының жетекші өңірін құрамыз. Эйжоу районында цифрлы кәсіпті тереңдетеміз, әрі кәсіп тізбегінің дарындыларын шоғырландырамыз. Баркөл ауданы есептеу қуатын жақын маңда қабылдауды арқалайды. Біз сутегі қатынасы, жасыл аммиак спириті, сутегі негізді химия өнеркәсіп шикізатының орнын басу, сутегі металлургиясы, жаңалық ашу, қолдану сияқты бес үлкен саланы түйінді түрде арқау етіп, сутегі энергиясы

0: Оның солтүстігіндегі Құрбан Тұңғыт шөліне орналасқан, елеген жер аумағы 423,59 му, құрастыру торабы тебіндегі және ілезу торабы тебіндегі сынды қос үлгідегі энергия сақтау құрылымын қолданып, тұтас пунктке 196 энергия сақтау бірлігі, 730 батарея қамбасы орналастырылған, әрбір бірлік сағатына 5000 кВт сағат ток сақтайды. Тұтас пункт бір жолда 4 миллион киловатт сағат ток сақтайды. Үрімжідегі неше 100 мың отбасының бір күнде ток істетуіне жетеді. Бұл ерекше зарядтағышқа барабар. Нысанның алаң пункт жауаптысы Жаң Чөн тілшіге. 6 айдың орта шеніне дейін біздің алаң пункттеріміз жиыны 367 рет электр толтырып таратқан. Зарядтау мөлшері 756 миллион киловатт сағат, ток шығару мөлшері 652 миллион киловатт сағат, іс жүзіндік зарядтау шығару өнімділігі 86.31%-ға жетті деді. Үрімжі қаласы Медің райондық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Жаң Юнчжун межелеп есептеуге қарағанда бұл электр станциясы әр жылы электр торабының көтерімділігі төмен кезде 1 миллиард 140 миллион киловатт сағат энергия сақтай алады. Электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде 1 миллиард 40 миллион киловатт сағат электр шығарады деп таныстыра келе. Ірі тұрпатты дербес энергия сақтау нысандарының тиянақтанып іске қосылуы, Мейдің районының жаңа энергиядан кең көлемде ток тарату, егжей-тегжейлі реттеу, тұтас өңірлендіріп қабылдау сынды шешуші олқылықтарды толықтап, электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау бір тұлғаланған кемелді кәсіп жүйесін қалыптастырдық деді. 2022 жылы Үрімжі оңтүстік желі солтүстік жарық энергиясы картасын тұрақтандырғаннан бері Мейдің районының солтүстігіндегі құмды шөл фотоволт базасы 15 жаңа энергия нысанын бекітті. Оның ішінде 13 фотоволт нысаны бекітіліп, генератор агрегаттарының сиымдылығы 17 миллион 400 мың киловаттқа жетіп, жалпы 26 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Қазір Үрімжі қаласының тораптанған жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 12 миллион 115 мың киловаттан асып, бүкіл қаладағы электр жалпы генератор агрегаттарының 73%-ын ұстап, бүкіл Шинжаңдағы 3-ші жаңа энергия генератор сиымдылығы 10 миллион киловаттан асатын аймақ облыс қалаға айналды. Мемлекеттік электр торабы, Үрімжі электрмен қамдау серіктестігі, сату бөлімінің базар ашуды басқару арнаулы жауаптысы. Таңды қай, биыл алдыңғы жарты жылға дейін Үрімжінің жасыл электр сауда мөлшері 1 миллиард 467 миллион киловатт сағатқа жетіп, оқсас мезгілдегіден 169.63% артты. Жасыл куәлік сауда мөлшері 2 миллион 11 500 парша болып, оқсас мезгілдегіден 79.9% артып, жасыл куәлік саудасының жалпы мөлшері бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орында еледі деді.
1: 8-ші айдың 3-ші күні Чарқылық Линьян 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжаң бөлігіндегі электр сымын тарту жұмысы жаппай басталды. Бұл еліміздің Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасы құрылысының шешуші құрылыс жүргізу кезеңіне өткендігін, батыс солтүстіктің өлкеттік энергия жағынан өзара көмектесуіне, жаңа энергияны кең көлемде қабылдауына тіректі тор сөресі негізін бекем дегендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасының басталу түйіні Шинжаңда салынып болған Чарқылық 750 киловольттық керіне өзгерту пунктінен басталып, салынып жатқан Чимен 750 киловольттық керіне өзгерту пунктін басып өтіп, Чинхайдың Маңя қаласында салынып болған Линьян 750 киловольттық керіне ауыстыру пунктіне дейін ауқымдық қосылған қаржы 3 миллиард 130 миллион юан. Линия қош жалан қайтымды жол сөресін қолданып, сындырып есептегенде жалпы ұзындығы шамамен 723.68 километр. Мұның ішінде Шинжаң бөлігі шамамен 486.73 километр. Жаңадан 1054 темір мұнарасы алынған. Электр торабы құрылысы инженериясында электр сымын тарту линияның сапасын, өнімділігін және қауіпсіздігін белгілейтін өзекті буындардың бірі. Инженерияның Синжан бөлігінде 100 километрден астам жол желісі теңіз деңгейінен 3800 метр биіктік

0: биіктіктегі алтын таудың адамсыз аумағынан асып өтуге тура келеді. Желі бойындағы жер бедері бойлы шұңқыр, құлама тау беткейі мен терең шатқалдар кездесетіндіктен электр сымын тарту жұмысына аса зор сай келді. Мемлекеттік электр торабы Шинжан құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауаптысы Лиса тілшіге күрделі жер бедерімен ерекше нашар үстірттік жұмыс жағдайына қарата, нысан құрылысы цифрландыру тәсіліне сүйеніп дәлме-дәл құрылыс жүргізді. Алдыңғы мезгілде ұшу аппаратының тұтас өңірлік кескінінен пайдаланып, құрылыс алаңының нақты көрініс информациясын жаппай жинап, шешуші қауіп-қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп, құрылыс жүргізу басқыштарын ғылыми сапалыландырдық дей келіп, тұтас өңір бойынша цифрландырып, үлгі жинап, құрылыс жүргізу қауіп-қатерін алдын ала тұжырымдап, құрылыс жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, үстірттегі, шөл даладағы асқын жоғары кернеулі сым сөресінің қауіпсіздігімен жүйелілігін өнімді жоғарылаттық. Дәстүрлі тәжірибелік құрылыс жүргізудің санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін дәлме-дәл меңгеруге болатын осы замандаған құрылыс жүргізу үлгісіне бұрылыс жасауын ілгірілеттік деді. Құрылыс иесі нысан меңгерушісі Ушы Пин, құрылыс жүргізілетін өңір жаппай үстірт өңірде болғандықтан, ауаның оттегі мөлшері жазғы өңірлердің тек 60-70%-ындай ғана. Бұл әрбір адамның 20 кг жүк көтеріп жүріп жұмыс істегеніне ұқсайды. Сондықтан ұдайландырып құрылыс жүргізу жағында құрылыс ұжымы жабдықтарды реттеді және жаңалады. Сонымен бірге құрылыс жүргізушілерге емдеу жабдықтарын әзірлет деп таныстыра келіп, электр сымын тарту аралығын сапалландыру арқылы жеке жабдықтардың үзіліссіз көтерімділігін төмендетіп, механикалық шығынды азайттық. Сүйрейтін шешуші жабдықтарға қысым арттыру жүйесін орнатып, үстіртте үйлесетін етіп жаңалап, ерекше нашар ортада жабдықтардың орнықты айналымына кепілдік еттік. Сонымен бірге құрылыс алаңында оттегі құрылғыларын толықтап, тұрақты емдеу орнын құрып, адамдардың қандағы оттегі мөлшерін, қан қысымын бақылау тексеруді ұдайландырып, үстірттегі шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, құрылыс жүргізушілердің денсаулығы мен құрылыс алаңының қауіпсіздігін, орнықтылығын жан жақты қамтамасыз еттік деді.
1: Бажысыз жаңа кәсіп күйін жетілдіруге бақылау басқару қызмет өтеуінде жаңалға жолдың тиянақтануына сүйеніп, биыл алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты. Оның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағына орналасқан Шинжан Тянмашин кен шаруашылығы шекті серіктестігінің зауыт аумағында импорт етілген мыс сұрыпталған кені осы арада сұрыптау, араластырып, септеу сияқты жүйелі жұмыс тәртіптерінен өтеді. Батыс солтүстік өңірдегі бірден бір мыс сұрыпталған кенінің бажысыз аралас кенін түйінде сынақ ететін кәсіпорын ретінде серіктестік бажысыз саясаттың пайдасы мен кеденнің дәлме-дәл қызмет өтеуіне сүйеніп, импорт көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бажысыз аралас кен зауытының бастығы Жау Тинг, бажысыз аралас кен кәсібі шетелдегі аралас кен буындарын ел ішіндегі шекара өткелдеріне көшіріп, шикізат сатып алудың өзіндік құнын төмендетіп, шекара аралық зат айналымы периодын қысқартты. Алдыңғы жарты жылда серіктестігіміздің импорт еткен мыс сұрыпталған кені ұқсас мезгілдегіден 25.6% артты деді. Шинжаңдағы тұңғыш кешенді бажысыз аумағы ретінде, қазір Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының зат айналымын бөліп беру, мәнерлеу саудасы сияқты кәсіп күйлер көп түйінде нәтиже жаратып, сыртқы сауданың орнықты кеңеюін жебеді. Алатау сағасы кедені кешенді бажысыз аумағы кәсіптік бөлімінің орынбасар бастығы Пәзлия Әбдірахман былай деді. Кеденнен өтуді қолайландыру шарасының дәрежесін жоғарылаттық. Мол өндірілетін тауарлар темір жолының районымызға кіруіне қарады. Аумақ пен порт бірлесіп әрекеттену үлгісін атқарып, кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақытын 30% жоғарылаттық.
0: Таяуда Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеде қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, үкіметтік қызмет өтеуді адамдар шоғырына қарай икемді жүргізіп, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жарат.

0: көрнекті белгімен көрсетілген үш икемді терезе ерекше көзге түседі. Үрімжі қалалық санды мәлім көрнекті белгімен көрсетілген үш икемді терезе ерекше көзге түседі. Үрімжі қалалық санды мәлімет байлығы және үкіметті қызмет ете орталығының қызметкері Майың тілшіге нөмір алған санды мәліметті икемді бақылаймыз. Қатарға тұрған бұқара біршама көп болғанда икемді терезені іске қосып, бұқараны осы терезеге барып жұмыс бітіруге бастаймыз. Осы арқылы бұқараның тым ұзақ уақыт күтуінің алдын өнімді алуға болады деді. Күнделікті икемді бақылау өлшеуден сырт, жаңа саясаттың атқарылуы, кезеңдік кәсіптің қауырт өрлеуі сияқты ерекше жағдайларға тап болғанда, икемді терезені кез келген уақытта іске қосып, шұғыл жағдайға ырықсыз төтеп беруден ырықты кірісуге қарай бұрылыс жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Таң Фу Рун, жұмыс бітіретін адам көп болғанда қысылыспаймыз, адам аз кезде байлықта сырап болмайды деді. Қазір Үрімжі қалалық үкіметті қызмет өтеу залында алдыңғы текшеде жалпылық қабылдау, артқы текшеде түрге бөліп тексеріп бекіту, жалпылық терезеден куәлік шығару қызмет механизмі жаппай атқарылып, кәсіпорындар мен бұқара жұмыс бітіргенде тек бір есіктен кіріп бір рет нөмір алады. Жалпылық терезеде тарау аттап жұмыстарын бітіре алады. Жұмыс бітіру өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Майың былай деді. Қалалық үкіметтік қызмет өтеу залындағы 37 тараудың 769 түрлі ісін 15 парықсыз жалпылық терезелікте бітіруге болады. Күндік орташа іс бітіру мөлшері 300 айналасында болып, көтерімділік қуатын өнімді жоғарылатты.
1: 8-ші айдың 4-ші күні Жібек жолын тұтастыру 2026 VAX Құлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысы Санжы Денетарпия сарайында басталды. Елші сыртындағы неше жүздеген жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу ұжымы жоғары деңгейлі халықаралық құлтемір бәсекесі сайысын бастады. Енді станциямыздың тілшісі Немігірдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Америка, Сингапур, Қазақстан сияқты елдерден сондай ақ Бейжің, Шанхай, Ханчжоу, Сянган, Аумін, Тайвань сияқты қалалар мен райондардың жарысқа қатынасқан 226 командасындағы елші сыртынан келген 689 шебер үш күндік қиян-кескі сайысқа түседі. Жарыс төрт жарыс группасын орналастырып, құлтемірді дәлме-дәл құру, зерделі бағдарламалау меңгеру, алаңдағы тактикалық қарсыласу және топтық селбестік сияқты өзекті қабілетті арқау ете отырып өрістетіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің инженериялық ой желісі, жаңалық ашу сапасы және нақты сайыс деңгейі жаппай сыналады. Бейжің қаласы Шичэн районы Фэндоу бастауыш мектебінен жарысқа қатынасқан шебер Жан Уйжи жарысқа зор үміт артатын айта келіп, бұл арадағы адамдар өте қызғынды, жарыс алаңында өте үлкен, құрылғылары өте кәсіби, түрлерде көп екен, келесі жолы осы жарысқа тағы келіп қатынасамын деді. VAX құлтемір жарысы Гиннес дүниежүзілік рекорды жағынан дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен құлтемір жарысы деп куәландырылып, құлтемір саласындағы олимпиада жарысы деген тамаша атқа ие. Көп жылдан бері VAX құлтемір жарысының ел ішіндегі жарысы ұзақ уақыт Бейжің, Шанхай сияқты бірінші шептегі қалаларда өткізілген. Осы рет Санжыда өткізілуі батыс бөлік өңірінің осы жоғары дәрежелі жарысты өткізуіндегі шырт жаңа бастамасын жүзеге асырды. Санжы қалалық ғылым технология мекемесінің бастығы Лео Лей, біз бастан аяқ жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын көздеп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зерде, сипырлы есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын белсене орналастырып, бүкіл Шинжаңның жаңалық ашу, зерделі қала құруға күш қуатты шоғырландырып, зерделі Санжы, ғылым технологияда жаңалық ашу қаласы атындағы қала танысқысын үздіксіз жарқыратамыз. Осы ретке халықаралық құлтемірдің қолтаңба қалдыру жарысын өткізу жаңалық ашу арқылы дем беруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің жанды әмәлияты деді.
0: 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің әйелдер футбол ұлттар ынтымағы достық

0: арысы Ақсу кәсіптік технологиялық жүйенінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Чичаудың осы жөндегі қабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыстың негізгі тақырыбы анар гүлі құлпырашылып, жастық көктем шешек атты. Бейжин, Тянжин, Жансу, Синжан сияқты жерлерден сондай-ақ Шиянган, Аумын райондарынан келген 17 ұлттан құралған жастар мен өрендердің 28 әйелдер футбол командасындағы 400-ден астам допшы жарысқа қатынасты. Жарыс 5 күнге жалғасып, 6 кезек бәсеке арқылы соңында аға жүлдегер, жүлдегер сарапқа салынады. Беташар жарыс Шинжан командасы мен Бейжин командасы арасында басталды. Екі команданың допшылары жасыл алаңда асқақ сезіммен атойлап, жарыста бар күштерін салды. Синжан командасы спортшысы Қадиша Жүрәт командадағыларымен тығыз сәйкесіп, өз өнерін әйгілеп, бір өзі қарсы жақтың қапқасына 4 топ салып, команданы бастап, нөлге қарсы 4 ұпаймен Бейжин командасын жеңіп, тамаша бастама жаратты. Қадиша Жүрәт, мен 8 жасымнан бастап футбол тептім. Бүгін ерекше жақсы сәйкестік айтарлықтай болды, соншама көп топ саламын деп ойламаған едім. Өте көңілдімін. Көп деген дос табуға болады деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Ян Джин былай деді. Жарыстан сырт тағы бай мазмұнды ауыс түйіс буындарын орналастырып, жер-жердегі жастар мен өрендердің өзара түсінісуін күшейтуіне, достықты нығайтуына, топ арқылы достасуына мүмкіндік жасадық. Өткен жылы жарысқа 21 команда қатынасқан, биыл 28 команда қатынасты, әсіресе Шиянган, Аумын райондары тұңғыш рет жарысқа қатынасты. Жарысқа қатынасып қана қоймай, тағы ауыс түйіс және зерттеу үйрену ұйымдастырдық. Жарыс алаңында ауыс түйіс жасап қана қоймай, жарыстан кейін бірге ән айтып, би билеп, өнерлерін әйгілеп, көпшілік ерекше көңілді болды. Біз осындай арна мен көпірді олайландырып құрып, футбол арқылы ынтымақты күшейтіп, жасыл алаңда жүгіріп, ұлттар ынтымағының ең көркем сентрлес шеңберін сызамыз деді.
1: 8-ші айдың 4-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті дене тәрбие жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының қауырсын топ жарысы Қорғас экономикалық ашу районы Құлжа бақшасы жалпы халықтық дене шынықтыру орталығында басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 уәкілдер командасынан келген 286 спортшы жарысқа қатынасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні А группадағы, Б группадағы ерлер мен әйелдердің топтық жарыс түрі алдымен басталды. Жарыс алаңында спортшылардың әр реткі барынтасымен ұмтылуы, әрбір икемді шеберлігі алаңдағы көрермендердің алқауына бөленді. Қауырсын доп әуескері Алдияр Өмірсерікұлы Бұратала Мұңғыл автономиялы облысынан арнайы жарысты тамашалауға келіпті. Ол, мен қауырсын доп спортын ерекше ұнатамын, осы жолы арнайы келіп көргенімде, бүкіл Шинжанның жер-жеріндегі шеберлердің қуаты ерекше күшті екенін аңғардым, бұдан кейін орай болса қатынассам деймін деді. Осы кезекті дене тәрбие жарысының қауырсын доп жарысы 5 күнге жалғасады. А және Б екі жарыс группасы белгіленіп, ерлер жеке тұр, әйелдер жеке тұр, ерлер екі адамдық тұр, әйелдер екі адамдық тұр, аралас екі адамдық тұр және топтық жарыс түрлері қамтылды. Жарыстың алғашқы күні әрқайсы уәкілдер командаларының бейнесі өзгеше болды. Тұрпан уәкілдер командасының спортшысы Ван Замин: «Бүгінгі жарыста қарсыласымыз өте мықты. Негіздік өнері мығы мекен, үлгі алуымызға татиды. Келесі жарыста басқа шеберлердің жарысын көбірек көріп, жалғасты үйренеміз», деді. Алтай вәкілдер командасының спортшысы Ши Хунжи: «Алаңның қай тұсы болса да жанға жайлы екен, өз ролымды әлі сәулелендіре алмағандай сезінемін. Бар өнерімді салып, әр допты жақсы меңгеріп, 4 мықты қатарына кіруге құлшынамын», деді.
0: Соңғы күндері Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю сарайы ерекше думанға бөленді. Сонау алыстағы Чыңдудан келген мысық аю Бау Юэн мен Дарри олардың Шинжаңдағы тұңғыш туған күн апталығын қарсы алды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Ян практикант Лоң Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 4-ші күні Бау Юэннің туған күні. Бақша районы оған туған күн қонағасын ыждағатпен дайындады. Бұйыртып жасатқан албан түсті көмекші азық-түлік балгүлшесі бамбук жапырағымен әшекейленіп, аралас жеміс-жидек мұз көсектері, жемшиде қоймал жыңдары дөңгілік деніп қойлы.

0: ойыншықтармен жасалған бамбук шарлар бір жерге төселді. Үрімжі қаласының тұрғыны Байтау таң бозынан қосынның алдыңғы қатарынан орын алып, шақтапқаны жасалған туған күн балгүлшесін қолдарын алып, мысық аюдың туған күнін құттықтағанын айтып, мысық аюды көргенде қатты қуандым. Осыншама көп адамның өзін көруге келгенін көріп, көпшілікке амандасқандай ишарат жасады. Ерекше көңілді болдым деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю бағушы Сайфие Абдығани тілшіге екі мысық аю биыл екінші айда Үрімжіге орналасты. Басқару қорғау ұжымы мол ойыншық және азық-түлікпен қамдау жағында көп күш салды. Жарты жыл ден қоя қарау арқылы екі мысық аюдың жаңа отбасының тұрмысына бүкілде үйлесіп кеткендігі белгілі болды дей келіп, бамбук сырық, бамбук жапырағы, бамбук өркені сияқтылардың барлығы Сычуаннан әуе жолымен әкелінген. Үш күнде бір рет арнаулы әуе жол арқылы жеткізіледі. Қосымша азықтық алма, сәбіз жергілікті орыннан сатып алынады. Біздің бұл жақтағы күн нұрының түсу уақыты ұзақ болғандықтан жемістің тәттілік дәрежесі де жоғары болады. Екі мысық аю недәуір сүйіп жейді деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасы мысық аю сарайының бастығы Жан Хунмей Даруидің туған күні 8-ші айдың 9-ші күні. Сондықтан су үсті сайран бақшасының ағайынды мемлекет асылдарына арнап өткізген туған күн қимылы бір аптаға жалғасады. Әр күні сарайға кіруден бұрынғы 400 саяхатшы Бао Юан Даруимен ұқсас үлгідегі саны шекті туған күн балгүлшесін тегін татып көре алады. Осында келіп суретке түскен саяхатшылар тағы туған күнге арнап бұйыртқан арнаулы тарту таралғын да алады дей келіп, туған күн апталығын өткізу арқылы олардың Шинжаңдағы тұрмысын үгіттеп, анағұрлым көп саяхатшыға олардың шынайы қазіргі жағдайын көрсетеміз. Кейін біз кейбір зерттеу сабақханаларын ашып, кітаппен жұмыс басындағыны ұштастыру арқылы мысық аюға қатысты ғылым жалпыластыру білімдерін әрбір саяхатшыға анағұрлым кең көлемде таратамыз деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Жаздың шіліңгір ыстығында Жеменей ауданы жаз маусымында орташа ауа температурасы 20 Цельсий градус айналасында салқын климатқа сүйеніп, табиғи ыстықтан сақтану абзалдылығына ие болды. Биыл жергілікті орын экологиялық ыстықтан сақтану мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, өзгеше салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жеменей ауданының жазы қоңыр салқын, сақара, ғажайып таз, мұздық, шегара көрінісі сынды тамаша көріністері өзіндік ерекшелікке ие. Жаз кіргеннен бері Шинжаңның іші сыртындағы балалы шағалы бірге зерттеу, үйрену, өзгөлігімен жүріп түзде түнеу, күтіну, ыстықтан сақтану сияқты ұжымдар іркес-тіркес келді. Қойтаз, Тунтяндуң, Ескі жұрты, Жеменей шегара өткелі, Сарыөлең шегараны қорғау бірінші қыстағы. Ван Тойуэн бақшасы сияқты өзекті көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері орнық тартты. Тенжиндік саяхатшы Ван Джинчын өзгөлігімен Жеменей ауданына келгенін айтып, көлігіммен келдім, күн өте ыстық екен, Жеменейге барғанда салқындап сергіп қалдық. Бұл араның көрінісі жақсы, адамдары ықыласты. Көрініс өңірін аралап, ерекше дәмді тағамдарды жедік. Бірнеше күн қонып ыстықтан сақтанбақшымыз, қайтып барғаннан кейін маңайымдағы достарыма Жеменейге саяхаттауды таныстырамын деді. Ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмай, тұтас аудандағы меймансарайларға, халықты қоналқыларға қону мөлшері асу сауда кірісі, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу мөлшері тұтас линия бойынша жоғарылады. Жеменей аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемес партия басшылық корпусының шуши. Сұңдың Чаң бұлай деп таныстырды. Ыстықтан сақтану сара саяхат желісін анағұрлым сапалландырып, салқын экология, қызыл шекараны қорғау, шекара аралық шекара өткелі саяхаты, көшпенді, малшы бұқарасының әдет ғұрпы сияқты байлықтарды біріктіріп, желіде, желіден тысқары үгіттеу, таныстыру тебінін арттырып, маусымдық ыстықтан сақтану ағының тұрақты мәдениет саяхаты думанына айналдырамыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Қорғас тасжол шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққандардың шекара аралық сапарлауы сауда барыс келісі өртіс жоғарлады. 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тасжол шегіріп өткел арқылы шегірадан кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жаңа рекордты жаратты.
2: Кеше Үрімжі қаласы 2026 жылғы орта мектеп сатысындағы орта дәрежелі кәсіптік мектеп дербес оқушы қабылдау толықтап қабылдау жоспарын жариялады. Оқушы қабылдайтын мектептер принциптік жақтан 8-ші айдың 10-ші күнінен бұрын толықтап қабылдауға тізімдері қызметін орындайды. 4-5 топта қабылданбаған емтихан берушілердің оқушы қабылдайтын мектептермен дербес оқушы толықтап қабылдауына өздері байланыс жасауына болады. Дербес оқушы қабылдау толықтап қабылдау әдісін оқушы қабылдайтын мектептер белгілейді.
0: Санжы шөені бірнеше күннің алдында Гиннес дүниежүзілік рекорд бас штабы таратқан куәландыру куәлігін тапсырып алды. Мектептің оқытушысы Чөмбинге, оқушылары Ливенджен Қыран Сайранұлынан құралған жіптен секіру шағын әтіретін бастап, 1 минутта 3 адам екі арқаннан алма кезек секіру түрінен 111 рет секіріп, Гиннес дүниежүзілік рекордын сәтті жаңалады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-де 30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Алтайда күн бұлтты, температура 15-де 30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
2: Құлжада күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Боратырлада күн бұлтты, температура 19-де 32 Цельсий градус.
2: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 25-де 34 Цельсий градус.
0: Көйтінде аз жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
2: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 23-де 32 Цельсий градус.
2: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 26-де 41 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 30-да 42 Цельсий градус.
2: Корлада күн бұлтты, температура 25-де 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 32 Цельсий градус.
2: Атышта күн бұлтты, температура 22-де 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 19-да 30 Цельсий градус.
2: Қотанда күн бұлтты, температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
2: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
2: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
2: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Пашуди Сизимбинің бейіл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер. Әуелгі мақсатты борышты күшейтіп, партияны ана ұрлым бекем пәрменді етіп құрды. Атыздарды құнұттап басқарып және қорғап, күзгі астықты орнықтырып, тұтас жылдық астық қауіпсіздігі негізін бекемдеу керек. Көп жер жоғары температуралы ауа райына белсене төтеп беріп, электрмен қамдау, жаңадан жұмысқа орналасқан қауымға қамқорлық жасау сияқты жақтарда шаралар шығарып, бұқараның ыстықтан қорғануына көмек көрсетті. Жетінші айда жалпылық тауарлардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.5% артты. Иран мен Оман Хормуз бұғазының су жолы жағрапиялық координатасын белгілеу жөнінде бірлікке келді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті биікте тұрып алысты болжап, ту ұстап бағдар белгілеп, бүкіл партияны бастап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлі ілгерілетіп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы арқылы болашақ беталысқа жетекшілік етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу арқылы әуелгі мақсатты борышты күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, ғасырлық ірі партия төңкерістік шыңдалу барысында ана құрылым бекем пәрменді бола түсті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас шужи Ши Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін әуелгі мақсатты борышты күшейтіп, партияны анағұрлым бекем пәрменді етіп құрды деген тақырыптағы мазмұн беріледі. 2026 жылы тарих жаңа шешуші кезеңге қадам тастағанда, мұрат борыш үшін алған беттен қайтпайтын, тынбай күрес жасайтын ұлы саяси партия өзінің 105 жасқа толған туған күнін қарсы алды. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын халық сарайында салтанатпен өткізілді. Бас шужи Ши Цзиньпин 1-ші шілде өрденнің егерлеріне бір-бірлеп өрден берді, әрі олармен ықыласпен қол алысып құттықтады. Осы еңбек сіңірген

партия мүшелері қалық арасынан келген, қалық үшін істейді, қалыққа сүйенеді. Ғасырлық ірі партия оларға өз көлін құрмет білдіріп, партия мен қалық істеріне көрнекті үлес қосқан коммунистерді ардақтады. Өрден шұғыла шашып, әуелгі мақсат та игіледі. Мәжілісте бас шужи Ши Цзиньпин Жунго коммунистік партиясының таңдаулы қасиетін алты жақтан терең қорытындылады. Ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу бет алысын бастан аяқ дәлі игерді. Халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болды. Тарихи борышты батылдықпен арқалап, бастан аяқ стратегиялық ырықтылықты игерді. Даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Батылдықпен күрес жүргізіп, шеберлікпен күрес жасап, сөзсіз жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтады. Өзін әлеуеттендіруге мән беріп, бастан аяқ өміршеңдік күшке толы болды. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Осы таңдаулы қасиеттер Жунго коммунистік партиясының не үшін қолынан келетіндігінің шешуші құпия сифры. Біз жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз кеңінен сәулелендіріп, партияның мәңгі қасиетінің өзгермеуіне, түсінің өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық қуатқа, ұйыс күштік қуатқа, жауынгерлік қуатқа ие болуына шынайы кепілдік етуіміз керек. Мемлекетті басқаруда сөз жоқ алдымен партияны басқару керек. Партия көркейгенде ғана мемлекетті құдіреттендіруге болады. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалистік осы замандандыруды негізінен іске асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Партиямыздың бүкіл елдегі әр ұлт халқын қалай ынтымақтастырып және бастап, 15-ші 5 жылдықтағы тамаша бастаманы іске асыруы ұзақ болашаққа саяды, келелі маңыз алады. Бірінші айда бас шужи Ши Цзиньпин өлкө министрлік дәрежелі негізгі басшы кадрлардың партия 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын үйрену дәйектілендіру арнаулы тақырыптық зерттеу талқы курсының сабақ бастау салтында маңызды сөз сөйледі. Ол былай деп атап көрсетті. 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі нысана міндеттерді сәтті орындау үшін партияның экономикалық қоғамдық дамуға басшылық ету қабілеті мен өресін күш сала жоғарылату керек. Партия орталық комитеті биыл бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістетуді ұйғарды. Партиялы кадрларды, әсіресе басшы кадрларды халық үшін нәтиже жаратуға, нақты іс істеу арқылы нәтиже жаратуға жетектеу керек. Чинхуа дашөсі Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйренуді зерттеу орнының бастығы Айсылин былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин нәтиже көзқарасы мәселесіне бастан аяқ өз көлің мән беріп, бір қыдыру терең толғам жасады және айқын жетекшілік етті. Жергілікті орындардан орталыққа дейін бас шужи өз өнегі болып, бастамашылдықпен үлгі көрсетіп, бүкіл партияға үлгі орнатты. Биылғы маңызды жылда бас шужи бүкіл партияда дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістетуді орналастырды. Бұл қалың партиялы кадрлардың идеясы мен әрекеті жөніндегі маңызды түзету. Атап айтқанда, кім үшін нәтиже жарату, қандай нәтиже жарату, кімге сүйеніп нәтиже жарату сынды түбірлі мәселені ойдағыдай шешіп, нақты істеу, жауапкершілік арқалау арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды құлшына ілгерілету болып табылады. Көктем мерекесі демалысы аяқтай сала дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі бүкіл партияда өрістетілді. Биылы жыл басынан бері бас шужи Ши Цзиньпин ел ішінде қызмет тексергенде және маңызды мәжілістерде дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеуді талай рет баса дәріптеп, бүкіл партияда үйрену тәрбиесін өрістетуіне айқын бағдар көрсетті. Ши Цзиньпин былай деді. Біз бастан аяқ халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятты әйгілеп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өте алатын нақты нәтиже жаратуымыз керек. Бас шужидің жетекшілігінде жер-жермен тараулар жалпы үшін партия құру, халыққа бақыт жарату, ғылыми шешім жасау, шынай игеріп нақты істеу жалпы талабы бойынша, үйрену, тексеру, өзгертуді бір тұтас ілгерілетуді тұтқа етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесін ден қоя ұйымдастырып атқарып, 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуын ілгерілетті. 7-ші айдың 30-шы күні бас шужи Ши Цзиньпин ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мәжілісін басқарды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін бекемдеп кеңейтіп, әр дәрежелі

0: Басшы кадрлардың анағұрлым арындаған жігер мен жоғары сапалы дамуда тың нәтижелерді үздіксіз жаратуын ілгерілету керек. Партияны жаппай қатаң басқару мәңгі жалғасады. Жаңа жыл басталысымен бас шужи Ши Цзиньпин 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде маңызды сөз сөйлеп, партияны жаппай қатаң басқаруды анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шарамен ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі нысана міндеттерді іске асыруға пәрменді кепіл әзірлеуді баса дәріптеді. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи барлық жунго коммунистеріне сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізудегі 5 сөзсіздік жайлы айқын талап қойды. Мұның бірі партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілету. Анағұрлым жоғары өлшем, анағұрлым нақты шарадан табандылықпен ілгерілетуге дейін партиямыздың партияны жаппай басқару өзіндік төңкерісті ілгерілету берік бекімі мен сенімі әйгіленді. 7-ші айдың 25-ші күні орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті биыл алдыңғы жарым жылдағы бүкіл елдегі тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарының бақылау тексеру, тексеру жағдайын хабарландырды. Хабарландыруда көрсетілуінше биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдегі тәртіп тексеру бақылау органдары 1.274.000 мәселе дерегін бір жақты етіп, 538.000 дело тұрғызып, 412.000 адамға шара қолданған. Мұның ішінде өлкө министрлік дәрежелі және одан жоғары дәрежелі кадрлардан 50 адамға дел отырғызылып, өлкө министрлік дәрежелі және одан жоғарғы дәрежелі кадрлардан 74 адамға жаза берілді. Бірқыдыру санды мәліметтер партиямыздың шіріктесуге қарсы тұру күресін анағұрлым сергек батыл ілгерілетудегі айқын позициясы мен пәрменді әрекетін әйгіледі. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы 7-ші айдың 30-ші күні мәжіліс ашып, биыл 10-ші айда Бейжіңде Жунго Коммунистік партиясы 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісін ашуды ұйғарды. Оның басты кеңес тәртібі мынадай. ЖКП орталық комитетінің саяси бюросы орталық комитетке қызметтен баяндама жасайды. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселені зерттейді. Жаңа тарихи кезеңде партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісі назарды партияны жаппай қатаң басқаруға шоғырландырып, жүйелі жоба жасап, жаңа жорықта партияны басқаруға, партияны жөнге салуға айқын бағдар көрсетеді. Партияны басқару, партияны жөнге салу неғұрлым өнімді болған сайын, экономикалық қоғамдық дамуды қамтамасыздандыру сол ғұрлым пәрменді болады. Биыл жыл басынан бері бас шужи Ши Цзиньпин көптеген маңызды мәжілістерде партияның басшылығымен партия құрылысын күшейту мәселесін баса дәріптеп, партиямыздың партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашуына жетекшілік етті. Жергілікті орындарға барып қызмет тексергенде, бас шужи партия мүшелерімен Бұқараға қызмет ету орталығына талай рет барып, негізгі саты партия құрылысы қызметіне нақты көңіл бөліп, жетекшілік етті. Шандун өлкесі Дэжоу қаласы, Линчың районы, Бянлин қалашығы, Ши Юйджағыстағы партия ячейкасының шужиі Хуан Юнчжоу былай деді. Бас шужи осы араға келіп қызмет тексергенде, қыстағымыздағы партия ұйымында партия құрылысының жетекшілік ролын анағұрлым сәулелендіруді үмітетті. Сондай-ақ негізгі сатының ауыртпалығын үздіксіз жеңілдетіп, қыстақ кадрларының анағұрлым көп уақыты мен зейін зердесін Бұқараға қызмет өтеуге, дамуды ілгерілетуге жұмсауына мүмкіндік жасауды талап етті. Қыстақ партия ячейкамыз тапсырманы есте берік сақтап, қоныстануға ыңғайлы, кәсіптенуге қолайлы, жарасымды да көрікті ауыл қыстақ құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. Бас шужи Ши Цзиньпиннің жол бастауында партиямыз дәуірмен бірге алға басып, партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ілгерілетіп, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлияты барысында марксистік билік басындағы партия құрылысының заңдылығы жөніндегі стратегиялық толғанысты үздіксіз тереңдетті. Бұл назарияны қажет ететін, оның үстіне назарияны сөз жоқ жарата алатын дәуір. Бұл идеяны қажет ететін, оның үстіне идеяны сөз жоқ жарата алатын дәуір. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйтқыткен партия орталық комитеті қандай ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксистік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты арқау етіп, партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру жаңа танымдарын, жаңа идеяларын, жаңа стратегияларын алға қойып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Биыл 6-шы айда партия құрылысы қызметі жөніндегі мемлекеттік әңгіме мәжіліс Бейжіңде ашылды. Мәжілісте Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыру жасалды. ЖКП орталық комитеті партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шөянның профессоры Хун Шанхуа былай деді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясында 14-кө табанды болу айқын ортаға қойылды. Оның мазмұны бай, жүйесі кемелді болып, келелі дәуірлік құнда игіледі. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы кезінде партия орталық комитетінің Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын айқындауы дәл уағында ортаға қойылған. Мәні терең болып, жаңа жорықта 100 жылдық ірі партияның партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің жаңа өрісін үздіксіз ашуына түбірлі өлшем және әрекет бағдарламасын әзірледі. Туу дәуірге жолын ұстайды, идея болашаққа жетекшілік етеді. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде 105 жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы партия құру ұлы рухын сәулелендіріп, әуелгі мақсат борышты әмілиятта әйгілеп, бүкіл елдегі әр ұлт халқын Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру олесін жаппай ілгерілету жолында қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға ынтымақтастырады және бастайды.
1: Өз хабарымыз. Күзгі астық тұтас жылдық астық өндірісінің басты түйіні. Кезекте тайфун дауылы, қалың жаңбыр, жоғары температура сияқты ерекше ауа райы күзгі астық өндірісіне белгілі дәрежеде сай сала келді. Жер-жер апаттан құтқаруға белсене кірісіп, атыз баптауды егжей-тегжейлі орналастырып, мол өнім алуға күш салуда. Таяуда Мей сағатты тайфун дауылынан туылған қалың жаңбырдың ықпалында Гуаңсидің Нәннин қаласы, Бияң ауданы, Сүйі қалашығындағы ерте пысатын күріштік орудың шешуші мезгілінде тасқын апаты туылып, бүкіл қалашықтағы 60 пранстен астам күріш атызын су басып кетті. Астық егетін ірі отбасы Ләнтенгөй былай деді. 7-ші айдың 9-шы күні тасқын су қайтқаннан кейін үкімет дереу таласа-тармаса күріш дақылдарын оруға ұйымдастырып, әр күні 13 комбайн орналастырды. Жұмыс күні бойы жүргізілді. 7-ші айдың 13-ші күніне дейін 1277 мол жердегі ерте пысатын күріш түгелдей орылып болды. Дихандардың зиянын азайту үшін Сеңе қалашығының ауыл шаруашылық істеріне жауапты арнаулы кеңсесі қыстақтарды бөлектерге бөліп, көтерек алып, отбасылары бойынша апатқа ұшырау есеп тәптерін орнатып, егіс дақылдарын дереу жинау, кептіру, өндірісті қалпына келтіру жобасын жасады. Сеңе қалашығы халық үкіметінің орынбасар бастығы Уйбин Чеу былай деді. Қалашығымыз көлемінде атыз дақылдар негізінен жиналып болды. Мөлшері 96 процентке жетті. Жай пысатын күріш майсасын отырғызу қызметі 92.19 процент орындалды. Уйбин Чеу былай деді. Біз алда жай пысатын күріш атысындағы су мен тыңайтқышты басқару және дерт дербездерден, зиянды жәндіктерден сақтану қызметін түйінді түрде мықты игерумен бірге тасқын су ойрандап кеткен арық тоғандарды жөндеуді күшейтіп, тасқын суын ығыстыру, тасқынға қарсы тұру қуатын жоғарылатамыз. Таяуда Сычуаньның көп жерінде жоғары температуралы ауа райы жалғасты. Бүкіл елдегі бірінші үлкен суармалы район, Дудзян тоспасы суармалы районы су жіберу, тәртіпті түрде кезекпен суару сияқты тәсілдер арқылы Сычуаньның орта бөлігіндегі адырлы суармалы райондардың су жеткізу және су сақтау қызметін күшейтті. Дудзян тоспасы су игілігін дамыту орталығы сумен қамдауды басқару басқармасының жауаптысы Лиу Цзян таныстырып былай деді. Тасқын мезгілі басталғаннан бері біз адырлы суармалы райондарды 758 миллион текше метр сумен қамдадық. Осы арқылы Чыңду, Дыян, Мэйяң, Сүйнің сияқты 8 аймақ қаладағы 4 миллион 580 мың му адырлы райондағы атыз сумен қамдалды. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі таяуда мынаны хабарландырды. Қазіргі күзгі астық жағдайы жалпы жақтан жақсы. Күзгі астық егілген жер көлемі орнықтылық барысында сәл артып, майса жағдайы бір шама қалыпты. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрінің орынбасары Чаңшың былай деді. Дер кезінде сақтық дабылын қағып, заттық запас пен техникалық күш дайындығын ойдағыдай істеп, апат зиянын ең төменгі шекке түсіруге құлшыну керек. Бір тұтас сақтану үстемдігін, бірлесіп сақтану мен бірлесіп тізгіндеуді және шұғыл сақтану мен оңауды ілгерілетіп, дерт дербездері мен зиянды жәндіктердің зиянын барынша азайту керек. Күзгі астық пен тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер группасының тілшілермен кездесу мәжілісі 8-ші айдың 5-ші күні өткізілді.

0: Уна ұшырап бір жақты ету, тұрақтау периодының динамикалық реттелуі, ғарышкерлер группасындағылар кеме алмастырып қайту мәселесі болсын, әлде шұғыл жағдайға төтеп беру ұшыруды ұйымдастырып атқаруға дейін болсын, тұтас жүйе бір-бірімен байланысып...
1: Бас прокурорлары былай деп қарады. Ақыш сауда уәкілдері кеңсесі аталмыш еңбекке зорлау деген атпен жалған тексеру жүргізіп, ең жоғары сот мекемесі теріске шығарған кеден бажы саясатына қайта-қайта жаңа негіз қарастырды. Көптеген зерттеулерде көрсетілуінше, шикізат, ұсақ бөлшектер және тұтыну бұйымдарын импорт етуге иек сүйейтін ақш кәсіпорындары жөнінен алғанда, жоғары кеден бажысы тіпті де жоғары өзіндік құн жарататын болады. Ақштың өнеркәсіп сауда саласы кеден бажысын беталды алу шарасының зардабын ең соңында тұтынушылар көреді. Ақшаның құнсыздану қысымы артады деп қарады. Ақш мемлекеттік бөлшек сатушы саудагерлер бірлестігі сияқты құрылымдар кеден бажысын үстемелеп алу тұтынушылар мен кәсіпорындарға неше 10 миллиард ақш долларындық ауыртпалық тудыруы мүмкін деп есептеген болатын. Ішінара экономистер былай деп атап көрсетті, ақш сыңар жақты кеден бажы шарасы арқылы өз мүддесін арттырмақшы болды, алайда бұл әдіс басқа экономикалық тұлғалардың анағұрлым көп негізді сауда серіктерін, анағұрлым орнықты қамдау тізбегі жүйесін, сондай-ақ анағұрлым тепе-тең халықаралық экономикалық сауда ережесіне қол жеткізу жолын табуға мүмкіндік тудырды.
2: Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың бастамасындан таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Кірияхада қыстағының үйше автокөлік лагері саяхатшылардың қызыл қарсы алуына бөленді. Моңғолкір ауданындағы Даше оқушысы дайын ауылына қайтып қоғамдық әмәлиятқа қатынасып, ата мекеніндегі малшылық өңірге тамыр тартуға бел байлады. Еліміздің тұңғыш қауын қарбызды ыңғайлы жинау жеткізу текшесі сәтті зерттеліп жасалды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Кірия қада қыстағына барып, бұл араның үйше автокөлік лагерінің ортасын сезінейік. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданының аспаны көкпеңгек, даласы жап-жасыл болып көрінеді. Әңгілік қалашығы Кірия қада қыстағындағы үйше автокөлік лагерінде сычуандық саяхатшы Тың Ичун қыстақ тұрғындары әкелген қарбызды қолына алып, бұл араның ортасы көркем, халықтық салт-санасы қарапайым екен, келуге татиды екен деді.

Саяхатшылардың көңілді кешірмесі Крия Қадағыстағының ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты барынша тоғыстырып, өңірлік абзарлықты сәулелендіруінің жанды бейнесі. Крия Қадағыстағы қатынас негізгі линиясына жақын, автокөлік ағыны адам ағыны тығыз, өңірлік абзарлығы айрықша. Соңғы жылдары Крия Қадағыстағы дәстүрлі егіншілік пен бағымшылықтың біреуімен ғана шұғылдану үлгісінен шығып, жолаушылар ағынынан пайдаланып, әр ұлт бұқарасы бірге кіріс тарттырып, ауқаттану жаңа жолын ашты. Қыстақ партия ішекасының шузе Ливей ретті дізілген веше автокөлік тоқтату орнын ұсқап тұрып, былай деп таныстырды. Бұрын бұл жер бос тұрған қоражайлық жер болатын. 2021 жылы біз ауыл қыстақты гүлдендіру нысаны арқылы жалпы беттік өзгерттік. Бұл арадан арнаулы 223 автокөлік орнын қалдырдық. Зарядтау бағанасы, су алу аумағы, әлеуметтік дәретхана сияқты құрылғылардың барлығы толық. Саяхатшыларға қолайлық тудырып отыр.

Жұмсақ бөлшек қызмет өтеуі қатар ілгерледі. Ливи үнемі лагер арасында арлы-берлі жүріп, саяхатшылармен ауыс-түйіс жасап, пікір ауыстырып, саяхаттауды сезіну, сәйкесті қызмет өтеу сияқты жақтардағы ұсыныстарды егжей-тегжейлі ұқсады. Мұндай бетпе-бет пікір ауыстыру лагердің қызмет өтеуінің үздіксіз сапалылануын ілгерілетіп, қыстақты арлы-берлі өткен саяхатшылардың жол бойында тынығып, сейіл-серуен құратын, тамашалайтын думанды нысаналы жеріне айналдырды. Ауыл қыстақтың өзгеріп сапасының жоғарылауы 2018 жылы тұтас қыстақтың бұрынғы орнынан қоныс жаңалап өзгертуінен басталды. Арасан ауданының тұңғыш топтағы үлгі көрсету қыстағы болған Кіріяқада қыстағы біріктіріліп шығарылған қора жайлық жерді 3 А дәрежелі көрініс өңіріне тұлғалап, үйше автокөлік лагерін халықты қоналқы шоғырын сәйкестіріп құрды. Қыстақ кадры Чен Чжоцинь былай деп таныстырды. Біз халықты қоналқылардан қыстақтағы қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істетуді талап еттік. Азық шикізатын сатып алуда да қыстақ тұрғындарына бейімделіп, көпшілікті ауыл шаруашылығын дамытуға шабыттандырдық. Сонымен бірге мәдениет саяхат саяхатшылар ағынына сүйеніп, ауыл қыстақ кешкі базарындағы жеңіл тағамдар жайымасын арнаға түсіріп құрып, қыстақ тұрғындарына жақын маңда шаруашылық құрып, кіріс тарттыру тексесін орнатып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сол жердің өзінде нағақшаға айналуына дем бердік.

Мәдениет саяхат кәсібінің гүлденуі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Сондай ақ қыстақты жөнге салудың игі шараларын қолданды. Әнжі әлеуметтік аумағына барсаңыз, жеті тұрғын үй ғимараты ретте тізіліп, ғимараттың астындағы тегін ортақ иеленетін көкөніс бақшасындағы түрлі маусымдық көкөністер адамды қызықтырады. Қыстақ тұрғыны Сау Шанси ғимаратқа көшіп кіргеннен кейін барлық отбасында көкөніс егетін жер болды. Жеп таусалмаса саяхатшыларға сатып беруге болады. Әр ұлт көршілері өзара көмектесіп, көкөніс егу технологиясын, суару тәжірибесін бөлісіп, тұрмыстарын мәнді де сәнді өткізуде деді.

Бұқараның алаңсыз тіршілік етуі қыстақ партия шекасының ден қоя жоспарлауынан айырыла алмайды. Биыл Кириякада қыстағының көліктеп шаруашылық кірісі 1 миллион 700 мың юанға жететіндігі межеленді.

мұның 90% 1117 мың келетін коллектив қаражаттық жерін көтермеге беру жалақысынан келеді. Қыстақ коллективі қаржыны түгелді емдеу қамсыздандыру зейнеткерлік қосымша қаражаты, қиыншылығы бар оқушылардың оқуына көмектесу қаражаты, негізді құрылғыларды жөндеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерге жұмсауға табанды болып, қыстақ тұрғындарын ауыл қыстақтың даму пайдасынан шынайы игіліктендіріп, бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін жоғарылатты. Қыстақ партия секасының Шузия Ливей былай деді: «Болашақта мәдениет, саяхат, ауыл шаруашылығы сынды екі жаққа үздіксіз күш салып, үйше автокөлік лагері, зерттеу үйрену базасы, кешкі базар сияқты мәдениет саяхат сәйкесті құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз қадағалай назар аударамыз. Жоғары өлшемді егіс атыздарын құрып, жастай тұтынуға болатын жүгері егуді жалпыластырып, қыстақтағы жүгері мәнерлеу зауытына сүйеніп өндіру сату тізбегін ашып, ауыл шаруашылығы құрылымын сапалыландырып, қыстақ тұрғындарының кірісінің тіпті де орнық тартып, ауыл қыстақ тұрмысы тіпті де жарасымды көрікті бұруына мүмкіндік жеткіземіз. Жолдан өтуден аялдауға дейін, жеке дара құлшынудан бірге ауқаттануға дейін, Кіреяқада қыстағы тыңғылықты жоба жасауды қалам, өңірлік абзадылықты сия етіп, Боратала өзенінің жағасында кәсіп саласы гүлденген, Бұқара ауқаттанған, жарасымды көрікті ауыл қыстақтың жаңа картинасын салуда.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

аудандағы Дашев оқушысы Дайынның ауылына қайтып қоғамдық әмірлетқа қатынасқан әңгімесін баяндаймыз. Жақында Дайын осы жылғы үшті ауылғыстаққа жеткізудің барлық қоғамдық әмірлеті міндетін сәтті тамамдады. Ауылдың малтарбашылық өңгіріндегі бағымшылық кәсібінің күн сайын жақсарып келе жатқанын көрген оның жүзінен қуаныштың лебеседі. Ол, үйренген білімдерім арқылы ауылдастарға біраз болса да көмек.

селе жылқысымен бірге өткен. Кең байтақ жайылым, табын-табын сиыр, қора-қора қой оның есінде ең терең қалған ата мекенінің бейнесін қалыптастырған. Мал баққан күндерде ол көптеген малшының ғылыми бағымшылық технологиясы кемшіл болғандықтан малға індет жұғып, жылқыны бағып-баптау үйлесімсіз болып, босқа экономикалық зиянға ұшырағандықтарын өз көзімен көрді. Ауылдастардың шарасыз бейнесін көріп, қарапайымда берік арман оның жүрегіне терең ұялады. Ол мал шаруашылығы кәсібін жақсы үйреніп, ауылына қайтып, малшылардың бағымшылықтағы қиын мәселесін шешуіне көмектесу еді.

2024-жылы 9 айда дайын Шинжаң ауыл шаруашылығы кәсіптік технологиялық ташөсі қайуанаттар ғылым технология шөенінің мал шаруашылығы малшипагерлік кәсібіне қабылданып, мал шаруашылығы білімдерін беріле зерттейтін ташө оқушысына айналады. Дайын жайлау мені жетілдірді. Мен мал шаруашылығы малшипагерлік кәсібін үйрендім. Үйренген өмірімді ауылымның жайылымына пайдаланғым келеді дейді. Сабаққанада ол мал үй құстарын емдеу, жылқыны ойдағыдай бағу, басқару сияқты қатысты білімдерді мұқият үйренеді. Нақтылы жаттығу сабағында ол үлгі жинауға, індетке диагноз қоюға қайта-қайта жаттығады. Сабақтан түсіп демалғанда ол нақтылы жаттығу бөлмесінде жалғасты болып, істеу меңгерудің нәзік түйіндерін қайта-қайта пысықтайды. Ол бастан аяқ мал шаруашылығы өңіріне ертерек қайтып келіп, кітаптағы білімдерді малшылар көре алатын, қолдана алатын қолданылмалы технологияға айналуды аңсады. 2025 жылы мектеп 10,000 оқушының 10,000 қыстаққа баруы атты көлемді тексеру зерттеу және жаздық демалыстағы 3 ауыл қыстаққа жеткізу, ауылына қайтуы қоғамдық әмәлет қимылын ұйымдастырды. Дайын жетекші оқытушының Мұңғылкүр ауданы арнаулы әмәлет қимылы үйірмесін бастамашылықпен құрғанын естіп, дереу тізімдері өтінішін тапсырды. Сондай-ақ оқытушыға ата мекені мал шаруашылығы өңірінің қазіргі жағдайын ырықтылықпен таныстырып, әмәлият үйірмесі мүшелерін өз ауылына барып, жергілікті орындағы малшыларға ақысыз бағымшылық технологиясы жағынан жетекшілік етуге ұсыныс етеді.

дайын амалият қимылы үйірмесімен бірге Мұңғылкөл ауданына қайтып келіп, Сарқобы қалашығы, Қосынты Қарсын ауылы сияқты жерлердегі бағымшылық қора қалтқыларын аралайды. Ол бір жағынан малшыларға жылқыға күнделікті жемшөп беру өлшемін, үнемі кезігетін індеттен сақтану түйіндерін түсіндіріп, енді бір жағынан сиыр қорада, жылқы қорасында нақтылы жаттығу жүргізіп, сиыр қойдың жағдайын бір-бірлеп тексеріп, бағыттамалы түрде емдеу және күтімдеу жобасын жасайды. Әмәлиятты қимыл кезінде бағымшылық әңгіме мәжілісін ашады. Малшылар бағымшылық басшысына жолыққан мәселелерді жабалы ортаға қояды. Құлынның іш өтуінің алдын алудан сиыр мен қойдың жемшөбінің ғылыми салыстырмасына дейін дайын сабаққанада үйренгендерімен ұштастырып, бір-бірлеп мұқият жауап береді. Ауыл қыстаққа тұңғыш рет түсіп қызмет өтеу дайынға өзінің кәсіптік қабілетінде орын теуіп отырған олқылықтарды айқын көрсетті. Нақтылы жұмыс жүргізу деңгейін жоғарылату үшін сол жылы 9 айда ол бүкілін тапел мен мемлекеттік Ташев оқушыларының жылқы фермасы кәсіптік шеберлік жарысының дайындық жарысына атсалысып, үрдіс 2 ай нақтылы жұмыс жүргізу барысын бекемдеп, жылқының саламаттығын басқару жоспарлау жобасын кемелдендіреді. Мектептегі оқытушыларының жетекшілігінде ол ұжыммен бірге ең соңында осы жарыстың жоғары техникум группасының топтық 2-дәрежелі сыйлығын, жоспарлау жобасының 2-дәрежелі сыйлығын алады.

Биыл жаздық демалыста дайын мектептің үшті ауылықстаққа жеткізу қоғамдыға әмеліет қимылына қатынасуға тағы да дізімделді. Бұл жолы ол жергілікті орындағы сиыр, қой, түйе, кәсіптік бағымтылық кооперативіне ішкерлей барып, мал ұйғыстары таралғыш індетіне диагноз қою, індет үлгісін жинау сияқты бірінші шептегі нақтылы қызметке бастан-аяқ атсалысты. Жаздың шіліңгір ыстығында ол тұтасқан бағымшылық қораларында тексеру өлшеу үлгісін жинап, малдың саламаттық санды мәліметін бір-бірлеп естелік алды. Ұзақ уақыт далада шапқылап жұмыс істеу қатты шаршатқанымен, әр жолы бағымшылық

тұрғын кездесіп індеттің алдын алу, бағымшылық мәселесі жөнінде ақыл-кеңес сұрағанда, оның барлық шаршап шалдыққаны лезде сейіліп кетеді. Үрдіс 2 жыл 3 таулық стаққа жеткізу қоғамдық әмәлет қимылына қатынасып, мал шаруашылығы өңірлерінің бірінші себіне тамыр тартып, жергілікті орындағы мал шаруашылығы кәсібінің нақты даму жағдайын жақын аралықтан түсінген дайын, ауыл қыстақ бағымшылық кәсібінің іс жүзінде қажетін жеттік меңгерді. Кітаптағы бір сарында жатымсыз кәсіптік атаулар малшылар үйіне барып қызмет өтеп, үстінде емдеу барысында малшылардың кірісін арттырудың қолданылмалы тамаша тәсіліне айналды.

Мен осында туып, осында ержеттім. Үйренген кәсімде ауылыма көмегін тигізе алады. Малшылардың бағымдылықтағы қиын мәселелерін шынайы шешу менің ең істемекші болған ісім. Міне бұл дайын үнемі аузынан тастамайтын сөз. Болашақ жөнінде ол негізгі затының бірінші шебіндегі қызмет ету тәжірибелерін үздіксіз топтап, мектептегі үйренгендерін түгелдей өзінің сақарасына апарып, бір жас оқушының кәсіптік күш арқылы ата мекенінің мал шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатуына дем беріп, арманының дәнегін ауылға терең тамыр тарттырып, кең байтақ жайлауда шешек аттыратындығын тілге тиек етті.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле өзен аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінің мезеттік боран күші 10-11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болып, ішінара орындарда ауа шаңытады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай ақ Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 7-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының батысы, Санжо облысының батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының шығысы, Қашқар аймағының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Ішінара жерлерде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 8-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжо облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 10-дан 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Шинара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның шинара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласының Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қауын шөніктер арасынан жеткізу таспасы икемдетіп, қауын егетін диқандар қауынды үзіп, жеңіл қойып, жеміс жидектер автоматты жәшікке салынды. Бұрын еңкейіп күш шалғау, адам күшімен тасымалдау сынды ауыр еңбек тарихқа айналды. Осы жоғары өнімді қолайлы жинау жағдайы қазір Тұрпан қаласының қауын қарбыз атыздарында реалдыққа айналды. Таяуда автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы жеміс жидек көкөніс зерттеу орнының аға зерттеушісі, мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесі қызмет орнының маманы Ху Гожының ұжымы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі Нәнжин ауыл шаруашылығының машина

қандыруды зерттеу орнымен бірлесіп, еліміздегі тұңғыш қауын қарбызды ыңғайлы жинау, жеткізу текшесін зерттеп жасады. Бұл текшеде адам күшімен терумен механикалық жеткізу бірлестірілген, адам мен машинаның сәйкес үлгісі қолданылып, көп түрлі технологиялық қиын мәселелерден қамал алынып, қауын қарбыз жинауда ұзақ уақыт адам күшіне ексүйтін, жұмысшы істетудің өзіндік құны жоғары, жұмыс өнімділігі төмен болу сынды кәсіп саласындағы қиын түйіндерді өнімді шешілді.

Хуго Джо былай деп таныстырды. Жұмыс кезінде қауын-қарбыз егетін диқандар тек тәжірибеге сүйеніп тұжырымдауға жауапты. Таңдау үлгісінде өзуді ғана аса қажет етеді. Қауын-қарбызды өзіп алғаннан кейін жеткізу таспасын ақырын салады. Текше автоматты түрде қауын-қарбызды жеміс жинау жәшігіне орнықты іркіліссіз жеткізіп, тұтас барысты адам күшімен жеткізуден туылатын соғылып зияндалудан сақтануға болады. Бұл жоба тәжірибеге иек сүйейтін жұмыс тәртібімен ауыр дене еңбегін өнімді ажыратып, еңбек күшімділігін төмендетумен бірге жұмыс өнімділігін де жоғарылатты. Нақты өлшеу санды мәліметінде көрсетілуінше дәстүрлі адам күшімен жинау үлгісінде әр группадағы 2-3 адамның сағаттық үзіп тасымалдау мөлшері шамамен 300 кг болса, ал осы текшеден пайдаланғаннан кейін ұқсас шарт жағдайда әр кезектің сағаттық үзіп тасымалдау мөлшері 700 кг жетіп, қауын-қарбыздың зияндалу мөлшері төтенше төмен деңгейде тізгінделген.

24-ші кезекте Джунго Синжан халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесі төменде қысқартылып Синжан ауыл шаруашылығы көрмесі делінеді. 2026 жылы 8-ші айдың 7-ші күні Синжан халықаралық көрме орталығында өткізіледі. 15-ші кезекте Синжан халықаралық тұқым жәрмеңкесі, 10-ші кезекте Синжан халықаралық суару технологиясы жабдықтар көрмесі, 2-ші кезекте Джунго халықаралық осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы технологиялық жабдықтар көрмесі, 2-ші кезекте Джунго халықаралық өсімдік қорғау және жасыл сақтану дізгіндеу технологиялық жабдықтар көрмесі, 5-ші кезекте Синжан су игілігі ғылым технология көрмесі ұқсас бір уақытта өткізіледі. Осы кезекті көрмеде 10 бөлме іші көрме сарайы, сыртқы алаң және Синжан ауыл шаруашылығы ғылым академиясы тәжірибе пунктінің егінжай көрме аумағы іске қосылады. Дүниежүзіндегі 2500-ден астам ауыл шаруашылығы кәсіпорны Үрімжіге жиналады. Бұлар 20 неше дүниежүзіндегі 500 мықты кәсіпорынға кірген кәсіпорынды. Жарнасы базарға шығарылған 20 неше кәсіпорынды қамтиды. Сонда яқы Орта Азия, Оңтүстік Азия сияқты қалқарадағы көптеген кәсіпорын үйірме ұйымдастырып көрмеге қатысады. 100 мыңнан астам кәсіпті көрерменді өзіне баурайтындығы межеленді. Көрме көлемі зерделі жабдық құрылғы ауыл шаруашылығы сапалы тұқым байлығы, су үнемдеп суару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, сондай ақ ауыл шаруашылығы финансы сияқты жалпы өнім түрін қамтиды. Көрме кезінде тағы көп ретке жоғары өлшемді талқы мінбермен түйілі су қимылы өткізіліп, зерделі ауыл шаруашылығы тұқым жетілдірудің алдыңғы шебі, құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, жасыл сақтану тізгіндеу және Орта Азияда су үнемдеу сияқты бағыттарды арқау етіп, ауыс түйіс өрістетіліп, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану, селбестік тексесі орнатылады.

Таяуда Көрлі қаласының Чарбақ ауылы 2025 жылғы қыста көлектеп жарбашылығы пайдасын үлесін тарату жиналысын өткізді. Төменгі Қошбақ қыстағы, Қарадөң қыстағы қыстақ тұрғындарына бір уақытта пайда үлесі қаржысын таратып, ауыл қыстақты гүлдендірудің даму жетістіктерінен бірге игіліктенді. Пайда үлесін тарату алаңы қызу мерейге шомды. Қыстақ тұрғындары информациясын тәртіппен салыстырып, қол қойып тізімделіп пайда үлесін алды. Тарату барысы ашық, жария, жоғары өнімді жүйелі болды. Мұның ішінде төменгі Қошбақ қыстағы 250 мың юаннан астам пайда үлесін таратты. Мұның ішінде төменгі Қошбақ қыстағы 250 мың юаннан астам пайда үлесін таратып, бүкіл қыстақтағы 171 отбасындағы 586 қыстақ тұрғынына тиімділік жеткізді. Екі қыстақ жиыны 723 отбасына 469 800 юан пайда үлесін таратты. Қыстақ тұрғыны Майнур Абла Қуан Абылай деді. Бұл менің үшінші рет пайда үлесін алуым. Қыстақ коллективінің кірісінің жыл сайын артуына байланысты тұрақты пайда үлесін алып, тұрмысымызды барған сайын жақсара түсті.

2025 жылы Чарбақ ауылы жеті қыстақтың байлығын біріктіріп, бос тұрған мал-мүлікті кәдеге жаратып, ерекше кәсіптерді жетілдіріп, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Тұтас ауылдың коллектив шаруашылық жалпы кірісі 27 миллион 630 мың юанға жетіп, 6 миллион 884 мың 100 юан коллектив игілік пайда үлесі таратылды. Чарбақ ауылы Қаламаң районының өңірлік абзалдылығына сүйеніп, көлемденген ерекше даму жолын белсене қарастырып, бұрынғы кірісті арттыру арнасының жалаң болу кедергісін өнімді шешті.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіптері көп тартымды мазмұндарды сылу шытын кілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 6 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 24 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-38 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжілісі өткізіп, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік ұстамынданған Шинжан құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеуді баса дәріптеді.
0: 15-ші бесжылдық кезінде Құмыл қаласы байлық қасиетінен толық жанды пайдаланып, жетекші кәсіп саласы мен жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп зорайтады.
1: Бүкіл ел бойынша жеке сиымдылығы ең үлкен электрохимия Дербес энергия сақтау электростанциясы тораптандырудан, саудаға айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп ұмтылу кезеңіне өтті.
0: Алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты.
1: Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеден қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Жемене ауданы салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партияның шужиі Чэншаужиан автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 8 айдың 5 күні автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэншаужиан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жаңаша өнеркәсіптендіру жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басты санасын мықтап игеріп, жұмқа ұлты ортақтылға танымын берік орнату негізгі желісін мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, орайды мықты игеріп, ұтымды сәттен пайдаланып алға ұмтылып, өнеркәсіп экономикасын күш сала күшейтіп, ерекше абзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құрып, жаңаша өнеркәсіптендіруді тыңғылықты ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға берік заттық технологиялық негіз әзірлеу керек. Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі айналым бақылау өлшеу сәйкестіру мекемесіне барып, өнеркәсіп экономикасының айналымы және түйінді қызметтердің ілгерілетілу жағдай жөніндегі таныстыруды тыңдады. Қатысты басқармаларға, кеңселерге барып, тұтас районымыздың мұнай химия кәсібі және жасанды зерде мен жасауды бірлестіру сияқты қызметтерінің аяғалысын ұғысты. Осыдан кейін Чэншаужиан Еркін Тунияз автономиялы районының өнеркәсіп және информацияландыру қызметі мәліметін тыңдады. Автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және автономиялы райондық даму және реформа, ғылым технология, қазына, санақ, хабар байланыс сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен, сондай-ақ ішінара түйінді кәсіпорындардың жауаптыларымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды.
1: Чэншаужиан былай деп баса дәріптеді. Өнеркәсіп экономикасының орнықтылық барысында жақсару жағдайын күш сала бекемдеп, айналымды бақылау, өлшеу және талдау жасауды, тұжырымдауды күшейтіп, түйінді аймақ, облыс қалаларды жүктің ауырын белсене арқалауға жетектеп, өнеркәсіпке қаржы қосуды үздіксіз орнықтырып, келелі нысан құрылыстарын күш сала ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, жаңа энергия, жаңа материал сияқты түйінді саланың тіректік жетекшілік қабілетін жоғарылатып, өнеркәсіп экономикасының орнықтырғыш ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. информацияландыру мен өнеркәсіптендірудің ішкерлей тоғысуын жебеп, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ішкерлей ілгерілетіп, жасау кәсібінің зерделеніп жаңалануын, цифрланып тиіп жаңалауын, тораптанып ұласуын ілгерілетіп, жасыл есептеу қуатын орналастыру құрылысын жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды зерделі есептеу орталығының көлемін тәртіппен кеңейтіп, жаңаша негізді құрылғы құрылысын белсене ілгерілетіп, кәсіптің зерделі жасыл тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілету қажет. Ерекше абзалдылыққа ие кәсіптердің ғылым технологияда жаңалық ашу қабілетін жоғарылатып, жаңалық ашу текшесін күшейтіп, кәсіпорындардың жаңалық ашудағы негізгі тұлғалық орнын күшейтіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, күшті шоғырландыра отырып, түйінді кәсіптердің шешуші өзекті технологиялардан қамалалуын ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және кәсіп салаландырып қолдануды жеделдетіп, кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды жебеу керек. Өнеркәсіптің жаппай жасылға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, жаңаша энергия жүйесін жедел құрып, таза энергиямен қамдауды кеңейтіп, өнеркәсіп саласындағы көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары мәнге жеткізуді тәртіппен ілгерілетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды осы замандаған кәсіп бақша районын белсене дамытып, түйінді саланы энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын азайту бойынша жаңалауды ішкерлей ілгерілетіп, жабдықтарды жаңалаумен шеберлік технологиясының дәрежесін жоғарылатуды жеделдетіп, жасыл дамудың қозғаушы күшін үздіксіз күшейту тиіс. Өңірлік кәсіптің орналасуын үздіксіз сапалландырып, оңтүстік Шинжаңның әбзал кәсіптерін зорайтып, күшейтіп, тіректік ролы зор, жетекшілік қабілеті күшті, жұмыстандыру сиымдылығы зор, бір топ нысанның ірге тебуін ілгерілетіп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу әбзалдылығынан ойдағыдай пайдаланып, үйлесімді кәсіптердің сатылы ойысуын белсене қабылдап, бентонмен жергілікті орын кәсіптерінің сәйкесті дамуын тереңдетіп, абзалдылықтар арқылы өзара толықтайтын, парықты дамитын, өзара тоғысқан жүлге қалыптастыру керек. Жаңаша өнеркәсіптендірудің тіректік жүйесін кемелдендіріп, кәсіп саясатын ақаусыздандырып, кемелдендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жаңаша өнеркәсіптендіруді дамыту жобасын ойдағыдай атқарып, Бақша районының көтерімділік қуаты мен бәсекелік қуатын жоғарылатып, шаруашылық сауда ортасын күш сала сапалландырып, кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан батыл сақтанып, тамаша даму ортасын қалыптастыру тиіс. Партияның өнеркәсіп және информацияландыру қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, партияның саяси құрылысын күшейтіп, басшылық алқа мен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, жалпылық сапа мен кәсіптік қабілетті жоғарылатып, істіл құрылысын үздіксіз күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, істілі пәк, салты дұрыс саяси экология қалыптастыру керек. Юсупжан Мәмет қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметі Жұңғы ауа райы мекемесі ауа райы қызметінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілету әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бас Шузи Си Цзиньпиннің ауа райы қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттік кеңестің 2022 жылдан 2035 жылға дейінгі ауа райы қызметін жоғары сапалы дамыту бағдарламасының талабын тиянақтандырды. 14-ші 5 жылдық мезгіліндегі автономиялы район мен министерлік комитеттердің селбесті қызметін қорытындылап, 15-ші 5 жылдық кезіндегі бірге құру міндетін орналастырып, Синжан ауа райы қызметінің жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, Жұңғы ауа райы мекемесі партия басшылық группасының Шужия мекеме бастығы Чен Жүнлен мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Еркін Тоньяз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің көңіл бөлімімен қамқорлығында Жұңғы ауа райы мекемесі сияқты мемлекеттің министерлік комитет Синжанға көмектесетін өлке қала орталық кәсіпорындарының зор күшпен қолдауында автономиялы райондық партком бүкіл райондағы әр ұлт кадрларымен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанның түрлі істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуін ілгерілетті. Жунго ауа райы мекемесі саясат, қаржы, нысан, ғылым, технология, дарынды сияқты жақтарда Шинжанға түйінді түрде бейімделіп, Шинжан кеңістіктегі жауын-шашын байлығын ашу, пайдалану, жаңалық ашу, зерттеу орнын бірге құрып, Шинжанның апат

0: сақтану, апат зиянын азайту қабілетін жоғарылату, ауа райына қызмет өтеу қабілетін жоғарылату, ауа райына, су байлығына жасанды жол мен ықпал жасауды қамтамасыздандыру инженериясы сияқты түйінді инженерияларды атқаруына қолдау көрсетіп, Синжанның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына пәрменді қызмет етеді. 15-ші бесжылдық кезінде Жунго ауа райы мекемесінің Синжанның кен байлығын ашуға, егін, мал шаруашылық өндірісіне, саяхат кәсібіне және төмен кеңістік экономикасын дамыту қабілетін жоғарылатуда ауа райы жағынан қызмет етуге онан ары қолдау көрсетуін үміт етемін. Синжанның ауа райы негізді құрылғы құрылысын күшейтуіне қолдау көрсетіп, бақылау, алдын ала мәлімет беру, сақтандыру қабілетін жоғарылатып, ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайту бірінші қорғаныс шебі ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Синжанның жауын шашын байлығын дәлме-дәл ашуды, пайдалануды жебеп, Синжанның ауа райына жасанды жолмен ықпал жасау қабілетін деңгейін жоғарылату керек. Жер-жер тараулар автономиялы район мен министрлік комитеттердің селбестік механизмінен толық ойдағыдай пайдаланып, байлық күшін біртұтас жоспарлап, фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, түйінді нысан құрылысын жедел ілгірлетіп, селбестік істерінің ерте тиянақтануына, ерте өнімділік көрсетуіне, ерте игілік жеткізуіне кепілдік ету керек.
1: Чен Чжэньлин былай деп атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметіне бастан аяқ көңіл бөліп, бірқыдыру келелі орналастыру жасап, Шинжанға бес үлкен стратегиялық орын белгіледі. Автономиялы райондық партком мен үкімет өз көлін мән беріп, Шинжанның ауа райы істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді ілгерілетті. Шинжанның ауа райын осы замандандыру істері батыс бөлігі өңірінің алдыңғы легінде келеді. Ауа райы ғылым технологиясында жаңалық ашу және кәсіптік қабілеті зор дәрежеде жоғарылады. Ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайтуда алдын ала тұжырымдау қабілеті үздіксіз күшейді. Биыл 15-ші бесжылдық жобаның басталған жылы Жунго ауа райы мекемесі автономиялы райондық халық үкіметімен бірге үлкен қауіпсіздік, үлкен шұғыл жағдайға төтеп беру жүлгесіндегі ауа райы апатының қауіп қатерінен сақтандыру жүйесі құрылысын жедел ілгерілетіп, ауа райының апаттан сақтану, апат зиянын азайтудағы бірінші қорғаныс шебін бірге бекемдеп, Шинжанның ауа райы ғылым технология қуатының өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруін бірге ілгерілетіп, ауа райының ауыл шаруашылығы, қатынас, мәдениет, саяхат, саламаттық күтіну, төмен кеңістік экономикасы сияқтыларға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына өміршең күш істеп, қозғаушы күш қосуды қалайды. Мәжіліс 14-ші 5 жылдық кезіндегі автономиялы район мен министрлік комитеттердің селбесі бірге құру нәтижесін және 15-ші 5 жылдықтағы түйінді селбестік істерін хабарландырды. Жунго ауа райы мекемесінің орынбасар бастығы Сұң Шайын Мұқият Жарымқаметұлы мәжіліске қатынасты.
0: 8-ші айдың 5-ші күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 10-ші ретке бастама ашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Құмыл қаласының қатысты жауаптысы 15-ші 5 жылдық мезгілінде Құмылдың осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құру қызмет ой желісі мен түйінді шараларын таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Құмыл өзінің байлық қасиетін тиянақ етіп, осы заманғы көмір химия өнеркәсібі кәсібін жүйелі орналастырып, көмір байлығының үстеме құны жоғары өнімдерге айналуын белсене ілгірлетіп, көмір метанол, формалдегид, полипропилен, метил, метакрилат, көмір көкс майы, жанармай сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырып, өнім түрлерін үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін үздіксіз кемелдендіріп, жалпы тұлғалық көлемін орнықты жоғарылатты. Құмыл қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының орынбасар Шужиі, меңгерушісі Чан Шаои 15-ші 5 жылдық кезінде назарды 100 миллиард юандық көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану кәсіп шоғырын зорайтуға, күшейтуге шоғырландырып, текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз жоғарылатып, жоғары деңгейлі нәзік химия өнеркәсібін белсене дамытып, жоғары деңгейлі көп негізді төмен көміртекті көмір химия өнеркәсібінің осы замандаған кәсіп жүйесін орнатамыз деп таныстыра келіп, көмір көкс пеші көмір газын қамтиды, синтездік аммиак, этилен,

0: Гликол сияқты жалпылық текшедегі химиялық заттардың өндіріс қуатын үздіксіз кеңейтіп, көмірден жасалған метанол, олефин, әрен үзекті кәсіп саласы тізбегін тәртіппен ұзартып, жоғары деңгейлі полиолефин, инженериялық сулау, жоғары қуатты полиэстер талшығы сияқты үстеме құны жоғары төменгі буындағы өнімдерді түйінді түрде дамытып, кәсіп саласының мол өндірілетін көп негіздік шикізаттан жоғары деңгейлі нәзік химиялық заттарға ішкерлік бұрылыс жасауын ілгерілетеміз деді. Жаңа энергия абзалдылығын дамыту жағында 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл қаласы 10 миллион киловаттық жел электр базасы мен миллион киловаттық фотоволт базасын үздіксіз ұлғайтып, салынып жатқан жаңа энергия нысаны құрылысының аяқалысын тездетіп, жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемін орнықты кеңейтеді. Жаңаша дербес энергия сақтау, жарық жылуы, су тартып энергия сақтау, және жылу мен электрден бірлесіп, өндіру сияқты салынып жатқан нысандардың жедел құрылысын ілгерілетіп, түрлі электр көздерінің сәйкесігін, сапалануын, икемді өзара көмектесуін күшейтіп, таза, төмен көміртекті, орнықты, сенімді жалпылық электр көзімен қамдау жүйесін құрамыз. 15-ші 5 жылдықтың соңына барғанда межемен бүкіл қаладағы электр энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 90 миллион киловатттан, жаңа энергияның елеген мөлшері 80%-дан асады деді. Кен байлығы мол, жел электр, фотоволт байлығы шексіз, байлық қасиетімен шығыспен бірлесіп батысқа шығару, оңтүстікпен тұтасып солтүстікке кеңейту сынды, өңірлік абзалдылықты тиянақ еткен Құмыл бүкіл ел бойынша озық жеке тұлғалы жоғары қуатты зерделі есептеу орталығын құрып, арқалаған жоғары қуатты зерделі есептеу көлемі 60 мың петаға жетті. Сонымен бірге сутек энергиясы қатынас және қала істері жағдайында тұтас кәсіп тізбегінде қолданылып, батыс солтүстік өңірдің сутек энергиясы кәсібінің өзекті торабына айналды. Құмыл қалалық парткомның тұрақты мүшесі, үнемлік істерге жауапты орынбасар қала бастығы Лиу Шуешің 15-ші 5 жылдық кезінде Құмыл өңірлік жоғары сапалы дамуға тірек болатын есептеу қуаты мен сутек энергиясының қос қозғалтқышын бірлестіруді күш сала қалыптастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді үздіксіз зорайтады дей келіп, цифрлы жібек жолымен бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы құрылысының жалпы жағдайымен шікерлей тоғысып, район аудандардың сәйкесуін бірлесіп әрекеттенуін біртұтас жоспарлаймыз. Аратүрік ауданында есептеу қуаты мен электрді сәйкестіру және жасыл есептеу қуатының жетекші өңірін құрамыз. Эйджу районында цифрлы кәсіпті тереңдетеміз, әрі кәсіп тізбегінің дарындыларын шоғырландырамыз. Баркөл ауданы есептеу қуатын жақын маңда қабылдауды арқалайды. Біз сутегі қатынасы, жасыл әммияк спириті, сутегі негізді химия өнеркәсіп шикізатының орнын басу, сутегі металлургиясы, жаңалық ашу, қолдану сияқты 5 үлкен саланы түйінді түрде арқау етіп, сутегі энергиясы кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз деді.
1: Қазір бүкіл ел бойынша жеке сыйымдылығы ең үлкен электрохимия дербес энергия сақтау электр станциясы Шинжан, Хуадиан, Үрімжі 1 миллион киловатт, 4 миллион киловатт сағат дербес жаңа тұрпатты энергия сақтаудан үлгі көрсету нысаны тораптандырудан, саудаға айналдырудан бұрынғы ең соңғы сынақтан өткізіп, ұмтылу кезеңіне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Үрімжі қаласы Мейдің районының солтүстігіндегі Құрбан Тұңғыт шөліне орналасқан, елеген жер аумағы 423 бүтін

0: қалыптастырдық деді. 2022 жылы үрімжі оңтүстік желі солтүстік жарық энергиясы картасын тұрақтандырғаннан бері Мейдің районының солтүстігіндегі қомды шөл фотоволт базасы 15 жаңа энергия нысанын бекітті. Оның ішінде 13 фотоволт нысаны бекітіліп, генератор агрегаттарының сиымдылығы 17 миллион 400 мың киловаттқа жетіп, жалпы 26 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Қазір Үрімжі қаласының тораптанған жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 12 миллион 115 мың киловаттан асып, бүкіл қаладағы электр жалпы генератор агрегаттарының 73% ұстап, бүкіл Шинжаңдағы үшінші жаңа энергия генератор сиымдылығы 10 миллион киловаттан асатын аймақ облыс қалаға айналды. Мемлекеттік электр торабы, Үрімжі электрмен қамдау серіктестігі, сату бөлімінің базар ашуды басқару арнаулы жауаптысы. Таңды қай, бейіл алдыңғы жарты жылға дейін Үрімжінің жасыл электр сауда мөлшері 1 миллиард 467 миллион киловатт сағатқа жетіп, оқсас мезгілдегіден 169,63% артты. Жасыл куәлік сауда мөлшері 2 миллион 11 500 парша болып, оқсас мезгілдегіден 79,9% артып, жасыл куәлік саудасының жалпы мөлшері бүкіл Шинжаң бойынша бірінші орында ереді деді.
1: 8-ші айдың 3-ші күні Чарқылық Линьяң 750 киловольттық электр жеткізу желісі инженериясының Шинжаң бөлігіндегі электр сымын тарту жұмысы жаппай басталды. Бұл еліміздің Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасы құрылысының шешуші құрылыс жүргізу кезеңіне өткендігін, батыс солтүстіктің өлкі аттап энергия жағынан өзара көмектесуіне, жаңа энергияны кең көлемде қабылдауына тіректі тор сөресі негізін бекемдегендігін көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаңның электрін сыртқа жеткізу үшінші айнымалы төк үлкен арнасының басталу түйіні Шинжаңда салынып болған Чарқылық 750 киловольттық керне өзгерту пунктінен басталып, салынып жатқан Чимен 750 киловольттық керне өзгерту пунктін басып өтіп, Чинхайдың Маңя қаласында салынып болған Линьяң 750 киловольттық керне ауыстыру пунктіне дейін ауқымды қосылған қаржы 3 миллиард 130 миллион юань. Линия қос жолан қайтымды жол сүресін қолданып, сындырып есептегенде жалпы ұзындығы шамамен 723,68 км. Мұның ішінде Шинжаң бөлігі шамамен 486,73 км. Жаңадан 1054 темір мұнарасы алынған. Электр торабы құрылысы инженериясында электр сымын тарту линияның сапасын, өнімділігін және қауіпсіздігін белгілейтін өзекті буындардың бірі. Инженерияның Шинжаң бөлігінде 100 километрден астам жол желісі теңіз деңгейінен 3800 метр биіктіктегі алтын таудың адамсыз аумағынан асып өтуге тура келеді. Желі бойындағы жер бедері бойлы шұңқыр, құлама тау беткейі мен терең шатқалдар кездесетіндіктен электр сымын тарту жұмысына аса зор сайыс әкелді. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң құрылыс бөлімше серіктестігі бірінші нысан басқару орталығының нысан жұмыс басында басқару меңгеруге арнаулы жауаптысы Ли Сайтілшіге күрделі жер бедерімен ерекше нашар үстірттік жұмыс жағдайына қарата нысан құрылысы цифрландыру тәсіліне сүйеніп дәлме-дәл құрылыс жүргізді. Алдыңғы мезгілде ұшу аппаратының тұтас өңірлік кескінінен пайдаланып құрылыс алаңының нақты көрініс информациясын жаппай жинап шешуші қауіп-қатерлерді алдын ала бір-бірлеп тексеріп, құрылыс жүргізу басқыштарын ғылыми сапалыландырдық дей келіп, тұтас өңір бойынша цифрландырып, үлгі жинап, құрылыс жүргізу қауіп-қатерін алдын ала тұжырымдап, құрылыс жобасын дәлме-дәл сапалыландырып, үстірттегі, шөл даладағы асқын жоғары кернеулі сым сөресінің қауіпсіздігі мен жүйелілігін өнімді жоғарылаттық. Дәстүрлі тәжірибелік құрылыс жүргізудің санды мәлімет арқылы қозғаушылық ететін дәлме-дәл меңгеруге болатын осы замандаған құрылыс жүргізу үлгісіне бұрылыс жасауын ілгірлеттік деді. Құрылыс иесі нысан меңгерушісі Ушы Пин құрылыс жүргізілетін өңір жаппай үстірт өңірде болғандықтан ауаның оттегі мөлшері жазық өңірлердің тек 60-70% ғана. Бұл әрбір адамның 20 кг жүк көтеріп жүріп жұмыс істегеніне ұқсайды. Сондықтан ұдайландырып құрылыс жүргізу жағында құрылыс ұжымы жабдықтарды реттеді және жаңалады. Сонымен бірге құрылыс жүргізушілерге емдеу жабдықтарын әзірлет деп таныстыра келіп, электр сымын тарту аралығын сапалландыру арқылы жеке жабдықтардың үзіліссіз көтер...

0: өрімділігін төмендетіп, механикалық шығынды азайттық. Сүйрейтін шешуші жабдықтарға қысым арттыру жүйесін орнатып, үстірттеу үйлесетін етіп жаңалап, ерекше нашар ортада жабдықтардың орнықты айналымына кепілдік еттік. Сонымен бірге құрылыс алаңында оттегі құрылғыларын толықтап, тұрақты емдеу орнын құрып, адамдардың қандағы оттегі мөлшерін, қан қысымын бақылау тексеруді дайландырып, үстірттегі шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, құрылыс жүргізушілердің денсаулығы мен құрылыс алаңының қауіпсіздігін, орнықтылығын жан жақты қамтамасыз еттік деді.
1: Бажысыз жаңа кәсіп күйін жетілдіруге бақылау басқару қызмет өтеуінде жаңалық ашудың тиянақтануына сүйеніп, биыл алдыңғы жарты жылда Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард юаннан асты. Оның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22.4% артты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағына орналасқан Шинжаң Тянмашин кен шаруашылығы шекті серіктестігінің зауыт аумағында импорт етілген мыс сұрыпталған кені осы арада сұрыптау, араластырып, септеу сияқты жүйелі жұмыс тәртіптерінен өтеді. Батыс солтүстік өңірдегі бірден бір мыс сұрыпталған кенінің бажысыз аралас кенін түйінде сынақ ететін кәсіпорын ретінде серіктестік бажысыз саясаттың пайдасы мен кеденнің дәлме-дәл қызмет өтеуіне сүйеніп, импорт көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бажысыз аралас кен зауытының бастығы Жау Тин, бажысыз аралас кен кәсібі шетелдегі аралас кен буындарын ел ішіндегі шекара өткелдеріне көшіріп, шикізат сатып алудың өзіндік құнын төмендетіп, шекара аралық зат айналымы периодын қысқартты. Алдыңғы жарты жылда серіктестігіміздің импорт еткен мыс сұрыпталған кені ұқсас мезгілдегіден 25.6% артты деді. Шинжаңдағы тұңғыш кешенді бажысыз аумағы ретінде, қазір Алатау сағасы кешенді бажысыз аумағының зат айналымын бөліп беру, мәнерлеу саудасы сияқты кәсіп күйлер көп дүйінде нәтиже жаратып, сыртқы сауданың орнықты кеңеюін жебеді. Алатау сағасы кедені кешенді бажысыз аумағы кәсіптік бөлімінің орынбасар бастығы Пәзлия Әбдірахман былай деді. Кеденнен өтуді қолайландыру шарасының дәрежесін жоғарылаттық. Мол өндірілетін тауарлар темір жолының районымызға кіруіне қарады. Аумақ пен порт бірлесіп әрекеттену үлгісін атқарып, кеденнен өтудің жалпы күшке ие уақытын 30% жоғарылаттық.
0: Таяуда Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залы икемді терезеде қолайлы қызмет өтеу үлгісін ресми атқарып, үкіметтік қызмет өтеуді адамдар шоғырына қарай икемді жүргізіп, бұқараның жұмыс бітіруіне қолайлық жаратты. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залының 3-ші қабатында көрнекті белгімен көрсетілген 3 икемді терезе ерекше көзге түседі. Үрімжі қалалық санды мәлімет байлығы және үкіметтік қызмет өтеу орталығының қызметкері Майың тілшіге нөмір алған санды мәліметті икемді бақылаймыз. Қатарға тұрған бұқара біршама көп болғанда икемді терезені іске қосып, бұқараны осы терезеге барып, жұмыс бітіруге бастаймыз. Осы арқылы бұқараның тым ұзақ уақыт күтуінің алдын өнімді алуға болады деді. Күнделікті икемді бақылау өлшеуден сырт, жаңа саясаттың атқарылуы, кезеңдік кәсіптің қауырт өрлеуі сияқты ерекше жағдайларға тап болғанда, икемді терезені кез келген уақытта іске қосып, шұғыл жағдайға ырықсыз төтеп беруден ырықты кірісуге қарай бұрылыс жасады. Үрімжі қаласының тұрғыны Таңфу Жоң, жұмыс бітіретін адам көп болғанда қысылыспаймыз, адам аз кезде байлықта сырап болмайды деді. Қазір Үрімжі қалалық үкіметті қызмет өтеу залында алдыңғы текшеде жалпылық қабылдау, артық текшеде түрге бөліп тексеріп бекіту, жалпылық терезеден куәлік шығару қызмет механизмі жаппай атқарылып, кәсіпорындар мен бұқара жұмыс бітіргенде тек бір есіктен кіріп, бір рет нөмір алады. Жалпылық терезеде тарау аттап жұмыстарын бітіре алады. Жұмыс бітіру өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Майын былай деді. Қалалық үкіметтік қызмет өтеу залындағы 37 тараудың 769 түрлі ісін 15 парықсыз жалпылық терезелікте бітіруге болады. Күндік орташа іс бітіру мөлшері 300 айналасында болып, көтерімділік қуатын өнімді жоғарылатты.
1: 8-ші айдың 4-ші күні Жібек жолын тұтастыру 2026 VAX Култемірдің қолтаңба қалдыру жарысы Санжы Денетарпия сарайында басталды. Елші сыртындағы неше жүздеген жастар мен өрендердің ғылым технологияда жаңалық ашу ұжымы жоғары деңгейлі халықаралық Култемір бәсекесі сайысын бастады. Енді станциямыздың тілшісі Немігірдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Америка, Сингапур, Қазақстан сияқты елдерден сондай ақ Бейжің, Шанхай, Ханчжоу, Сянган, Аумен, Тайвань сияқты қалалар мен райондардың жарысқа қатынасқан 226 командасындағы елші сыртынан келген 689 шебер үш күндік қиян-кескі сайысқа түседі. Жарыс төрт жарыс группасын орналастырып, Култемірді дәлме-дәл құру, зерделі бағдарламалау меңгеру, алаңдағы тактикалық қарсыласу және топтық селбестік сияқты өзекті қабілетті арқау ете отырып өрістетіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің инженериялық ой желісі, жаңалық ашу сапасы және нақты сайыс деңгейі жаппай сыналады. Бейжің қаласы Шичэн районы Фэндоу бастауыш мектебінен жарысқа қатынасқан шебер Жан Уйжи жарысқа зор үміт артатын айта келіп, бұл арадағы адамдар өте қызғынды, жарыс алаңында өте үлкен, құрылғылары өте кәсіби, түрлерде көп екен, келесі жолы осы жарысқа тағы келіп қатынасамын деді. VAX Култемір жарысы Гиннес дүниежүзілік рекорды жағынан дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен Култемір жарысы деп куәландырылып, Култемір саласындағы олимпиада жарысы деген тамаша атқа ие. Көп жылдан бері VAX Култемір жарысының ел ішіндегі жарысы ұзақ уақыт Бейжің, Шанхай сияқты бірінші шептегі қалаларда өткізілген. Осы рет Санжыда өткізілуі батыс бөлік өңірінің осы жоғары дәрежелі жарысты өткізуіндегі шырт жаңа бастамасын жүзеге асырды. Санжы қалалық ғылым технология мекемесінің бастығы Лео Лей, біз бастан аяқ жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын көздеп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жетілдіру жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зерде, сипырлы есептеу қуаты сияқты жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын белсене орналастырып, бүкіл Шинжаңның жаңалық ашу, зерделі қала құруға күш қуатты шоғырландырып, зерделі Санжы, ғылым технологияда жаңалық ашу қаласы атындағы қала танысқысын үздіксіз жарқыратамыз. Осы ретке халықаралық Култемірдің қолтаңба қалдыру жарысын өткізу жаңалық ашу арқылы дем беруді күшейтіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің жанды әмәлияты деді.
0: 8-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендердің әйелдер футбол ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу кәсіптік технологиялық шөенінде басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Чичаудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыстың негізгі тақырыбы анаргүлі құлпырашылып, жастық көктем шешек атты. Бейжің, Тяньжин, Жансу, Шинжан сияқты жерлерден сондай ақ Шянган, Аумен райондарынан келген 17 ұлттан құралған жастар мен өрендердің 28 әйелдер футбол командасындағы 400-ден астам допшы жарысқа қатынасты. Жарыс 5 күнге жалғасып, 6 кезек бәсеке арқылы соңында аға жүлдегер, жүлдегер сарапқа салынады. Беташар жарыс Шинжан командасы мен Бейжің командасы арасында басталды. Екі команданың допшылары жасыл алаңда асқақ сезіммен атойлап, жарыста бар күштерін салды. Синджан командасы спортшысы Қадиша Жүрәт командадағыларымен тығыз сәйкесіп, өз өнерін әйгілеп, бір өзі қарсы жақтың қапқасына 4 топ салып, команданы бастап, нөлге қарсы 4 ұпаймен Бейжің командасын жеңіп, тамаша бастама жаратты. Қадиша Жүрәт, мен 8 жасымнан бастап футбол тептім. Бүгін ерекше жақсы сәйкестік айтарлықтай болды, соншама көп топ саламын деп ойламаған едім. Өте көңілдімін, көп деген дос табуға болады деді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастыру бөлімінің бастығы Яң Джинь былай деді. Жарыстан сырт тағы бай мазмұнды ауыс түйіс буындарын орналастырып, жер-жердегі жастар мен өрендердің өзара түсінісуін күшейтуіне, достықты нығайтуына, топ арқылы достасуына мүмкіндік жасадық. Өткен жылы жарысқа 21 команда қатынасқан, биыл 28 команда қатынасты, әсіресе Шиянган, Аумен райондары тұңғыш рет жарысқа қатынасты. Жарысқа қатынасып қана қоймай, тағы ауыс түйіс және зерттеу үйрену ұйымдастырдық. Жарыс алаңында ауыс түйіс жасап қана қоймай, жарыстан кейін бірге ән айт.

0: айтып, би билеп, өнерлерін әйгілеп, көпшілік ерекше көңілді болды. Біз осындай арна мен көпірді олайландырып құрып, футбол арқылы ынтымақты күшейтіп, жасыл алаңда жүгіріп, ұлттар ынтымағының ең көркем сентрлес шеңберін сызамыз деді.
1: 8 айдың 4 күні автономиялы райондық 15 кезекті дене тәрбие жарысы және 11 кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының қауырсын топ жарысы Қорғас экономикалық ашу районы Құлжа бақшасы жалпы халықтық дене шынықтыру орталығында басталды. Бүкіл Шинжаңдағы 14 уәкілдер командасынан келген 286 спортшы жарысқа қатынасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Сол күні А группадағы, Б группадағы ерлер мен әйелдердің топтық жарыс түрі алдымен басталды. Жарыс алаңында спортшылардың әр реткі барынтасы мен ұмтылуы, әрбір икемді шеберлігі алаңдағы көрермендердің алқауына бөленді. Қауырсын доп әуескері Алдияр Өмірсерікұлы Бұратала Мұңғыл автономиялы облысынан арнайы жарысты тамашалауға келіпті. Ол: «Мен қауырсын доп спортын ерекше ұнатамын. Осы жолы арнайы келіп көргенімде бүкіл Шинжаңның жер-жеріндегі шеберлердің қуаты ерекше күшті екенін аңғардым. Бұдан кейін орай болса қатынассам деймін», деді. Осы кезекті дене тәрбие жарысының қауырсын доп жарысы 5 күнге жалғасады. А және Б екі жарыс группасы белгіленіп, ерлер жеке тұр, әйелдер жеке тұр, ерлер екі адамдық тұр, әйелдер екі адамдық тұр, аралас екі адамдық тұр және топтық жарыс түрлері қамтылды. Жарыстың алғашқы күні әрқайсы уәкілдер командаларының бейнесі өзгеше болды. Тұрпан уәкілдер командасының спортшысы Ван Замин: «Бүгінгі жарыста қарсыласымыз өте мықты. Негіздік өнері мығым екен, үлгі алуымызға татиды. Келесі жарыста басқа шеберлердің жарысын көбірек көріп, жалғасты үйренеміз», деді. Алтай вәкілдер командасының спортшысы Ши Хунжи: «Алаңның қай тұсы болса да жанға жайлы екен. Өз ролымды әлі сәулелендіре алмағандай сезінемін. Бар өнерімді салып, әр допты жақсы меңгеріп, 4 мықты қатарына кіруге құлшынамын», деді.
0: Соңғы күндері Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю сарайы ерекше думанға бөленді. Сонау алыстағы Чыңдудан келген мысық аю Пау Юэн мен Дарри олардың Шинжаңдағы тұңғыш туған күн апталығын қарсы алды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Ян практикант Лун Шумингнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 8-ші айдың 4-ші күні Пау Юэннің туған күні. Бақша районы болған туған күн қонағасын ыждағатпен дайындады. Бұйыртып жасатқан албан түсті көмекші азық-түлік балгүлшесі бамбук жапырағымен әшекейленіп, аралас жеміс-жидек мұз көсектері, жеміс-жидек қоймал жыңдары дөңгелектеніп қойылып, ойыншықтармен жасалған бамбук шарлар бір жерге төселді. Үрімжі қаласының тұрғыны Байтау таңбозынан қосынның алдыңғы қатарынан орын алып, шақтап қана жасалған туған күн балгүлшесін қолдарын алып, мысық аюдың туған күнін құттықтағанын айтып, «Мысық аюды көргенде қатты қуандым. Осыншама көп адамның өзін көруге келгенін көріп, көпшілікке амандасқандай ишарат жасады. Ерекше көңілді болдым», деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасындағы мысық аю бағушы Сайфие Абдуғани тілшіге: «Екі мысық аю биыл 2-ші айда Үрімжіге орналасты. Басқару қорғау ұжымы мол ойыншық және азық-түлікпен қамдау жағында көп күш салды. Жарты жыл ден қоя қарау арқылы екі мысық аюдың жаңа отбасының тұрмысына бүкілде үйлесіп кеткендігі белгілі болып дей келіп, бамбук сырық, бамбук жапырағы, бамбук өркені сияқтылардың барлығы Сычуаннан әуе жолымен әкелінген. 3 күнде бір рет арнаулы әуе жол арқылы жеткізіледі. Қосымша азықтық алма, сәбіз жергілікті орыннан сатып алынады. Біздің бұл жақтағы күн нұрының түсу уақыты ұзақ болғандықтан жемістің тәттілік дәрежесі де жоғары болады. Екі мысық аю недәуір сүйіп жейді», деді. Үрімжі қаласы су үсті сайран бақшасы мысық аю сарайының бастығы Джан Хунмей: «Дарыйдың туған күні 8-ші айдың 9-ші күні. Сондықтан су үсті сайран бақшасының ағайынды мемлекет асылдарына арнап өткізген туған күн қимылы бір аптаға жалғасады. Әр күні сарайға кіруден бұрынғы 400 саяхатшы Пау Юэн, Дарый мен ұқсас үлгідегі саны шекті туған күн балгүлшесін тегін татып көре алады. Осында келіп суретке түскен саяхатшылар тағы туған күнге арнап бұйыртқан арнаулы тарту таралғын да ала алады дей келіп, Туған күн апталығын өткізу арқылы олардың Шинжаңдағы тұрмыс

0: түсіндігі деп, анағұрлым көп саяхатшыға олардың шынайы қазіргі жағдайын көрсетеміз. Кейін біз кейбір зерттеу сабақханаларын ашып, кітаппен жұмыс басындағыны ұштастыру арқылы мысық аюға қатысты ғылым жалпыластыру білімдерін әрбір саяхатшыға анағұрлым кең көлемде таратамыз деді.
1: Шинжаң жақсы жер.
2: Жаздың шіліңгір ыстығында Жеменей ауданы жаз маусымында орташа ауа температурасы 20 Цельсий градус айналасында салқын климатқа сүйеніп, табиғи ыстықтан сақтану абзалдылығына ие болды. Биыл жергілікті орын экологиялық ыстықтан сақтану мәдениет саяхатының көмескі күшін ішкерлей ашып, өзгеше салқын экологиялық байлықты нақты саяхат думанына айналдырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жеменей ауданының жазы қоңыр салқын, сақара, ғажайып таз, мұздық, шегара көрінісі сынды тамаша көріністері өзіндік ерекшелікке ие. Жаз кіргеннен бері Шинжаңның іші сыртындағы балалы шағалы бірге зерттеу, үйрену, өзгөлігімен жүріп түзде түнеу, күтіну, ыстықтан сақтану сияқты ұжымдар іркес-тіркес келді. Қойтаз, Тунтяндуң ескі жұрты, Жеменей шегара өткелі, Сарыөлең шегараны қорғау бірінші қыстағы. Ван Тойуэн бақшасы сияқты өзекті көрініс өңірлерінің жолаушы мөлшері орнық тартты. Тенжиндық саяхатшы Ван Джинчын өз көлігімен Жеменей ауданына келгенін айтып, көлігіммен келдім, күн өте ыстық екен, Жеменейге барғанда салқындап сергіп қалдық. Бұл араның көрінісі жақсы, адамдары ықыласты. Көрініс өңірін аралап, ерекше дәмді тағамдарды жедік. Бірнеше күн қонып, ыстықтан сақтанбақшымыз, қайтып барғаннан кейін маңайымдағы достарыма Жеменейге саяхаттауды таныстырамын деді. Ыстықтан сақтану саяхатының думаны басылмай, тұтас аудандағы мейман-сарайларға, халықты қоналқыларға қону мөлшері асу, сауда кірісі, ерекше ауылшаруашылық өнімдерінің сатылу мөлшері тұтас линия бойынша жоғарылады. Жеменей аудандық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық корпусының шушие. Сондон Чан былай деп таныстырды. Ыстықтан сақтану сара саяхат желісін анағұрлым сапалландырып, салқын, экология, қызыл шекараны қорғау, шекара аралық шекара өткелі саяхаты, көшпенді, малшы бұқарасының әдет ғұрпы сияқты байлықтарды біріктіріп, желіде, желіден тысқары үгіттеу, таныстыру тебінін арттырып, маусымдық ыстықтан сақтану ағынының тұрақты мәдениет саяхаты думанына айналдырамыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққандардың шекара аралық сапарлауы, сауда барыс келісі өртіс жоғарылады. 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тас жол шекара өткелі арқылы шекарадан кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жаңа рекордты жаратты.
2: Кеше Үрімжі қаласы 2026 жылғы орта мектеп сатысындағы орта дәрежелі кәсіптік мектеп дербес оқушы қабылдау толықтап қабылдау жоспарын жариялады. Оқушы қабылдайтын мектептер принциптік жақтан 8-ші айдың 10-ші күнінен бұрын толықтап қабылдауға тізімдері қызметін орындайды. 4-5 топта қабылданбаған емтихан берушілердің оқушы қабылдайтын мектептермен дербес оқушы толықтап қабылдауына өздері байланыс жасауына болады. Дербес оқушы қабылдау толықтап қабылдау әдісін оқушы қабылдайтын мектептер белгілейді.
0: Санжы Шуэні бірнеше күннің алдында Гиннес дүниежүзілік рекорд бас штабы таратқан куәландыру куәлігін тапсырып алды. Мектептің оқытушысы Чэн Бингже, оқушылары Ли Вэнджун, Қыран Сайранұлынан құралған жіптен секіру шағын атлетін бастап, 1 минутта 3 адам екі арқаннан алма кезек секіру түрінен 111 рет секіріп, Гиннес дүниежүзілік рекордын сәтті жаңалады. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 22-де 30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Алтайда күн бұлтты, температура 15-де 30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 17-де 31 Цельсий градус.
2: Құлжада күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Боратырда күн бұлтты, температура 19-де 32 Цельсий градус.
2: Қарамайлыда күн бұлтты, температура

0: 25-те 34 Цельсий градус.
1: Көйтінде аз жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
0: Шығызыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 23-де 32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 26-та 41 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 30-да 42 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 25-те 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 21-де 32 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-де 32 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 19-да 30 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 23-те 32 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызды халық әні «Халаулымай» мен бастаймыз.

Алғашқы махаббатым болған сен, көңілімдегі жарқырап тұрған айсың. Тек сенмен ғана өмірім бақытты болады деп мұңғыл тілінде шырқалған «Алғашқы махаббат» деген әнді Уул Женің орындауында тыңдаңыздар.

Иә, құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Зәкиқан Беймоллаұлының өлеңіне жазылған Азат Тоқтарұлының «Ақ таңым» деген әнін Бағнура Ақатқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау

0: комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қартқа тиімділік жеткізді. Синьцзян жұмыс үстінде жаралануынан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды шайқауға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Халық істері министрлігінің 3-ші 90-дағы кезекті ақпарат жариялау мәжілісінің хабарына қарағанда, қазірге дейін еліміздің орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған қарттарға бағыттаған зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бойынша бүкіл еліміз көлемінде жиыны 10 миллион 799 мың 200 рет тұтыну беретін адақтап есептен көтерген. Адақтап есептен көтеру сомасы 6 миллиард 512 миллион юан болып, 29 миллиард 93 миллион юан зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну сомасын жебеп, шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қарт осының игілігіне кенелген. Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Синжан ұйғыр автономиялы районының жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандырудың ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңның толу мөлшерін өнімді төмендетті. Жобада нысаналық міндет айқындалды. Жұмыс үстінде жаралану шырғалаңның толу мөлшерін жалғасты төмендету, қатерлі химиялық заттар, кен, құрылыс жүргізу, қатынас тасымал, машина жасау сияқты түйінді кәсіпте жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін 5 жылда 10% шамасында төмендету. Жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін біртіндеп төмендету. Түйінді текше кәсіпорындардың 5 жылда кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін 10% төмендету. Қызмет орнының еңбек шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, кәсіптік сипатты чаң, өкпе ауруы сияқты түйінді кәсіптік ауруға шалдыққандардың санын көрнекті төмендету керек. Жобада назар жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану түйінді кәсіптерге шоғырландырылып, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының түрлі көмескі қатеріне қадағалай назар аударылып, биік жерден құлау, зат соғылу, чаң тозаң залалы, жол қатынас шырғалаңы, механикалық зақымдалу, кәсіптік чаң өкпе ауруы сияқты жұмыс үстінде жаралану қауіп қатерінен түйінді сақтану және оны тізгіндеу. Сонымен бірге жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуының алдын алу күшейтілді. Жоғарыда еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қартқа тиімділік жеткізді. Және Синжан жұмыс үстінде жаралған

Ланудан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұндағы хабарларды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Аталған айдарда суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Тымырсық жаз күндері тер барынша көп шығып, судың зая болуы тездеп, чөлдеу, дәрменсіздену, бас айналу сияқты су кемшіл болу белгілері оңай пайда болады. Көптеген адам көп мөлшерде су ішу арқылы мұны бәсеңдетеді. Іс жүзінде бұлай істеу кері рол атқаруы мүмкін. Алты айрығынан тер аққан кезде суды көп ішуді ұсыныс етпейміз. Қалыпты жағдайда тер ығыстырып шығаратын калийдің салыстырмасы өте аз. Шамамен 3% айналасында болады. Бірақ жоғары температурадағы ыстық күнде көп мөлшерде тер шыққанда калийдің ығыстырылу мөлшері көрнек тартады. Бұдан сырт натрий, хлор сияқты электролиттер де термен бірге зая болады. Тек су құрамын ғана толықтау электролиттің жетіспеуін асқындырып, төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруысында екі түрлі электролиттің қалыпсыздығын оңай тудырады. Төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруының алғашқы ауру белгілері, мысалы, дәрменсіздену, бас айналу, ыстық өту мен төтенше ұқсас келеді. Сондықтан адам оңай жаңылады. Әсіресе көп мөлшерде терлеу, тамаққа тәбеті тартпау, іші өту, құсу сияқты факторлардың ықпалында бұл екеуі бір уақытта туылуы мүмкін. Төмен калийлі қан ауруы, жүректің соғуы, нерв бұлшықет әрекеті, тыныс алу, келетканың сыңсу қысымы, дене сұйықтығының қышқыл сілті теңгерімділігі сияқтылардың барлығы қалыпты қоюлықтағы калий ионының қатысуын қажет етеді. Қалыпты қан сарысуындағы калийдің қоюлығы әр литрінде 3.5-5.5 миллимол аралығында болып, әр литрінде 3.5 миллимолдан төмен болса, төмен калийлі қан ауруы болады. Калий жетіспеудің типтік белгісі. Чарчау – ең көп кезігетін ауру белгісі. Дәрменсізденеді, әлсірейді, зейін зердесі және дене қуаты нашарлау жағдайы жарыққа шығады. Бұлшықет дәрменсізденеді, бұлшықет құрысады немесе сіңір тартылады. Мұның ішінде бұлшықеттің дәрменсізденуі ең алғашқы мезгілдегі ауру белгісі саналады. Жүректің соғу ритмі қалыпсызданып, жүрек қысу, жүрек соғу ритмсіз болу, тіпті бас айналып, көзі қарауыту жағдайы пайда болады. Асқазан ішек жолдарының ас қорыту қызметі бұзылады. Тамаққа тәбеті тартпау, жүрек айну, тамаққа тәбеті тартпау сияқты жағдайлар туылады. Бұдан сырт мазасыздану, қайғайдағыны ойлау, есін анық білмеу сияқты ауру белгілері де калий жетіспеуден пайда болады. Төмен натрийлі қан ауруы. Күн ыстық болып көп терлегенде су құрамы оңай кемшіл болады. Кейбір адамдар шөлдегенде бір жолда көп мөлшерде су ішеді. Осылай болғанда сұйылу сипатындағы төмен натрийлі қан ауру оңай пайда болып, жүректің жүгін арттырады. Қандағы натрийдің қалыпты мәні әр литрінде 135-145 миллимол аралығында болады. Әр литрінде 135 миллимолдан төмен болса, төмен натрийлі қан ауруы болады. Натрий кемшіл болудың типтік белгісі. Алғашқы мезгілдегі ауру белгісі бас айналу, бас ауру, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу. Салмақты болғандағы ауру белгісі, қандағы натрий қалыптан тыс төмен болғанда су ми клеткаларына кіріп, мидың сулы ісігін тудырып, есін анық білмеу, мазасыздану, құрысу, естен тану сияқты ауыр зардаптарды тудырады. Жоғары температуралы күндерде, яғни жоғары температуралы күндері су құрамын қайткенде дұрыс толықтауға болады. Чөлдеп қатты терлегенде барып су ішпеу керек. Күнделікті су толықтауда мұздай суды обырланып ішуден сақтану қажет. 18-45 Цельсий градусты қайнаған су ішу дененің сіміріп пайдалануына көмектесіп, чөлді басу өнімі жақсы болады. Күнделікті тұрмыста аз мөлшерде көп рет су ішу керек. Әр ретте 150-200 миллилитр ішу. Егер чөлді баса алмаса, 3-5 минуттан кейін тағы біраз су ішу қажет. Обырланып су ішпеу керек. Су адам денесіне тез кіріп, асқазан ішек жолдары жағынан көп мөлшерде сіңірілсе,
қан сұйылып, қан сыйымдылығы артып, жүрек, бүйрек сияқты мүшелердің жүгін ауырлатады. Жүрек бұлшық етінің оттегін сарып етуі де сәйкес тартады. Мынадай бірнеше түрлі сусын денеге қажетті суды толықтаумен бірге денсаулыққа да пайдалы. Көп ішуге үйлесетіндері солғын чай түрлері, мысалы көк чай сияқтылар. Солғын чайдың чөлді басу өнімі өте жақсы болады. Оның құрамында чай, полифенол, катехин, кофеин және минерал заттар мол болады. Өте қою бұқтырмау, ұйықтар алдында ішпеу керек, өйтпегенде. Ұйқыға ықпал жасауы мүмкін, сондықтан әр жолы 3-5 грамм құрғақ чайды 2-4 стакан бұқтыруды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт арпа чайы, роза гүлі чайы сияқтылардың қош иісі тіпті де күшті болып, адамдарды көбірек ішуге қызықтырып, сонымен тіпті де көп су құрамын қабылдауымызға болады. Табиғи жеміс дәмді су, мысалы лимон суы, байсянго жемісі суы сияқтылар. Лимон суының құрамында белгілі мөлшерде лимон қышқылы, алма қышқылы, лимон ефір майы сияқты денсаулық қорғау құрамы болады. Ол асқазан қышқылының бөлініп шығуын тітіркендіріп, ас қорытуды жеделдетеді. Байсянго жемісінің су құрамы 73%-ға жетеді. Витамин С мөлшері шамамен әр 100 грамында 30 миллиграммға тура келеді. Азықтық талшығы мөлшері де өте мол. Әр 100 грамында 10 грамм болып, іш қатудың алдын алу және оны жақсарту, ішек жолының ақаусыздығын жебеуге пайдалы. Әр жолы 1-2 стакан мөлшермен 200-500 миллилитр мөлшерінде ішуді, мүмкіндіктің барынша қант қоспауды немесе аз қосуды ұсыныс етеміз. Қант құрамы төмен көкөністі сорпа тектестер. Мысалы, көк бұршақ сорпасы, ақ саңырауқұлақ, тосабы сияқтылар су құрамын толықтап қана қоймай, мол қоректікпен де қамдайды. Көк бұршақ сорпасын мысал қалсақ, көк бұршақтың құрамында мол азықтық талшығы, витамин, минерал заттар және көп фенол тектес заттар болып, калий мөлшері әр 100 грамында 787 миллиграммға жетеді. Бұл электролитті толықтауға, дене сұйықтығының тепе-теңдігін сақтауға, сондай-ақ сулы ісікті қайтаруға, чаршауды бәсеңдетуге, ыстықты қайтаруға пайдалы. Қант құрамы төмен ет көкөніс сорпасы тектес сусындардың қарын тойғызу сезімі біршама күшті болады. Әсіресе салмағын жеңілдететін адамдарға үйлеседі. Әр жолы 1-2 шыны ішуді ұсыныс етеміз. Лайықты мөлшерде ішсе болатын сусындар электролит сусыны, мысалы көк суы, солғын тұзды су сияқтылар.

денеден теріс шығу себебінен зая болған минерал заттарды тез арада толықтайды. Көк суындағы калий мөлшері әр 100 грамында 250 миллиграммға жетеді. Солғын тұзды су натрийді толықтайды. Әсіресе көп мөлшерде әрекет жасайтын, жоғары температурада жұмыс істейтін, көп терлейтін адамдарға үйлеседі. Бұл шаршауды бәсеңдетіп, денедегі электролиттің тепе-теңдігін сақтауға пайдалы. Ескерту, чектен тыс ішу бүйректің ауыртпалығын арттырып, электролиттің бұлығын тудырады. Әр ретте 200-300 мл ішуді ұсыныс етеміз. Күнделікті су толықтайтын сусын ретінде ішсе болмайды. Солғын бал суы, мысалы жалбыз қосылған бал су сияқты. Балдың құрамында су сіміру қуаты өте күшті, фруктоза мол болып, су молекулаларын ашы шекке, жуан шекке апарып, судың денеде аялдау уақытын ұзартады. Бұл су толықтауға өте үйлеседі. Тез арада энергия толықтап, шаршауды бәсейтеді. Ескерту, солғын бал суы жұтқыншақ көмекке жайсызданған, тез арада энергия толықтауды қажет ететін, іші қатқан адамдарға үйлеседі. 500 мл суға бір қасық балды қосамыз. Бір күнде ең көп болғанда 2 қасық бал қосуды ұсыныс етеміз. Калий, натрий сияқты минерал заттардан сырт адам денесі көп мөлшердегі суды зая етумен бірге, тағы белгілі мөлшердегі суда еритін, мысалы, витамин B1, витамин B2, витамин С сияқты витаминдерді де жоғалтады. Бірінші, витамин B1. Витамин B1 кемшіл болса, оңай шаршау, тамаққа тәбеті тартпау, жүрек айну, жабырқау, дегбірсіздену, торығу сияқты бейнелер оңай туылады. Басты азық қайнары астық, бұршақ тектестер, картоп тектестер, әсіресе мәнерленбеген толық дәнді азық түліктер. Екінші, витамин B2. Витамин B2 кемшіл болса, шаршау, дәрменсіздену, ауыз қуыс ауыру, көз күйіп ауырғандай болу сияқты мәселелер туылады. Басты азық қайнары сүт тектес азықтар, жұмыртқа сарысы, қанық жасыл жапырақты көкөніс, дәнді дақыл, бұршақ, балық еті және қайонаттардың ішкі мүшелері. Үшінші, витамин С. Витамин С кемшіл болса, қол аяқтар мен сіздену, бұлшық ет буын қақсау, қызыл иектен қан шығу сияқты бейнелер пайда болуы мүмкін. Басты азық қайнары көкөніс, мысалы қызыл бұрыш, помидор, яусай, капуста, бұйра көкөніс және қыша сияқтылар. Жемістер мысалы чие, анар, апельсин, цитрус және қой бүлдірген сияқтылар. Суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды чайқауға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қауын, жүзім, қарғыздың ең соңғы бір чайнамын жеп болғаннан кейін су тауып ауызды шаю, тек ауызды бір рет сүрте салмауға жет. 8-9 айлар Синжанның жеміс жидектері ең тәтті кез. Бірақ қант құрамы жоғары жеміс шырынының қалдығы тісте қалса, бактерия ең жақсы көретін талғамалы тағамына айналады. Синжанның суының қасиеті қаттырақ келеді. Құрамында фтор мөлшері жоғары болады. Қант құрамы минерал заттармен қосылып, тіс бетіне шөгеді. Уақыт ұзара келе тіс беті сарғайып, тіс кіреукесі жұқарады. Жеміс жидек жеген соң дереу ауызды шайқап, қант құрамын шайып жіберсе, тіс кіреукесінің бір қабат қажалып тозуын бәсейтуге болады. Бүгін қауын, қарбыз жеген соң аузыңызды екі рет шайқап, Синжанның жеміс жидектерінің дәмін татып, ләззаттанумен бірге тісіңізді де қорғауды ұмытып қалмаңыз. Жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды шайқау қажет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синджан құртының саяхаттың жаңа танысқысына айналғанымен танысамыз. Арындаған Синджан айдарында шығыс Синджан өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында үнемі атойлап алда жүретін Ли Юнфеймен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синджан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейнебір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда эпосқа құрмет, Маудың әдебиет сыйлығымен тілдесу, Джунго жазушылар қоғамының Синьцзянның Тарбағатай қобықсарысына сапары тақырыптық қимылы ресми басталды. Джунго жазушылар қоғамының орынбасар төрағалары Чу Хуадун, Ли Чингзі, 11-ші кезекті Маудың әдебиет сыйлығының иегері Лю Лянчэн сияқты бүкіл еліміздегі және Синьцзянның жергілікті жазушылары Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында бас қосып, дәстүрлі бейзаттық мәдени мұрамен қазіргі заман әдебиеті жөнінде ішкерлей кеңесті. Қимыл алаңында Лю Лянчэн бумбаны жазу жасампаздық ойымен бөлісті. Маудың әдебиет сыйлығын алған осы туындының жасампаздық шабыты Қобықсарының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан жәңгіршілерінің ауызша жалғап жырлауынан келген. Бумба мен жәңгір эпосы арасындағы жалғасу желісі сол орындағы жазушыларды терең ой жүгіртуге бастады. Синьцзян жазушылар қоғамының құрметті төрағасы Арат Асым былай деді. Синьцзяндағы әр ұлт мәдениетінде ашуға, жалғастыруға тиісті қыруар бағалы байлық жасырынып жатыр. Оны жаңа дәуірдегі мәдениеттің хоректігіне айналдырып, жас ұрпақтардың есейіп ержетуіне нәр беру керек. Жәңгір эпосынан туындаған бумба баяндау құрылымы, тіл стилі, қиялдаудың қалыптасуы сияқты жақтар да өзіндік ерекшелікке, терең ғылыми құнға ие. Ол қазіргі заманда Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуға, жалғастыруға аса реал мәнге ие үлгі әзірледі. Торғауыт тайпасының шығысқа оралуы, Чегара өңірді қорғау сияқты тарихи естемелеріне сүйеніп, көп жылдан бері Тарбағатай аймағы әдебиет істерінің даму негізін үздіксіз бекемдеп, жазушылардың ауыс түйіс жасауы, туындыларды жарыққа шығару, дарындыларды қолдау тұтас тізбекті жетілдіру тексесін құрды. Жергілікті орын Жібек жолы Синьцзян Тарбағатай әдебиет сарайын салып, еліміз ішіндегі әйгілі жазушыларды ірге теуіп көмектесуге ұсыныс етіп, жергілікті орындағы әр ұлт жасампаздықпен шұғылданатын дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, ерекшелігі айқын Тарбағатай әдебиет ауанын қалыптастырып, Синьцзянның жанды да жалынды хикаяларын оқырмандардың назарына үздіксіз ұялатты. Қимыл кезінде жазушылар жәңгір мәдениет бақшасы, шығысқа оралу мәдениет бақшасы, Дорбын, Ойратсон, көне қаласының ескі жұрты сияқты жерлерге барып, нақтылы орында материал жинады, әрі көп рет жасампаздықпен бөлісу, ауыз түйіс жасау мәжілісін ашты. Жазушылар жазуды дәнекер етіп, бейзаттық мәдени мұра епосын, жаңалық аша кәдеге жарату жолын үздіксіз қарастырып, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендірудегі әмәлияттық дәнекерін байытты. Осы реткі тақырыпты қимылдың мақсаты Лю Лянчэн сияқты әйгілі жазушылардың Синьцзян Тарбағатай әдебиет сарайының сарайда тұратын жазушыларының ықпал күшіне сүйеніп, жергілікті орын мәдениетінің өмірчеңдік күшін жандандырып, жергілікті орын әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ауылға тамыр тартып, дейін қоя жасампаздық жаратуын тасын қозғап, шекара өңірдің бет бейнесін әйгілейтін, жұрт тілегін, күш қуатын ұйыстыратын, анағұрлым көп әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьцзянның әсерлі әңгімелерін ойдағыдай баяндау болды. Осы мезгілде Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Зумрат көлі көрініс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхат өрлеуін қарсы алды. Зумрат көліне кеңістіктен көз жіберсеңіз, ойлы шұңқыр құм төбешіктер үлкенді кішілі көлдерді қоршап жатады. Тораңға қашы көл ортасымен құм төбешіктердің жиегінде өсіп, әр кергі таралған. Көл суы күн нұрының чүлен шұғдасы төгілгенде жап жасыл түске еніп, алтын түсті құмды шөлдің төсіне қадаған жасыл жақұттан аумай қалады. Зумрат көлінің атағының аспандауы да осыдан. Зумрат көлі табиғи қалыптасқан көл емес, қайта жергілікті орынның жасанды жолмен экологиялық тасқын суын
бастау инженериясы арқылы қалыптасқан маусымдық су айдыны. Әр жылы тасқын мезгілінде Күнлін тауындағы қар суының еруіне байланысты, Жұрынқаш өзенінің су ағысының мөлшері зор мөлшерді артады. Тасқын мезгіліндегі тасқын байлығынан ғылми пайдалану үшін жергілікті орындағы қатысты тараулар өзен арнасының жанынан тасқын суын бастау тоғанын қазып, құм төбешіктердің арасынан көптеген су бастау тоғанын қазып, құмды шөлдегі табиғи тораңғы орманына экологиялық су толықтап, құмды шөлдегі ағаштардың су тапшы болу жағдайын бәсеңдетеді. Осылайша құм төбешіктердің ойпаң жерлерінде үлкенді кішілі көлдер қалыптасқан. Осы бірнеше жылда жергілікті орынның ден қоя басқаруы мен жобалау арқылы Зумрат көлі екологияны оңаудан туындаған өзгеше көріністі

танымал мәдениет саяхатының жер белгісіне айналды. Дәл қазір жаздық демалыс саяхатының қауырт мезгілі. Көрініс өңірінен балаларын ертіп, сапарға шыққан саяхатшыларды кез келген жерден көре аласыз. Бұл арада балалар құмды шөл футболының өзгеше қызығына шомады. Ата-аналардың серік болуында саяхат кемесіне отырып, түйе мініп, құмды шөлге иек артқан көлдің көркем көрінісін тамашалай алады. Қазір көрініс өңірі 20 неше сауда орнын шоғырландырып, сейіл серуен ас-су, қамдау бойынша бір бекет үлгісінде қызмет өтеп, саяхатшылардың сейіл серуен сезінісін барынша молайтты. Бағдарламаның тұрыптағы ықпалдастық арнаулаумағы ашылды. Сұлушы тенкілентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлушы тенкілентінен тыңдай аласыздар. Ән тыңдаңыздар.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Синьцзян құртының саяхаттың жаңа танысқысына айналғанымен танысамыз. Синьцзянға саяхаттай келіп қайтарыңызда не алып қайтасыз? Жүзяңдық саяхатшы Ли Фан, Синьцзянның жаңаша жаңа үш сәлемдемесі лаухан, қауынын, нанын және құртын алып шықты. Құрттың танымал болуы бір синьцзяндық бойжеткеннің зат сатуынан айырыла алмайды. Осы бірнеше жылда артист Дылраба көп рет қатысқан алуан өнер бағдарламасында сыйлы қонақтарға туған жеріндегі құртты ықыласпен таныстырып, тораптастар оны құрттың әуесқой жаршысы деп атады. Бағдарламаның жетектеу әсері тез көрнектіленіп, қатысты тауарларды іздеу мөлшері зор дәрежеде жоғарылады. Малшылар алысқа көшіп қону барысында алып жүретін энергия кесегі де осы себепті анағұрлым көп саяхатшының шабаданына кіріп, Синьцзян саяхатының жаңа танысқысына айналды. Құрттың жасалуы сабырлылық пен уақыттың белдесуі саналады. Алдымен жаңа сауған сиыр сүтін ашытып, айранға айналдырып, қазанға құйып қайнатқаннан кейін, мата дорбаға құйып асып суын ағзады. Су буланып, айран соқталанып, қатқан соң қолмен қысып кесекке айналдырып, чиге қойып кептіреді. Кепкеннен кейінгі құртты ұзақ уақыт сақтауға болады. Оңай бұзылмайды, әдетте сүтті чаймен бірге тұтынады. Мал жайғанда алысқа жүргенде азық ретінде пайдалануға болады. 5 килограмм айраннан әрең 1 килограмм құрт алуға болады. Қазір құрт көптеген саяхатшының Синьцзяннан қайтқанда сөзсіз алақ айтатын сәлемдемесіне айналды. Санжы қаласындағы үлкен сауда дүкендерінде қаймақ, ірімшік, құрт сияқты өнімдер көздің жауын алып, саяхатшыларды аялдап, таңдап сатып алуға баурады. Алтайда түрлі сүт өнімдері дүкендерін кез келген жерден кездестіруге болады. Үрімжі үлкен базарының жайылар көшесінде Синьцзянның көптеген ерекше өнімдер дүкендері де құртты ең көрнекті зат сөресіне тізді. Көптеген сауда орындары тоңазытып, қораптауды қолданып, саяхатшылардың ұзақ жолда алып жүруіне қолайлық жасады. Үрімжі қаласының Нәнміндағы бір сүт өнімдері дүкенінде дүкен қожайыны Қамит Бегұлы қолмен жасалған құртты ретті дізіп, табаққа көп түрлі дәмдегі кескен құртты қойып, алармандардың дәмін татып сатып алуына берді. Қамит, қазір құрт сатып алуға келген саяхатшылар көрнекті көбейді деді. Ол негізінен қорапталмаған қолмен жасалған құртты негіз етіп сататын. Биыл саяхатшылардың қажетіне ұштастырып, көптеген әдемі қорап қалталарын жасатып, алармандардың таңдап алуына берді. Мереке демалыс күндеріндегі қауырт мезгілде бұл дүкен күніне ең көп болғанда 24 килограмм құрт сатады. Қамит, жуықтан бері біз прәндік қалыбын сатып алып, түрлі формадағы құрт жасауға дайындалып жатырмыз дейді. Құрттың өтімді болуы өндіріс зауыттарын да қарбаластыққа түсірді. Күнес ауданы Вэньсян сүт өнімдері зауытының орынбасар бастығы Ли Чжичан, біздің өнімдеріміздің сатылу мөлшері өте жақсы дейді. Бұл зауыт жергілікті қоңыр сиыр сүтін сол жердің өзінде мәнерлеп құрт жасап, жоғары температурада бактерия жою машинасы, суық, ыстық күбі сияқты жабдықтардан пайдаланып, сүт қайнарын сұрыптап, айран ашыту, қаймақ пісіру, бактериясыз қораптау сынды 4 үлкен өзекті жұмыс тәртібін қатаң сақтады. Тағы көп түрлі қорап жобалады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесің.

Сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының сұлу шытин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында шығыс Шинжаң өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқанымен танысатын боламыз. Таяуда ең соңғы өткізгіш сымның мемлекет тас жолы 331-ші линиясынан тарту жұмысының орындалып сәтті өтуіне байланысты. Сән Таңху, Мегүй Чән, қос қайтымда 750 киловольттық желі инженериясы Баркөл қазақ автономиялы ауданында тұтас линия бойынша тұтасып, Шинжаңның шығыс Шинжаң өңіріне тағы бір жаңа энергия сыртқа жеткізу арнасы көбейіп, өңірлігі жасыл төмен көміртекті дамуға пәрменді қозғаушы күш қосатын болды. Бұл инженерия Шинжаң электр торабының 14-5 жылдық негізгі электр торабын дамыту жобасындағы түйінді нысаны. Сондай-ақ, Баркөл қазақ автономиялы ауданының жаңа энергияны көлемдендіріп, ашуына, әрі тораптандырып, сыртқа жеткізуіне тірек болатын өзекті тораптық арна. Инженерияның жаңадан салынған желісінің жалпы ұзындығы 165,677 километр. Жиыны 353 темір мұнара салынды. 2025 жылы 6 айда құрылыс бастап жүргізілген. Құмыл мемлекеттің маңызды энергия базасы, 10 миллион киловаттық дәрежелі жел электр базасы, өңірлік жаңа энергия нысандарының үздіксіз тездеп сиымдылығын арттыруына байланысты. Электрді сыртқа жеткізу қажеті үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл жазда Құмылдың солтүстігіндегі ең үлкен электрдің асуы 7630 мегаваттқа жетеді екен. Оған Сән Таңху керіне өзгерту пунктінің 1045 мегаватт бекітілген жаңа энергия сиымдылығына тұтастыруды қосылып, бұрынғы электр торабы сөресі қауырт мезгілде электр сыртқа жеткізу және қауіпсіз айналым қажетін қанағаттандыра алмады. Бұл инженерияның салынуы өңірлік жасыл электрді қабылдау кедергісін шешуде. Таза энергия байлығын керекке жарату да маңызды мәнге ие. Сән Таңху, Мегүй Чән, қос қайтымды 750 киловольттық жел инженериясы Шинжаңдағы 9 ірі жел өңірінің бірі Сән Таңху жел өңіріне орналасқан. Өңірдің жылдық орташа 8 балл және одан жоғары боранды күн саны 115 күнге жетеді. Боран биік кеңістікке сым тартуға, жабдықтарды бекемдеуге, өткізгіш сымдарды қорғауға аса зор сынаға келеді. Сонымен бірге инженерияның маңызды қиын бөлігінен өтетін Чаңжун, Мяу, Ном темір жолы Бейжин, Тянжин, Хэбейдің батыс солтүстік арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың өзекті арнасы. Темір жолдың айналымы жиі, қауіпсіздік талабы төтенше жоғары, тұтас желдегі жоғары кеңістіктен өтіп жұмыс істеу тек түнгі қысқа терезе мезгілден пайдаланып атқарылады. Уақыты қысқа, жұмыс тәртібі күрделі, түнде жоғары кеңістікте жұмыс істеу қатері жоғары болу сияқты қиын мәселелер орын теуіп отыр. Бұдан сырт нысан ұжымы тұңғыш рет Шинжаңның 750 киловольттық электр жеткізу инженериясында бөліктенген қос қабатты

қорғану торы құрылыс технологиясын жасампаздықпен қолданды. Дәстүрлі жалаң қабатты қорғану құрылымымен салыстырғанда жаңа технологияның желге қарсылығы анағұрлым күшті, қорғану көтерімділігі анағұрлым жоғары, сөгу құрастыру қарқыны анағұрлым тез. Темір жолдың шекті уақыт ішінде құрылыс жүргізу жағдайына үйлесіп, Синьцзянның асқын жоғары кернеулі желі инженериясының күрделі секірмелі құрылыс жүргізуіне көшіруге, жалпыластыруға болатын үлгі әзірледі. Сән Танху, Мей Гүйчен қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы салынып, іске қосылғаннан кейін, Шығыс Синьцзяндағы 750 киловольттық тіректі электр торабын онан ары кемелдендіріп, құмылдың солтүстігіндегі жаңа энергияны сыртқа жеткізу арнасын іркілсіздендіріп, Синьцзянның электрін сыртқа жеткізу торланған тұрыстың тірегін бекемдеп, өңірлік энергия құрылымын үздіксіз сапалландырып, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасының тиянақтануына дейін беріп, Шығыс Синьцзян өңірінің экономика қоғамының жоғары сапалы дамуына дейін береді. Арындаған Синьцзян айдарында Шығыс Синьцзян өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күретамырын қосқанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

жарқын есімдер айдарында үнемі ат ойлап алда жүретін Ли Юн Феймен танысамыз. Біреулер жастық көктем бір парақ ақ қағаз, не сызсаң ол соған айналады дейді. Өрт сөндіруші Ли Юн Фей жөннен жастық көктем лаулаған өрт. Ол өзін өрт кеткен жерге, тасқынға, терең құдыққа және лай құмдарға қайта-қайта лақтырып, онан соң күл мен батпақтан өрмелеп тұрып, келесі орынға қарай аттанады. Ли Юн Фей, жастық көктем дегеніміз өз талғамыңа лайық болу дейді. 36 жастағы Ли Юн Фей Күшар қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу үлкен отрядының жыңғыйы. 2012 жылы қосынға қатынасқаннан кейін ол бұрынғы қарулы сақшы

Шинжан өрт сөндіру өрттен сақтану бас отрядының Ақсу тармақ отрядында міндет өтеді. 2018 жылы қосын реформа жасап қарастылығын өзгертті. Ол сонда қалып өрт сөндіруші болу талғамын жасады. Жасыл киімнен көк киімге ауысқанда форма киімнің реңі ғана өзгерді де, атой салу бейнесі өзгермейді. Бірнеше күннен бері Ли Юнфей әтірет мүшелерін бастап Күшар қаласының үлкенді кішілі көшелерін аралып, көмескі қатерлерді бір-бірден адақтап тексерді. Электр сикілді үйге кіргізу, аспалы электр сым арқылы зарядтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану жолын тосу сияқтылардың бірінде қағыз қалдырмады. Сақтану қызметі алдын ала істелсе, кейін міндет өтеуге шығу бір рет азаяды. Зиянда азаяды. Мұндай ұсақ түйек көмескі кінараттарды адақтап тексеру өрт кеткен жерге атойлап кірумен мүлде ұқсамайды. Алайда Ли Юнфейдің көңілінде барлығының салмағы бірдей. Қосынға қатынасқанын қазірге дейін ол 3800-ден астам құтқару көмектесу міндетін орындауға қатынасып, жиыны 500-ден астам қамалып қалған адамды шұғыл құтқарып, қорғаған мал мүлкінің құны 400 миллион юаньнан асты. Ажалмен айқасқан сәттерге қайырыла қарасақ, бәрі де естен кетпейді. 2017 жылы өрт апаты туылған жерде ол бұрқылдаған ауыр лас бензин күбісі қыздырғыш пешінің үстіне шығып өртті тізгіндеді. 2018 жылы ол тасқынға атылып түсіп, қауіпсіздік арқанын ақырын-ақырын қамалып қалған адамдарға жеткізгенде, асқазанына лай құм құйылып, шипаханаға жеткізіліп, шұғыл құтқарылды. ...2020 жылы ол улы газ толған құдық түбіне басын жерге қаратып, салақтап түсіп, қамалып қалған үш адамды бар күшпен құтқарып шықты. 2021 жылы ол қақаған аязда тізерлеп жарты сағат отырып, шырғалаң толған автокөлікті бөлшектеп ашып, қамалып қалғандарды құтқарды. Ажалмен бетпе-бет келген сәттерде Ли Юнфей ешқашан чегіншектеуді ойлаған емес. Саптасы Лю Лин Чун әр жолы құтқару көмектесуде ол қашанда атойлап алда жүреді деген былай деді. Жастық шақта кейін мақтануға татырлық істерді істеу керек. Ли Юнфей осы қосынымыздағы ең жарғалау. Өрт кеткен жердегі әр ретті қарсы бағытта аттану түгілдей ысылған өнерді қажет етеді. Барлық апат түрі, шұғыл жағдайға жаппай төтеп беру, жаңа талабына меңзес, Ли Юнфей қосынды бастып, 26 түрлі апатты бір жақты ету тәртібін берілі зерттеп, 2000-нан астам аспаптың қасиетін егжей-тегжей лестеріп қалды. Ол міндеттің қашан келетіні белгісіз, алайда кез келген уақытта чай қазалатын күйді сақтау керек деді. Құтқару көмектесуден сырт Ли Юнфейдің тағы бір қыры бар. 2013 жылы 4 айда жергілікті орындағы тұрғын Тұрсын Еміттің 200-ден асқан ұлы Чалчық газ көлшігіне түсіп кетеді. Бала құтқарылғаннан кейін Ли Юнфей Тұрсын отбасының қысылып қымтырылып күнелтіп келе жатқандығын білген соң, әлеуметтік аумаққа барып оның арзан бағада жалға берілетін үйге өтініш беруіне көмектесті. Әрі асқана мекеме орындармен белсене хабарласып, Тұрсынның өзі еккен жеміс жидектерін сату жолын кеңейтуіне көмектесті. Бұл көмектесу тұп-тура 13 жылға жалғасты. Қазір Тұрсын екі тоңазыту қоймасын жалға алып, жылдық кірісі 200 мың юаньға таяп, ғимараттағы үйге көшіп кірді, жеке автокөлігі де бар. Ли Юнфейдің бойында мұндай әңгіме тек болғана емес, Лин Чилу ерікті қызмет өтеу әтіреті, қызыланар, өрт сөндіру өрттен сақтану еріктілер үгіт әтіреті сияқтыларды құруға бастамашылдық етіп, жиыны 480-нен астам әлеуметтік ел қимылын өрістетіп, қиыншылығы бар 500-ден астам бұқараға көмектесіп, 25 жетім балаға қаржылай көмек берді.
ол өрт орнындағы ыстық ынтасын күнделікті тұрмыста жалғастырды. Он неше жыл ішінде Ли Юнфей даңқты түрде бір рет жеке екінші дәрежелі еңбек, бір рет жеке үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, жаңа дәуірдегі жастар үздігі сыйлығы, мемлекеттік мұрал үлгісіне көрсетілу сыйлығы, мемлекеттік алға ұмтылған ізгілікке талпынған жақсы жас, мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесіндегі озат қызметкер атағы сияқты көп түрлі даңққа ие болды. Ли Юнфей, менің еш өкінішім жоқ. Өйткені әр рет кері бағытта аттанғанда, біреулер менің табандылығым себебінен аман қалады. Міне бұл жастық шақта болуға тиісті бейне дейді. Жарқын есімдер айдарында үнемі ат ойлап алда жүретін Ли Юнфей мен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Кіріяқада қыстағының үйше автокөлік лагері саяхатшылардың қызу қарсы алуына бөленді. Монғолкір ауданындағы Дашев оқушысы Дайын ауылына қайтып қоғамдық әмәлиятқа қатынасып, ата мекеніндегі малшылық өңірге тамыр тартуға бел байлады. Еліміздің тұңғыш қауын қарбызды ыңғайлы жинау жеткізу текшесі сәтті зерттеліп жасалды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнын оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдың клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Арасан ауданы әңгілік қалашығы, Кірия қада қыстағына барып, бұл араның үйсе автокөлік лагерінің ортасын сезінейік. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданының аспаны көкпеңгек, даласы жап-жасыл болып көрінеді. Әңгілік қалашығы Кірия қада қыстағындағы үйсе автокөлік лагерінде сычуандық саяхатшы Тың Ичун қыстақ тұрғындар әкелген қарбызды қолына алып, бұл араның ортасы көркем, халықтық салт-санасы қарапайым екен, келуге татиды екен деді.

Саяхатшылардың көңілді кешірмесі Корея Қадағыстанының ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты барынша тоғыстырып, өңірлік абзарлықты сәулелендірудің жанды бейнесі. Корея Қадағыстанға қатынас негізгі линиясына жақын, автокөлік ағыны адам ағыны тығыз, өңірлік абзарлығы айрықша. Соңғы жылдары Корея Қадағыстанға дәстүрлі егіншілік пен бағымшылықтың біреуімен ғана шұғылдану үлгісінен шығып, жолаушылар ағынынан пайдаланып, әр ұлт бұқарасы бірге кіріс тарттырып, ауқаттану жаңа жолын ашты. Қыстақ партия шекасының Шузе Ливей ретті дізілген веше автокөлік тоқтату орнын ұсқап тұрып, былай деп таныстырды. Бұрын бұл жер бос тұрған қоражайлық жер болатын. 2021 жылы біз ауыл қыстақты гүлдендіру нысаны арқылы жалпы беттік өзгерттік. Бұл арадан арнаулы 223 автокөлік орнын қалдырдық. Зарядтау бағанасы, су алу аумағы, әлеуметтік дәретхана сияқты құрылғылардың барлығы толық. Саяхатшыларға қолайлық тудырып отыр.

Жұмсақ бөлші қызмет өтеуі қатар ілгерледі. Ливи үнемі лагер арасында арлы-берлі жүріп, саяхатшылармен ауыс-түйіс жасап, пікір ауыстырып, саяхаттауды сезіну, сәйкесті қызмет өтеу сияқты жақтардағы ұсыныстарды егжей-тегжейлі ұқсады. Мұндай бет-бе-бет пікір ауыстыру лагердің қызмет өтеуінің үздіксіз сапалылануын ілгерілетіп, қыстақты арлы-берлі өткен саяхатшылардың жол бойында тынығып, сейіл серуен құратын, тамашалайтын думанды нысаналы жеріне айналдырды. Ауыл қыстақтың өзгеріп сапасының жоғарылауы 2018 жылы тұтас қыстақтың бұрынғы орнынан қоныс жаңалап өзгертуінен басталды. Арасан ауданының тұңғыш топтағы үлгі көрсету қыстағы болған Кириахада

дағы біріктіріліп шығарылған қора жайлық жерді үш а дәрежелі көрініс өңіріне тұлғалап, үйше автокөлік лагерін қалықты қоналқы шоғырын сәйкестіріп құрды. Қыстақ кәдірі Чен Джо Чин бұлай деп таныстырды. Біз қалықты қоналқылардан қыстақтағы қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істетуді талап еттік. Азық шикізатын сатып алуда да қыстақ тұрғындарына бейімделіп, көпшілікті ауыл шаруашылығын дамытуға шабыттандырдық. Сонымен бірге мәдениет саяхатшылар ағынына сүйеніп, ауыл қыстақ кешкі базарындағы жеңіл тағамдар жаймасын арнаға түсіріп құрып, қыстақ тұрғындарына жақын маңда шаруашылық құрып, кіріс арттыру тексесін орнатып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сол жердің өзінде нағақшаға айналуына дем бердік.

Мәдениет саяхат кәсібінің гүлденуі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Сондай-ақ қыстақты жөнге салудың игі шараларын қолданды. Әнжі әлеуметтік аумағына барсаңыз, жеті тұрғын үй ғимараты ретте тізіліп, ғимараттың астындағы тегін ортақ иеленетін көкөніс бақшасындағы түрлі маусымдық көкөністер адамды қызықтырады. Қыстақ тұрғыны Сау Шәнси ғимаратқа көшіп кіргеннен кейін барлық отбасында көкөніс егетін жер болды. Жеп таусалмаса саяхатшыларға сатып беруге болады. Әр ұлт көршілері өзара көмектесіп, көкөніс егу технологиясын, суару тәжірибесін бөлісіп, тұрмыстарын мәнді де сәнді өткізуде деді.

Бұқараның алаңсыз тіршілік етуі қыстақ партия ячейкасының ден қоя жоспарлауынан айырыла алмайды. Биыл Кириякада қыстағының коллектив шаруашылық кірісі 1 миллион 700 мың юанға жететіндігі межеленді. Мұның 90% 1117 мың келетін коллектив қаражаттық жерін көтермеге беру жалақысынан келеді. Қыстақ коллективі қаржыны түгелді емдеу қамсыздандыру зейнеткерлік қосымша қаражаты, қиыншылығы бар оқушылардың оқуына көмектесу қаражаты, негізді құрылғыларды жөндеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерге жұмсауға табанды болып, қыстақ тұрғындарын ауыл қыстақтың даму пайдасынан шынайы игіліктендіріп, бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін жоғарылатты. Қыстақ партия ячейкасының шужиі Ливей былай деді: «Болашақта мәдениет, саяхат, ауыл шаруашылығы сынды екі жаққа үздіксіз күш салып, үйше автокөлік лагері, зерттеу үйрену базасы, кешкі базар сияқты мәдениет саяхат сәйкесті құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз қадағалай назар аударамыз. Жоғары өлшемді егіс атыздарын құрып, жастай тұтынуға болатын жүгері егуді жалпыластырып, қыстақтағы жүгері мәнерлеу зауытына сүйеніп өндіру сату тізбегін ашып, ауыл шаруашылығы құрылымын сапалландырып, қыстақ тұрғындарының кірісінің тіпті де орнықты артып, ауыл қыстақ тұрмысы тіпті де жарасымды көрікті бұруына мүмкіндік жеткіземіз. Жолдан өтуден аялдауға дейін, жеке дара құлшынудан бірге ауқаттануға дейін, Кириякада қыстағы тыңғылықты жоба жасауды қалам, өңірлік абзадылықты сия етіп, Боратала өзенінің жағасында кәсіп саласы гүлденген, Бұқара ауқаттанған, жарасымды көрікті ауыл қыстақтың жаңа картинасын салуда.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желіге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Мұңғылкөл ауданындағы Дашы оқушысы Дайынның ауылына қайтып қоғамдық әмірлетқа қатынасқан әңгімесін баяндаймыз. Жақында Дайын осы жылғы үшті ауылғыстаққа жеткізудің барлық қоғамдық әмірлеті міндетін сәтті тамамдады. Ауылдың малтарбашылық өңгіріндегі бағымшылық кәсібінің күн сайын жақсарып келе жатқанын көрген оның жүзінен қуаныштың лебеседі. Ол, үйренген білімдерім арқылы ауылдастарға біраз болса да көмек көрсет алғаным мақтанарлық іс қой деді. Биыл 21 жастағы Дайын Мұңғылкөл ауданының Қосыңты Харсын ауылында дүние келген. Бала кезінде ол нөме отбасындағыларға лесіп мал бағатын. Жастық шағы үйіндегі 5 селе жылқысымен бірге өткен. Кең байтақ жайылым, табын-табын сиыр, қора-қора қой оның есінде ең терең қалған ата мекенінің бейнесін қалыптастырған. Мал баққан күндерде ол көптеген малшының ғылыми бағымшылық технологиясы кемшіл болғандықтан малға індет жұғып, жылқыны бағып-баптау үйлесімсіз болып, босқа экономикалық зиянға ұшырағандықтарын өз көзімен көрді. Ауылдастардың шарасыз бейнесін көріп, қарапайымда берік арман оның жүрегіне терең ұялады. Ол малшаруашылық кәсібін жақсы үйреніп, ауылына қайтып, малшылардың бағымшылықтағы қиын мәселесін шешуіне көмектесу еді.

2024 жылы 9 айда дайын Шинжаң ауыл шаруашылық кәсіптік технологиялық ташөсі Қайуанаттар ғылым технология шөенінің мал шаруашылығы малшипагерлік кәсібіне қабылданып, мал шаруашылық білімдерін беріле зерттейтін ташө оқушысына айналады. Дайын жайлау мені жетілдірді. Мен мал шаруашылығы малшипагерлік кәсібін үйрендім. Үйренген өзірімді ауылымның жайылымына пайдаланғым келеді дейді. Сабаққанада ол мал үй құстары індетін емдеу, жылқыны ойдағыдай бағу, басқару сияқты қатысты білімдерді мұқият үйренеді. Нақтылы жаттығу сабағында ол үлгі жинауға, індетке диагноз қоюға қайта-қайта жаттығады. Сабақтан түсіп демалғанда ол нақтылы жаттығу бөлмесінде жалғасты болып, істеу меңгерудің нәзік түйіндерін қайта-қайта пысықтайды. Ол бастан аяқ мал шаруашылық өңіріне ертерек қайтып келіп, кітаптағы білімдерді малшылар көре алатын, қолдана алатын қолданылмалы технологияға айналуды аңсады. 2025 жылы мектеп 10 мың оқушының 10 мың қыстаққа баруы атты

дайын амалият қимылы үйірмесімен бірге Мұңғылкөл ауданына қайтып келіп, Сарқобы қалашығы, Қосынты қарсын ауылы сияқты жерлердегі бағымшылық қора қалтқыларын аралайды. Ол бір жағынан малшыларға жылқыға күнделікті жем-шөп беру өлшемін, үнемі кезігетін індеттен сақтану түйіндерін түсіндіріп, енді бір жағынан сиыр қорада, жылқы қорасында нақтылы жаттығу жүргізіп, сиыр қойдың жағдайын бір-бірлеп тексеріп, бағыттамалы түрде емдеу және күтімдеу жобасын жасайды. Әмәлиятты қимыл кезінде бағымшылық әңгіме мәжілісін ашады. Малшылар бағымшылық басшысына жолыққан мәселелерді жабалы ортаға қояды. Құлынның шөтуінің алдын алудан, сиыр мен қойдың жем-шөбінің ғылыми салыстырмасына дейін, дайын сабаққанада үйренгендерімен ұштастырып, бір-бірлеп мұқият жауап береді. Ауыл қыстаққа тұңғыш рет түсіп қызмет ету дайынға өзінің кәсіптік қабілетінде орын теуіп отырған олқылықтарды айқын көрсетті. Нақтылы жұмыс жүргізу деңгейін жоғарылату үшін сол жылы 9-шы айда ол бүкілін тапел мен мемлекеттік Ташев оқушыларының жылқы фермасы кәсіптік шеберлік жарысының дайындық жарысына атсалысып, үрдіс 2 ай нақтылы жұмыс жүргізу барысын бекемдеп, жылқының саламаттығын басқару жоспарлау жобасын кемелдендіреді. Мектептегі оқытушыларының жетекшілігінде ол ұжыммен бірге ең соңында осы жарыстың жоғары техникум группасының топтық 2-дәрежелі сыйлығын, жоспарлау жобасының 2-дәрежелі сыйлығын алады.

Биыл жаздық демалыста дайын мектептің үшті ауылықстаққа жеткізу қоғамдық әмелет қимылына қатынасуға тағы да дізімделді. Бұл жолы ол жергілікті орындағы сиыр, қой, түйе, кәсіптік бағымшылық кооперативіне ішкерлей барып, мал ұйғыстары таралғыш індетіне диагноз қою, індет үлгісін жинау сияқты бірінші шептегі нақтылы қызметке бастан-аяқ атсалысты. Жаздың шіліңгір ыстығында ол тұтасқан бағымшылық қораларында тексеру өлшеу үлгісін жинап, малдың саламаттық санды мәліметін бір-бірлеп естелік алды. Ұзақ уақыт далада шапқылап жұмыс істеу қатты шаршатқанымен, әр жолы бағымшылар оған кездесіп індеттің алдын алу, бағымшылық мәселесі жөнінде ақыл-кеңес сұрағанда, оның барлық шаршап шалдыққаны лезде сейіліп кетеді. Өртіс 2 жыл үшті ауылық ұстаққа жеткізу қоғамдық әмелет қимылына қатынасып, малчарбашылық өңгірлерінің бірінші себіне тамыр тартып, жергілікті орындағы малчарбашылық кәсібінің нақты даму жағдайын жақын аралықтан түсінген дайын, ауылық ұстақ бағымшылық кәсібінің ішіндік қажетін жеттік меңгерді. Кітаптағы бір сарында жатымсыз кәсіптік атаулар малшылар үйіне барып қызмет өтеп, үстінде емдеу барысында малшылардың кірісін арттырудың қолданылмалы тамаша тәсіліне айналды.

Мен осында туып, осында ержеттім. Үйренген кәсімде ауылыма көмегін тигіз алады. Малшылардың бағымдылықтағы қиын мәселелерін шынайы шешу менің ең істемекші болған ісім. Міне бұл дайын үнемі аузынан тастамайтын сөз. Болашақ жөнінде ол негізгі затының бірінші шебіндегі қызмет ету тәжірибелерін үздіксіз топтап, мектептегі үйренгендерін түгелдей өзінің сақарасына апарып, бір жас оқушының кәсіптік күш арқылы ата мекенінің мал шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатуына дем беріп, арманының дәнегін ауылға терең тамыр тарттырып, кең байтақ жайлауда шешек аттыратындығын тілге тиек етті.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле өзен аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінідегі мезеттік боран күші 10-да 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болып, ішінара орындарда ауа шаңытады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай ақ Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 7-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының батысы, Санжо облысының батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының шығысы, Қашқар аймағының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асады. Ішінара жерлерде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 8-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Санжо облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 10-11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс

бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғырын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласының, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Қауын шөнектер арасынан жеткізу таспасы икемдетіп, қауын егетін диқандар қауынды үзіп, жеңіл қойып, жеміс жидектер автоматты жәшікке салынды. Бұрын еңкейіп күш жалғау, адам күшімен тасымалдау сынды ауыр еңбек тарихқа айналды. Осы жоғары өнімді қолайлы жинау жағдайы қазір Тұрпан қаласының қауын қарбыз атыздарында реалдыққа айналды. Таяуда Автономия райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы жеміс-жидек көкөніс зерттеу орнының аға зерттеушісі, мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесі қызмет орнының маманы Ху Гожының ұжымы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігі Нәнжин ауыл шаруашылығын машиналандыруды зерттеу орнымен бірлесіп, еліміздегі тұңғыш қауын қарбызды ыңғайлы жинау жеткізу текшесін зерттеп жасады. Бұл текшеде адам күшімен терумен механикалық жеткізу бірлестірілген, адам мен машинаның сәйкес үлгісі қолданылып, көп түрлі технологиялық қиын мәселелерден қамал алынып, қауын қарбыз жинауда ұзақ уақыт адам күшіне ексүйтін, жұмысшы істетудің өзіндік құны жоғары, жұмыс өнімділігі төмен болу сынды кәсіп саласындағы қиын түйіндерді өнімді шешілді.

Хугоджо былай деп таныстырды. Жұмыс кезінде қауын-қарбыз егетін диқандар тек тәжірибеге сүйеніп тұжырымдауға жауапты. Таңдау үлгісінде өзуді ғана аса қажет етеді. Қауын-қарбызды өзіп алғаннан кейін жеткізу таспасына ақырын салады. Текше автоматты түрде қауын-қарбызды жеміс жинау жәшігіне орнықты іркіліссіз жеткізіп, тұтас барыста адам күшімен жеткізуден туылатын соғылып зияндалудан сақтануға болады. Бұл жоба тәжірибеге иек сүйейтін жұмыс тәртібімен ауыр ден еңбегін өнімді ажыратып, еңбек күшімділігін төмендетумен бірге жұмыс өнімділігін де жоғарылатты. Нақты өлшеу санды мәліметінде көрсетілуінше дәстүрлі адам күшімен жинау үлгісінде әр группадағы 2-3 адамның сағаттық үзіп тасымалдау мөлшері шамамен 300 кг болса, ал осы текшеден пайдаланғаннан кейін ұқсас шарт жағдайда әр кезектің сағаттық үзіп тасымалдау мөлшері 700 кг жетіп, қауын-қарбыздың зияндалу мөлшері төтенше төмен деңгейде тізгінделген.

24-ші кезекте Джунго Синжаң халықаралық ауыл шаруашылығы көрмесі, төменде қысқартылып Синжаң ауыл шаруашылығы көрмесі делінеді. 2026 жылы 8-ші айдың 7-ші күні Синжаң халықаралық көрме орталығында өткізіледі. 15-ші кезекте Синжаң халықаралық тұқым жәрмеңкесі, 10-ші кезекте Синжаң халықаралық суару технологиясы жабдықтар көрмесі, 2-ші кезекте Джунго халықаралық осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы технологиялық жабдықтар көрмесі, 2-ші кезекте Джунго халықаралық өсімдік қорғау және жасыл сақтану тізгіндеу технологиялық жабдықтар көрмесі, 5-ші кезекте Синжаң су игілігі ғылым технология көрмесі ұқсас бір уақытта өткізіледі. Осы кезекті көрмеде 10 бөлме іші көрме сарайы, сыртқы алаң және Синжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы тәжірибе пунктінің егінжай көрме аумағы іске қосылады. Дүниежүзіндегі 2500-ден астам ауыл шаруашылығы кәсіпорны Үрімжіге жиналады. Бұлар 20 неше дүниежүзіндегі 500 мықты кәсіпорынға кірген кәсіпорынды. Жарнасы базарға шығарылған 20 неше кәсіпорынды қамтиды. Сондай-ақ Орта Азия, Оңтүстік Азия сияқты халықарадағы көптеген кәсіпорын үйірме ұйымдастырып көрмеге қатысады. 100 мыңнан астам кәсіпті көрерменді өзіне баурайтындығы межеленді. Көрме көлемі зерделі жабдық құрылғы ауыл шаруашылығы сапалы тұқым байлығы, су үнемдеп суару, су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, сондай-ақ ауыл шаруашылығы финансы сияқты жалпы өнім түрін қамтиды. Көрме кезінде тағы көбіретке жоғары өлшемді талқы мінбермен түйілі су қимылы өткізіліп, зерделі ауыл шаруашылығы тұқым жетілдірудің алдыңғы шебі, құрылғылардың дәрежесін жоғарылату, жасыл сақтану тізгіндеу және Орта Азияда су үнемдеу сияқты бағыттарды арқау етіп, ауыс түйіс өрістетіліп, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану, селбестік текшесі орнатылады.

Таяуда Көрлі қаласының Чарбақ ауылы 2025 жылғы қыста коллектив шаруашылығы пайдасын үлесін тарату жиналысын өткізді. Төменгі Қошбақ қыстағы, Қарадөң қыстағы қыстақ тұрғындарына бір уақытта пайда үлесі қаржысын таратып, ауыл қыстақты гүлдендірудің даму жетістіктерінен бірге игіліктенді. Пайда үлесін тарату алаңы қызу мерейге шомды. Қыстақ тұрғындары информациясын тәртіппен салыстырып, қол қойып тізімделіп пайда үлесін алды. Тарату барысы ашық, жария, жоғары өнімді жүйелі болды. Мұның ішінде төменгі Қошбақ қыстағы 250 мың юаннан астам пайда үлесін таратты. Мұның ішінде төменгі Қошбақ қыстағы 250 мың юаннан астам пайда үлесін таратып, бүкіл қыстақтағы 171 отбасындағы 586 қыстақ тұрғынына тиімділік жеткізді. Екі қыстақ жиыны 723 отбасына 469 800 юан пайда үлесін таратты. Қыстақ тұрғыны Майнур Абла Қуан Абылай деді. Бұл менің үшінші рет пайда үлесін алуым. Қыстақ коллективінің кірісінің жыл сайын артуына байланысты тұрақты пайда үлесін алып, тұрмысымызды барған сайын жақсара түсті.

2025 жылы Чарбақ ауылы жеті қыстақтың байлығын біріктіріп, бос тұрған мал-мүлікті кәдеге жаратып, ерекше кәсіптерді жетілдіріп, қыстақтың коллектив шаруашылығын үздіксіз зорайтты. Тұтас ауылдың коллектив шаруашылық жалпы кірісі 27 миллион 630 мың юанға жетіп, 6 миллион 884 мың 100 юан коллектив игілік пайда үлесі таратылды. Чарбақ ауылы Қаламан районының өңірлік абзалдығына сүйеніп, көлемденген ерекше даму жолын белсене қарастырып, бұрынғы кірісті арттыру арнасының жалаң болу кедергісін өнімді шешті.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілейтін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы бал дәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда 2026-ны Әңқұй Синжан жастар мен өрендерінің қол ұстасып ауысты үш жасау әмәлият қимылы зерттеу үйірмесі Синжанның Хотанына барып, 6 күндік ішкерлік зерттеу үйрену әмәлияттен өткізу сапарын бастады. Екі жердің жастар мен өрендері сапар барысында есей бержетіп, ұлттар ынтымағы гүлін шекара өңірдің байтақ даласында құлпыртты. Осы ретке зерттеу үйрену лагерінің басталу салты Хотан мұражай алаңында өткізілді. Әңқұйдың Хуайбей, Фуян, Хуайнан, Уху сияқты жерлерінен келген және Хотанның жергілікті орындағы жастар мен өрендері ретті қатарға тұрып, рухтары асқақ көрінді. Екі жердің оқушылары жұп құрап, қол ұстаса, бір-біріне зерттеу

үйрену қимылы белгісін тағып, естелік тартуын ауыстырып, шынайы ықпалдастық барысында өзара аралықтары жақындап, кіршіксіз достық орнатты. Жетекші мұғалім уәкілі сөз сөйлеп, екі жердің өрендерін 4000 км шалғай тау теңізді кесіп өтіп, Жібек жолы тарихына терең бойлап, Шекараны қорғау рухын жалғастырып, Шекара өңірдегі орасан зор өзгерістерге куә болып, отан сүйіспеншілігін нығайтып, ұлттар ынтымағының жалғастырушысы және жаңа дәуірдегі арманға құлаш сермеуші болуға шабыттандырды. Екі жердің оқушылар уәкілдері кезегімен сөз сөйлеп, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, қол ұстаса алға басатын жастық көктем уәдесін берді. Басталу салт аяқтағаннан кейін зерттеу үйрену үйірмесінің тұңғыш бекеті Хотан мұражайына кіріп, өркениет қайнарын іздеу сапарын бастады. Түсіндірушінің бастауында оқушылар 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чыңғыға құта келді деген қамқа білек қап сияқты бағалы мәдени мұраларды түйінді көзден кешіріп, қас тасы жолы, Жібек жолы оңтүстік жолының тарихи тамырын бойлап, байырғы Хотанның 1000 жылдық өркениетіне үңілді. Осыдан кейін зерттеу үйрену үйірмесі Хотанның Туаншын көшесіне барып, шекара өңірдің гуманитарлық бет-бейнесі мен бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін тіке сезінді. Оқушылар байырғы көшелерден өтіп, бейзаттық мәдени мұралар шағын дүкендерін аралап, тұт қағазы, жанға қағаш оймасы, қолмен жасалған мыс сабдықтар сияқты дәстүрлі өнерді жақын аралықтан тамашалап, тынысы өзгеше базар тұрмысын сезініп, әр ұлт халқы бірге жасап, бірге шаттыққа шомған. Мәдениет өзара тоғысқан жарасымды көріністі тікелей сезініп, Хотан көне қаласын қорғауға және мәдениетпен саяхат тоғысқан дамудың жаңа бейнесіне куә болды. Атлас торғын шеберханасында оқушылар қолөнерді әмәлияттан өткізуді сезінуді бастады. Бейзаттық мәдени мұра шеберлері үстінде пляла қайнату, жібек суыру, өсімдік бояу реңін беру сияқты дәстүрлі жұмыс тәртіптерін көрсетіп, Жібек жолында қалынды зат деген тамашатқа ие атлас торғын тоқу өнерін егжей-тегжейлі түсіндірді. Оқушылар группаларға бөлініп, өздері қол салып істеп, бояу өнерін сезініп, табиғи бояумен бедер сызып, өздері қол салып істеу әмәлияты барысында 1000 жылдық Жібек жол өнерін қолдарымен ұстап сезініп, дәстүрлі өнерді жалғастыру жөніндегі түсінікті және қою сүйіспеншілікті тереңдетті. Қызыл зерттеу үйрену буынында барлық оқытушы оқушылар Хотан ауданы Вэньюн жолына барып база білдіру гүл қою қимылын өрістетті. Жолдың екі жағына Чэн Хонгжун, Чэн Сяңрун, Сяо Сиюэн, Ван Жоран сынды шекараны қорғаған 4 қаһарман құрбанының ізгістері ойылып жазылған. Кіршіксіз сүйіспеншілік тек Жұңғо үшін деген адал серті жұрт көңілін толқытты. Оқушылар қатарға тұрып гүл қойып, үнсіз тұрып бас иіп, қаһарман құрбандарды үнсіз сағына еске алып, Чэн Шешейдің батырдан сұрауы деген әсерлі әңгімені тыңдап, шекара қорғаныс жауынгерлерінің өзін отанға арнау, шекараны сақтап, отанды қорғау сынды отанға деген жауапкершілігін терең сезінді.

Huaibei қалалық бірінші орталау мектептің оқушысы Дин Хаутиан тебірене. Шекараны қорғаған қаһармандар жастық көктем мен өмір арқылы мемлекет жерін қорғады. Адамды қатты тебірентеді. Әңхүй мен Шинжан өрендерінің арасы шалғай болғаны мен отанды сүйу әуелгі мақсатында тілектері бірдей. Бұдан кейін қаһармандарыңыз істерін есте берік сақтап, отаншылдық рухты жалғастырып, қажырлықпен үйреніп, екпінде ілгерілеп, Шинжандық кішкентай серіктермен білек біріктіре есей бер жетіп, ұлттар ынтымағын қорғап, жастық көктемнің борышын батылдықпен арқалаймыз деді. Зерттеу үйрену үйірмесі Хотан ауданы Таушан қыстағына барып, жаңа дәуірдегі ауыл қыстақты гүлдендірудің жетістіктерін нақты үстінде сезінді. Ретте таза тұрғын үй, тұтасқан күріш тақтасы, кітап оқу мерейіне шомған Таушан кітапханасы, шекара өңірдегі ауыл қыстақтардың кәсіп саласы гүлденген, халық тұрмысы жақсарған, мәдениеті көркейген шырт жаңа бет-бейнесін әйгіледі. Оқушылар жергілікті орында қыстақ тұрғындармен, жастармен, өрендермен шікерлей ауысты үйіс жасап, ерекше егіншілік, мәдениет, саяхаттың шаруаларға көмектесу сияқты даму нәтижелерін түсініп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу саясатының шекара өңірдегі ауыл қыстақтарға жеткізген орасан зор өзгерістерін, мемлекеттің біргелікті дамуының, бірге ауқаттанудың халық тұрмысына әкелген мейірін шынайы сезінді. Бір күнгі зерттеу үйрену бір сапарда есей бер жету. Мың жылдық жібек жолы мәдениет тамырынан дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра өнеріне дейін, төңкерістік шекараны қорғау ескерткішінен көрікті ауыл қыстақтың жаңа көрінісіне дейін, бай әмәлияттық сабаққана Әңхүй мен Шинжандық өрендердің үйрену барысында ұғыну, сапар барысында нәтижеге қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Екі жердің оқушылары серік болып бірге жүріп, бүкпесіз ауысты іс жасап, көңілдері үзіксіз жақындады. Келесі қадамда зерттеу үйрену үйірмесі көп негізді сүйіспеншілік тоғысқан әмәлияттық қимылды үзіксіз өрістетіп, Әңхүй Шинжан жастары мен өрендерінің ауысты іс текшесін үзіксіз құрып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын жастар мен өрендердің жүрегіне терең ұялатып, жастық көктемнің күші арқылы Әңхүй Шинжан ұлттар ынтымағының тың дастанын жалғасты жазады.

2026 жылғы ең ардақты жұмысшы қызметкер 10 адамдық тізімдігінде бір ерекше от жүрек қаһарман бар. Ол Жунго Энергия Құрылыс Шығыс Жунго Электр Қуаты Сынақ Жасау Зерттеу Орны Өндіріс Айналымын Қорғау Істері бөлімінің орынбасар меңгерушісі Учи. Оның әңгімесі әскери киімді шешкеннен кейінгі тағы бір түрлі тәсілмен отан үмітін ақтаудан басталады. Учи кезінде қаһарман әскери бөлімде міндет өтеп, әскери бөлімде таңықпен партияға кірген. 5 жылдық әскери өмір оның қиыншылықтан тайсалмайтын қайсарлығын шыңдады. Сондай ақ мейлі қай жерде, қандай қызмет орнында болсын, қашанда қоғамға қолымнан келгенше жұмыс істеуім керек деген қарапайым сенімді орнатты. 2000 жылы қосыннан шегінгеннен кейін ол тұңғыш рет қан беріп, содан бастап 20 неше жылға ұласқан өмірді жалғастыруды бастады. Учидің қан беру жолы ешқашан үзіліп көрген емес. Көптеген құрылыс орындарына барып, әрбір жаңа жерге барғанда ең жақын қан беру пунктін іздейді. Қазірге дейін жиыны 40 реттен астам қан беріп, жалпы мөлшері 24700 миллилитрге жетті. Бұл 6 ересек адамның бүкіл денесінде қан мөлшеріне барабар. Ол Гернді кейінді шүрет мемлекеттік тегін қан беру үлес қосу сыйлығы алтын сыйлығына ие болып, ең соңында мемлекеттік тегін қан беруге үлес қосу сыйлығының өмірлік даңқ сыйлығына ие болды.

Ол кезінде бір баланың аққан ауруы себебінен отбасының мал-мүлкі шашылып таусылғаны мен баланы құтқара алмағандығын естіп қатты күйінеді. Қандастыққа жатпайтын қан жасайтын тек клетканың сәйкесу сәтті болу мөлшері 10 мыңнан бір мүмкіндік қана болғаны мен ол титтей дәрісәрі болмастан жұңқа жілік майы қан басына еніп адам құтқару орайын мен бір ретте қолдан жібергім келмейді дейді. Әскери киімді шешкеннен кейін ол электр қуаты құрылысына атсалысты. Өнерін тез арада жоғарылату үшін ол барлық мереке демалыс күндерінен өз еркімен бәз кешіп Бейжің авиация ғарыш тасжөсінің толық құрылыс мағлұматын алуға емтихан беріп қабылданып тез арада электр жоғары кернеу сынағының тіректі күшіне айналды.

Шаушан электр станциясының табиғи газ электр өндіру инженериясында ол барлық электр жоғары кернеу сынағының жауаптысы болады. Электр шығару машинасының электр сиымдылығы зор, тәжірибе қиындығы жоғары болғандықтан үйленуден 2 күн бұрын да ол жұмыс орнынан табылмады. Ең ұзақ болғанда бір рет шетелге 3 ай сапарға шыққанда оның отбасындағылар оған толық түсіністікпен қарады және қолдады. Оның табандылығы маңайындағы көптеген адамды әсерлендірді. Ол жанымдағы көптеген жауынгер серіктерімде маған ілесіп тегін қан беріп келеді деді. Тұрмыста ол және отбасындағылар ықыласты және опалы болып мейірлі берекелі орта қалыптастырды. Оның отбасы 2021 жылы 3 тоқсанда Чжоцзяндағы ең ардақты отбасы болып көрсетілді. 2026 жылы Учи даңқпен мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. Отанды қорғайтын әскерден, отанды көркейтетін электр қуаты қызметкеріне, онан өмірді жалғастыратын қан берушіге дейін, оның салауаты өзгергенімен әлгі оттай ыстық әуелгі мақсаты өзгерген жоқ. Оның өз айтқандай, болмаса істеме, істеген екенсің бәрінен артық істе. Учидің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Нағыз қаһармандар жарығы күшті шамның астында тұру екіталай, бірақ сөз жоқ, мәлім бір қалтарыста үн-түнсіз нұрын шашады. 20 неше жыл, 40 неше рет, 24700 миллилитр. Ол бір кішігірімісті өмірінің жартысына дейін қайталап, уақыт арқылы табандылықты күш қайратқа айналдырды. Бір адам мүмкіндіксіз қан берсе, маңайындағылар бірге ілесе қан береді. Бір адам әуелгі мақсатынан таймаса, бүкіл отбасы да ілесіп жылулыққа бөленеді. Ізгі ниет таралады. Сен ешқашан жалғыз болмайсың. Болмаса істеме. Істеген екенсің бәрінен артық істе. Міне бұл қарапайым адамның ең өзгеше жауабы болмақ.

Үйек жарқылы не үшін оңтүстік солтүстік екі үйекте ғана көрінеді? Еліміздің ішкі құрлығынан үйек жарқылын көру қалайша өте қиын. Балақайлар, сендер көз жауын алатын үйек жарқылын көрген бедіңдер. Түнгі аспанда жасыл түсті, күлгін түсті, жарық жолағы баяу қалқып, аспан пердесінде биге басқан жұқа торғын іспетті болып, көркемдігі балалар ертегісі әлемінен аумайды. Көптеген балақайдың кескін мен суреттен үйек жарқылын көргеніне сенемін. Онда мұндай әдемі үйек жарқылы не үшін оңтүстік үйек пен солтүстік үйекте ғана пайда болады? Еліміздің ішкі құрлығындағы қалалардан үйек жарқылын көре алмаймыз. Бұл сұра не үшін?

Жер шарының ортасындағы ішкі құрлық экватордың өңіріндегі магнит күші төтенше әлсіз болады. Тосылып қалған күннің зарядталған бөлшектері жер шарының магнит өрісін бойлап, оңтүстік-солтүстік екі өктің жоғары кеңістігіне жиналады. Бұл бөлшектер жоғары кеңістіктегі ауа молекулаларымен соғылысқанда алуан түсті нұр шашады. Міне бұл ғажайып үйек жарқылы саналады. Еліміздің басым көп санды ішкі құрлық өңірлері жер шары магнит өрісінің аралық өңірінде болып, күннің зарядталған бөлшектері топталып соғылмайды. Әрине, үйек жарқылын көру өте қиын. Тек еліміздің ең солтүстік шетіндегі мохы сияқты солтүстік үйек райондар ғана анда-санда әлсіз үйек жарқылын бақылай алады. Үйек жарқылы кез келген жерден көруге болатын көркем көрініс емес. Жер шарының магнит өрісі біздің өзгеше көрінісімізді қорғайды. Сондай-ақ оңтүстік пен солтүстіктің түнгі аспанын өзгеше романтикалы және ғажайып түске бөлейді.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлыраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлыраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзяң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қартқа тиімділік жеткізді. Синьцзяң жұмыс үстінде жаралануудан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды шайқауға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламатқа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Халық істері министрлігінің 3-ші 90-дағы кезекті ақпарат жариялау мәжілісінің хабарына қарағанда, қазірге дейін еліміздің орта дәрежеліден жоғары қуатынан айырылған қарттарға бағыттаған зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бойынша бүкіл еліміз көлемінде жиыны 10,799,200 рет тұтыну беретін адақтап есептен көтеру сомасы 6,512,000,000 юан болып, 29,093,000,000 юан зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну сомасын жебеп, шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2,000,000 қарт осының игілігіне кенелген. Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Синжан Уйғур автономиялы районының жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандырудың ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңның толу мөлшерін өнімді төмендетті. Жобада нысаналық міндет айқындалды. Жұмыс үстінде жаралану шырғалаңның толу мөлшерін жалғасты төмендету, қатерлі химиялық заттар, кен, құрылыс жүргізу, қатынас тасымал, машина жасау сияқты түйінді кәсіпте жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының туылу мөлшерін 5 жылда 10% шамасында төмендету. Жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін біртіндеп төмендету. Түйінді текше кәсіпорындардың 5 жылда кәсіптік жаралануының туылу мөлшерін 10% төмендету. Қызмет орнының еңбек шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, кәсіптік сипатты чаң, өкпе ауруы сияқты түйінді кәсіптік ауруға шалдыққандардың санын көрнекті төмендету керек. Жобада назар жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану түйінді кәсіптерге шоғырландырылып, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының түрлі көмескі қатеріне қадағалай назар аударылып, биік жерден құлау, зат соғылу, чаң тозаң залалы, жол қатынас шырғалаңы, механикалық зақымдалу, кәсіптік чаң өкпе ауруы сияқты жұмыс үстінде жаралану қауіп қатерінен түйінді сақтану және оны тізгіндеу. Сонымен бірге жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуының алдын алу күшейтілді. Жоғарыда еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеуі тұтыну қосымша қаражаты шамамен орта дәрежеліден жоғары қуатынан айырылған 2,000,000 қартқа тиімділік жеткізді. Және Синжан жұмыс үстінде жаралануыдан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұндағы хабарларды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Тымырсық жаз күндері тер барынша көп шығып, судың зая болуы тездеп, шөлдеу, дәрменсіздену, бас айналу сияқты су кемшіл болу белгілері оңай пайда болады. Көптеген адам көп мөлшерде су ішу арқылы мұны бәсеңдетеді. Іс жүзінде бұлай істеу кері рол атқаруы мүмкін. Алты айрығынан тер аққан кезде суды көп ішуді ұсыныс етпейміз. Қалыпты жағдайда тер ығыстырып шығаратын калийдің салыстырмасы өте аз. Шамамен 3% айналасында болады. Бірақ жоғары температурадағы ыстық күнде көп мөлшерде тер шыққанда калийдің ығыстырылу мөлшері көрнек тартады. Бұдан сырт натрий, хлор сияқты электролиттер де термен бірге зая болады. Тек су құрамын ғана толықтау электролиттің жетіспеуін асқындырып, төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруы сынды екі түрлі электролиттің қалыпсыздығын оңай тудырады. Төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруының алғашқы ауру белгілері, мысалы, дәрменсіздену, бас айналу, ыстық өту мен төтенше ұқсас келеді. Сондықтан адам оңай жаңылады. Әсіресе көп мөлшерде терлеу, тамаққа тәбеті тартпау, іші өту, құсу сияқты факторлардың ықпалында бұл екеуі бір уақытта туылуы мүмкін. Төмен калийлі қан ауруы, жүректің соғуы, нерв бұлшықеті әрекеті, тыныс алу, келеткеннің сыңсу қысымы, дене сұйықтығының қышқыл сілті теңгерімділігі сияқтылардың барлығы қалыпты қоюлықтағы калий ионының қатысуын қажет етеді. Қалыпты қан сарысуындағы калийдің қоюлығы әр литрінде 3.5-5.5 миллимол аралығында болып, әр литрінде 3.5 миллимолдан төмен болса, төмен калийлі қан ауруы болады. Калий жетіспеудің типтік белгісі – чарчау, ең көп кезігетін ауру белгісі, дәрменсізденеді, әлсірейді, зейін зердесі және дене қуаты нашарлау жағдайы жарыққа шығады. Бұлшық ет дәрменсізденеді, бұлшық ет құрысады немесе сіңір тартылады. Мұның ішінде бұлшық еттің дәрменсізденуі ең алғашқы мезгілдегі ауру белгісі саналады. Жүректің соғу ритмі қалыпсызданып, жүрек қысу, жүрек соғу ритмсіз болу, тіпті бас айналып, көзі қарауыту жағдайы пайда болады. Асқазан ішек жолдарының ас қорыту қызметі бұзылады. Тамаққа тәбеті тартпау, жүрек айну, тамаққа тәбеті тартпау сияқты жағдайлар туылады. Бұдан сырт мазасыздану, қайғайдағыны ойлау, есін анық білмеу сияқты ауру белгілері де калий жетіспеуден пайда болады. Төмен натрийлі қан ауруы. Күн ыстық болып көп терлегенде су құрамы оңай кемшіл болады. Кейбір адамдар шөлдегенде бір жолда көп мөлшерде су ішеді. Осылай болғанда сұйылу сипатындағы төмен натрийлі қан ауру оңай пайда болып, жүректің жүгін арттырады. Қандағы натрийдің қалыпты мәні әр литрінде 135-145 миллимол аралығында болады. Әр литрінде 135 миллимолдан төмен болса, төмен натрийлі қан ауруы болады. Натрий кемшіл болудың типтік белгісі. Алғашқы мезгілдегі ауру белгісі бас айналу, бас ауру, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу. Салмақты болғандағы ауру белгісі, қандағы натрий қалыптан тыс төмен болғанда су ми клеткаларына кіріп, мидың сулы ісігін тудырып, есін анық білмеу, мазасыздану, құрысу, естен тану сияқты ауыр зардаптарды тудырады. Жоғары температуралы күндерде, яғни жоғары температуралы күндері су құрамын қайткенде дұрыс толықтауға болады. Шөлдеп қатты терлегенде барып су ішпеу керек. Күнделікті су толықтауда мұздай суды обырланып ішуден сақтану қажет. 18-45 Цельсий градусты қайнаған су ішу дененің сіміріп пайдалануына көмектесіп, шөлді басу өнімі жақсы болады. Күнделікті тұрмыста аз мөлшерде көп рет су ішу керек. Әр ретте 150-200 миллилитр ішу. Егер шөлді баса алмаса, 3-5 минуттан кейін тағы біраз су ішу қажет. Обырланып су ішпеу керек. Су адам денесіне тез кіріп, асқазан ішек жолдары жағынан көп мөлшерде сімірілсе, қан сұйылып, қан сыйымдылығы артып, жүрек, бүйрек сияқты мүшелердің жүгін ауырлатады. Жүрек бұлшық етінің оттегі

сарып ету де сәйкес тартады. Мынадай бірнеше түрлі сусын денеге қажетті суды толықтаумен бірге денсаулыққа да пайдалы. Көп ішуге үйлесетіндері солғын чай түрлері, мысалы көк чай сияқтылар. Солғын чайдың чөлді басу өнімі өте жақсы болады. Оның құрамында чай, полифенол, катехин, кофеин және минерал заттар мол болады. Өте қою бұқтырмау, ұйықтар алдында ішпеу керек, өйтпегенде. Ұйқыға ықпал жасауы мүмкін, сондықтан әр жолы 3-5 грамм құрғақ чайды 2-4 стакан бұқтыруды ұсыныс етеміз. Бұдан сырт арпа чайы, роза гүлі чайы сияқтылардың қош иісі тіпті де күшті болып, адамдарды көбірек ішуге қызықтырып, сонымен тіпті де көп су құрамын қабылдауымызға болады. Табиғи жеміс дәмді су, мысалы лимон суы, байсянго жемісі суы сияқтылар. Лимон суының құрамында белгілі мөлшерде лимон қышқылы, алма қышқылы, лимон ефір майы сияқты денсаулық қорғау құрамы болады. Ол асқазан қышқылының бөлініп шығуын тітіркендіріп, ас қорытуды жеделдетеді. Байсянго жемісінің су құрамы 73%-ға жетеді. Витамин С мөлшері шамамен әр 100 грамында 30 миллиграммға тура келеді. Азықтық талшығы мөлшері де өте мол. Әр 100 грамында 10 грамм болып, іш қатудың алдын алу және оны жақсарту, ішек жолының ақаусыздығын жебеуге пайдалы. Әр жолы 1-2 стакан мөлшермен 200-500 миллилитр мөлшерінде ішуді, мүмкіндіктің барынша қант қоспауды немесе аз қосуды ұсыныс етеміз. Қант құрамы төмен көкөністі сорпа тектестер. Мысалы, көк бұршақ сорпасы, ақ саңырауқұлақ, тосабы сияқтылар су құрамын толықтап қана қоймай, мол қоректікпен де қамдайды. Көк бұршақ сорпасын мысал қалсақ, көк бұршақтың құрамында мол азықтық талшығы, витамин, минерал заттар және көп фенол тектес заттар болып, калий мөлшері әр 100 грамында 787 миллиграммға жетеді. Бұл электролитті толықтауға, дене сұйықтығының тепе-теңдігін сақтауға, сондай-ақ сулы ісікті қайтаруға, чарчауды бәсеңдетуге, ыстықты қайтаруға пайдалы. Қант құрамы төмен ет көкөніс сорпасы тектес сусындардың қарын тойғызу сезімі біршама күшті болады. Әсіресе салмағын жеңілдететін адамдарға үйлеседі. Әр жолы 1-2 шыны ішуді ұсыныс етеміз. Лайықты мөлшерде ішсе болатын сусындар электролит сусыны, мысалы көк суы, солғын тұзды су сияқтылар. Денеден тер шығу себебінен зая болған минерал заттарды тез арада толықтайды. Көк суындағы калий мөлшері әр 100 грамында 250 миллиграммға жетеді. Солғын тұзды су натрийді толықтайды. Әсіресе көп мөлшерде әрекет жасайтын, жоғары температурада жұмыс істейтін, көп терлейтін адамдарға үйлеседі. Бұл чарчауды бәсеңдетіп, денедегі электролиттің тепе-теңдігін сақтауға пайдалы. Ескерту, чектен тыс ішу бүйректің ауыртпалығын арттырып, электролиттің бұлығын тудырады. Әр ретте 200-300 миллилитр ішуді ұсыныс етеміз. Күнделікті су толықтайтын сусын ретінде ішсе болмайды. Солғын бал суы, мысалы жалбыз қосылған бал суы сияқты. Балдың құрамында су сіміру қуаты өте күшті, проктоза мол болып, су молекулаларын аш ішекке, жуан ішекке апарып, судың денеде аялдау уақытын ұзартады. Бұл су толықтауға өте үйлеседі. Тез арада энергия толықтап, чарчауды бәсейтеді. Ескерту, солғын бал суы жұтқыншақ көмекке жайсызданған, тез арада энергия толықтауды қажет ететін, іші қатқан адамдарға үйлеседі. 500 миллилитр суға бір қасық балды қосамыз. Бір күнде ең көп болғанда екі қасық бал қосуды ұсыныс етеміз.
калий, натрий сияқты минерал заттардан сырт адам денесі көп мөлшердегі суды зая етумен бірге тағы белгілі мөлшердегі суда ериді. Мысалы, витамин B1, витамин B2, витамин С сияқты витаминдерді де жоғалтады. Бірінші, витамин B1. Витамин B1 кемшіл болса, оңай чаршау, тамаққа тәбеті тартпау, жүрегі айну, жабырқау, дегбірсіздену, торығу сияқты бейнелер оңай туылады. Басты азық қайнары астық, бұршақ тектестер, картоп тектестер, әсіресе мәнерленбеген толық дәнді азық түліктер. Екінші, витамин B2. Витамин B2 кемшіл болса, чаршау, дәрменсіздену, ауыз қуыс ауру, көз күйіп ауырғандай болу сияқты мәселелер туылады. Басты азық қайнары сүттектес азықтар, жұмыртқа сарысы, қанық жасыл жапырақты көкөніс, дәнді дақыл, бұршақ, балық еті және қайонаттардың ішкі мүшелері. Үшінші, витамин С. Витамин С кемшіл болса, қол аяқ дәрменсіздену, бұлшық ет буын қақсау, қызыл иектен қан шығу сияқты бейнелер пайда болуы мүмкін. Басты азық қайнары көкөніс, мысалы қызыл бұрыш, помидор, йоусай, капуста, бұйра көкөніс және қыша сияқтылар. Жемістер мысалы чие, анар, апельсин, цитрус және қой бүлдірген сияқтылар. Суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды чайқауға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қауын, жүзім, қарбыздың ең соңғы бір чайнамын жеп болғанын кейін су тауып ауызды чаю, тек ауызды бір рет сүрте салмауға жет. 8-9 айлар Синжанның жеміс жидектері ең тәтті кез. Бірақ қант құрамы жоғары жеміс шырынының қалдығы тісте қалса, бактерия ең жақсы көретін талғамалы тағамына айналады. Синжанның суының қасиеті қаттырақ келеді. Құрамында фтор мөлшері жоғары болады. Қант құрамы минерал заттармен қосылып, тіс бетіне шүгеді. Уақыт ұзара келе тіс беті сарғайып, тіс кіреукесі жұқарады. Жеміс жидек жеген соң дереу ауызды чайқап, қант құрамын чайып жіберсе, тіс кіреукесінің бір қабат қажалып тозуын бәсейтуге болады. Бүгін қауын қарбыз жеген соң аузыңызды екі рет чайқап, Синжанның жеміс жидектерінің дәмін татып, ләззаттанумен бірге тісіңізді де қорғауды ұмытып қалмаңыз. Жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды чайқауға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызды халық әні «Халаулым ай» мен бастаймыз.

Я, құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Зәкиқан Беймоллаұлының өлеңіне жазылған Азат Тоқтарұлының «Ақ таңым» деген әнін Бағнура Ақатқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 6 күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері қатарлы жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық сауда істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізіп, тұтынуды барынша серпілтіп, жоғар деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосу керек деп баса дәріптеді.
1: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Жунго темір жолы өрімжі мекемесі тобына барып тексеру зерттеу жүргізіп, темір жолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі тіректік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, Шинжанның қатынас жағында қуатты район құрып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
3: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетілді.
1: Қорғас тасжол шекара өткелінен кіріп шыққандар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артты.
3: Станциямыздың Шинжанның жылумен қамтау жаңа белгілемесі 10-шы айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң қағида орнатылды деген шағын шолуы.
1: Мемлекет бойынша тұңғыш жүн сау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет пункті Құтыби ауданында құрылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8 айдың 6 күні автономиялы райондық сауда істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сауда істері қызметі және сыртқа есік ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, чоңқа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісі мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді күшейтіп, құлшына алғымтылып, тұтынуды барынша серпілтіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды жедел кеңейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуының тың нәтижелері арқылы экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалылануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындауға үлес қосу керек. Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Шинжан халықаралық көрме істер мекемесіне барып, қызмет таныстыруын тыңдап, Жунго Азия Еуропа көрмесінің ұйымдастыру, айналым, саудагер шақыру, көрмеге шақыру, ролын сәулелендіру сияқты жағдайларын тексеріп зерттеді. Автономиялы райондық сауда істер меңгермесінде қатысты тарауларға шүкірлей барып, тұтас районымыздың шекара өткел экономикасының дамуы, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыру сияқты түйінді қызметтердің аяғы алысын ұғысты.
3: Осыдан кейін Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы районның сауда істер қызметі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық сауда істер меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және даму, реформа, қазына, кеден, теміржол сияқты тараулардың жауапты жолдастармен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Тұтынудың көмескі күшін бар күшпен тасқындатып, тұтынуды серпілтуді, дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, көп негізді тұтыну жағдайында жаңалға ашып, қызмет өттеу тұтынуының көмес күкшін ашып, мәдәниет саяқат жалпы тізбегіндегі тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды белсене кеңейтіп, тұтынудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтуді жебеу керек. Саудада жаңалғаша дамуды ілгерілетіп, сыртқы сауданың орнықты айналымына кепілдік ету керек. Саясаттық қамдау тебін арттырып, түйінді аймақ облыс қалалардың сыртқы сауданы орнықтыру жауапкершілігін нақтыландырып, сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, төңіректі елдермен экономика сауда селбестік өрісін үздік сөз кеңейтіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, сыртқы сауда кәсіп орындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне белсене қолдау көрсетіп, сыртқы сауда дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі есік ашу текшесін орнатып, үлгілік, жетекшілік ролын өнімді сәулелендіру керек. Синьцзяң еркін сауда сынағы районын жоғары өлшеммен құрып, шекара селбестік районымен кешенді бажысыз аумағының иқуатын арттырып, сапасын жоғарылатуды ілгерілетіп, ашу районының кәсіпті шоғырландыруын, кәсіпорындарды әлеуеттендіруін жеделдетіп, дамудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Джунго Азия-Еуропа көрмесінің жетістіктерін бекемдеп, Синьцзяңның сыртқа есік ашуының жан жақты көп сатылы кең салалы дамуын ілгерілету керек. Чегара өткелдерінің осы мандандыру құрылысын жеделдетіп, чегара аралық сауданың қолайлық деңгейін жоғарылату керек. Чегара өткелдерінің орналасуын үздіксіз сапалландырып, негізді құрылғыларды күш сала кемелдендіріп, зерделі чегара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнің зат өткізу қуаты мен чегара аралық зат айналымы тасымал өнімділігін жоғарылатып, чегара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Саудагер шақырып қаржы енгізуді бар күшпен ойдағыдай игеріп, түрлі кәсіпорындарды Синьцзяңға келіп қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіруге баурау керек. Базарланған, заңмен басқарылатын халықаралаған шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ерекше абзал кәсіптерде тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуді арқау етіп, тәлмәтал саудагер шақыруды тереңдетіп, орталық кәсіпорындармен және Синьцзяңға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, анағұрлым көп сапалы кәсіпорындармен келелі нысандарды ірге тебуге баурап, шетел қаржысын енгізу тебін арттырып, даму тебінін үздіксіз күшейту керек. Партияның сауда істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепіл әзірлеу керек. Жаңа дәуірдегі партия құрылысының басты талабын тиянақтандырып, басшылық алқа мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тереңдетіп, кеңейтіп, партия стілі пакті құрылысын және чіріктесуге қарыстыру күресін ішкерлей ілгерілетіп, диола арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай істеп, стілі пак, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша экология қалыптастыру керек. Джули Фан қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужи Ершен Шаужан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, 8-ші айдың 6-шы күні Жунго темір жолы үрімжі мекемесі тобына барып, тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Ершен Шаужан бұлай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің қатынаста қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, Теміржолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі теректік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, теміржол құрылысы, энергиямен қамдау, зат айналымы тасымалы сияқты қызметтерде анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, Синьцзяңның қатынаста қуатты район құруына, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек. Чэн Сяожиан Еркін Тоньяз Синьцзяң теміржол көрме сарайына барып, Синьцзяң теміржол істерінің даму барысы, жаңа дәуірдегі теміржол құрылысының даму жетістіктер сияқты жағдайларды ішкерлей оғысты. Үрімжі темір жол тобының орналастыру орнына барып, бүкіл Шинжаңның темір жол айналымының нақты жағдайын тексеріп, линияны біртұтас жоспарлау, орналастыру, қолбасшылық ету сияқты қызметтер жөніндегі таныстыруды тыңдап, кәдір жұмысшы қызметкерлермен пікір ауыстырды.
3: Әңгіме мәжілісінде Чан Сяожаң, Еркін Тоняз, Үрімжі темір жол тобының қызмет мәліметін тыңдап, топ басшылық алқасының мүшелері қатарлармен пікір ауыстырды. Чан Сяожаң, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Джунго темір жол тобының және Үрімжі темір жол тобының Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Үрімжі темір жол тобының абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, темір жол тараулары мен жергілікті орынның селбестігін күшейтіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті. Синьцзян темір жол торын жиі тоқып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі мемлекеттік темір жол торы құрылысының түйінді міндеттерін белсене ұштастырып, тенақтандырып, келелі темір жол нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, шығыстан батысқа енді өткен төңіректі шарпитын іркіліссіз жоғары өнімді Синьцзян темір жол торын құрып, темір жол торының көтерімділік қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Зат айналымының өзіндік құнын белсене төмендетіп, таш жол ауясия сияқтылармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, осы маңғы зат айналымы жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілетін жоғарылатып, жүк тасымал өнімдермен қызмет өту үлгісінде жаңалық ашып, экономикалық айналым өнімділігін жоғарылатуға дем беру керек. Синьцзян көмірін сыртқа жеткізу қабілетін жоғарылатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін батыл арқалап, көмірді сыртқа жеткізуді ұйымдастыру тебін артырып, жинау, тарату, тасу жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілеті мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның көмір кәсібінің дамуына қуат істеу керек. Бұқараның жүріс-тұрысын бар күшпен қамтамасыздандырып, жолаушы тасымалы өнімдерімен қамтауды үздіксіз сапалландырып, егжей-тегжейлі, мейірлі, ерекше қызмет өтеуді кемелдендіріп, халыққа қолайлы болу, халыққа пайда жеткізу деңгейін жоғарылатып, темір жол және мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, Синьцзян жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын жарқырату керек. Синьцзянның сыртқа есік ашуына қызмет өтеп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысымен ырықты түрде тоғысып, халықаралық ұласпалы тасымалды жедел ілгерілетіп, Джунго-Еуропа кезекші пойыздарының жоғары сапалы қатынауын ілгерілетіп, шекара аралық тасымалдың өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның өңірлік орын абзалдылығын, арна абзалдылығын даму абзалдылығына айналдыру керек. Қауіпсіздік қорған шебін шынай бекемдеп, жалпы барыстық өндіріс айналымын ұйымдастырумен қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, жоғары өнімді қауіпсіздікті басқару жүйесін орнатып, темір жол тасымалының орнықты тәртіпті болуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Чан Сяожаң былай деп баса дәріптеді. Синьцзян үрімжі темір жол тобының дамуын бұрынғыдай қолдап, сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, қызмет өтеуді қамтамас етуді сапалландырып, бүкіл Синьцзянның темір жол істерінің жоғары сапалы дамуына тамаша орта әзірлеуге құлшынады. Чан Юнчун қимылға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған Анар гүлі ашылып, жастық көктем құлпырды, 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендер қыздар футбол жарысы, ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу қаласында басталды. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шоу-жи, орынбасар төраға Хуан Сяовэй ашылу салтына қатынасты әрі жарыстың басталғандығын жариялады. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шыньян, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шузи Чуының Шузиі Малиеден ашылу салтын басқарды. Ашылу салтында мәдениет, дене тәрбие нөмірлері арт-артынан қойылып, асқақ ән би арқылы отанға деген сүйіспеншілікті жеткізіп, әр ұлт жастары мен өрендерінің өзара түсінісуінің, Тоғысуының достық көпірін салды. Беташыр жарысында Синьцзян командасы Бейжин командасымен жарысты. Екі жақтың шабуылы мен қорғануы қиян кескі болып, Синьцзян командасы осы жарыстың тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Осы ретке жарыс 5 күнге жалғасып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі әр ұлттан 400 неше қыздан құралған футболдың балғын шеберлері жасыл алаңда бәсекеге түседі. Аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы және жабылу салты 8-9 күні өткізіледі. Осы аралықта ұйымдастыру комиссиясы ерекше зерттеу үйрену тәрбиесі қимылын өрістетіп, спортшыларды алуан түрлі көрме қимылдарына қатынасуға ұйымдастырып, Ақсу аймақтық мәдени мұра, мұражай мекемесі, мұражай, көгияр ескерткіш сарай сияқты жерлерге барып нақты орында зерттеу үйрену жүргізіп, жастар мен өрендерді шынайы үйрену барысында отан сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектейді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі сияқтылардағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қаладағы әйелдер бірлестігінің қатысты жауап жолдастары, автономиялы райондағы қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты.
3: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның жоғары өлшемді егінжай құрылысы және көрнекті мәселелерді реттеу оңау қызметін ілгерілету мәжілісі 8 айдың 5 күні Іле-Қазақ автономиялы облысының 9-тара ауданында ашылды. Мәжіліс бас шөже Си Цзиньпиннің жоғары өлшемді егінжай құрылысы жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің және орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орналастыруларын талаптарын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық парткөм үкіметтің қызмет орналастыру бойынша жауапкершілікті анағұрдым нақтыландырып, чараларды күшейтіп, тиянақтандыруды мықты игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шариялап, көрнекті мәселелерді реттеу оңауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жүйелі күшейтіп, еліміз бойынша сапалы егін, мал шаруашылық өнімдері мен маңызды қамдау базасын сомдауға берік негіз қалады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чын Мингу мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зорысы. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Саяси деңгейді жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын дәйектелендірудегі келелі саяси міндет. Ауыл шаруашылығын ауылдық стақты осы мандандыруды жеделгерлетудің маңызды мазмұны. Сондай-ақ, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын сомдаудың негізді кепіл екенін жете танып, тарихи жауапкершілік сезімді қызмет борышлық сезімін күшейтіп, кезектегі жоғары өлшемді егінжай құрылысының алтын мезгілін мықты игеріп, жоғары өлшемді егінжай құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартып, өнімділігін артыруды барушпен ілгерілетіп, іс жүзіндік әрекет арқылы егіні тұрақтандыруды батыл қолдап, егіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Шешуші буындарды жіті қадағалап, ең пәрменді чаралар арқылы жоғары өлшемді егінжай құрылысында көрнекті мәселелерді реттеу оңауды және жылдық құрылыс міндеттерінің тиянақтануын ойдағыдай игеріп, орын тепке мәселелерді жаппай жойып, мөлшерінің арту мәселесін батыл тежеп, салынып тиянақтандыруына шынай кепілдік етіп, өнімділікті ұзақ уақыт сәулелендіру керек. Қиыншылықтан тайсақтау пиғылын

0: батыл жеңіп, нысанның алдыңғы мерзімді қызметіне өскелең мән беріп, құрылыс шарт жағдайын әзірлеген, егістік жерді алғашқы адымда жобалап, нысан дайындығын ойдағыдай істеп, запас сақтауға болатындарын көп сақтау, запас сақтауға тиесілерін толық сақтау керек. Жобаны бекіту, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, қаржыны пайдалану, инженерия сапасы, біткен құрылысты тексеріп өткізіп алу, салынғаннан кейінгі басқару, қорғау сияқты жақтардағы мәселелерге назар аударып, бір-бірлеп талдау жасап, тізімдік орнатып, жауапкершілікті айқындап, жабық реттеу оңау жүргізіп, реттеу түзету, реттеу оңау қызметінде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жер-жер қатысты тараулар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, жауапкершілікті батыл арқалап, қосын жүйесін күшейтіп құрып, бірлесіп әрекеттенуді сәйкесуді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін ұйыстырып, тұтас сізбекті селбестік арқылы құрылыстың реттеу оңау міндеттерінің тиянақтанып, нақтылануына кепілдік етіп, жоғары өлшемді егінжайды шын мәнінде ойдағыдай құрып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай пайдаланып, мемлекеттің асты қауіпсіздігін қамтамасыз етуге анағұрлым зор Синьцзян үлесін қосу керек. Іле-Қазақ автономиялы облысының Қашқар аймағының Манас ауданының Күшар қаласының, Қарамайлы қаласы Қарамайлы районының, Ақтау ауданының жауапты жолдастары мәжілісте сөз сөйледі. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасушылар Тоғызтара ауданының ішінара ауыл қалашықтарына барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы жағдайын нақты орында көзден кешірді.
1: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетіліп, жылдық нысана міндеттің 98.83% орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Тунжайының осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Манас ауданы отбасылық қызмет өту білімдерін жалпыластыру курсы қимылын өткізді. Курста назариялық сабақ өту мен жұмыс басында нақты жаттығу жүргізуді ұштастыру тәсілі қолданылып, үйде қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуінің өзекті түйіндері егжей-тегжейлі түсіндіріліп, қарттардың алжуынан сақтанудың саусақ әрекеті сияқтылардан үстінде үлгі көрсетілді. Жүз неше бұқара курсқа қатынасты. Манас ауданының тұрғыны Лимин курсқа қатынасқаннан кейін жергілікті орындағы бір отбасылық қызмет өтеу серіктестігіне жұмысқа тұрды. Ол тілшіге: «Үйдің маңында отбасылық қызмет өтеу білімдерін жалпыластыру курсына қатынасқаныма өте қуаныштамын. Көп дүниелерді игердім. Сабақ қана да қарттарды күтімдеу, тазалық, қабылдау сияқты білімдерді үйреніп қана қалмастан, қызметкерлер отбасылық қызмет өтеуді сүйемелдеу саясатын, жұмысқа орналасу арнасын түсіндірді», деді. Биыл автономиялы райондағы 28 кәсіп саласын басқарушы тарау негізді күшейтіп, арманды жүзеге асыру, шеберлік арқылы Синьцзянды гүлдендіру бойынша кең көлемде дәлме-дәл кәсіптік шеберлік дәрежесін жоғарылату бойынша баулу қимылын өрістетіп, кәсіптер, салалар, топтар бойынша ұйымдастырып атқарып, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру мен басқа тарауларды бірлестірген көп тарау сәйкесе бірлесіп қимылдайтын баулу жағдайын алғашқы адымда қалыптастырып, кәсіптік баулу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының қызметкері Хэ Шинлей былай деді: «Келесі қадамда біз цифрланған баулуға қызмет өтудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мен тәрбиеленемін шағын бағдарламасына, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, баулу қажетін дәлме-дәл түйлістіруді, баулуға қызмет өтуді халыққа қолайлы тіке жеткізуді, баулу барысын икемді бақылау басқаруды жүзеге асырамыз. Өндіру, оқыту, бағалау бір тұлғаланған шеберлік экологиялық тізбегін жедел орнатып, шеберлік дарындылары қосынын үздіксіз орайтып, шеберлікке баулу арқылы Синьцзянның жоғары сапалы дамуына дем береміз».
0: 8-ші айдың 6-шы күні түстен бұрын Санжы қалалық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2026 жылдың алғашқы жарымындағы экономикалық айналым жағдай жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 38 миллиард 728 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны, тұрақты мүлікке қосылған қаржы, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты өзекті көрсеткіштер бірдей жақсарып, экономиканың қайта өрлеуіне

0: негізі үздіксіз бекемделді. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өндірісінің негізі бекемделіп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясаты кірісті арттыру өнімділігін үздіксіз іске қосты. Санжы қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы Жан Уэйхуа былай деді. Алдыңғы жарым жылда қала бойынша егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 1 миллиард 91 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.7% артты. Көкөніс, жеміс-жидек сияқты жоғары өнімді экономикалық дақылдар шаруалардың кірісін арттыру жолын үздіксіз кеңейтті. Зерделі ауыл шаруашылығы аманаттап басқару қызмет өтеуі, ауыл шаруашылық машиналарымен жұмыс істеу сияқты қоғамданған қызмет өтеудің жаңа кәсіп күйі қарыштап дамып, ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігімен осы замандану деңгейін өнімді жоғарылатып, бүкіл қаланың егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы жалпы өнім құнының артуын жебейтін маңызды күшке айналды. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өнеркәсіп экономикасы жедел жоғарылап, бүкіл қаладағы көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 6.9% артып, арту қарқыны 1.90-дағыдан 4.11% пойнт жоғарылады. Сонымен бірге Санжы қаласы оқу ағарту негізгі құрылысы жаңа энергия сияқты алты ірі түйінді нысаннан қамал алуға қадағалай назар аударып, тұрақты мүлікке қосылған қаржының артуын сақтады. Санжы қалалық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі шаруашылық сауда ортасын сапалландыру қызмет өту орталығының меңгерушісі Соң Менші қалаға қарасты қамбадағы нысандары 1.90-дағы 138-ден 166-ға. Құрылыс жүргізу нысаны 17-ден 110-ға көбейді. Бір топ нысан құрылысы жедел ілгерілетілді. Құрылыс орнату инженериясына қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 40.16% артып, жалпы қосылған қаржының 69.19% елеп, қаржы қосу жұмыстарына пәрменді күштеді. Бір топ келелі нысандар жұмыс бастап қаржы қосудың жаңа арту қозғауыш күшін қалыптастырды деді.
1: 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тас жол шегірі өткел арқылы шегірден кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болған. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қорғас тас жол шегірі өткелінің шегірден кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртынан келген қыруар жолаушы Қорғас тас жол шегірі өткелі арқылы Жұңғы Қазақстан екі ел арасында қатынап, жүргісі келсе жүріп кете беретін шегірі аралық саяхатты шын мәнінде жүзеге асырды. Шандуңдық саяхатшы Ли Сяобай Синжаңның көркем көрінісін тамашаладық. Біз Алматы қаласының орталық бақшасы мен Көк базарға барып, жергілікті орынның салт-санасын және дәмді тағамдарын сезінбекшіміз деді. Қазақстанға барып, базар тексер көргісі келген қорлалық саяхатшы Еншим Яу ерлі-зайыпты екеуі өзімізде азынаулық сауда істейміз. Сыртқа шығып көргіміз келеді. Алдымен осы мемлекетті көбірек түсініп, онан соң жұмыстарымызды жақсылап тексерсек дейміз деді. Қазір Қорғас тас жол шегірі өткелінде орта есеппен әр күні шегірден кіріп шыққандардың саны 4900 адам реттен асып, ең жоғары болғанда бір күнде 8000 адам ретке жетті. Шегірі өткелінде Жұңғы Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясынан 9 ашылды. Қорғас шегірден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу 7-ші отрядының бастығы Чу Чунжоу үйірме ғұрып саяхаттау және өз көлігімен саяхаттаудың түрліше ерекшелігіне қарата, біз өңірлерге бөліп тексеріп өткізуді атқардық. Жолаушылардың кеденен өту уақыты барынша қысқарды. Шегіра аралық сапарға шығу тепті де алаңсыз жайлы болды. Қазір көптеген саяхатшы Қорғасты Орта Азия сапарының басталу түйінетіп, осы арадан құмарларынан шыға саяхаттауға аттанып, бір белдеу бір жол бойындағы елдердің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттанды деді.
0: Кеншанды мерге бөлу Синжанға көмектесу өздері. Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Бейжіңнен Синжанға көмекке келген оқытушылар ұжымы Хотанның оқу-ағартуының бірінші шебіне тамыр тартып, сабаққанада жаңалға шудан оқытушыларды баулуға дейін, қан беруден қан жасауға дейін тәлмәдәл күш салып, жергілікті орынның оқу-ағартуының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруын үздіксіз жебеді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Бейжіңнен Шинжанға көмекке келген оқытушы Чжао Шиньян, Хотан қаласы Бейжің, Хайдиян бастауыш мектебінен келгеннен кейін, жергілікті оқушылардың ағылшын тілінде ауызекі бейнелеуінің жаппай әлсіз екенін байқайды. Сондықтан ол оқыту үлгісінде жаңалық ашып, картон көрініс, жасампаздық пен қолмен сызу. Көрінісі бар қара тақтайдағы жазу сияқты көп факторды сабаққа оқытуына сіңіріп, дәстүрлі ағылшын тілі сабағында сабақ өтуді негіз ететін жалаң үлгіні өзгертіп, сабаққа жанданып, оқушылардың ырықтылық пен ауыз ашуына, батылдық пен бейнелеуіне мүмкіндік жасады. Хотан қаласы Бейжің Хайдиян бастауыш мектебінің 3-ші жылдық оқушысы Сайпие әбілет тілшіге, қазір ағылшын тілі сабағында сұрауларға жауап бергенде, үнемі алдымен қол көтеремін дей келіп, жау мұғалымның сабағы өте қызықты, бұрын өзіме сенім арта алмайтын едім, қазір өте сенімдімін, өте өжетпін деді. Чжао Шиньян сабаққанада нөмір жинақтап шабыттандыру механизмін атқарып, сатыға бөліп ерекше тапсырма беруде жаңалық ашып, мейір сыйлау, даралық бағалау арқылы оқушылардың есей бер жетуіне серік болып, әрбір баланың орнықты алға басуына мүмкіндік жасады. Чжао Шиньян балалар үйрену барысында дұрыс аңыз қайтаруға мұқтаж. Жинақтағандары белгілі номерге жеткеннен кейін мені іздеп келіп, үйрену бұйымдармен шағын тартуларға ауыстырады. Балалар да қатты қуанады. Олар барған сайын қозғауыш күшке ие болып, үйренуге кіріседі деді. Оқыту әдісінде үздіксіз жаңалық ашудан сырт, Бейжіңнен Шинжанға көмек келген оқытушылар ұжымы жергілікті оқытушылардың жағдайымен ұштастырып, жұп құрау үлгі көрсетіп, тәрбиелеу сияқты қызметтерді өрістетіп, жақсы оқыту тәжірибелерін Хотан мектебінде қалдырды. Соңғы 5 жылда Бейжің қаласы Хотан қаласының оқу-ағартуының дамуындағы олқылықтармен дәлме-дәл ұштасып, оқу-ағарту арқылы Шинжанға көмектесу ұсынылымын үздіксіз артырып, жиыны 1,749,000,000 қаржы қосып, 100 мәдениет оқу-ағарту нысанын атқарып, 23 орта бастауыш мектепті балалар бақшасын жаңадан салып, кеңейтіп салып, жергілікті орынның оқыту шарт жағдайын жақсартумен бірге, жергілікті оқытушыларды тәрбиелеуді ұдайландырып, оқытушыларды жиыны 9972 адам рет тәрбиеледі. Хотан қалалық оқу-ағарту мекемесі партия басшылық группасының шуы Лю Уэй былай деді. Бейжіңнің оқу-ағарту арқылы Шинжанға көмектесуі мектеп ауласының қатты бөлшек құрылғыларындағы олқылықтарды толықтады. Сондай-ақ, үйірме ұйымдастыру үлгісіндегі оқу-ағартуға көмектесу, әйгілі ұстаздар үйрету, көмектесу, жетектеу сияқты шаралар арқылы жергілікті тіректі оқытушыларды үздіксіз жетілдіріп, бір бөлімге көмектесу, бір мектепті жетектеу, бір өңірді қамту сынды тамаша өнімділікті шын мәнінде жүзеге асырды.
1: Жақында автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісі Синжан Ұйғыр автономиялы районының қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесін мақұлдады. Бүкіл районымыздың жылумен қамдаудағы тұңғыш жергілікті заң ережесі ретінде ереже биыл 10-ші айдан бастап атқарылып, бұқараның аңысы біршама көп болған тұрғын үйдің өлшемге жету температурасы жоғары болмау, құрылғыларды жөндеу құқығы мен жауапкершілігі айқын болмау, арыз шағым беру, оқықты қорғау барысы біршама баяу болу, температура өлшемге толмау, ақыны қайтару, тау шары сияқты көкей тесті мәселелерге жауап қайтырады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Ереже жалпы ереже, жоба және құрылыс, жылумен қамдауды қамтамасыздандыру, жылудан пайдалануға қызмет ету, бақылау басқару, заңдық жауапкершілік, қосымша ереже сынды 7 тарау, 48 тармақтан құралған. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қала басқару бақылау басқармасының 2-ші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Уаң Нинг тілшіге ережеде халыққа тиімді көптеген тармақтар қамтылды. Жарқын түйіндерінен болса, тұрғындардың жылумен қамдаудағы заңда белгіленген температура өлшемін жоғарылату, Шинжанның іс жүзіндік жағдайымен ұштастыра отырып температура өлшеу өлшемін белгілеу, әрі ақы қайтару өлшемін айқындау сияқты мазмұндар бар деген былай деді. Біз бүкіл Шинжандағы бөлме үшінің температурасын біртұтас 20 Цельсий градусқа реттедік. Сондай ақ жылумен қамдайтын орындардың температураны өлшеу уақыты мен орнын айқындадық. Түскі сағат 12-ден түстен кейінгі сағат 4-ке дейінгі ең жоғары температуралы мезгілге соқпадық. Температура өлшеу

0: орны мен бөлменің орталық аралығы жер бетінен 1.4-1.5 метр аралықта болады. Біз дағы жылу тұтынушы тұрғындардың себебінсіз жатын бөлменің, қимыл бөлменің температурасы 20 Цельсий градустан төмен, 18 Цельсий градустан жоғары болса, күніне 50% жылу ақысын қайтаруды, 18 Цельсий градустан төмен болса, күніне 100% жылу ақысын қайтаруды айқындадық. Сонымен бірге қаражатты қайтарудың басталу-аяқталу уақыты тұтынушылар ұқтырған күннен температура өлшеуді өлшемге жеткен күнге дейін болып белгіленді. Автономиялы райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесінің орынбасар бастығы, бірінші дәрежелі шарлаушы Гың Мингжие тілшіге, бұқараның жылумен қамдау мәселесін басқаратын адам болуға, басқара алуға кепілдік ету үшін ереже түзімдік жақтан кәсіпорын бір жақты ету, кәсіп саласы бақылау басқару, шұғыл жағдайға төтеп беруді өткізіп алу сынды, үш дәрежелі жабық басқару механизмін орнатты дей келіп былай деді. Жылумен қамдайтын кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі қызмет өтеу уақыт шегін айқындады. Жылу тұтынушылары бөлме температурасының өлшемге толмайтындығын аңыз еткенде, 24 сағат ішінде үйіне барып температураны өлшеу, жылумен қамдау құрылғыларындағы кінәраттарды 2 сағат ішінде шұғыл жөндеу, жылумен қамдауды тоқтатуды алдын ала ұқтыру, ақыны қайтаруды өлшем бойынша атқару керек. Басқарушы тараулардың бақылау басқаруын, тежеуін күшейтіп, арыз шағым айту, әшкерлеу арнасын іркіліссіздендіріп, кәсіпорындар борышын өтеуден бас тартса, заң бойынша әкімшілік жаза қолданады. Айта кетерлік жайт, ереже жасалу барысында жаппай бұқараға бағытталып, көп арнадан пікір алынды. Гың Мингжие былай деді. 2024 жылдан бергі 123-45 әкімшілік қызмет өтеу ыстық линиясы, әрқайсы ірі торап тұғырлары, арыз-арман сияқты арналар арқылы жылумен қамдау талап тілегі мәселесін жинап реттеп, бұқараның аңысы күшті болған жылумен қамдау мәселесін заң шығарудың өзекті нысанасы еттік. Аймақ, облыс, аудан, қалалардың көне шағын аумақтарына жаңадан салынған ғимараттарға барып бұқаралық әңгіме мәжілісі аштық. Тұрғындар уәкілдері қатынасқан екі ретке дәлелдеу мәжілісін ашып, бұқараның үйлесімді ұсыныстарын қабылдадық. Бүкіл қоғамнан ашық пікір алынып, ең соңында ереже қалыптасты.
1: Енді станциямыздың Синьяның жылумен қамдау жаңа белгілемесі 10-ші айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң қағида орнатылды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылатын Синьян Ұйғыр автономиялы районының қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі технологиялық өлшем ғана емес, онан да маңыздысы халық тұрмысы хал-жағдайын тіпті де айқын өлшемге жетті. Жаңа белгілеменің ең өзекті жарқын түйіні дәлмәдәл санды мәліметпен барыстан пайдаланып, ұзақ уақыттан бергі жылумен қамдау қызмет өтеуіндегі көмескі орындарды айқындау болды. Ең әуелі ол температураны өлшемге жеткізудің меңгеру сипатты анықтамасын айқындады. Тұрғындардың жатын бөлмесінің қимыл бөлмесінің температурасында 20 Цельсий градус өлшем етілді. Әрі 18 Цельсий градус төменгі шегі белгіленді. Ең маңыздысы, ережеде температурамен тікелей байланыстырылған ағы қайтару өлшемі белгіленді. Жылу қайнары орындарының себебінен температура өлшемге толмаса, жылумен қамдайтын орындар алдымен төлем беріп, онан соң жылу қайнары орындарынан төлетіп алатын болды. Осы айқын жауапкершілік тізбегі тұтынушылардың құқығын қорғауына айқын негіз бола алады. Бұл белгілеменің терең мәні оның жылумен қамдау қызмет өтеуінің өлшемі күңгірт болудан келісімінің айқындалуына бұрылыс жасауын ілгерілеткендігінде. Жаңа белгілемеде температура сынды өзекті өнім мен бағаны тікелей байланыстырды. Іс жүзінде бір түрлі қарапайым сапасына қарай баға белгілеу базар принципі енгізіліп, жылумен қамтайтын кәсіпорындарды сөз жоқ басқарудан өнімділікке қол жеткізуге мәжбүрлеп, технологиялық өрені жоғарылату, жылу қайнарының орнықтылығына кепілдік ету арқылы 20 Цельсий градустық толымдылық шегін сақтайды. Өйтпегенде қаржылай зиянға ұшырайды. Мұндай экономикалық сүймен жалаң әкімшілік бұйрыққа қарағанда кәсіпорынның қызмет өтеу танымын өнімді арттырады. Жылумен қамдау өлшеуге жауапкершілігін қозғастыруға төлем беруге болатын қызмет өтеу өніміне айналған кезде, бұқара үй ішінің жылуын сезінумен бірге қоғамдық басқарудың тыңғылықты болуынан келген алаңсыздықты да сезінеді.
0: 8-ші

бесінші күні Фужиан егін орман шаруашылығы дәшесі мемлекеттік жүн цау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығы бас болып құрған мемлекет бойынша тұңғыш жүн цау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет пункті Құтыби ауданында ресми құрылды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Сол күні Фужиан егін орман шаруашылығы дәшесі мемлекеттік жүн цау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығы Құтыби аудандық орман жайлы мекемесі Синжан Жөнтайда егін мал шаруашылығын дамыту шекті серіктестігі сынды үш жақ жүн цау шөбі шаруашылығы ғылым технология арнаулы қызметкерлерінің селбестік келісіміне қол қойды. Қызмет пункті ресми іске қосылғаннан кейін мемлекеттік жүн цау шөбі инженериясы технологиясын зерттеу орталығының ғылыми зерттеу абзалдылығына сүйеніп кәсіптік ғылым технология арнаулы қызметкерлері ұжымын құрып бас мамандарды жіберіп тұрақты технологиялық арнаулы қызметкерлер түйінде тұрып қызмет етіп жергілікті жүн цау шөбі ғылыми зерттеуден үлгі көрсету тұғырын құрып ірі жүн цау шөбі тұқымын енгізіп өркенін өсіру, атызда баптау, қорғау, қыстан өткізіп тұқымды қорғау, сүрлеу

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Балалар бағдарламасы бал дәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушет интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда 2026-ны Әңқұй Синжан жастар мен өрендерінің қол ұстасып ауыз түйіс жасау әмәлият қимылы зерттеу үйірмесі Синжанның Хотанына барып, 6 күндік ішкерлік зерттеу үйрену әмәлияттен өткізу сапарын бастады. Екі жердің жастар мен өрендері сапар барысында есей бержетіп, ұлттар ынтымағы гүлін шекара өңірдің байтақ даласында құлпыртты. Осы ретке зерттеу үйрену лагерінің басталу салты Хотан мұражай алаңында өткізілді. Әңқұйдың Хуайбей, Фуян, Хуайнан, Уху сияқты жерлерінен келген және Хотанның жергілікті орындағы жастар мен өрендері ретті қатарға тұрып, рухтары асқақ көрінді. Екі жердің оқушылары жұп құрап, қол ұстаса, бір-біріне зерттеу үйрену қимылы белгісін тағып, естелік тартуын ауыстырып, шынайы ықпалдастық барысында өзара аралықтары жақындап, кіршіксіз достық орнатты. Жетекші мұғалім уәкілі сөз сөйлеп, екі жердің өрендерін 4000 км шалғай тау теңізді кесіп өтіп, Жібек жолы тарихына терең бойлап, шекараны қорғау рухын жалғастырып, шекара өңірдегі орасан зор өзгерістерге куә болып, отан сүйіспеншілігін нығайтып, ұлттар ынтымағының жалғастырушысы және жаңа дәуірдегі арманға құлаш сермеуші болуға шабыттандырды. Екі жердің оқушылар уәкілдері кезегімен сөз сөйлеп, өзара үйреніп, өзара үлгі алып, қол ұстаса алға басатын жастық көктем уәдесін берді. Басталу салты аяқтағаннан кейін зерттеу үйрену үйірмесінің тұңғыш бекеті Хотан мұражайына кіріп, өркениет қайнарын іздеу сапарын бастады. Түсіндірушінің бастауында оқушылар 5 жұлдыз шығыстан көтеріліп, Чұңғоға құта келді деген қамқа білек қап сияқты бағалы мәдени мұраларды түйінді көзден кешіріп, қас тасы жолы, Жібек жолы оңтүстік жолының тарихи тамырын бойлап, байырғы Хотанның 1000 жылдық өркениетіне үңілді. Осыдан кейін зерттеу үйрену үйірмесі Хотанның Туаншын көшесіне барып, шекара өңірдің гуманитарлық бет-бейнесі мен бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін тіке сезінді. Оқушылар байырғы көшелерден өтіп, бейзаттық мәдени мұралар шағын дүкендерін аралап, тұт қағазы, жанға қағаш оймасы, қолмен жасалған мыс сабдықтар сияқты дәстүрлі өнерді жақын аралықтан тамашалап, тынысы өзгеше базар тұрмысын сезініп, әр ұлт халқы бірге жасап, бірге шаттыққа шомған, мәдениет өзара тоғысқан жарасымды көріністі тікелей

сезініп, Хотан көне қаласын қорғауға және мәдениетпен саяхат тоғысқан дамудың жаңа бейнесіне куә болды. Атлас торғын шеберханасында оқушылар қолөнерді әмәлияттан өткізуді сезінуді бастады. Бейзаттық мәдени мұра шеберлері үстінде пләла қайнату, жібек суыру, өсімдік бояу реңін беру сияқты дәстүрлі жұмыс тәртіптерін көрсетіп, жібек жолында қалынды зат деген тамашатқа ие атлас торғын тоқу өнерін егжей-тегжейлі түсіндірді. Оқушылар группаларға бөлініп өздері қол салып істеп бояу өнерін сезініп, табиғи бояумен бедер сызып, өздері қол салып істеу әмәлияты барысында мыңжылдық жібек жол өнерін қолдарымен ұстап сезініп, дәстүрлі өнерді жалғастыру жөніндегі түсінікті және қою сүйіспеншілікті тереңдетті. Қызыл зерттеу үйрену буынында барлық оқытушы оқушылар Хотан ауданы Вэньюн жолына барып аза білдіру гүл қою қимылын өрістетті. Жолдың екі жағына Чэн Хонгжун, Чэн Сяңжун, Сяо Сиюэн, Уаң Жоран сынды шекараны қорғаған төрт қаһарман құрбанның ізгістері ойылып жазылған. Кіршіксіз сүйіспеншілік тек жұңғы үшін деген адал серті жұрт көңілін толқытты. Оқушылар қатарға тұрып гүл қойып, үнсіз тұрып бас иіп, қаһарман құрбандарды үнсіз сағына еске алып, Чэн Шешейдің батырдан сұрауы деген әсерлі әңгімені тыңдап, шекара қорғаныс жауынгерлерінің өзін отанға арнау, шекараны сақтап, отанды қорғау сынды отанға деген жауапкершілігін терең сезінді.

Хуайбей қалалық бірінші орталау мектептің оқушысы Дин Хаутиян тебірене. Шекараны қорғаған қаһармандар жастық көктем мен өмір арқылы мемлекет жерін қорғады. Адамды қатты тебірентеді. Әңхүй мен Шинжаң өрендерінің арасы шалғай болғаны мен отанды сүйу әуелгі мақсатында тілектері бірдей. Бұдан кейін қаһармандарыңыз істерін есте берік сақтап, отаншылдық рухты жалғастырып, қажырлықпен үйреніп, екпінді ілгерілеп, Шинжаңдық кішкентай серіктермен білек біріктіре есейіп ержетіп, ұлттар ынтымағын қорғап, жастық көктемнің борышын батылдықпен арқалаймыз деді. Зерттеу үйреніп үйірмесі Хотан ауданы Таушан қыстағына барып, жаңа дәуірдегі ауыл қыстақты гүлдендірудің жетістіктерін нақты үстінде сезінді. Ретте таза тұрғын үй, тұтасқан күріш тақтасы, кітап оқу мерейіне шомған Таушан кітапханасы, шекара өңірдегі ауыл қыстақтардың кәсіп саласы гүлденген, халық тұрмысы жақсарған, мәдениеті көркейген шырт жаңа бет бейнесін әйгіледі. Оқушылар жергілікті орында қыстақ тұрғындармен, жастармен, өрендермен шікерлі ауысты үш жасап, ерекше егіншілік, мәдениет, саяхаттың шаруаларға көмектесу сияқты даму нәтижелерін түсініп, Шинжаңға бағыттамалы көмектесу саясатының шекара өңірдегі ауыл қыстақтарға жеткізген орасан зор өзгерістерін, мемлекеттің біргелікті дамуының, бірге ауқаттанудың халық тұрмысына келген мейірін шынайы сезінді. Бір күнгі зерттеу үйрену бір сапарда есей бер жету. Мың жылдық жібек жолы мәдениет тамырынан дәстүрлі бейзаттық мәдени мұра өнеріне дейін, төңкерістік шекараны қорғау ескерткішінен көрікті ауыл қыстақтың жаңа көрінісіне дейін, бай әмәлияттық сабаққана Әңхүй мен Шинжаңдық өрендердің үйрену барысында ұғыну, сапар барысында нәтижеге қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Екі жердің оқушылары серік болып бірге жүріп бүкпесіз ауысты іс жасап көңілдері үздіксіз жақындады. Келесі қадамда зерттеу үйрену үйірмесі көп негізді сүйіспеншілік тоғысқан әмәлияттық қимылды үздіксіз өрістетіп, Әңхүй Шинжаң жастар мен өрендерінің ауысты іс текшесін үздіксіз құрып, Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын жастар мен өрендердің жүрегіне терең ұялатып, жастық көктемнің күші арқылы Әңхүй Шинжаң ұлттар ынтымағының тың дастанын жалғасты жазады.

2026 жылғы ең ардақты жұмысшы қызметкер 10 адамдық тізімдігінде бір ерекше от жүрек қаһарман бар. Ол Жунго Энергия Құрылыс Шығыс Жунго Электр Қуаты Сынақ Жасау Зерттеу Орны Өндіріс Айналымын Қорғау Істері бөлімінің орынбасар меңгерушісі Учи. Оның әңгімесі әскери киімді шешкеннен кейінгі тағы бір түрлі тәсілмен отан үмітін ақтаудан басталады. Учи кезінде қаһарман әскери бөлімде міндет өтеп, әскери бөлімде таңықпен партияға кірген. 5 жылдық әскери өмір оның қиыншылықтан тайсалмайтын қайсарлығын шыңдады. Сондай ақ мейлі қай жерде, қандай қызмет орнында болсын, қашанда қоғамға қолымнан келгенше жұмыс істеуім керек деген қарапайым сенімді орнатты. 2000 жылы қосыннан шегінгеннен кейін ол тұңғыш рет қан беріп, содан бастап 20 неше жылға ұласқан өмірді жалғастыруды бастады. Учидің қан беру жолы ешқашан үзіліп көрген емес. Көптеген құрылыс орындарына барып, әрбір жаңа жерге барғанда ең жақын қан беру пунктін іздейді. Қазіргі дейін жиыны 40 реттен астам қан беріп, жалпы мөлшері 24700 миллилитрге жетті. Бұл 6 ересек адамның бүкіл денесінде қан мөлшеріне барабар. Ол Гернді кейінді шүрет мемлекеттік тегін қан беру үлес қосу сыйлығы алтын сыйлығына ие болып, ең соңында мемлекеттік тегін қан беруге үлес қосу сыйлығының өмірлік даңқ сыйлығына ие болды.

Ол кезінде бір баланың аққан ауруы себебінен отбасының мал-мүлкі шашылып таусылғаны мен баланы құтқара алмағандығын естіп қатты күйінеді. Қандастыққа жатпайтын қан жасайтын тек клетканың сәйкесу сәтті болу мөлшері 10,000-нан бір мүмкіндік қана болғанымен ол титтей дәрісар болмастан жұңқа жілік майы қан басына еніп адам құтқару орайын мен бір ретте қолдан жібергім келмейді дейді. Әскери киімді шешкеннен кейін ол электр қуаты құрылысына атсалысты. Өнерін тез арада жоғарылату үшін ол барлық мереке демалыс күндерінен өз еркімен бәз кешіп Бейжің авиация ғарыш тасшысының толық курс мағлұматын алуға емтихан беріп қабылданып, тез арада электр жоғары кернеу сынағының тіректі күшіне айналды.

Сяошан электр станциясының табиғи газ электр өндіру инженериясында ол барлық электр жоғары кернеу сынағының жауаптысы болады. Электр шығару машинасының электр сиымдылығы зор, тәжірибе қиындығы жоғары болғандықтан үйленуден 2 күн бұрын да ол жұмыс орнынан тапжылмады. Ең ұзақ болғанда бір рет шетелге 3 ай сапарға шыққанда оның отбасындағылар оған толық түсіністікпен қарады және қолдады. Оның табандылығы маңайындағы көптеген адамды әсерлендірді. Ол жанымдағы көптеген жауынгер серіктерімде маған ілесіп тегін қан беріп келеді деді. Тұрмыста ол және отбасындағылар ықыласты және опалы болып мейірлі берекелі орта қалыптастырды. Оның отбасы 2021 жылы 3 тоқсанда Чжоцзяндағы ең ардақты отбасы болып көрсетілді. 2026 жылы Учи даңқпен мемлекеттік ең ардақты жұмысшы қызметкер болып таңдалды. Отанды қорғайтын әскерден, отанды көркейтетін электр қуаты қызметкеріне, онан өмірді жалғастыратын қан берушіге дейін, оның салауаты өзгергенімен әлгі оттай ыстық әуелгі мақсаты өзгерген жоқ. Оның өз айтқандай, болмаса істеме, істеген екенсің бәрінен артық істе. Учидің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Нағыз қаһармандар жарығы күшті шамның астында тұруы екіталай, бірақ сөз жоқ, мәлім бір қалтарыста үн-түнсіз нұрын шашады. 20 неше жыл, 40 неше рет, 24700 миллилитр. Ол бір кішігірімісті өмірінің жартысына дейін қайталап, уақыт арқылы табандылықты күш қайратқа айналдырды. Бір адам мүмкіндігінсіз қан берсе, маңайындағылар бірге ілесе қан береді. Бір адам әуелгі мақсатынан таймаса, бүкіл отбасы да ілесіп жылулыққа бөленеді. Ізгі ниет таралады. Сен ешқашан жалғыз болмайсың. Болмаса істеме, істеген екенсің бәрінен артық істе. Міне бұл қарапайым адамның ең өзгеше жауабы болмақ.

Үйек жарқылы не үшін оңтүстік солтүстік екі үйекте ғана көрінеді? Еліміздің ішкі құрылғынан үйек жарқылын көру қалайша өте қиын? Балақайлар, сендер көз жауын алатын үйек жарқылын көрген бедіңдер. Түнгі аспанда жасыл түсті, күлгін түсті, жарық жолағы баяу қалқып, аспан пердесінде биге басқан жұқа торғын іспетті болып, көркемдігі балалар ертегісі әлемінен аумайды. Көптеген балақайдың кескін мен суреттен үйек жарқылын көргеніне сенемін. Онда мұндай әдемі үйек жарқылы не үшін оңтүстік үйек пен солтүстік үйекте ғана пайда болады? Еліміздің ішкі құрылғындағы қалалардан үйек жарқылын көре алмаймыз. Бұл сұра не үшін? Іс жүзінде үйек жарқылының пайда болуы күн мен жер шарының шағын сәйкесуінен қолжалмайды. Күн энергиялы зарядталған бөлшектерді үздіксіз үрлеп шығарады. Бұл бөлшектер жер шарына қарай тез қарқынмен бет алады. Ал біздің жер шарымыз бейне бір алып магнит өріс сияқты. Күшті магнит өрісіне ие. Ол осы зарядталған бөлшектерді мықтап тосып, жер шарындағы барлық заттарды зақымдаудың алдын алады. Жер шары магнит өрісінің бір ерекшелігі бар. Магнит күші оңтүстік солтүстік екі үйекке шоғырланған. Жер шарының ортасындағы ішкі құрлық экватордың өңіріндегі магнит күші төтенше әлсіз болады. Тосылып қалған күннің зарядталған бөлшектері жер шарының магнит өрісін бойлап оңтүстік солтүстік екі үйектің жоғары кеңістігіне жиналады. Бұл бөлшектер жоғары кеңістіктегі ауа молекулаларымен соғылысқанда алуан түсті нұр шашады. Міне бұл ғажайып үйек жарқылы саналады. Еліміздің басым көп санды ішкі құрлық өңірлері жер шары магнит өрісінің аралық өңірінде болып, күннің зарядталған бөлшектері топталып соғылмайды. Әрине, үйек жарқылын көру өте қиын. Тек еліміздің ең солтүстік шетіндегі Мохы сияқты солтүстік үйек райондары ғана анда-санда әлсіз үйек жарқылын бақылай алады. Үйек жарқылы кез келген жерден көруге болатын көркем көрініс емес. Жер шарының магнит өрісі біздің өзгеше көрінісімізді қорғайды. Сондай-ақ оңтүстік пен солтүстіктің түнгі аспанын өзгеше романтикалы және ғажайып түске бөлейді.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Жұңғы үлгісіндегі осы мамандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Пашуди Сизимбинің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер. Әуелгі мақсатты борышты күшейтіп, партияны анағұрлым бекем, пәрменді етіп құрды. Атыздарды құныттап басқарып және қорғап, күзгі астықты орнықтырып, тұтас жылдық астық қауіпсіздігі негізін бекемдеу керек. Көп жер жоғары температуралы ауа райына белсене төтеп беріп, электрмен қамдау, жаңадан жұмысқа орналасқан қауымға қамқорлық жасау сияқты жақтарда шаралар шығарып, бұқараның ыстықтан қорғануына көмек көрсетті. 7-ші айда жалпылық тауарлардың баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.5% артты. Иран мен Оман Хормуз бұғазының су жолы жағрапиялық координатасын белгілеу жөнінде бірлікке келді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті биікте тұрып алысты болжап, ту ұстап бағдар белгілеп, бүкіл партияны бастап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлі ілгерілетіп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы арқылы болашақ беталысқа жетекшілік етіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу арқылы әуелгі мақсатты борышты күшейтіп, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, ғасырлық ірі партия төңкерістік шыңдалу барысында анағұрлым бекем, пәрменді бола түсті. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын күш сала жаратайық. Бас шужи Ши Цзиньпиннің биыл жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желілес хабарда бүгін әуелгі мақсатты борышты күшейтіп, партияны анағұрлым бекем, пәрменді етіп құрды деген тақырыптағы мазмұн беріледі. 2026 жылы тарих жаңа шешуші кезеңге қадам тастағанда, мұрат борыш үшін алған беттен қайтпайтын, тынбай күрес жасайтын ұлы саяси партия өзінің 105 жасқа толған туған күнін қарсы алды. Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысы 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын халық сарайында салтанатпен өткізілді. Бас шужи Ши Цзиньпин 1-ші шілде өрденнің егерлеріне бір-бірлеп өрден берді, әрі олармен ықыласпен қол алысып құттықтады. Осы еңбек сіңірген партия мүшелері халық арасынан келген, халық үшін істейді, халыққа сүйенеді. Ғасырлық ірі партия оларға өз көлін құрмет білдіріп, партия мен халық істеріне көрнекті үлес қосқан коммунистерді ардақтады. Өрден шұғыла шашып, әуелгі мақсат та игіледі. Мәжілісте бас шужи Ши Цзиньпин Жұңғы Коммунистік партиясының таңдаулы қасиетін 6 жақтан терең қорытындылады. Ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу беталысын бастан аяқ дәлей керді. Халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болды. Тарихи борышты батылдықпен арқалап, бастан аяқ стратегиялық ырықтылықты игерді.

0: даму ағымына сәйкесіп, бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Батылдықпен күрес жүргізіп, шеберлікпен күрес жасап, сөзсіз жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтады. Өзін әлеуеттендіруге мән беріп, бастан аяқ өміршеңдік күшке толы болды. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Осы таңдаулы қасиеттер Жұңғы Коммунистік партиясының не үшін қолынан келетіндігінің шешуші құпия сифры. Астырып жер бетіне қайту сияқты тарихи сәттерді бастан кешірді және оған куә болды. Ғарышкері Жанлу былай деді. Мейлі әлем кемесі кеңістік қиқымдарының соғылуына ұшырап бір жақты ету, тұрақтау периодының динамикалық реттелуі, ғарышкерлер группасындағылар кеме алмастырып қайту мәселесі болсын, әлде шұғыл жағдайға төтеп беру ұшыруды ұйымдастырып атқаруға дейін болсын, тұтас жүйе бір-бірімен байланысып, саңлаусыз жалғанып, өнімді қауіпсіздік кепілдігін орнатты. Бұдан біз толық сенімге және қауіпсіздік сезімге ие болдық.
1: Өз хабарымыз. Өртіш жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қарата көп жер қала айналымы, электрмен қамдау, жаңа кәсіптенген қауымға қамқорлық жасау сияқты жақтарда белсенді шаралар қолданып, бұқараның ыстықтан қорғануына көмек көрсетті. Көбірек жаңбыр жауғаннан кейін Бейзин қаласында ылғалы жоғары температура ауа райы басталды. Бейзин қалалық ауа райы станциясы 8 айдың 5 күні жоғары температуралы ауа райынан сақтану жайлы сары түсті сақтық сигналын жариялады. 8 айдың 6 күнінен 7 күні түске дейін Бейжіңде ең жоғары температура 35-36 Цельсий градусқа жетті. Бейжің вокзалының такси күту районында күн нұрынан қорғану, салқындату құрылғысы, демалыс орындығы сияқты құрылғылар орнатылды. Сондай ақ қызметкерлер жолаушы ағынына қарай ұтымды шаралар қолданып, жолаушылардың салқын жерде тәртіпті түрде көлік күтуіне кепілдік етті. Шандун өлкесінің Чинан қаласы 8 айдың 5 күні жоғары температуралы ауа райынан сақтану қызыл түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Чинан қалалық қала басқару мекемесі жұмыс уақытын ғылыми реттеп, бірінші шептегі орта тазалығы жұмысшыларының денсаулығы мен жұмыс қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етті. Чинан қалалық қала басқару мекемесінің қызметкері Юан Баужин былай деді. Ауа райынан алдын ала мәлімет беру бойынша ең жоғары температура 35-36 градустан асқан кезде сол күн түскі сағат 11-ден түстен кейінгі сағат 4-ке дейін тазалықшылардың талада жұмыс істеуі тоқтатылды. Машиналар іске қосылып, адам орнына техникалары қолданылды. Жоғары температуралы дымқыл ыстық ауа райы Чиңдаудың электрден пайдаланым салмағын жедел жоғарылатты. Электр қуаты тараулары тұтас тораптағы ағымның орналасуын, жабдықтардың көтерімділік мөлшерін және электр кернеу деңгейін дер кезінде бақылап, электр торабының айналым тәсілін ғылыми реттеп, кәсіпорындардың өндірісі мен тұрғындардың тұрмыста электрден пайдалануын қамтамасыз етті.
0: Өз қабарымыз Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 8 айдың 5 күні мынаны жариялады. 7 айда Жұңғы жалпылық тауарларының баға көрсеткіші 128.6 нүктеге жетіп, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 15.5% артып, базар айналымы негізі жалпы жақтан орнықты болды.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 8 айдың 5 күні 2026 жылғы ұзақ мерзімді ерекше заемды 3 рет жалғасты таратты. Осы ретке жалғасы таратылатын заем 30 жылдық тұрақты өсім қосымша қарызы болып, жалпы сомасы 73 миллиард юан болды. Ақшаның өсім мөлшері бұрын таратылған ұқсас мезгілдегі заеммен ұқсас болып, 2.23% болды.
0: Өз қабарымызды бел алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша қосындан шегінген әскерилердің кәсіп жарату қарыз ақшасынан 75 миллиард 700 миллион юан таратылды. Қазірге дейін осы түрдегі қарыз ақшаның қалдық сомасы 133 миллиард 200 миллион юанға жетіп, қосындан шегінген әскерилердің тижарат тұлғаларын құруына қолдау көрсетіліп, қосындан шегінген әскерилердің кәсіп жарату, қаржы құрау қиын болу мәселесі өнімді бәсеңдетілді.
1: Өз хабарымыз. 25-ші кезекті Чунго қарулы сақша адал жауынгерлерін сараулау нәтижесі таяуда жарияланды. Уан Чунго қатарлы саяси да табанды, ізгі істері таңдаулы, еңбегі көрнекті 11 командир жауынгер даңқпен осы атаққа ие болды. Есен үй қатарлы 4 құрбанға да осы атақ берілді.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айдың 5 күні орталықтың 330 миллион юан жаратылыстық апаттан құтқару қаржысын шұғыл босатып, Хэйлунджаң, Ляонинг, Джилин, Чунчин, Сычуан, Гуйжу, Юннан, Шанши қатарлы 8 өлкө қаланың жаратылыстық апаттан шұғыл сақтану апаттан құтқару қызметін өрістетуіне қолды.

0: көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы 8 айдың 5 күні Бейзин қаласының 2029 жылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының халықаралық құрылысшылар қоғамы жағынан дүниежүзілік құрылыс астанасы деп бекітілгендігін жариялады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының жауап сыпылай деді.

0: Кенеді. Иран мен Оманның Хормуз бұғазында су жолы жағрапиялық координатасын белгілеу жөнінде бірлікке келіп, екі елдің бірлескен мәлімдемесі соңғы кезеңге өтті. Иран сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі Гарибади сол күні былай деді. Иран жақ басқарып отырған солтүстік теңіз жолы мен Оманға жақын оңтүстік теңіз жолы жабылады. Жаңадан белгіленген теңіз жолы негізінде сауда кемелерінің Хормуз бұғазына баратын немесе кесіп өтетін қатынас жолдары Иранға қарасты теңіз айдынын басып өтетін болады.
1: Өз хабарымыз. Бразилияның зонтың Лула 8-ші айдың 5-ші күні былай деді. АқШ үкіметінің таяуда Бразилияның АқШ-та тұратын бас елшісінің визасын күшінен қалдыруы жауапкерсіздік, ойламсыздық әрекет. Лула екі елді сабырлы болуға үндеді. Сонымен бірге Бразилия ойдағыдай дайындалып, өз елінің сайлау айқасына келігуге ұрынған әрқандай сыртқы күшке төтеп беретіндігін баса дәріптеді.
0: Өз хабарымыз. Ұдайы жоғары температура себебінен өзен дариясының температурасы өрліп кету қатарлы себептер салдарынан Хорватия және Словения ортақ жүргізіп отырған керішкі ядро электр станциясы 8-ші айдың 6-шы күнінен бастап атом қазанының қабілеттерін төмендететіндігін жариялады. Еуропада көптеген елдер таяуда жоғары температуралы ауа райына тап болды. Қуаңшылық салдарынан көптеген өзендердің су деңгейі төмендеді. Кейбір ядро электр станцияларында суытқыш су жетіспегендіктен атом қазан тасымалдан тоқтады.
1: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы. Жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Бұламытанұлы.
4: Биыл Жұңғу мен Египеттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Пирамида саяси және стратегиялық зерттеу орталығы таяуда Египет-Жұңғу қатынасының 2024-2025 жылдық баяндамасын жариялады.
3: АқШ үкіметі жауапкер ретінде тағы да сотқа тартылды. АқШ-тың 25 штаты 8-ші айдың 3-ші күні АқШ халықаралық сауда сот мекемесіне бірлескен шағым түсірді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Ең әуелі Тәжікстан маманы, Египет маманы Кандил, Египетпен Жұңғы өзара тиімді селбестік жасап, көркем болашақты бірге жаратуға күш салды деген мақаланы тыңдайсыздар. Египет пирамида саяси және стратегиялық зерттеу орталығы халықаралық қатынас бөлімінің меңгерушісі Ахмет Кандил таяуда Египеттің астанасы Каирода арнаулы сұхбат қабылдағанда былай деді. Египет пен Жұңғу дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері екі елдің өзара тиімді серіктестігі үздіксіз тереңдеп нақтыланып, көркем болашақты бірге жаратуға күш салды. Биыл Жұңғы мен Египеттің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы. Пирамида саяси және стратегиялық зерттеу орталығы таяуда Египет-Жұңғу қатынасының 2024-2025 жылдық баяндамасын жариялады. Кандил осы жылдық баяндаманың бас редакторы. Баяндамада мыналар атап көрсетілді. Египет пен Жұңғының жоғары деңгейлі селбестігі жасанды зерде, интернет қауіпсіздігі, ауясия ғарыш, жасыл энергия, цифрлы негізді құрылғы сияқты салаларды қамтиды. Екі жақтың бір-екі селдерінің селбестік механизмі, бір белдеу бір жол дәріптемесі сияқты жүлгелерде, екі ел қатынасының сапа жағында секірісті жүзеге асыруын онан ары ілгерілетуінен үміт бар. Кандил былай деп қарады. Египет пен Жұңғының қатынасы елік оқыққа құрмет ету, ұлт тәуелсіздігін қолдау және зорекерлікке қарсы тұру негізінде құрылған. Екі жақ даму үлгісінің алуан түрлілігіне құрмет ету, дүние жүзінің көп өктенуін қолдау, басқа елдердің ішкісіне килігуге қарсы тұру және әлемдік басқару жүйесі реформасын ілгерілету сияқты кеңес тақырыптарда ортақ майданға ие. Кандил мыналарды атап көрсетті. Египет жаңа жүнгімен тұңғыш рет дипломатиялық қатынас орнатқан араб және африка мемлекеті.

0: қазір екі ел жаңа дәуірге бет алған жұңғу араб елдері тағдырлас ортақ тұлғасын құру жобасының жетекшілігінде жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты үздіксіз тереңдетіп, екі жақты қатынастың анағұрлым жоғары деңгейде дамуын ілгерілетуде. Кандил былай деді, Египет, Азия, Африка, Еуропасында үш үлкен құрлықтың қатынас негіздік торабына орналасқан. Бір белдеу бір жол тәріптемесі Египеттің өңірлік басымдылығын анағұрлымын сәулелендіріп, дүние жүзіндегі жаңадан гүлденген сауда, зат айналымы мен және өнеркәсіп өндіріс торабымен тоғысуына пайдалы. Жұңғы Египет, Тайда, Суэш экономика сауда селбестік районы жөнінде Кандил былай деді. Аталған селбестік районы бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі мен Египеттің Суэш каналы дәлізі экономикалық белдеуінің үлгі нысанына айналды. Бірлесіп жасау, техника ауыстыру және кемелді кәсіп құн тізбегін құру арқылы селбестік районы Египеттің өзінің өңірлік абзалдылығын біртіндеп өңірлік экономикалық ықпал күшке айналдыруын ілгерілетуде. Кандил былай деді. Бір белдеу бір жол дәріптемесі сияқтылар Египетті қамтыған дүниежүзі оңтүстік елдер жөнінен ерекше мәнге ие болып, дүниежүзі оңтүстік елдерге қаржы құрау, техника, қаржы қосу және негіздік құрылғы құрылысы жақтарында тіпті де көп талғам әзірлеп, анағұрлым шалқары даму кеңістігін жаратты.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді ақштың кеден бажы шарасынан не үшін тағы шағым айтылды деген мақалаға құлақ түріңіздер. Ақш үкіметі жауапкер ретінде тағы да сотқа тартылды. Ақштың 25 штаты 8 айдың 3 күні Ақш халықаралық сауда сот мекемесіне бірлескен шағым айтып, Ақш үкіметінің таяуда аталмыш еңбекке зорлау дегенді сылтау етіп, 60 мемлекет пен районнан кеден бажысын алуы заңға қайшы екендігін айқындап, әрі оны күшінен қалдыру жөнінде шешім жасауды талап етті. Осыдан бұрын көптеген ақш кәсіпорындары осы жаңа кеден бажы шарасы жөнінде арыз шағым айтып, сот мекемесінен қатысты шараларды тоқтатуды немесе күшінен қалдыруды талап еткен болатын. Ақшының бұл жаңа кеден бажы шарасы 7 айдың 23 күні жолға қойылған. Заңдық негізі 1974 жылғы сауда заңының 301 тармағы. Талдау жасаушылар мұны мерзімі толған бүкіл жер шарындағы импорт кеден бажысының балама шарасы деп қарады. Ал бүкіл жер шарындағы импорт кеден бажысының өзі де Ақш ең жоғары сот мекемесінің Ақш үкіметінің халықаралық шұғыл экономикалық құқық заңына сай кеден бажысын кең көлемде алу заңға қайшы деген кесім жасағаннан кейін шығарған балама жобасы болып табылады. Көптеген ақш кәсіпорындары мен штаттық үкіметтер былай деп қарады. Ақш үкіметі мен зұңтыңы ерекше сауда әрекетіне бағытталған заңдық құралдарды әлемдік сауда серіктерінен жаппай бажалуға кеңейту құқығына ие бола алмады. Шеке делоларды бір жақты етуге қолданылатын заң жобасының тармақтарын бүкіл жер шарында атқаруға жол берілмейді. Ақштың негізгі заңында кеден бажысын алу құқығы парламентке тән деп белгіленген. Парламент заң шығару арқылы зұңтыңның сауда саясатын жасауына және атқаруына құқық беру керек. 1974 жылғы сауда заңы халықаралық шұғыл экономикалық құқық заңы қатарлы заңдардағы қатысты тармақтар осы категорияға жатады. Қатысы кәсіпорындар мен штаттық үкіметтер былай деп қарады. Ақш үкіметі осы заңдарды пайдаланып, парламенттің құқық беру көлемінен асып кеткен саясаттық нысананы жүзеге асыруда. Талдау жасаушылар былай деді, егер зұңтың сауда заңынан пайдаланып, кең көлемде бажа алса, шектемеге ұшырамайтын бажалу құқығына ие болып, Ақштың негізгі заңында белгіленген сауда құқығын бөліп ұстау құрылымын өзгерткендігінен дерек береді. Көптеген штаттың бас прокурорлары былай деп қарады, Ақш сауда уәкілдері кеңсесі аталмыш еңбекке зорлау деген атпен жалған тексеру жүргізіп, ең жоғары сот мекемесі теріске шығарған кеден бажы саясатына қайта-қайта жаңа негіз қарастырды. Көптеген зерттеулерде көрсетілуінше, шикізат, ұсақ бөлшектер және тұтыну бұйымдарын импорт етуге иек сүйейтін Ақш кәсіпорындары жөнінен алғанда, жоғары кеден бажысы тіпті де жоғары өзіндік құн жарататын болады. Ақштың өнеркәсіп сауда саласы кеден бажысын беталды алу шарасының зардабын ең соңында тұтынушылар көреді.

0: ақшаның құнсыздану қысымы артады деп қарады. АҚШ мемлекеттік бөлшек сатушы саудагерлер бірлестігі сияқты құрылымдар кеден бажысын үстемелеп алу тұтынушылар мен кәсіпорындарға неше 10 миллиард АҚШ долларындық ауыртпалық тудыруы мүмкін деп есептеген болатын. Шинара экономистер былай деп атап көрсетті, АҚШ сыңар жақты кеден баж шарасы арқылы өз мүддесін арттырмақшы болды, алайда бұл әдіс басқа экономикалық тұлғалардың анағұрлым көп негізді сауда серіктерін, анағұрлым орнықты қамдау тізбегі жүйесін, сондай-ақ анағұрлым тепе-тең халықаралық экономикалық сауда ережесіне қол жеткізу жолын табуға мүмкіндік тудырды.
1: Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 6 күні, бейсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байғұлын облысының таулы өңірлері қатарлы жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы райондық сауда істер меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме өткізіп, тұтынуды барынша серпілтіп, жоғар деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге үлес қосу керек деп баса дәріптеді.
0: Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Жунго темір жолы өрімжі мекемесі тобына барып тексеру зерттеу жүргізіп, темір жолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі тіректігі ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіріп, Синьцзянның қатынас жағында қуатты район құрып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек деп баса дәріптеді.
3: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетілді.
0: Қорғас тасжол шекара өткелінен кіріп шыққандар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артты.
3: Станциямыздың Синьцзянның жылумен қамтау жаңа белгілемесі 10 айда атқарылып, бұқараның жылы отыру үшін қатаң қағида орнатылды деген шағын шолуы.
0: Мемлекет бойынша тұңғыш жүн сау шөбі ғылым технология арнаулы қызметкері қызмет пункті Құтыби ауданында құрылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, 8 айдың 6 күні автономиялы райондық сауда істері меңгермесінде тексеру зерттеу жүргізді әрі әңгіме өткізді. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің сауда істері қызметі және сыртқа есік ашу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасы мықтап игеріп, чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісі мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, сенімді күшейтіп, құлшына алғымтылып, тұтынуды барынша серпілтіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды жедел кеңейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуының тың нәтижелері арқылы экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалылануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетуге, тұтас жылдық нысана міндеттерді құлшына орындауға үлес қосу керек. Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, Синьцзян халықаралық көрме істер мекемесіне барып, қызмет таныстыруын тыңдап, Жунго Азия Еуропа көрмесінің ұйымдастыру, айналым, саудагер шақыру, көрмеге шақыру, ролын сәулелендіру сияқты жағдайларын тексеріп зерттеді. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесінде қатысты тарауларға ішкерлей барып, тұтас районымыздың шекара өткел экономикасының дамуы, тұтыну бұйымдарының көнесінің орнына жаңасын ауыстыру сияқты түйінді қызметтердің аяғы алысын ұғысты.
3: Осыдан кейін Чэн Сяочян, Еркін Тунияз, автономиялы районның сауда істері қызметі мәліметін тыңдап, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі басшылық алқасының мүшелерімен және даму, реформа, қазына, кеден, теміржол сияқты тараулардың жауапты жолдастарымен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Чэн Сяочян былай деп баса дәріптеді. Тұтынудың көмескі күшін бар күшпен тасқындатып, тұтынуды серпілтуді, дәрежесін жоғарылатуды жебеу керек. екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, көп негізді тұтыну жағдайында жаңалық ашып, қызмет өттеу тұтынуының көмес күшін ашып, мәдениет саяхат жалпы тізбегіндегі тұтынудың артуын жебеп, желдегі тұтынуды белсене кеңейтіп, тұтынудың сапасын жақсартып, көлемін кеңейтуді жебеу керек. Саудада жаңалық аша дамуды ілгерілетіп, сыртқы сауданың орнықты айналымына кепілдік ету керек. Саясаттық қамдау тебін арттырып, түйінді аймақ облыс қалалардың сыртқы сауданы орнықтыру жауапкершілігін нақтыландырып, сауданың арту мөлшерін жедел жарыққа шығарып, төңіректі елдермен экономика сауда селбестік өрісін үздік сөз кеңейтіп, сыртқы саудаға қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, сыртқы сауда кәсіп орындарының тапсырысты орнықтыруына, базарды кеңейтуіне, қауіп-қатерге төтеп беруіне белсене қолдау көрсетіп, сыртқы сауда дамуының жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Жоғары қабілет дәрежесіндегі есік ашу текшесін орнатып, үлгілік, жетекшілік ролын өнімді сәулелендіру керек. Синжан еркін саудасына қарайының жоғары үлчемен құрып, шекара селбестік районымен кешенді бажысыз аумағының иқуатын арттырып, сапасын жоғарлатуды ілгерілетіп, ашу районының кәсіпті шоғырландыруын, кәсіп орындарды әлеуеттендіруін жеделдетіп, дамудың сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарлатып, Джунго Азия Еуропа көрмесінің жетістіктерін бекемдеп, Синьцзянның сыртқа есік ашуының жан-жақты көп сатылы кең салалы дамуын ілгерілету керек. Шекара өткелдерін осы мандандыру құрылысын жеделдетіп, шекара аралық сауданың қолайлық деңгейін жоғарылату керек. Шекара өткелдерінің орналасуын үздіксіз сапалландырып, негізді құрылғыларды күш сала кемелдендіріп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнің зат өткізу қуаты мен шекара аралық зат айналымы тасымал өнімділігін жоғарылатып, шекара өткелдерінің импорт-экспорт өңдеу базасы құрылысын жеделдетіп, сыртқа бағытталған экономиканың сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілету керек. Саудагер шақырып қаржы енгізуді бар күшпен ойдағыдай керіп, түрлі кәсіп орындарды Синьцзянға келіп қаржы қосып, шаруашылықты көлдендіруге баурау керек. Базарланған, заңмен басқарылатын халықаралаған шаруашылық сауда ортасын күш сала қалыптастырып, ерекше абзал кәсіптерде тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуді арқау етіп, тәлмәдәл саудагер шақыруды тереңдетіп, орталық кәсіп орындармен және Синьцзянға көмектесетін өлке қалалармен ұштасуды күшейтіп, анағұрлым көп сапалы кәсіп орындармен келелі нысандарды ірге тебуге баурап, шетел қаржысын енгізу тебін арттырып, даму тебінін үздіксіз күшейту керек. Партияның сауда істері қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, сауда істерінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепіл әзірлеу керек. Жаңа тәуірдегі партия құрылысының басты талабын тиянақтандырып, басшылық алқа мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тереңдетіп, кеңейтіп, партия стілі пәкті құрылысын және тіріктесуге қарыстыру күресін ішкерлей ілгерілетіп, диалог арқылы түзетуді жебеу, басқаруды жебеу қызметін ойдағыдай істеп, стілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша экология қалыптастыру керек. Джули Фан қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужи Ершен Шаужан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз, 8-ші айдың 6-шы күні Жунго темір жолы үрімжі мекемесі тобына барып, тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме өткізді. Шен Шаужан бұлай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің қатынаста қуатты ел құру жөніндегі маңызды байымдарын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басын санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын берік орнату негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, теміржолдың жалпылық қатынас тасымал жүйесіндегі теректік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, теміржол құрылысы, энергия мен қамдау, зат айналымы тасымалы сияқты қызметтерде анағұрлым зор іскерлік көрсетіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуіне пәрменді тірек әзірлеу керек. Чун Шаужиан еркін

0: Нияз Шинжаң теміржол көрме сарайына барып, Шинжаң теміржол істерінің даму барысы, жаңа дәуірдегі теміржол құрылысының даму жетістіктері сияқты жағдайларды ішкерлей оқысты. Үрімжі теміржол тобының орналастыру орнына барып, бүкіл Шинжаңның теміржол айналымының нақты жағдайын тексеріп, линияны біртұтас жоспарлау, орналастыру, қолбасшылық ету сияқты қызметтер жөніндегі таныстыруды тыңдап, кәдір жұмысшы қызметкерлермен пікір ауыстырды.
1: Әңгіме мәжілісінде Чан Сяожаң, Еркін Тунияз, Үрімжі теміржол тобының қызмет мәліметін тыңдап, топ басшылық алқасының мүшелері қатарлармен пікір ауыстырды. Чан Сяожаң, автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Джунго теміржол тобының және Үрімжі теміржол тобының Синьцзянның экономикалық, қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Үрімжі теміржол тобының абзалдылығын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, теміржол тараулары мен жергілікті орынның селбестігін күшейтіп, Синьцзянның қатынаста қуатты район құруына анағұрлым зор үлес қосуын үміт етті. Синьцзян теміржол торын жиі тоқып, 15-ші 5 жылдық кезеңдегі мемлекеттік теміржол торы құрылысының түйінді міндеттерін белсене ұштастырып, тенақтандырып, келелі теміржол нысандары құрылысын жедел ілгерілетіп, шығыстан батысқа енді өткен төңіректі шарпитын іркіліссіз жоғары өнімді Синьцзян теміржол торын құрып, теміржол торының көтерімділік қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Зат айналымының өзіндік құнын белсене төмендетіп, таш жол ауясия сияқтылармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды күшейтіп, осы маңға зат айналымы жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілетін жоғарылатып, жүк тасымал өнімдерімен қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашып, экономикалық айналым өнімділігін жоғарылатуға дем беру керек. Синьцзян көмірін сыртқа жеткізу қабілетін жоғарылатып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету келелі жауапкершілігін батыл арқалап, көмірді сыртқа жеткізуді ұйымдастыру тебін артырып, жинау, тарату, тасу жүйесін кемелдендіріп, тасымал қабілеті мен өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның көмір кәсібінің дамуына қуат істеу керек. Бұқараның жүрістірісін бар күшпен қамтамасыздандырып, жолаушы тасымалы өнімдерімен қамтауды үздіксіз сапалландырып, егжей-тегжейлі, мейірлі, ерекше қызмет өтеуді кемелдендіріп, халыққа қолайлы болу, халыққа пайда жеткізу деңгейін жоғарылатып, теміржол және мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, Синьцзян жақсы жер алтын әріпті маңдайшалығын жарқырату керек. Синьцзянның сыртқа есік ашуына қызмет өтеп, Жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы құрылысымен ырықты түрде тоғысып, халықаралық ұласпалы тасымалды жедел ілгерілетіп, Джунго-Еуропа кезекші пойыздарының жоғары сапалы қатынауын ілгерілетіп, шекара аралық тасымалдың өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Синьцзянның өңірлік орын абзалдылығын, арна абзалдылығын даму абзалдылығына айналдыру керек. Қауіпсіздік қорған шебін шынай бекемдеп, жалпы барыстық өндіріс айналымын ұйымдастырумен қауіпсіздікті бақылау басқаруды күшейтіп, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, реттеу оңауды ұдайландырып өрістетіп, жоғары өнімді қауіпсіздікті басқару жүйесін орнатып, теміржол тасымалының орнықты тәртіпті болуына кепілдік етіп, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін қорғау керек. Чан Сяожаң былай деп баса дәріп деді. Синьцзян Үрімжі теміржол тобының дамуын бұрынғыдай қолдап, сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді сапалландырып, бүкіл Синьцзянның теміржол істерінің жоғары сапалы дамуына тамаша орта әзірлеуге құлшынады. Чан Юнчун қимылға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 5-ші күні мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі бірлесіп ұйымдастырған Анар гүлі ашылып, жастық көктем құлпырды, 2026 жылғы мемлекеттік жастар мен өрендер қыздар футбол жарысы, ұлттар ынтымағы достық жарысы Ақсу қаласында басталды. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының шужиі, орынбасар төраға Хуан Сяовэй ашылу салтына қатынасты, әрі жарыстың басталғандығын жариялады. Мемлекеттік ұлт істері комитетінің орынбасар меңгерушісі Шыньян, автономиялы райондық парткомның тұрақты мүшесі Қайсар Әбдікерім арнау сөз сөйледі. Мемлекеттік әйелдер бірлестігінің орынбасар төрағасы Шужи Чуының Шужиі Малия Джен ашылу салтын басқарды. Ашылу салтында мәдениет, дене тәрбие нөмірлері арт-артынан қойылып, асқа ғам би арқылы отанға деген сүйіспеншілікті жеткізіп, әрлік жастары мен өрендерінің өзіра түсінісуінің, тоғысуының, достық көпірін салды. Беташыр жарысында Синьцзян командасы Бейжин командасымен жарысты. Екі жақтың шабуылы мен қорғануы қиян кескі болып, Синьцзян командасы осы жарыстың тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Осы ретке жарыс 5 күнге жалғасып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі әр ұлттан 400 неше қыздан құралған футболдың балғын шеберлері жасыл алаңда бәсекеге түседі. Аға жүлдегерлікке таласу шешуші жарысы және жабылу салты 8-9 күні өткізіледі. Осы аралықта ұйымдастыру комиссиясы ерекше зерттеу үйрену тәрбиесі қимылын өрістетіп, спортшыларды алуан түрлі көрме қимылдарына қатынасуға ұйымдастырып, Ақсу аймақтық мәдени мұра, мұражай мекемесі, мұражай, көгияр ескерткіш сарай сияқты жерлерге барып, нақты орында зерттеу үйрену жүргізіп, жастар мен өрендерді шынайы үйрену барысында отан сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектейді. Мемлекеттік әйелдер бірлестігі, мемлекеттік ұлт істері комитеті, мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі сияқтылардағы қатысты жолдастар, туысқан өлке, район, қаладағы әйелдер бірлестігінің қатысты жауап жолдастары, автономиялы райондағы қатысты орындарының жауапты жолдастары қатарлар ашылу салтына қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның жоғары өлшемді егінжай құрылысы және көрнекті мәселелерді реттеу оңау қызметін ілгерілету мәжілісі 8 айдың 5 күні Іле-Қазақ автономиялы облысының Тоғызтара ауданында ашылды. Мәжіліс бас шөже Си Цзиньпиннің жоғары өлшемді егінжай құрылысы жөніндегі маңызды нұсқауының бекітуінің рухын ішкерлеп үйреніп, дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің және орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің орналастыруларын талаптарын мұқият тиянақтандырып, автономиялы райондық парткөм үкіметтің қызмет орналастыру бойынша жауапкершілікті анағұрдым нақтыландырып, чараларды күшейтіп, тиянақтандыруды мықты игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шариялап, көрнекті мәселелерді реттеу оңауды ілгерілетіп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жүйелі күшейтіп, еліміз бойынша сапалы егін, мал шаруашылық өнімдері мен маңызды қамдау базасын сомдауға берік негіз қалады. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чын Мингу мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зорысы. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Саяси деңгейді жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын дәйектелендірудегі келелі саяси міндет. Ауыл шаруашылығын ауылықстақты осы мандандыруды жеделгерлетудің маңызды мазымына. Сондай ақ, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдермен маңызды қамдау базасын сомдаудың негізді кепілекен жете танып, тарихи жауапкершілік сезімді қызмет борышлық сезімін күшейтіп, кезектегі жоғары өлшемді егінжай құрылысының алтын мезгілін мықты игеріп, жоғары өлшемді егінжай құрылысының қарқынын тездетіп, сапасын жақсартып, өнімділігін артыруды барушпен ілгерілетіп, іс жүзіндік әрекет арқылы егіні тұрақтандыруды батыл қолдап, егіні қорғауды батыл орындау керек. Мәжілісте былай деп баса дәріп келді. Шешуші буындарды жіті қадағалап, ең пәрменді чаралар арқылы жоғары өлшемді егінжай құрылысында көрнекті мәселелерді реттеу оңауды және жылдық құрылыс міндеттерінің тиянақтануын ойдағыдай игеріп, орын тепкен мәселелерді жаппай жойып, мөлшерінің арту мәселесін батыл тежеп, салынып тиянақтандыруына шынайы кепілдік етіп, өнімділікті ұзақ уақыт сәулелендіру керек. Қиыншылықтан тайсақтау пиғылын батыл жеңіп, нысанның алдыңғы мерзімді қызметіне өскелең мән беріп, құрылыс шарт жағдайын әзірлеген, егістік жерді алғашқы адымда жобалап, нысан дайындығын ойдағыдай істеп, запас сақтауға болатындарын көп сақтау, запас сақтауға тиесілерін толық сақтау керек. Жобаны бекіту, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, қаржыны пайдалану, инженерия сапасы, біткен құрылысты тексеріп өткізіп алу, салынғанан кейінгі басқару, қорғау сияқты жақтардағы мәселелерге назар аударып, бір-бірлеп талдау жасап, тізімдік орнатып, жауапкершілікті айқындап, жабық реттеу оңау жүргізіп, реттеу түзету, реттеу оңау қызметінде

0: нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжіліс те былай деп талап етілді. Жер-жер қатысты тараулар дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесімен ұштастырып, жауапкершілікті батыл арқалап, қосын жүйесін күшейтіп құрып, бірлесіп әрекеттенуді сәйкесуді күшейтіп, қызметтің біріккен күшін ұйыстырып, тұтас сізбекті селбестік арқылы құрылыстың реттеу оңау міндеттерінің тиянақтанып, нақтылануына кепілдік етіп, жоғары өлшемді егінжайды шын мәнінде ойдағыдай құрып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай пайдаланып, мемлекеттің асты қауіп қауіпсіздігін қамтамасыз етуге анағұрлым зор Синьцзян үлесін қосу керек. Іле-Қазақ автономиялы облысының Қашқар аймағының Манас ауданының Күшар қаласының, Қарамайлы қаласы Қарамайлы районының, Ақтау ауданының жауапты жолдастары мәжілісте сөз сөйледі. Мәжілістен бұрын мәжіліске қатынасушылар Тоғызтыра ауданының ішінара ауыл қалашықтарына барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы жағдайын нақты орында көзден кешірді.
1: Алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша түрлі кәсіптік шеберлік курсы жиыны 593 мың адам рет өрістетіліп, жылдық нысана міндеттің 98.83% орындалды. Енді станциямыздың тілшісі Тонжайыңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Манас ауданы отбасылық қызмет ету білімдерін жалпыластыру курсы қимылын өткізді. Курста назариялық сабақ өтумен жұмыс басында нақты жаттығу жүргізуді ұштастыру тәсілі қолданылып, үйде қарттарды күтімге алуға қызмет өтеуінің өзекті түйіндері егжей-тегжейлі түсіндіріліп, қарттардың алжуынан сақтанудың саусақ әрекеті сияқтылардан үстінде үлгі көрсетілді. Жүз неше бұқара курсқа қатынасты. Манас ауданының тұрғыны Лимин курсқа қатынасқаннан кейін жергілікті орындағы бір отбасылық қызмет өтеу серіктестігіне жұмысқа тұрды. Ол тілшіге: «Үйдің маңында отбасылық қызмет өтеу білімдерін жалпыластыру курсына қатынасқаныма өте қуаныштамын. Көп дүниелерді игердім. Сабақ қана да қарттарды күтімдеу, тазалық, қабылдау сияқты білімдерді үйреніп қана қалмастан, қызметкерлер отбасылық қызмет өтеуді сүйемелдеу саясатын, жұмысқа орналасу арнасын түсіндірді», деді. Биыл автономиялы райондағы 28 кәсіп саласын басқарушы тарау негізді күшейтіп, арманды жүзеге асыру, шеберлік арқылы Синьцзянды гүлдендіру бойынша кең көлемде дәлме-дәл кәсіптік шеберлік дәрежесін жоғарылату бойынша баулу қимылын өрістетіп, кәсіптер, салалар, топтар бойынша ұйымдастырып атқарып, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру мен басқа тарауларды бірлестірген көп тарау сәйкесе бірлесіп қимылдайтын баулу жағдайын алғашқы адымда қалыптастырып, кәсіптік баулу қызметінде көрнекті өнімділікке қол жеткізді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік қабілет құрылысы басқармасының қызметкері Хэшин Лей былай деді: «Келесі қадамда біз цифрланған баулуға қызмет етудің сапасын, өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, мен тәрбиеленемін шағын бағдарламасына, адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру ірі санды мәлімет тұғырына сүйеніп, баулуға жетін дәлме-дәл түйлістіруді, баулуға қызмет етуді халыққа қолайлы тіке жеткізуді, баулу барысын икемді бақылау басқаруды жүзеге асырамыз. Өндіру, оқыту, бағалау бір тұлғаланған шеберлік экологиялық тізбегін жедел орнатып, шеберлік дарындылары қосынын үздіксіз орайтып, шеберлікке баулу арқылы Синьцзянның жоғары сапалы дамуына дем береміз».
0: 8-ші айдың 6-шы күні түстен бұрын Санжы қалалық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 2026 жылдың алғашқы жарымындағы экономикалық айналым жағдай жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Биыл алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 38 миллиард 728 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5% артты. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Санжы қаласының көлемденген өнеркәсібінің артқан құны, тұрақты мүлікке қосылған қаржы, қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сияқты өзекті көрсеткіштер бірдей жақсарып, экономиканың қайта өрлеу негізі үздіксіз бекемделді. Мұның ішінде ауыл шаруашылық өндірісінің негізі бекемделіп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясаты кірісті арттыру өнімділігін үздіксіз іске қосты. Санжы қалалық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесінің орынбасар бастығы Жан Уэйхуа былай деді: «Алдыңғы жарым жылда қала бойынша егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығының жалпы өнім құны 1 миллиард 91 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.7% артты. Көкөніс, жеміс-жидек сияқты жоғары өнімді экономикалық дақылдар шаруалардың кірісін артты.

арттыру жолын үздіксіз кеңейтті. Зерделі ауыл шаруашылығы аманаттап басқару қызмет өтеуі, ауыл шаруашылық машиналармен жұмыс істеу сияқты қоғамданған қызмет өтеудің жаңа кәсіп күйі қарыштап дамып, ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігімен осы замандану деңгейін өнімді жоғарылатып, бүкіл қаланың егін шаруашылығы, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы жалпы өнім құнының

0: Шаруашылық группасының мүшесі. Шаруашылық сауда ортасын сапалландыру қызмет өте орталығының меңгерушісі. Соң Менші. Қалаға қарасты қамбатағы нысандары 1.90-дағы 138-ден 166-ға. Құрылыс жүргізу нысаны 17-ден 110-ға көбейді. Бір топ нысан құрылысы жедел ілгерілетілді. Құрылыс орнату инженериясына қосылған қаржы ұқсас мезгілдейден 40.16% артып, жалпы қосылған қаржының 69.19% елеп, қаржы қосу жұмыстарына пәрменді күштеді. Бір топ келелі нысандар жұмыс бастап қаржы қосудың жаңа арты қозғауш күшін қалыптастырды деді.
1: 8-ші айдың 4-ші күніне дейін биыл Қорғас тас жол шегірі өткел арқылы шегірден кіріп шыққан жолаушылар 1 миллион адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 10% артып, былтырғымен салыстырғанда 15 күн бұрын болған. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қорғас тас жол шегірі өткелінің шегірден кіріп шығу залында әр күні ел іші сыртынан келген қыруар жолаушы Қорғас тас жол шегірі өткел арқылы Жұңғы Қазақстан екі ел арасында қатынап, жүргісі келсе жүріп кете беретін шегірі аралық саяхатты шын мәнінде жүзеге асырды. Шандуңдық саяхатшы Ли Сяобай Синжаңның көркем көрінісін тамашаладық. Біз Алматыда егін мал шаруашылығын дамыту серіктестігінде қазір 7120 бас сауын сиыр бар. Күніне 100 тонна сүт сауылады. Көлемденген бағымшылықтың сапалы жоғары белокты жем шөпке болған қажеті зор. Қызмет пункттің іргетебіне ілесе, сүйін сау шөбі жақсы егілуден, жақсы пайдаланылуға жедел қадам тастап, жергілікті орынның сапалы жем шөп жағындағы болқылығын өнімді толықтап, кәсіпорынның өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына ғылым-технологиялық чип орнатылды. Серіктестіктің алқа бастығы Сун Шан ғылым-технология арнаулы қызметкерлері қызмет пункті жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді қолданылу арқылы біздің өзіндік құнымызды төмендетіп, өнімділігімізді арттыра алады. Технологияны анағұрлым тиянақтандыру арқылы нақты кәсіпорын өнімділігіне айналдырып, жайылымыздың өндіріс саудасына анағұрлым зор дем береді деді.
0: 8-ші айдың 5-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының семсерлесу жарысы Құлжа қалалық дене тәрбие сарайында басталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жарыс алаңында шеберлер қолына ұзын семсер ұстап, құрыштан құйғандай келісті бейнемен қиян кескі сайысқа түсіп, жылдам қимылдап, семсерден сақтанып, тосқауылдап шабуылдау барысында ерен өнермен қайсар күрес рухын әйгіледі. Көрермендер демін ішін алып, зер сала қарап, семсерлесу әрекетінен көз жазбады. Алаңнан әлсін әлі қызу шапалақ үнімен алақайлаған үндер көтерілді. Үрімжі уәкілдер командасының спортшысы ХЦМО бенеміз недәуір жақсы болды. Бұл жол көптеген командадағы таңдаулы спортшыларды көрдік. Олардан үйренгеніміз жөн деді. Бұл жолғы семсерлесу жарысына бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген 10 командадағы 287 спортшы бапкер қатынасты. Шүкіндік жарыста шеберлер жеңіл семсер, жан семсер, ауыр семсер сынды үшілген түр бойынша қиян кескі жарысқа түседі. Санжоблыстық уәкілдер командасының бапкері Ушун Джен, біздің бұл ретті жарыстағы біршама абзал түріміз болса, А-группадағы ерлер жеңіл семсер жарысымен, А-группадағы әйелдер жан семсер жарысы. Бізде жарыста тамаша нәтижеге қол жеткізсек екен дейміз деді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлыңғыр, температура 22-29 селсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлыңғыр болады, температура 19-30 селсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 17-30 селсий градус.
0: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 18-30 селсий градус.
1: Бораталада күн бұлттап бар башылады, температура 19-30 селсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 25-30 селсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауа, температура 21-32 селсий градус.
0: Шығызда өткін шаңбыр жауа, температура 21-32 селсий градус.
1: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 23-30 селсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 27-39 селсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 33-44 селсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 25-36 селсий градус.

0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 20-да, 34 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 20-да, 32 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 20-да, 34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр болады, температура 24-де, 30 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар, Елшат Рақанұлы, Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Синжан құртының саяхаттың жаңа танысқысына айналғанымен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында шығыс Синжан өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында үнемі атойлап алда жүретін Ли Юнфеймен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды, ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп

0: береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда эпосқа құрмет, Маудын әдебиет сыйлығымен тілдесу, Джунго жазушылар қоғамының Синьцзянның Тарбағатай қобықсарысына сапары тақырыптық қимылы ресми басталды. Джунго жазушылар қоғамының орынбасар төрағалары Чо Хуадун, Ли Чинзы, 11-ші кезекті Маудын әдебиет сыйлығының иегері Лео Ляңчын сияқты бүкіл еліміздегі және Синьцзянның жергілікті жазушылары Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданында бас қосып, дәстүрлі бейзаттық мәдени мұрамен қазіргі заман әдебиеті жөнінде ішкерлей кеңесті. Қимыл алаңында Лю Ляңчын бумбаны жазу жасампаздық ойымен бөлісті. Маудын әдебиет сыйлығын алған осы туындының жасампаздық шабыты Қобықсарының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан жәңгіршілерінің ауызша жалғап жырлауынан келген. Бумба мен жәңгір эпосы арасындағы жалғасу желісі сол орындағы жазушыларды терең ой жүгіртуге бастады. Синьцзян жазушылар қоғамының құрметті төрағасы Арат Асым былай деді. Синьцзяндағы әр ұлт мәдениетінде ашуға, жалғастыруға тиісті қыруар бағалы байлық жасырынып жатыр. Оны жаңа дәуірдегі мәдениеттің хүректігіне айналдырып, жас ұрпақтардың есейіп ержетуіне нәр беру керек. Жәңгір эпосынан туындаған бумба баяндау құрылымы, тіл, стилі, қиялдаудың қалыптасуы сияқты жақтарда өзіндік ерекшелікке терең ғылыми құнға ие. Ол қазіргі заманда Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуға, жалғастыруға аса реал мәнге ие үлгі әзірледі. Торғауыт тайпасының шығысқа оралуы, Чегара өңірді қорғау сияқты тарихи естемелеріне сүйеніп, көп жылдан бері Тарбағатай аймағы әдебиет істерінің даму негізін үздіксіз бекемдеп, жазушылардың ауыс түйіс жасауы, туындыларды жарыққа шығару, дарындыларды қолдау тұтас тізбекті жетілдіру тексесін құрды. Жергілікті орын Жібек жолы Синьцзян Тарбағатай әдебиет сарайын салып, еліміз ішіндегі әйгілі жазушыларды ірге теуіп көмектесуге ұсыныс етіп, жергілікті орындағы әр ұлт жасампаздықпен шұғылданатын дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, ерекшелігі айқын Тарбағатай әдебиет ауанын қалыптастырып, Синьцзянның жанды да жалынды хикаяларын оқырмандардың назарына үздіксіз ұялатты. Қимыл кезінде жазушылар жәңгір мәдениет бақшасы, шығысқа оралу мәдениет бақшасы, Дорбын, Ойратсон, көне қаласының ескі жұрты сияқты жерлерге барып, нақтылы орында материал жинады, әрі көп рет жасампаздықпен бөлісу, ауыз түйіс жасау мәжілісін ашты. Жазушылар жазуды дәнекер етіп, бейзаттық мәдени мұра епосын, жаңалық аша кәдеге жарату жолын үздіксіз қарастырып, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіру деген әмәлияттық дәнекерін байытты. Осы реткі тақырыптық қимылдың мақсаты Лю Ляңчын сияқты әйгілі жазушылардың Синьцзян Тарбағатай әдебиет сарайының сарайда тұратын жазушыларының ықпал күшіне сүйеніп, жергілікті орын мәдениетінің өмірчеңдік күшін жандандырып, жергілікті орын әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің ауылға тамыр тартып, дейін қоя жасампаздық жаратуын тасын қозғап, шекара өңірдің бет бейнесін әйгілейтін, жұрт тілегін, күш қуатын ұйыстыратын, анағұрлым көп әдебиет көркемөнер туындыларын жаратып, жаңа дәуірдегі Синьцзянның әсерлі әңгімелерін ойдағыдай баяндау болды.

Осы мезгілде Такла-Макан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Зумрат көлі көрініс өңірі жазғы демалыс кезіндегі саяхат өрлеуін қарсы алды. Зумрат көліне кеңістіктен көз жіберсеңіз, ойлы шұңқыр құм төбешіктер үлкенді кішілі көлдерді қоршап жатады. Тораңға қашы көл ортасымен құм төбешіктердің жиегінде өсіп, әркелкі таралған. Көл суы күн нұрының чүлен чүғдасы төгілгенде жап жасыл түске еніп, алтын түсті құмды шөлдің төсіне қадаған жасыл жақұттан аумай қалады. Зумрат көлінің атағының аспандауы да осыдан. Зумрат көлі табиғи қалыптасқан көл емес, қайта жергілікті орынның жасанды жолмен экологиялық тасқын суын бастау индикатор.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында шығыс Шинжаң өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқаны мен танысатын боламыз. Таяуда ең соңғы өткізгіш сымның мемлекет тас жолы 331-ші линиясынан тарту жұмысының орындалып сәтті өтуіне байланысты. Сән Таңху, Мейгүй Чән, қос қайтымды 750 кілі олттық, желі инженериясы Баркөл Қазақ автономиялы ауданында тұтас линия бойынша тұтасып, Шинжаңның шығыс Шинжаң өңіріне тағы бір жаңа энергия сыртқа жеткізу арнасы көбейіп, өңірлігі жасыл төмен көміртекті дамуға пәрменді қозғаушы күш қосатын болды. Бұл инженерия Шинжаң электр торабының 14-5 жылдық негізгі электр торабын дамыту жобасындағы түйінді нысаны. Сондай ақ, Баркөл Қазақ автономиялы ауданының жаңа энергияны көлемдендіріп, ашуына әрі тораптандырып сыртқа жеткізуіне тірек болатын өзекті тораптық арна. Инженерияның жаңадан салынған желісінің жалпы ұзындығы 165 бүтін 1677 километр. Жиыны 353 темір мұнара салынды. 2025 жылы 6 айда құрылыс бастап жүргізілген. Құмыл мемлекеттің маңызды энергия базасы, 10 миллион киловаттық дәрежелі жел электр базасы, өңірлік жаңа энергия нысандарының үздіксіз тездеп сиымдылығын арттыруына байланысты. Электрді сыртқа жеткізу қажеті үздіксіз жоғарылады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл жазда Құмылдың солтүстігіндегі ең үлкен электрдің асуы 7630 мегаваттқа жетеді екен. Оған Сән Таңху керін өзгерту пунктінің 1045 мегаватт бекітілген жаңа энергия сиымдылығына тұтастыруды қосылып, бұрынғы электр торабы сөресі қауырт мезгілде электр сыртқа жеткізу және қауіпсіз айналым қажетін қанағаттандыра алмады. Бұл инженерияның салынуы өңірлік жасыл электрді қабылдау кедергісін шешуде. Таза энергия байлығын керекке жарату да маңызды мәнге ие. Сән Таңху, Мейгүй Чән, қос қайтымды 750 киловольттық жел инженериясы Шинжаңдағы 9 ірі жел өңірінің бірі Сән Таңху жел өңіріне орналасқан. Өңірдің жылдық орташа 8 бал және одан жоғары боранды күн саны 115 күнге жетеді. Боран биік кеңістікке сым тартуға, жабдықтарды бекемдеуге, өткізгіш сымдарды қорғауға аса зор сынаға келеді. Сонымен бірге инженерияның маңызды қиын бөлігінен өтетін Чаңжун Мяу

Бұл темір жолы Бейжің, Тянзин, Хэбейдің батыс солтүстік арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Синжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың өзекті арнасы. Темір жолдың айналымы жиі. Қауіпсіздік талабы төтенше жоғары. Тұтас желдегі жоғары кеңістіктен өтіп жұмыс істеу тек түнгі қысқа терезе мезгілден пайдаланып атқарылады. Уақыты қысқа, жұмыс тәртібі күрделі, түнде жоғары кеңістікте жұмыс істеу қатері жоғары болу сияқты қиын мәселелер орын теуіп отыр. Бұдан сырт, нысан ұжымы тұңғыш рет Синжаңның 750 киловольттық электр жеткізу инженериясында бөліктенген қос қабатты қорғану торы құрылыс технологиясын жасампаздықпен қолданды. Дәстүрлі жалан қабатты қорғану құрылымы мен салыстырғанда жаңа технологияның желге қарсылығы анағұрлым күшті, қорғану көтерімділігі анағұрлым жоғары, сөгу құрастыру қарқыны анағұрлым тез. Темір жолдың чекті уақыт ішінде құрылыс жүргізу жағдайына үйлесіп, Синжаңның асқын жоғары кернеулі желі инженериясының күрделі секірмелі құрылыс жүргізуіне көшіруге жалпыластыруға болатын үлгі әзірледі. Сән Танху, Мей Гүй Чән қос қайтымды 750 киловольттық жел инженериясы салынып, іске қосылғаннан кейін, Шығыс Синжаңдағы 750 киловольттық тіректі электр торабын онан ары кемелдендіріп, құмылдың солтүстігіндегі жаңа энергияны сыртқа жеткізу арнасын іркілсіздендіріп, Синжаңның электрін сыртқа жеткізу, торланған тұрыстың тірегін бекемдеп, өңірлік энергия құрылымын үздіксіз сапалыландырып, көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру нысанасының тиянақтануына дейін беріп, Шығыс Синжаң өңірінің экономика қоғамының жоғары сапалы дамуына дейін береді. Арындаған Синжаң айдарында Шығыс Синжаң өңірлік электр торабы тағы да жасыл электр күре тамырын қосқанымен таныстыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Жарқын есімдер айдарында үнемі атойлап алда жүретін Ли Юн Феймен танысамыз. 1-лер жастық көктен бір парақ ақ қағаз, не сызсаң ол соған айналады дейді. Өрт сөндіруші Ли Юн Фей жөннен жастық көктен лаулаған өрт. Ол өзін өрт кеткен жерге, тасқынға, терең құдыққа және лай құмдарға қайта-қайта лақтырып, онан соң күл мен батпақтан өрмелеп тұрып, келесі орынға қарай аттанады. Ли Юн Фей, жастық көктем дегеніміз өз талғамыңа лайық болу дейді. 36 жастағы Ли Юн Фей, Күшар қалалық өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу үлкен отрядының жыңуы. 2012 жылы қосынға қатынасқаннан кейін ол бұрынғы қарулы сақшы Синьцзян өрт сөндіру өрттен сақтану бас отрядының Ақсу тармақ отрядында міндет өтеді. 2018 жылы қосын реформа жасап қарастылығын өзгертті. Ол сонда қалып өрт сөндіруші болу талғамын жасады. Жасыл киімнен көк киімге ауысқанда форма киімнің реңі ғана өзгерді де, атой салу бейнесі өзгермейді. Бірнеше күннен бері Ли Юн Фей әдірет мүшелерін бастап Күшар қаласының үлкенді кішілі көшелерін аралып, көмескі қатерлерді бір-бірден адақтап тексерді. Электр сиклді үйге кіргізу, аспалы электр сым арқылы зарядтау, өрт сөндіру, өрттен сақтану жолын тосу сияқтылардың бірінде қағыз қалдырмады. Сақтану қызметі алдын ала істелсе, кейін міндет өтеуге шығу бір рет азаяды. Зиянда азаяды. Мұндай ұсақ түйек көмескі кінараттарды адақтап тексеру өрт кеткен жерге атойлап кірумен мүлде ұқсамайды. Алайда Ли Юн Фейдің көңілінде барлығының салмағы бірдей. Қосынға қатынасқаннан қазірге дейін ол 3800-ден астам құтқару көмектесу міндетін орындауға қатынасып, жиыны 500-ден астам қамалып қалған адамды шұғыл құтқарып, қорғаған мал-мүлкінің құны 400 миллион юаньнан асты. Ажалмен айқасқан сәттерге қайырыла қарасақ, бәрі де естен кетпейді. 2017 жылы өрт апаты туылған жерде ол бұрқылдаған ауыр лас бензин күбісі қыздырғыш пешінің үстіне шығып, өртті тізгіндеді. 2018 жылы ол тасқынға атылып түсіп, қауіпсіздік арқанын ақырын-ақырын қамалып қалған адамдарға жеткізгенде, асқазанына лай құм құйылып, шипаханаға жеткізіліп, шұғыл құтқарылды. Екімін жылы ол улы газ толған құдық түбіне басын жерге қаратып, салақтап түсіп, қамалып қалған үш адамды бар күшпен құтқарып шықты. 2021 жылы ол қақыған аязда тізерлеп жарты сағат отырып, чырғалаң туылған аптығылықты бөлшектеп ашып, қамалып қалғандарды құтқарды. Ажалмен бетпе-бет келген сәттерде Ли Юн Фей ешқашан чегіншектеуді ойлаған емес. Саптасы Лю Лин Чун әр жолы құтқару көмектесуде ол қашанда атойлап алда жүреді деген былай деді. Жастық шақта кейін мақтануға татырлық істерді істеу керек. Ли Юн Фей осы қосынымыздағы ең жарғалау. Өрт кеткен жердегі әр ретке қарсы бағытта аттану түгілдей ысылған өнерді қажет етеді. Барлық апат түрі, шұғыл жағдайға жаппай төтеп беру, жаңа талабына меңзес, Ли Юн Фей қосынды бастап, 26 түрлі апатты бір жақты ету тәртібін беріле зерттеп, 2000-нан астам аспаптың қасиетін егжей-тегжей лестеліп қалды. Ол міндеттің қашан келетіні белгісіз, алайда кез келген уақытта чайқа салатын күйді сақтау керек дейді. Құтқару көмектесуден сырт Ли Юн Фейдің тағы бір қыры бар. 2013 жылы 4-ші айда жергілікті орындағы тұрғын Тұрсын Еміттің 200-ден асқан ұлы Чалчық газ көлшігіне түсіп кетеді. Бала құтқарылғаннан кейін Ли Юн Фей Тұрсын отбасының қысылып қымтырылып күн өлтіп келе жатқандығын білген соң, әлеуметтік аумаққа барып оның арзан бағада жалға берілетін үйге өтініш беруіне көмектесті.
әрі асқана мекеме орындармен белсене қабарласып, Тұрсынның өзі еккен жеміс жидектерін сату жолын кеңейтуіне көмектесті. Бұл көмектесу тұп-тура 13 жылға жалғасты. Қазір Тұрсын екі тоңазыту қоймасын жалға алып, жылдық кірісі 200 мың юаньға таяп, ғимараттағы үйге көшіп кірді, жеке автокөлігі де бар. Ли Юньфейдің бойында мұндай әңгіме тек болғана емес, Лин Чилу ерікті қызмет өтеу әтіреті, қызыланар, өрт сөндіру өрттен сақтану еріктілер үгіт әтіреті сияқтыларды құруға бастамашылдық етіп, жиыны 480-ден астам әлеуметтік ел қимылын өрістетіп, қиыншылығы бар 500-ден астам бұқараға көмектесіп, 25 жетім балаға қаржылай көмек берді. Ол өрт орнындағы ыстық ынтасын күнделікті тұрмыста жалғастырды. Он неше жыл ішінде Ли Юньфей даңқты түрде бір рет жеке екінші дәрежелі еңбек, бір рет жеке үшінші дәрежелі еңбек сіңіріп, жаңа дәуірдегі жастар үздігі сыйлығы, мемлекеттік мөрал үлгісіне көрсетілу сыйлығы, мемлекеттік алға ұмтылған ізгілікке талпынған жақсы жас, мемлекеттік шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару жүйесіндегі озат қызметкер атағы сияқты көп түрлі даңққа ие болды. Ли Юньфей, менің еш өкінішім жоқ, өйткені әр рет кері бағытта аттанғанда біреулер менің табандылығым себебінен аман қалады. Міне бұл жастық шақта болуға тиісті бейне дейді. Жарқын есімдер айдарында үнемі ат ойлап алда жүретін Ли Юньфей мен таныстыңыздар. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды тең қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэ Ю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қартқа тиімділік жеткізді. Синжан жұмыс үстінде жаралануынан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұндағы хабарда. Онан соң суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды шайқауға жет деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Мінекей бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Халық істері министрлігінің 3-ші 90-дағы кезекті ақпарат жариялау мәжілісінің хабарына қарағанда, қазірге дейін еліміздің орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған қарттарға бағыттаған зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражатын тарату нысаны бойынша бүкіл еліміз көлемінде жиыны 10 миллион 799 мың 200 рет тұтыну билетін адақтап есептен көтерген. Адақтап есептен көтеру сомасы 6 миллиард 512 миллион юан болып, 29 миллиард 93 миллион юан зейнеткерлік қызмет өтеу

тұтыну сомасын жебеп, шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қарт осының игілігіне кенелген. Жақында автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты 9 тарау бірлесіп, Синжан Уйғур автономиялы районының жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі 5 жылдық әрекет жоспарын атқару жобасын басып таратып, 15-5 жылдық кезіндегі жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану қызметін шынайы жақсы деп, жұмыс үстінде жаралануды қамсыздандырудың ролын толық сәулелендіріп, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының толу мөлшерін өнімді төмендетті. Жобада нысаналық міндет айқындалды. Жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының толу мөлшерін жалғасты төмендету, қатерлі химиялық заттар, кен, құрылыс жүргізу, қатынас тасымал, машина жасау сияқты түйінді кәсіпте жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының толу мөлшерін 5 жылда 10% шамасында төмендету. Жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік жаралануының толу мөлшерін біртіндеп төмендету. Түйінді текше кәсіпорындардың 5 жылда кәсіптік жаралануының толу мөлшерін 10% төмендету. Қызмет орнының еңбек шарт жағдайын үздіксіз жақсартып, кәсіптік сипатты чаң, өкпе ауруы сияқты түйінді кәсіптік ауруға шалдыққандардың санын көрнекті төмендету керек. Жобада назар жұмыс үстінде жаралануыдан сақтану түйінді кәсіптерге шоғырландырылып, жұмыс үстінде жаралану шырғалаңының түрлі көмескі қатеріне қадағалай назар аударылып, биік жерден құлау, зат соғылу, чаң тозаң залалы, жол қатынас шырғалаңы, механикалық зақымдалу, кәсіптік чаң өкпе ауруы сияқты жұмыс үстінде жаралану қауіп қатерінен түйінді сақтану және оны тізгіндеу. Сонымен бірге жаңаша жұмыстанғандардың кәсіптік зақымдалуының алдын алу күшейтілді. Жоғарыда еліміздің зейнеткерлік қызмет өтеу тұтыну қосымша қаражаты шамамен орта дәрежеден жоғары қуатынан айырылған 2 миллион қартқа тиімділік жеткізді. Және Синжан жұмыс үстінде жаралануыдан сақтанудың 5 жылдық әрекет жоспарын атқарды деген мазмұндағы хабарларды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.

Аталған айдарда суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Тымырсық жаз күндері тер барынша көп шығып, судың зая болуы тездеп, шөлдеу, дәрменсіздену, бас айналу сияқты су кемшіл болу белгілері оңай пайда болады. Көптеген адам көп мөлшерде су ішу арқылы мұны бәсеңдетеді. Іс жүзінде бұлай істеу кері рол атқаруы мүмкін. Алты айрығынан тер аққан кезде суды көп ішуді ұсыныс етпейміз. Қалыпты жағдайда тер ығыстырып шығаратын калийдің салыстырмасы өте аз. Шамамен 3% айналасында болады. Бірақ жоғары температурадағы ыстық күнде көп мөлшерде тер шыққанда калийдің ығыстырылу мөлшері көрнек тартады. Бұдан сырт натрий, хлор сияқты электролиттер де термен бірге зая болады. Тек су құрамын ғана толықтау электролиттің жетіспеуін асқындырып, төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруысында екі түрлі электролиттің қалыпсыздығын оңай тудырады. Төмен калийлі қан ауруы мен төмен натрийлі қан ауруының алғашқы ауру белгілері, мысалы, дәрменсіздену, бас айналу, ыстық өту мен төтенше ұқсас келеді. Сондықтан адам оңай жаңылады. Әсіресе көп мөлшерде терлеу, тамаққа тәбеті тартпау, іші өту, құсу сияқты факторлардың ықпалында бұл екеуі бір уақытта туылуы мүмкін. Төмен калийлі қан ауруы, жүректің соғуы, нерв бұлшық ет әрекеті, тыныс алу, кереткенің сыңсу қысымы, дене сұйықтығының қышқыл сілті теңгерімділігі сияқтылардың барлығы қалыпты қоюлықтағы калий ионының қатысуын қажет етеді. Қалыпты қан сарысуындағы калийдің қоюлығы әр литрінде 3.5-5.5 миллимол аралығында болып, әр литрінде 3.5 миллимолдан төмен болса, төмен калийлі қан ауруы болады. Калий жетіспеудің типтік белгісі – чарчау, ең көп кезігетін ауру белгісі. Дәрменсізденеді, әлсірейді, зейін зердесі және дене қуаты нашарлау жағдайы жарыққа шығады. Бұлшық ет дәрменсізденеді, бұлшық ет құрысады, немесе сіңір тартылады. Мұның ішінде бұлшық еттің дәрменсізденуі ең алғашқы мезгілдегі ауру белгісі саналады. Жүректің соғу ритмі қалыпсызданып, жүрек қысу, жүрек соғу ритмсіз болу, тіпті бас айналып, көз қарауыту жағдайы пайда болады. Асқазан ішек жолдарының ас қорыту қызметі бұзылады. Тамаққа тәбеті тартпау, жүрек айну, тамаққа тәбеті тартпау сияқты жағдайлар туылады. Бұдан сырт мазасыздану, қайғайдағыны ойлау, есін анық білмеу сияқты ауру белгілері де калий жетіспеуден пайда болады. Төмен натрийлі қан ауруы. Күн ыстық болып көп терлегенде су құрамы оңай кемшіл болады. Кейбір адамдар шөлдегенде бір жолда көп мөлшерде су ішеді. Осылай болғанда сұйылу сипатындағы төмен натрийлі қан ауруы оңай пайда болып, жүректің жүгін арттырады. Қандағы натрийдің қалыпты мәні әр литрінде 135-145 миллимол аралығында болады. Әр литрінде 135 миллимолдан төмен болса, төмен натрийлі қан ауруы болады. Натрий кемшіл болудың типтік белгісі. Алғашқы мезгілдегі ауру белгісі бас айналу, бас ауру, жүрек айну, дәрменсіздену, ұйқы басу. Салмақты болғандағы ауру белгісі, қандағы натрий қалыптан тыс төмен болғанда су ми клеткаларына кіріп, мидың сулы ісігін тудырып, есін анық білмеу, мазасыздану, құрысу, естен тану сияқты ауыр зардаптарды тудырады. Жоғары температуралы күндерде, яғни жоғары температуралы күндері су құрамын қайткенде дұрыс толықтауға болады. Шөлдеп қатты терлегенде барып су ішпеу керек. Күнделікті су толықтауда мұздай суды обырланып ішуден сақтану қажет. 18-45 Цельсий градусты қайнаған су ішу дененің сімір пайдалануына көмектесіп, шөлді басу өнімі жақсы болады. Күнделікті тұрмыста аз мөлшерде көп рет су ішу керек. Әр ретте 150-200 миллилитр ішу. Егер шөлді баса алмаса, 3-5 минуттан кейін тағы біраз су ішу қажет. Обырланып су ішпеу керек. Су адам денесіне тез кіріп, асқазан ішек жолдары жағынан көп мөлшерде сіңірілсе,
қан сұйылып, қан сыйымдылығы артып, жүрек, бүйрек сияқты мүшелердің жүгін ауырлатады. Жүрек бұлшықетінің оттегін сарып етуі де сәйкес тартады. Мынадай бірнеше түрлі сусын денеге қажетті суды толықтаумен бірге денсаулыққа да пайдалы. Көп ішуге бұл үйлесетіндері солғын чай түрлері, мысалы көк чай сияқтылар. Солғын чайдың чөлді басу өнімі өте жақсы болады. Оның құрамында чай, полифенол, катехин, кофеин және минерал заттар мол болады. Өте қою бұқтырмау, ұйықтар алдында ішпеу керек, өйтпегенде. Ұйқыға ықпал жасау мүмкін, сондықтан әр жолы 3-5 грамм құрғақ чайды 2-4 стакан бұқтыруды ұсыныс етеміз.

Бұдан сырт арпа чайы, роза гүлі чайы сияқтылардың қош иісі тіпті де күшті болып, адамдарды көбірек ішуге қызықтырып, сонымен тіпті де көп су құрамын қабылдауымызға болады. Табиғи жеміс дәмді су, мысалы лимон суы, байсянго жемісі суы сияқтылар. Лимон суының құрамында белгілі мөлшерде лимон қышқылы, алма қышқылы, лимон ефір майы сияқты денсаулық қорғау құрамы болады. Ол асқазан қышқылының бөлініп шығуын тітіркендіріп, ас қорытуды жеделдетеді. Байсянго жемісінің су құрамы 73%-ға жетеді. Витамин С мөлшері шамамен әр 100 грамында 30 миллиграммға тура келеді. Азықтық талшығы мөлшері де өте мол. Әр 100 грамында 10 грамм болып, іш қатудың алдын алу және оны жақсарту, ішек жолының ақаусыздығын жебеуге пайдалы. Әр жолы 1-2 стакан мөлшермен 200-500 миллилитр мөлшерінде ішуді, мүмкіндіктің барынша қант қоспауды немесе аз қосуды ұсыныс етеміз. Қант құрамы төмен көкөністі сорпа тектестер. Мысалы, көк бұршақ сорпасы, ақ саңырауқұлақ, тосабы сияқтылар су құрамын толықтап қана қоймай, мол қоректікпен де қамдайды. Көк бұршақ сорпасын мысал қалсақ, көк бұршақтың құрамында мол азықтық талшығы, витамин, минерал заттар және көп фенол тектес заттар болып, калий мөлшері әр 100 грамында 787 миллиграммға жетеді. Бұл электролитті толықтауға, дене сұйықтығының тепе-теңдігін сақтауға, сондай-ақ сулы ісікті қайтаруға, чаршауды бәсеңдетуге, ыстықты қайтаруға пайдалы. Қант құрамы төмен ет көкөніс сорпасы тектес сусындардың қарын тойғызу сезімі біршама күшті болады. Әсіресе салмағын жеңілдететін адамдарға үйлеседі. Әр жолы 1-2 шыны ішуді ұсыныс етеміз. Лайықты мөлшерде ішсе болатын сусындар электролит сусыны, мысалы көк суы, солғын тұзды су сияқтылар. Денеден тер шығу себебінен зая болған минерал заттарды тез арада толықтайды. Көк суындағы калий мөлшері әр 100 грамында 250 миллиграммға жетеді. Солғын тұзды су натрийді толықтайды. Әсіресе көп мөлшерде әрекет жасайтын, жоғары температурада жұмыс істейтін, көп терлейтін адамдарға үйлеседі. Бұл чаршауды бәсеңдетіп, денедегі электролиттің тепе-теңдігін сақтауға пайдалы. Ескерту, чектен тыс ішу бүйректің ауыртпалығын арттырып, электролиттің бұлығын тудырады. Әр ретте 200-300 миллилитр ішуді ұсыныс етеміз. Күнделікті су толықтайтын сусын ретінде ішсе болмайды. Солғын бал суы, мысалы жалбыз қосылған бал су сияқты. Балдың құрамында су сіміру қуаты өте күшті, фруктоза мол болып, су молекулаларын ашы шекке, жуан шекке апарып, судың денеде аялдау уақытын ұзартады. Бұл су толықтауға өте үйлеседі. Тез арада энергия толықтап, чаршауды бәсейтеді. Ескерту, солғын бал суы жұтқыншақ көмекке жайсызданған, тез арада энергия толықтауды қажет ететін, іші қатқан адамдарға үйлеседі. 500 миллилитр суға бір қасық балды қосамыз. Бір күнде ең көп болғанда 2 қасық бал қосуды ұсыныс етеміз. Калий, натрий сияқты минерал заттардан сырт адам денесі көп мөлшердегі суды зая етумен бірге, тағы белгілі мөлшердегі суда еритін, мысалы, витамин B1, витамин B2, витамин С сияқты витаминдерді де жоғалтады. Бірінші, витамин B1. Витамин B1 кемшіл болса, оңай чаршау, тамаққа тәбеті тартпау, жүрек айну, жабырқау, дегбірсіздену, торығу сияқты бейнелер оңай туылады. Басты азық қайнары астық, бұршақ тектестер, картоп тектестер, әсіресе мәнерленбеген толық дәнді азық түлік.

Екінші, витамин B2. Витамин B2 кемчіл болса, чарчау, дәрменсіздену, ауыз қуыс ауру, көз күйіп ауырғандай болу сияқты мәселелер туылады. Басты азық қайнары сүттектес азықтар, жұмыртқа сарысы, қанық жасыл жапырақты көкөніс, дәнді дақыл, бұршақ, балық еті және қайонаттардың ішкі мүшелері. Үшінші, витамин С. Витамин С кемшіл болса, қол аяқ дәрменсіздену, бұлшық ет буын қақсау, қызыл иектен қан шығу сияқты бейнелер пайда болуы мүмкін. Басты азық қайнары көкөніс. Мысалы, қызыл бұрыш, помидор, яусай, капуста, бұйра көкөніс және қыша сияқтылар. Жемістер мысалы, чие, анар, апельсин, цитрус және қой бүлдірген сияқтылар. Суды қайткенде дұрыс толықтауға болады деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Аталған айдарда жеміс жидек жеген соң не үшін дереу ауызды чайқауға жеттеген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қауын, жүзім, қарғыздың ең соңғы бір чайнамын жеп болғаннан кейін су тауып ауызды шаю, тек ауызды бір рет сүрте салмауға жет. 8-9 айлар Синжанның жеміс жидектері ең тәтті кез, бірақ қант құрамы жоғары.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Кірияхада қыстағының үйше автокөлік лагері саяхатшылардың қызу қарсы алуына бөленді. Монғолкір аудандағы Даше оқушысы Дайын ауылына қайтып қоғамдық әмәлиятқа қатынасып, ата мекеніндегі малшылық өңірге тамыр тартуға бел байлады. Еліміздің тұңғыш қауын қарбызды ыңғайлы жинау жеткізу текшесі сәтті зерттеліп жасалды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнын оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушыдың клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Арасан ауданы Әңгілік қалашығы Кірия қада қыстағына барып, бұл араның үйше автокөлік лагерінің ортасын сезінейік. Жаздың шіліңгір ыстығында Арасан ауданының аспаны көкпеңкек, даласы жап-жасыл болып көрінеді. Әңгілік қалашығы Кірия қада қыстағындағы үйше автокөлік лагерінде сычуандық саяхатшы Тың Ичун қыстақ тұрғындар әкелген қарбызды қолына алып, бұл араның ортасы көркем, халықтық салт-санасы қарапайым екен, келуге татиды екен деді.

Саяхатшылардың көңілді кешірмесі Крия Қадағыстағының ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты барынша тоғыстырып, өңірлік абзарлықты сәулелендірудің жанды бейнесі. Крия Қадағыстағы қатынас негізгі линиясына жақын, автокөлік ағыны адам ағыны тығыз, өңірлік абзарлығы айрықша. Соңғы жылдары Крия Қадағыстағы дәстүрлі егіншілік пен бағымшылықтың біреуімен ғана шұғылдану үлгісінен шығып, жолаушылар ағынынан пайдаланып, әр ұлт бұқарасы бірге кіріс тарттырып, ауқаттану жаңа жолын ашты. Қыстақ партия ячейкасының шузы Ливей ретте тізілген үйше автокөлік тоқтату орнын нұсқап тұр.

былай деп таныстырды. Бұрын бұл жер бос тұрған қоражайлық жер болатын. 2021 жылы біз ауыл қыстақты гүлдендіру нысаны арқылы жалпы беттік өзгерттік. Бұл арадан арнаулы 223 автокөлік орнын қалдырдық. Зарядтау бағанасы, су алу аумағы, әлеуметтік дәретхана сияқты құрылғылардың барлығы толық. Саяхатшыларға қолайлық тудырып отыр.

Жұмсақ бөлшек қызмет өтеуі қатар ілгерледі. Ливи үнемі лагер арасында арлы-берлі жүріп, саяхатшылармен ауысты іш жасап, пікір ауыстырып, саяхаттауды сезіну, сәйкесті қызмет өтеу сияқты жақтардағы ұсыныстарды егжей-тегжейлі ұқсады. Мұндай бет-бе-бет пікір ауыстыру лагердің қызмет өтеуінің үздіксіз сапалылануын ілгерлетіп, қыстақты арлы-берлі өткен саяхатшылардың жол бойында тынығып, сейіл серуен құратын, тамашалайтын думанды нысаналы жеріне айналдырды. Ауыл қыстақтың өзгеріп сапасының жоғарылауы 2018 жылы тұтас қыстақтың бұрынғы орнынан қоныс жаңалап өзгертуінен басталды. Арасан ауданының тұңғыш топтағы үлгі көрсету қыстағы болған Кіріяқада қыстағы біріктіріліп шығарылған қора жайлық жерді. Үш А дәрежелі көрініс өңіріне тұлғалап, үйше автокөлік лагерін халықтық қоналқы шоғырын сәйкестіріп құрды. Қыстақ кадры Чин Джо Чин былай деп таныстырды. Біз халықтық қоналқылардан қыстақтағы қыстақ тұрғындарын алдымен ұсыныс етіп істетуді талап еттік. Азық шикізатын сатып алуда да қыстақ тұрғындарына бейімделіп, көпшілікті ауыл шаруашылығын дамытуға шабыттандырдық. Сонымен бірге мәдениет саяхатшылар ағынына сүйеніп, ауыл қыстақ кешкі базарындағы жеңіл тағамдар жаймасын арнаға түсіріп құрып, қыстақ тұрғындарына жақын маңда шаруашылық құрып, кіріс арттыру тексесін орнатып, ауыл шаруашылық өнімдерінің сол жердің өзінде нағақшаға айналуына дем бердік.

Мәдениет саяхат кәсібінің гүлденуі қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын кеңейтті. Сондай-ақ қыстақты жөнге салудың игі шараларын қолданды. Әнжи әлеуметтік аумағына барсаңыз, 7 тұрғын үй ғимараты ретте дізіліп, ғимараттың астындағы тегін ортақ иеленетін көкөніс бақшасындағы түрлі маусымдық көкөністер адамды қызықтырады. Қыстақ тұрғыны Сау Шанси ғимаратқа көшіп кіргеннен кейін барлық отбасында көкөніс егетін жер болды. Жеп таусалмаса саяхатшыларға сатып беруге болады. Әр ұлт көршілері өзара көмектесіп, көкөніс егу технологиясын, суару тәжірибесін бөлісіп, тұрмыстарын мәнді де сәнді өткізуде деді.

Бұқараның алаңсыз тіршілік етуі қыстақ партия ячейкасының ден қоя жоспарлауынан айырыла алмайды. Биыл Кыряхада қыстағының көліктеп шаруашылық кірісі 1 миллион 700 мың юанға жететіндігі межеленді. Мұның 90% 1117 мың келетін көліктеп қаражаттық жерін көтермеге беру жалақысынан келеді. Қыстақ көліктебі қаржыны түгелді емдеу қамсыздандыру зейнеткерлік қосымша қаражаты, қиыншылығы бар оқушылардың оқуына көмектесу қаражаты, негізді құрылғыларды жөндеу сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерге жұмсауға табанды болып, қыстақ тұрғындарын ауыл қыстақтың даму пайдасынан шынайы игіліктендіріп, бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін жоғарылатты. Қыстақ партия ячейкасының шужиі Ливей былай деді: «Болашақта мәдениет, саяхат, ауыл шаруашылығы сынды екі жаққа үздіксіз күш салып, үйше автокөлік лагері, зерттеу үйрену базасы, кешкі базар сияқты мәдениет саяхат сәйкесті құрылғыларының дәрежесін жоғарылатуға үздіксіз қадағалай назар аударамыз. Жоғары өлшемді егіс атыздарын құрып, жастай тұтынуға болатын жүгері егуді жалпыластырып, қыстақтағы жүгері мәнерлеу зауытына сүйеніп өндіру сату тізбегін ашып, ауыл шаруашылығы құрылымын сапалыландырып, қыстақ тұрғындарының кірісінің тіпті де орнықты артып, ауыл қыстақ тұрмысы тіпті де жарасымды көрікті бұруына мүмкіндік жеткіземіз. Жолдан өтуден аялдауға дейін, жеке дара құлшынудан бірге ауқаттануға дейін, Кыряхада қыстағы тыңғылықты жоба жасауды қалам, өңірлік абзадылықты сия етіп, Боратала өзенінің жағасында кәсіп саласы гүлденген, Бұқара ауқаттанған, жарасымды көрікті ауыл қыстақтың жаңа

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында Мұңғылкөл ауданындағы Дашу оқушысы Дайынның ауылына қайтып қоғамдық әмірлетқа қатынасқан әңгімесін баяндаймыз. Жақында Дайын осы жылғы үшті ауылғыстаққа жеткізудің барлық қоғамдық әмірлеті міндетін сәтті тамамдады. Ауылдың малтарбашылық өңгіріндегі бағымшылық кәсібінің күн сайын жақсарып келе жатқанын көрген оның жүзінен қуаныштың лебеседі. Ол, үйренген білімдерім арқылы ауылдастарға біраз болса да көмек көрсет алғаным мақтанарлық іс қой деді. Биыл 21 жастағы Дайын Мұңғылкөл ауданының Қосыңты Харсын ауылында дүние келген. Бала кезінде ол нөме отбасындағыларға ілесіп мал бағатын. Жастық шағы үйіндегі 5 іле жылқысымен бірге өткен. Кең байтақ жайылым, табын-табын сиыр, қора-қора қой оның есінде ең терең қалған ата мекенінің бейнесін қалыптастырған. Мал баққан күндерде ол көптеген малшының ғылыми бағымшылық технологиясы кемшіл болғандықтан малға індет жұғып, жылқыны бағып-баптау үйлесімсіз болып, босқа экономикалық зиянға ұшырағандықтарын өз көзімен көрді. Ауылдастардың шарасыз бейнесін көріп, қарапайымда берік арман оның жүрегіне терең ұялады. Ол, мал шаруашылық кәсібін жақсы үйреніп, ауылына қайтып, мал

2024 жылы 9 айда дайын Шинжан ауыл шаруашылық кәсіптік технологиялық ташөсі Қайуанаттар ғылым технология шөенінің мал шаруашылығы малшипагерлік кәсібіне қабылданып, мал шаруашылық білімдерін беріле зерттейтін ташөе оқушысына айналады. Дайын жайлау мені жетілдірді. Мен мал шаруашылығы малшипагерлік кәсібін үйрендім. Үйренген өмірімді ауылымның жайылымына пайдаланғым келеді дейді. Сабаққанада ол мал үй құстары індетін емдеу, жылқыны ойдағыдай бағу, басқару сияқты қатысты білімдерді мұқият үйренеді. Нақтылы жаттығу сабағында ол үлгі жинауға, індетке диагноз қоюға қайта-қайта жаттығады. Сабақтан түсіп демалғанда ол нақтылы жаттығу бөлмесінде жалғасты болып, істеу меңгерудің нәзік түйіндерін қайта-қайта пысықтайды. Ол бастан аяқ мал шаруашылық өңіріне ертерек қайтып келіп, кітаптағы білімдерді малшылар көре алатын, қолдана алатын қолданылмалы технологияға айналуды аңсады. 2025 жылы мектеп 10,000 оқушының 10,000 қыстаққа баруы атты көлемді тексеру зерттеу және жаздық демалыстағы 3 ауыл қыстаққа жеткізу, ауылына қайту қоғамдық әмәлет қимылын ұйымдастырды. Дайын жетекші оқытушының Мұңғылкөл ауданы арнаулы әмәлет қимылы үйірмесін бастамашылықпен құрғанын естіп, дереу тізімдері өтінішін тапсырды. Сондай-ақ оқытушыға ата мекені мал шаруашылық өңірінің қазіргі жағдайын нырықтылықпен таныстырып, әмәлият үйірмесі мүшелерін өз ауылына барып, жергілікті орындағы малшыларға ақысыз бағымшылық технологиясы жағынан жетекшілік етуге ұсыныс етеді.

Дайын Амалият қимылы үйірмесімен бірге Мұңғыл Күре ауданына қайтып келіп, Сарғобы қалашығы, Қосыңты, Қарсын ауылы сияқты жерлердегі бағымшылық қора қалтқыларын аралайды. Ол бір жағынан малшыларға жылқыға күнделікті жемшөп беру өлшемін, үнемі кезігетін індеттен сақтану түйіндерін түсіндіріп, енді бір жағынан сиыр қорада, жылқы қорасында нақтылы жаттығу жүргізіп, сиыр қойдың жағдайын бір-бірлеп тексеріп, бағыттамалы түрде емдеу және күтімдеу жобасын жасайды. Әмәлиятты қимыл кезінде бағымшылық әңгіме мәжілісін ашады. Малшылар бағымшылық басшысына жолыққан мәселелерді жабалы ортаға қояды. Құлынның іш өтуінің алдын алудан сиыр мен қойдың жемшөбінің ғылыми салыстырмасына дейін дайын сабаққанада үйренгендерімен ұштастырып, бір-бірлеп мұқият жауап береді. Ауыл қыстаққа тұңғыш рет түсіп қызмет өтеу дайынға өзінің кәсіптік қабілетінде орын теуіп отырған олқылықтарды айқын көрсетті. Нақтылы жұмыс жүргізу деңгейін жоғарылату үшін сол жылы 9 айда ол бүкілін тапелімен мемлекеттік ташы оқушыларының жылқы фермасы кәсіптік шеберлік жарысының дайындық жарысына атсалысып, үртіс 2 ай нақтылы жұмыс жүргізу барысын бекемдеп, жылқының саламаттығын басқару жоспарлау жобасын кемелдендіреді. Мектептегі оқытушыларының жетекшілігінде ол ұжыммен бірге ең соңында осы жарыстың жоғары техникум группасының топтық 2-дәрежелі сыйлығын, жоспарлау жобасының 2-дәрежелі сыйлығын алады.

Биыл жаздық демалыста дайын мектептің үшті ауылықстаққа жеткізу қоғамдық әмелет қимылына қатынасуға тағы да дізімделді. Бұл жолы ол жергілікті орындағы сиыр, қой, түйе, кәсіптік бағымтылық кооперативіне ішкерлей барып, мал ұйғыстары таралғыш індетіне диагноз қою, індет үлгісін жинау сияқты бірінші шептегі нақтылы қызметке бастан-аяқ атсалысты. Жаздың шіліңгір ыстығында ол тұтасқан бағымшылық қораларында тексеру өлшеу үлгісін жинап, малдың саламаттық санды мәліметін бір-бірлеп естелік алды. Ұзақ уақыт далада шапқылап жұмыс істеу қатты шаршатқанымен, әр жолы бағымшылар оған кездесіп індеттің алдын алу, бағымшылық мәселесі жөнінде ақыл-кеңес сұрағанда, оның барлық шаршап шалдыққаны лезде сейіліп кетеді. Үрдіс 2 жыл үшті ауылықстаққа жеткізу қоғамдық әмелет қимылына қатынасып, малчарвашылығы өңгірлерінің бірінші себіне тамыр тартып, жергілікті орындағы малчарвашылығы кәсібінің нақты даму жағдайын жақын аралықтан түсінген дайын, ауылықстақ бағымшылық кәсібінің үшізіндік қажетін жеттік менгерді. Кітаптағы бір сарында жатымсыз кәсіптік атаулар, малшылар үйіне барып қызмет өтеп, үстінде емдеу барысында мал

Мен осында туып, осында ер жеттім. Үйренген кәсімде ауылыма көмегін тигізе алады. Малшылардың бағымдылықтағы қиын мәселелерін шынайы шешу менің ең істемекші болған ісім. Міне бұл дайын үнемі аузынан тастамайтын сөз. Болашақ жөнінде ол негізгі затының бірінші шебіндегі қызмет ету тәжірибелерін үздіксіз топтап, мектептегі үйренгендерін түгелдей өзінің сақарасына апарып, бір жас оқушының кәсіптік күші арқылы ата мекенінің мал шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатуына дем беріп, арманының дәнегін ауылға терең тамыр тарттырып, кең байтақ жайлауда шешек аттыратындығын тілге тиек етті.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле өзен аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі мезеттік боран күші 10-да 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 бал айналасында болып, ішінара орындарда ауа шаңытады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлері, сондай ақ Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

8-ші айдың 7-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының таулы өңірлері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Алтай аймағының батысы, Санжы облысының батысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы,